Shemudau vibana. So niandikia kupitia nambari 0766427 0766427. Tumbakiza siku moja ukiachana na leo, tumalize mwezi wa tisa. Na kwenye Nuru Pesa tulisema kila ambaye anawekeza buku lazima aondoke na mkwanja. Kuna bonus ambazo zimekuwa zinaendelea kutoka na nene, na watu ambao wamekuwa wanacheza wamekuwa wanaondoka na hizo bonus. Ebarae wewe unaweza ukashiriki muda huu ambao unaenda kutoa maelekezo na fedha ikaingia kwenye simu yako. Ndio tuna dombele ambao ni saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha za mitaji, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na kifungua kinywa. Ukiachana na hizi ndo mbili kubwa, kuna hija kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa unaweza kuwekeza buku muda huu na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, sio na pressure na nini, sasa hivi ukaanza kutafuta namba ya wakala utoe, hela turudishe wala nini. Hiyo ni fedha ambayo sisi tunakupa, maana tunajua inabidi tukupe nguvu, yani huu mwezi wa 9 usiumalize ukiwa kinyonge, yani tukubali mwezi wa 9 umalize kinyonge. Na kuanzia mwezi wa 9 nimekuwa nasema mundani mpaka tunapofika Disemba, kila ambaye anawekeza buku lazima aondoke na ushindi. Ndio maana tunatoezi bonus na nini. Kwa unaweza kuwekeza buku muda huu na ukaingiza pia fedha kwenye simu yako, usistuke. Utaratibu ni huu, weka moratumu ya Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, chagua hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu fikiria wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel ambaye muda huu unakupa maelekezo, unawekeza buku muda huu alafu fedha inaingia kwenye simu yako muda huu. Eh bana, kuna raha yake. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama simu yako iko mbali na we muda upo kitandani, uende na kachukue simu yako, na kama wewe ni mteja mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku au vibana, kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka na nene, lakini pia kumbuka tuna dom mbili kubwa, na leo ukiangalia siku zimekimbia na nini, so wenda unaumiza kichwa na hela ya kodi sehemu ambapo unaishi, wenda unaumiza kichwa mipango yako haijakaa sawa, kwa hiyo leo unaweza kuondoka na fedha na mambo yakawa fresh. Ujumbe wako mfupi ambao unauelekeza mundani na uona pia leo unasema ni aje, Rebecca kutoka pande za Tarangozi, unaisikiliza 88.9 kutoka pande za Tarangozi. Hakuna kulala, hakuna ngapo, inabidi uendelee kupambana. Unasema tondoke na Mkiss Boy, Prosper Mdura, ja Stone Tele, James Mwinuka na Jeroska Saduka, Ibra Vumbi la kazi. Shukrani sana kutokea kitaicho ambacho unawakilisha pia mzee. E bana, unasema kama mimi sirudi bora nife huko huko tu, hata kama nikirudi nyumbani na nishazeeka na kuaje. Njilo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka, Mkiss Boy, Felix Magwata, Mgwamwelu Mtoro Kimkuja, Rade Fruge na Baraka Kinami, unasema isikilize show. Huyo ilitakiwa asirudi kwa sababu hata
akirudi nyumbani atambuliki, si ajabu alikuwa awasaidia hata wazee wake. Afie huko huko Gideoni Kugame kutokea pande za Wasa Ikungwe, tondoke na Mtoroki Mkuu. Baka ujumbe wako na nikimbia bana, tondoke na tondoke na Mtoroki Mkuu Enoki Lajuna Jerosimdota, ujumbe usirudi kabisa. Mtoroki Mkuu unasema unasikiliza Shena Noma kutokea pande hizo. Babake na makaibu sana, miaka 30 utawapa pressure wazazi wewe, hata kibunda una alo sirudi. Tondoke na mke wangu Shakila Kiongozi akiwa pande za Italula, Fesoni Chengula akiwa pande za Kipaduka, Riziki Mdeka Kipaduka, Simungere James Munuka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza umetisha sana. Cecilia Sylvester akiwa pande za Mafinga, kurudi nyumbani unasema iwezekani, inabidi uko mae uko huko tu, maana ukirudi nyumbani ni kuachosha wazazi. Tondoke na Mkisboy watu wa Dodoma na James Jemos Mpulule, okay, na Naoma Ugera Mshua, Zidadi Mkogomas, Benalisi Alifani Kitindasa, Mazofidege Boto Lanzali, Abel Ngando, Sipriani Changa, Everasto Mbugu, Musa Babazi na Ila Makasi, Mzasengo Mubaba. Show kani sana, umetisha kino manoma, endelea kuisikiliza show. Mwana mpotevu alirudi alirudi. Tondoke na Sipriani Changa na Mtoroki Mkuu wanatuanga Gerardi Furuge, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Matunguru. Muda mrefu sana mzee Matunguru, sema show kani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Tondoke na Pedro Di Chengula, mama yake na Irene Jeros, Jeroska Saduka, Lema Bonge, Boto Lanzali, Mazo Fidege, Jaradi Furuge, unaitwaga Mzasengo kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Aidanoma anasema Jumanne ni kwa Elasto Kisinda, Felix Magwata, Yusufu Joga, Jerosi Kasaduka, Denisi Muyala, Ezekiel Mlula, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungo, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Liamgungo. Ugena Mshua, Felix Magwata, Zena Nyingi, mzee Jaradi Furuge, Ezekiel Mlula, jamaa yangu FM Butwa na Chalo Mnyabu, unaitwa Claudi Mutula wa Don Bosco Mkongwe, show kani sana kutokea pande hizo. Msafiri pande za mashine tatu, niko na Flavi bana, uko na Juma unasema tunakusikiliza, umetisha kino manoma, endelea nikusikiliza show. Juma pande za mashine tatu, ina noma mzee, umetisha kino manoma. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwangingo, ongea na Mshua, huko kumekucha vizuri la kuna baridi fulani vile kubembeleza. Juma anasema kwamba tuamke, kumekucha, bodaboda ipo kwa hewa, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Endelea kuishana sisi pande gani pia ambazo wewe unasikiliza show muda huu, itakuwa ni fresh. Unasema ni aje, mwanaume lazima upambane mpaka hatima ya mwisho. Unaitwa Raymond Mwakalinga kutokea pande za Ilula namba 1 ambapo unaponisikiliza. Endelea umetisha kino manoma kutokea pande hizo za Ilula, endelea kutobua na 8.9 kutokea pande hizo. Ebana ni aje, unasema unaitwaga Mtoroki Mkuu, unasema hapo si unasema sina namna, niere kurudi kwa wazazi, mara mwisho wasiku laweza likatokea tatizo ukawapa shida wazazi. Tondoke na Lusindo wa Dodoma, Jordan Mkupala, babake na Sheila Mkisboy, Jeroska Saduka, Justine Mnyagane, Nokelo Juna na wote ambao wanasikiliza show. Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko mudauli. Sala pili, kama uenda unaasha redio yako, karibu narudi na simu yako, uwe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Leo ni Jumanne na tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi, karibu.

0: Comics. Comics. Hii ni Boda Boda.
1: When I wake up in the morning, kichwa cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
2: Classic music.
0: Budo FM.
1: When I wake up in the morning, kichwa cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
3: Sounds

0: kama baba Zuo anasema hivyo, mimi ni nani? Weka mando na share radio, karibu bodaboda ambayo unaisikiliza muda huu. Shukrani kwa kuichagua 88.9 popote pale ambapo wewe unanisikiliza muda huu. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unaungana na Cecilia Sylvester. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, unaungana pia na Ibra Vumbi la Kazi. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Iringa Town, unaungana na rafiki yangu anaitwa Zawadi Ole. So umetisha sana Zawadi Ole kutokea pande hizo za Semtema. Wewe ni wapi ambapo uko muda huu? Nambari 0766 74 92 0766 74 92, ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi hivi. Kwa ikatokea mtu anataka kufunga ndoa ana kwenye ile sherehe harusi waga tunashia kwenye sherehe harusi waga tunatoa michango pale, amekuletea kadi, wewe ukapokea. Hivi ukipokea ile kadi, maana yake ni lazima umchangie. Wewe kwa mtazamo wako unavyoona, labda ni ndugu, ni rafiki, ni jamaa, ni jirani, ni mtu ambaye umfahamu, ambaye una bana sana, atarajia kufanya sherehe yake, kufanya sherehe ya harusi, anataka labda kuoa na nini, umeona bana eh? Anakuletea kadi. Ile kadi ukaipokea, hivi ni lazima maana yake umchangie au ni yale hata kama ukipokea kadi? Maana yake kama utaki kumchangia, maana yake inabidi usipokee kadi au? Na kama ukipokea kadi ni lazima uchangile fedha ambayo ameandika kwenye ile kadi. Niandikie kupitia nambari 0766 74 92, nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa jina la simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Hapa ni Don Bosco, kuna vitongoji vyake. Unaongea na mkongwe.
0: Yanakubali sana mkongwe. Hivyo ukichukua ile kadi, maana yake ni lazima umchangie.
1: Kikawaida bana. Iwe imetokea tumekwama, hata kama utatoa kiasi chote, lakini kawaida nitakuwa uchangie. Hatukishindwa. Otherwise, umeshindwa tu, lakini mtu mpaka amekupa kadi, maana yake nitaka umchangie chochote.
0: Oh, yeah.
1: Kama ulimo wa Tanzania, ni kawaida yetu, wanasema kesho kwangu, kesho kwa mwingine, sababu hawa nao wanakuwa baadaye, nao wanachokozaga huko, unajua tu.
0: Hivi kama utaki
1: kwa kihee, nasema kawa kubitaza, kawa kupiru.
0: Kwa hiyo kama utaki kuchangia, inabidi usichukue kadi au?
1: Sasa pale uwezi kumwambia mwenzio, kwa sababu ile ni kama tukio tu, kama shida zingine, japo Simba, lakini ile ni sherehe, ni maandalizi. Kwa hiyo pia ukikataa, anyway, izalendo tena inakuwa sio vizuri, kwa hiyo takupokee. Naye anasubiri matokeo.
0: Anakubali sana.
1: Mwisho wa siku, pengine baba Manga ataguswa, atanichangia. Ili ukishindwa, basi.
0: Okay. Wewe anakubali sana. Nani muda uko pande gani?
1: Hapa ni Don Bosco na vitongoji vyake. Hapa na kuuliza baba Manga mwanzo mwisho. Hebu nikimbie kwa wadau kidogo. Kuna Hamza Tengo hapa. Unanisikia? Kuna Michael Walema. Kuna mzee Gerald Fulge, kuna mgoa mwenu pale Itamba, mzee wa kucheka shemeji yangu. Hapo kuna Jairo Sikusaduka. Wa mwisho na rafiki yangu huyu Ephraim Mbuto.
0: Haina noma. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Don Bosco. Mzee wangu endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Ya salama, lazima uniari.
2: Bana kuchangiana kwenye hizo kadi yani kwa wakati mwingine ni lazima, ila ukiwa huna ndugu yangu, wakati mwingine unaweza kupitwa na mambo ukasahau kwamba hata siku ambazo ulizokuwa umejua zikawa zimepita. Hiyo inakuwa ni bahati mbaya. Sasa unasema bwana mwezenu kicho kitu kweli nilichukua, lakini nimeshakuwa bahati mbaya, nimesahau. Kama utakuwa nacho kidogo sawa, ukiwa una ndio hivyo pia.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Sipia Janga, napatikana Mawala moja
0: hivi. Yeah, nakubali, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Na tuende hapo kwa huyo jamaa yangu Claudi Mwitula, namwambia kaka, habari za siku nyingi. Twende kwa hapa Ilula nimkute Michael Walema, nimwambia kaka, amka tuchangie mada. Twende hapo nikamkute Baraka Kinami pamoja na Alphonse Romo pale Isimani. Anambia mbona mpo kimya sana? Pamoja na huyu mzee Gerard Fuge bila kumtau jamaa yangu hapa Mbigili. Anawaambia muamke tuende pamoja baba mama huko hewani.
0: Kwa hiyo anakubali sana kutokea pande hizo pia. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Safi baba Manga, habari ya leo?
0: Yeah, fresh, habari ya muda mrefu.
3: Safi kabisa, na mwenzangu vipi?
0: Yeah, fresh, pande gani, sauti ya nani?
3: Pande za Matunguru, sauti ya mtejera difuruge.
0: Yeah, nakubali kutokea Matunguru, ni lazima uniyari mzee.
3: Lakini nataka niseme hivi.
0: Yeah.
3: Uwa nasema ni lazima, lakini kama unakuwa nacho sasa, wewe unachukua kadi wakati unajua uwezo kuchangia una. Ukishachukua kadi mwenzio anapigia hesabu kwamba hizi hela hapo mtaani ndapata milioni, anaanza kupanga mahitaji. Kumbe wewe una hela. Ukiwa una hela bwana, usichukue kadi. Ila wewe unachokuwa unacho unampa bwana, unamfubaza chukua hiki.
0: Kwa hiyo kwa mtu ambaye anachukua kadi ni lazima kuchangia, si ndio?
3: Lazima uchangie.
0: Wewe atondoke nao mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru.
3: Asante. Ngoja nianze na bwana Sipi ya Michanga, nimempata. Nije na Kiraudi Mwitula, nimempata. Nije na Hamta Sengo mbaba akiwa hapo Ilula. Nije nimalize na bwana Justin Munyaga anakuwa hapo Ifunda na Mtoa Roki. Ujumbe.
0: Oh, yeah.
3: Kumekucha, twende zetu.
0: Endelea kusikiliza show mzee Furuge kutokea pande za Matunguru kwenye lana sim. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, habari. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Ah, unaongea na Kristo Pina, Kristo Pina kutoka Mfindi Kibao, nje na Mgola wakisha kuuzuru kabisa. No FM zilaba.
0: Oh, yanakubali, ni lazima uniyari mzee wangu.
4: Unasema?
0: Ni lazima uniyari pale pindi ambapo unapochukua kadi ya mtu kwa ajili ya mchango wa sherehe ya harusi. Ukichukua ile kadi ni lazima kumchangia uniyari.
4: Ah, yani unajua mtu paka watu wako wengi bana kuchagua usipo kwenye kamati kwa Simba naye. Anaweza kapewa labda kadi 10 Simba naye kadi 10 akagawa kwa watu naye afahamu. Mtu alija kugawa watu 10 na kufahamu. Sasa atakuchagua au akakupa kadi. Yani ni lazima uchangie kwa kweli. Yani usipochangia hata uko nafsi yako itakuwa yani hata wewe jinsi utakuwa unajisikia da. Unaumia sana. Ni lazima uchangie labda. Kuna kama mtu anasema life amsema sasa ndio pia kulingana na kadi ulinipa. Sina uwezo kumnyima kadi mwenyewe tu bana. Ningoje nitoe tu hata kidogo ta shilingi 10,000 ngapi labda, ila ni lazima uchangie. Kwa sababu mtu akaluka tu wote amekupa wewe na ukapokea. Yaani ni lazima uchangie. Hiyo haina kukwepa mzee baba.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
4: Hata nyewe kwa ndugu wana street athletics hapo mafinga hapo. Tena baba manga yuko ndani ya hewa bila kumuza nenda kwa kilango masai mtalangu na masai kama masai muza badawa msukaniwe hapo hapo mafinga muza badawa. Na Justin Nyagana. Na dali bugali sema baba manga yuko ndani ya nyumba baba. Baba manga.
0: Yeah.
4: Kwa uzuri tumezima zote mzee baba. Nuru FM mzee baba.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kando na Asha Radio, karibu.

0: Classic music.
1: Watu wana maneno sana. Sema DJ Kopa bara yuko na darasa. Yeye ambayo tutataka kusikiliza anoma sana. Lani ya mwisho mendo sini line sini maneno anoma sana. Unasema sio lazima kumchangia hata kama amekupatia kadi. Kutoa ni yari ya mtu tondoke na okay tondoke na Mani Lubira Justin Mnyagani. Elia Kitimu Retwaga na Thani Kitemile. Wa mtula mafinga ambapo unaponisikiliza hapo lazima kuchangia chochote ulichonacho tondoke na spirani changa Claudi Mutula Ezekiel Mrula na Gerard Fruge Hamza Sengo Mubaba umetisha sana kutokea pande hizo pia da unasema baki na manka na komba fanya kurudia track ya Harmonize na darasa imenikumbusha mali kino manoma kumekucha unasema kuchangia mwenzako kwenye sherehe au tukio lolote hiyo ni yari ingawa kesho kwa mwenzako hivyo kuchangia ni muhimu jamani unasema ni amshia rafiki yangu Spirani Changa Frankie Mnyabu afikiri kisoma George Valonge Makileba Mtuga Claudi Mutula Don Bosco ambapo unaponisikiliza inaomba kutokea pande hizo ambazo unanisikiliza ukipokea kadi lazima uchangie zawadi ole kutokea pande za Semtema shukrani sana zawadi kutokea pande hizo za Semtema kumchangia mwenzako kwenye sherehe au tukio lolote hiyo ni yari ingawa kesho kwa mwenzako ikaa nimeruka nao pia babake na maka kadi lazima uchangie mpaka unaona kuja kwako anajua utamchangia unaitwaga okay unaitwaga bana mbaraka ujumbe wako umenikimbia sema shukrani sana endelea kusikiliza show sio lazima kumchangia hata kama amekupa kadi kutoa ni yari ya mtu okay na noma unaitwaga Debora unasikiliza mbarau kutokea pande za mafinga baba manka kama sina uhakika kadi unachukua ya nini hayo yanakuaga majaribu sheria mwenzio wanasema Riziki Mdeka Jameson Dunda Kipaduka Festo Msigala na okay na rafiki yake Malusi Kipaduka ujumbe unasema tuamke tukapambane James Mwinuka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kipaduka ukishachukua kadi ni lazima ni lazima kuchangia tondoke na mzee Gerard Furuge Gideon Kugami Lusinde Jeroska Saduka Jordan Mkupala babake na Sheila Jerosi Mdota kushoto pila Amalubida ile ya Kitima Justin Mnyagani Mtaroki Mkuu unasema yeye unanisikiliza muda umetisha sana kutokea pande hizo tunatoboa na kushoto pila Mtaroki Mkuu Mkongwe na mzee Furuge unatuaga Cecilia Sylvester nikiwa mafinga kutoa michango ya harusi ni lazima kabisa babake na manka tuko pamoja ni tamati shukrani sana Cecilia Sylvester kutokea pande hizo za mafinga ili kusikiliza 88 nukta 9 kutokea pande hizo za mafinga yanaoma sana unasema ni aje ukichukua kadi kuchangia ni lazima unaitwaga Debora okay sio lazima kuchangia hata kama amekupa kadi okay na noma babake na manka kama sina uhakika kadi nachukua nini kani meruka nao pia unasema hapo ni yari hata ukipokea kadi kwa sababu sio lazima maana inategemea inawezekana mambo yako yameenda vibaya lakini kwenye sherehe yake unaweza ukaenda ukatoa chochote kitu unaitwaga Jerosi bare alivyoandika sema na noma kutokea pande hizo 889 unasema amekubali kama umechukua kadi ya harusi kuchangia mchango ni lazima pia kama hauna uwezo wa kuchangia ni bora usibebe kadi tondoke na Cecilia Sylvester daangu Rebecca Lubeni Madebwe Claudi Mutula pamoja na kushoto pila Mkiss Boy wa Magulilo ambapo unaponisikiliza endelea kusikiliza show kutokea pande hizo kuchangia ni muhimu Cecilia Sylvester Jordan Mkupala Prosper Mbuda Barnaba Mgonzo kutokea mafinga Kenya Nambo A and Roma ukishachukua kadi lazima uchangie tondoke na mzee Gerard Furuge Gideon Gugami Losinde Jeros Kasaduka Jordan Mkupala babake na Sheila Jeros Mdota kushoto pila Malubida ile ya Kitime Justin Mnyagani Mtaroki Mkuu unasema unanisikiliza mudao shukrani sana kutokea pande hizo hapo ni yari hata ukipokea kadi kwa sababu sio lazima maana inategemea inawezekana mambo yako yameenda vibaya lakini kwenye sherehe kani meruka nayo shukrani sana okay ambao umetuma ujumbe huu mfupi kutokea huko uliko kumekucha salama ilula sokoni tondoke na Raymond Myovela Michael Valema, Claudi Mutula, Riziki Mtatufukolo, umevukio nza Juma Muyula na Mazo Fidege, Hamza Sengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na sikiliza 88.9. Nikukumbushe, kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka humu ndani. Endelea kuwekeza buku ile miongoni mwa washindi ambao wataondoka na mkwanja leo kwenye Neuropesa. Kumbuka dozgo mbili, kuna doa ya saa 11 dakika 40, washindi watano wanaenda kuondoka na mitaji. Na kuna doa ya saa 11 dakika 55. washindi wengine watano wanaenda kuondoka na kifungua kinywa. Lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka mara kwa mara humo ndani. So hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, wanasema mambo kwa ushahidi alafu na game maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama mdau. Msikilize.
0: Habari?
2: Mama kwema.
0: Habari asubuhi.
2: Asubuhi kwema.
0: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
0: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
0: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
2: Ndio.
0: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
0: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara

Uemsikia Paulo, yeye aliondoka pia na mkwanja, na wewe unaweza kuondoka na mkwanja kama Paulo. Sema Paulo bana, noma sana. Sasa utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, unatumia mtandao wa Airtel Yas pamoja na Vodacom. Unianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, kumbuka kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa, unaweza ukawekeza buku na fedha ikaingia kwenye simu muda huu muona bana, so usistuke. Hiyo ni bonus ambayo si tumekupa. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo vibana. So nasema ni aje hapa kibaduka pamekaa vizuri, unatuga utomwa logo, babake na mama kuchangia ni yari yako vibana . Ya kuchangia kadi lazima kaka, mpaka nakuja kwako anajua ni mdau Raymond Mwakalinga kutokea pande Zelula namba 1, ambapo unaponisikiliza kuna jamaa mmoja bana, yeye anasema kuna jambo ambalo linamuumiza sana. Ameachana na mpenzi wake, mara baada ya kuachana na mpenzi wake, ni mwanaume yani, umeona bana . Huyu mwanaume huyu mtoto wa kike alikuwa na utaratibu wa kumnunulia zawadi, nguo na nini. Sasa ikafikia hatua akagombana. Sio unajua tena mahusiano jinsi yalivyo. Sasa hivyo tokea akagombana, yule binti akawa anadai vitu ambavyo amewahi kumnunulia yule kijana wa kiume. Sasa kijana wa kiume, unajua binti alisema mimi nimekulia moja mbili tatu na nini, ugomvi mbele za watu, jamaa kabiba kila kitu akampa. Mara baada kumpa vile vitu, siku hata sijaisha yani, siku hata mwezi hujaisha yani, kama wiki mbili, yule jamaa akakutana na mtu amevaa zile nguo zake, na anaongozana na yule mtu ambaye alikuwa ni mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano. Na mahusiano yao yalikuwa yamedumu zaidi ya miaka miwili. Hawajai kuaga na changamoto kama hiyo. Hasa ilivyotokea changamoto, ikabidi sasa kila mtu awe na maisha yake, waachane na nini. Yule binti akadai vitu vyake, jamaa akampa vitu vyake. Sasa siku hiyo jamaa yuko zake barabarani, anakuta kuna huyu binti anaongozana na mtu mwingine, yeye anavodai labda atakuwa ni mpenzi wake kwa jinsi ambavyo alivyomuona, na amevaa nguo ambazo yule binti alimnunulia yule jamaa kipindi wapo kwenye mahusiano. So alivyoachana ndo akadai vitu vyake. Kitu hicho kimemuumiza sana. Kwa nini yani anunulia nguo mimi, atakaa tumegombana, tujaachana vizuri? Unajua vijana leo tayari mtu amevaa dini na nguo zangu anaongozana njiani. Hapana, wekwa upande wako, na ungekuwa ni huyu jamaa, hata kama ndio umeachana ungefanyaje? Au ni bora tu abaki single? Au ungeendelea tu kuwa single?

0: Wewe mpaka ufikie hatua uwe kwenye ndoa, uwe kwenye mahusiano, mpaka watu waone kama umekiwa mitishamba, hayo mahusiano ni noma. Upendo ambao uko nao, rafiki yangu Zaadi, ni upendo mkubwa sana. Ukifikia hatua kama hiyo, rafiki yangu Cecilia Sylvester, hiyo hatua itakuwa ni hatua kubwa sana. Yani mpaka watu waone kama umekiwa mitishamba. So mchezo. Wejana, si mambo vipi? Unaitwa nani buda, unasikiliza show ukiwa pande gani mzee?
1: Hapa pande za Donbosco hapa bwana. Mimi fresh as a man.
0: Yeah.
1: Hiyo issue nilikutaka moyo hapa hiyo.
0: Ehe.
1: Ndio nilikuwa na hela hela ndio diko.
0: Oh yeah.
1: Sasa.
0: Okay.
1: Napataka mwanamke bwana. Kepe.
0: Yeah.
1: Puzi kweli. Tumia hela kweli kwa ikamshawisha ingie na kanisani.
0: Oh yeah.
1: Hakuna lolote bwana. Kaja kaniacha solema. Kwa hiyo tukaja tukakutana na kimejako na isina ya leo mbae tulikutana hata mia sina.
0: Yeah.
1: Maisha yanaendelea mpaka leo. Kwa hiyo jamaa.
0: Yeah.
1: Atulie tu hapo. Japo inauma sana lakini niseme naye asitumie upumbavu fulani. Mimi siruhusi nguo wetu butu. Kwanza mimi namrudisha yeye, kwa nini namuogopa atanifanya nini? Kwa sababu uhusiano hapo kama miaka miwili ni pale baba mama.
0: Yeah. Yeah.
1: Sema mama binti na binti wewe pia hata huyo ni mpumbavu. Sababu mpumbavu sio tu. Ni mpumbavu kwa sababu baadaye angekuja kumuingizia hata wanaume ndani. Huyo angekuja kwa alimshanga kitu kwa hiyo baadaye angemtesa. Kwa hiyo jamaa tulie tu.
0: Kwa hiyo jamaa
1: atapata tu ambaye anastahili. Na vijana wasabi waache kulupuka. Unakwenda hata pembeni mnatafuta watu wapo bado mabinti wastaarabu bado wapo.
0: Kwa hiyo
1: hata vijana wetu wa 2000
0: yeah.
1: Wanakulupuka tu.
0: Hata
1: ulizi watu wazima anajienda kama ana break, kama gari halina break. Vipi vijana tulieni?
0: Kwa hiyo acha
1: kuja mnabeba mengine linakugonga shop.
0: Kwa hiyo acha
1: kuna mmoja ameuawa kule kijijini.
0: Kwa hiyo acha
1: kule wilaya Kilolo wewe kusikia.
0: Kwa hiyo
1: walienda majambazi, alipigwa na mwanamke na shoka usiku. Si hatari.
0: Kwa hiyo chukulia.
1: Kwa hiyo nikimbie na Hamza Sengo.
0: Oh yeah.
1: Ah kuna jairo saduka cha Nyambwa. Ambia waamke, mbona kimya?
0: Na ile namba
1: rafiki yangu sipia mchana. Eh bwana wewe.
0: Wee na noma shukrani sana mkongwe kutokea pande hizo. Endelea kutoboa na 8.9 kutokea pande hizo za Don Bosco. Da noma sana. Kwa jana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba banga, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh, karibu kwenye familia hii. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, Mawala pameka vipi?
2: Bana Mawala leo pametulia, hapana shida, upepo unaovuma ule leo umetulia kabisa.
0: Yeye anakubali sana mzee wangu. Wewe ungekuwa ni huyu jamaa. Mwezi hata hujaisha ungefanyaje?
2: Yaani kwa ushauri.
0: Yeah.
2: Yaani huyo jamaa inabidi atulie, atulize nafsi yake. Hayo yapo tu. Hayo yapo sana. Yaani watu tunapitia mengi lakini sasa
0: yeah.
2: Ajitahidi tu kukaza moyo wake, huyo mdada mwache, atakuja kumpata mwingine ambaye atakuwa na hadhi yake. Unajua wengine tunakuwa tunaenda alafu kumbe sio nyota yako au sio yule ambaye ulishapangiwa na Mungu. Kuna wengine ulikuwa unapangiwa na Mungu kwamba huyu utaishi naye. Ila wengine tunakuwa tunapalamia kama mwewe anapokuja kupalamia vitu vya pili.
0: Yeah.
2: Bwana, kwa hiyo huyo ajitulize tu, atakuja kumpata mwanamke mwingine.
0: Hivi kumnunulia mpenzi wako vitu alafu kaachana ukadai, hiyo ni sawa pia eh?
2: Kumnunulia
0: mpenzi wako vitu alafu siku umetokea labda mmegombana mmeachana unadai vitu vyako, imekaa sawa kweli?
2: Hapo kuna inakuwa haijakaa sawa, ila kutokana na matamshi ambayo anaweza kukuta yanayotoka kwenye mdomo wake sasa.
0: Yeah.
2: Unajua yale maneno haya yanakuwa yanakera. Anapokera pale na unaamua tu kusema bwana nipe hata hicho cha kwangu, kwa sababu mimi nikupa tu kwa msaada kwamba wewe ni ya kwangu, lakini sasa unakuja kuniletea za kwako.
0: Yeah.
2: Au unakuta nakwambia bwana chukua na hivyo ulivyoninunulia, sina shida nayo. Unajua kabisa hapo kuna mtu ambaye anakuwa na mseti kwamba hata hivyo nazo zirudishe. Kwamba kuna sehemu anapojivunia.
0: Wewe anakubali sana, unatokea pande gani, unafahamika kama nani, afu tuondoke nao pia.
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana hapa Mawala moja.
0: Oh yeah.
2: Pendo wa kaka Cloud Mwitu lapo. Namwambia umejitahidi kuchangia mada, naomba na mimi kama nitakuwa nimekosea utanikosoa. twende hapo tukamkute Ezekiel Mulula na Raymond Miovela pamoja na huyu Justin Mnyagani, bila kusahau huyu jamaa wetu wa Dodoma. Twende hapo tumwamshe Jela Kifuge, alafu tumwambie twende kwa pamoja.
0: Yeah. Mm. Aina noma, saluti sana mzee wangu kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu weka ndo naashe redio muda huu, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda huu unatokea pande gani?
3: Neto ambalo usilinge ni kiasikiru yo.
0: Yeah, ulipo muda huu pameka vipi?
3: Wana pameka kumikulia kanta.
0: Ina ujefu. Yeah, karibu tunakusikiliza.
3: Afande. Huyu bwana tulie tu. Kwa mabinti wa sasa hivi yani hawa yani hawajatulia kabisa, kwa sababu yani wanakuwa na mtu mwingine tena pembeni. Hapana, pana atakuwa na kulikuni. Kwa hiyo bwana tu atulie hata atakapata mke.
0: Hivi ni mabinti au hata vijana?
3: Ni mabinti hao.
0: Vijana wametulia au?
3: Mm.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
3: Asante. Naomba ni mwamshe bwana Mike Tanganyika hapa. Evaristo Tanganyika na huyo nani? Jela Kifuge. Na huyo nani?
0: Oh yeah.
3: Yes, ni Mnyagani.
0: Na
3: wadau wote ndio mwamshe friend.
0: I don't know, manarudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza umundani. Wewe unanisikiliza ukiwa wapi? Muda uko pande za Ilula kama Michael Valema, uko pande za Semtema kama Zawadi Ole. Au unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kama Cecilia Sylvester. Au uko Ketweru kama Felix Magwata.

Ukitaka kujua Harmonize kwa nini ame kwenye line, kuna line ya kwenye line ya track anasema laki sio pesa, wekeza buku muda huu kwenye nuru pesa, yani ubora bana sasa Harmonize laba ndio ukiwa na laki na nini umeenda zako sokoni unaweza kununua vitu alafu kashangaa hiyo laki imeishaje. Sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini nikukumbushe kwamba endelea kuwekeza buku, maana fedha zipo kwenye mfumo na zinakusubiri. Ambao unasikiliza 88.9, tumelikata lisala pili, lisala tatu imetimia 10 kamili za alfajiri, na kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kila lisala. Bonus zinatoka zaidi ya washindi, yani zaidi ya watu 10 wanaondoka na bonus. Kwa hiyo ukishiriki muda huu ukiwa na fedha imeingia kwenye simu yako, sio na pressure na nene au vibana, ukaanza kusema sasa hivi unakimbilia kwa wakala au ukaanza kuhamisha ni gani namba yako niamishe fedha na nini, usio na pressure hizo. Maana rafiki yangu, hiyo ni fedha ambayo sisi tumekupa kupe nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na mkwanja kwenye do kubwa ya saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55, si ndio bana? Haya ndio maelekezo yao kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom yasi ya Airtel pamoja na Halotel alfajiri hii ya leo. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia bili, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuamwishi weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, unaenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atonafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku, maana kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka na nini. Lakini pia kumbuka AirDots kwa mbele, saa 11 pale watu wanaenda kuondoka na fedha. Unasema huyo binti aliyekosea sana, rais amemkomboa jamaa Zari, ole shukrani sana. Bora niwe single baba manka kuliko kumpa moyo wangu kukupa moyo wangu mawazo. Angelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, unasikiliza show kutokea Nyabu Dodoma. Tondoke na Kisboy Felix Magwata na rafiki yangu Jeros Kasaduka na noma kutokea pande hizo, kwa sababu aliacha natakiwa asilete noma. Gideon Kugame kutokea Wasa Ikungwe, tondoke na babake Sheila kushoto pila mtaro kimkule Selijo Kihonga ujumbe tafuti line, tondoke sana Cecilia Sylvester mtaro kimkule Barnaba Gonzo mzee wa Kisao na Toga Loni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, hapo inatakiwa achane naye. Tondoke na Cecilia Sylvester, Gidio Kugami mzee, Gerard Fruge na wadau wote ambao wanasikiliza show, mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungwe, hapo nikutulea tu. Tondoke na Spira Nichanga aisikilize pia show. Okay, Gerard Fruge, Mazo Fidegi na Claudio Mutula, Amza Sengo Mubaba, umetisha sana. 88.9 FM 2026, unasema huyu jamaa hakae kwa kutulia vitakuumizaje vitu ambavyo ukutumia gharama yote. Sema sisi wanaume inapaswa tujitume, tutafute fedha. Aisee, tondoke na Cecilia Sylvester, dadangu Rebecca kushoto pila, Claudio Mutula pamoja na Felix Magwata wanaitwaga Mkisiboi kutokea pande za Magulilo, ambapo unaponisikiliza endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko na sopi. Mara unasema kumekaa vizuri Jumane, ni kwa Spiana Changa, Richard Kalinga, Abisai Kiongorozi, Kugami, Jeroska Saduka, FM
anaitwa Remija Mwagamba, Felix Magwata, na wana kibao ambao wamestua pia, si ndio? Jumane Jema kwa dau wa 88.9, Boniface Ngingo, Claudio Mutula, Noeli Ngamilaga kutokea pande za Wena Mizani ambapo unaponisikiliza. Huyo jamaa hata angekuja kumoa huyo shemeji yetu angekuja kumsumbua sana siku za mbeleni, atulize mwanzo atapata mwanamke mwenye tabia njema. Huyo sio riziki yake, tondoke na mkiss boy Adizai Mwangala, Wipa Ukali, Spirani Changa, unatoa Claudio Mutula wa Don Bosco mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema kumekaa vizuri Jumanne ni kwa Yusufu Choga, Dennis Muyala, Stella Mgomwenda, Remija Mwagamba, Boniface Ngingo, Elastombana, Jeros Kasaduka, ujumbe elimu aina mwisho Rubeni Madebo kutokea Lembungwe, tondoke hadi mwisho na Debora Rebecca, Jeros Kasaduka, Barnaba Mgonzo, Michael Valema na Raymond Muyevela, unatoa Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, tunatubua na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Weda Kalinga na Musa Baba, Zinite mzee wa Yanga, Dasklave Kema Sobuela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza. Ni aje tondoke na Jeradi Foroge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugu na Mza Sengo, unatuaga mzee wa Yanga Aridasi Okena, naoma mzee wangu kumekucha salama pale Ilula sokoni, tondoke na Musa Baba, Zimazo Fidege, Ezekiel Mlula, Zidadi Mkogomasi, Mazo Fidege, Ezekiel Mlula, Zidadi Mkogomasi, Jeradi Foroge na Boto Lanzali, Mbenalisi Spirani Changa, Ila Makasi na Ridas Klave, Mza Sengo Mubaba, umetisha sana. Wewe jamaa steseke kwa sababu nguo kavaa na mwanamke inadoma rasema mbani kindole chako mguele na Wipa Ukali, wasikilize pia show, umetisha sana kutokea pande hizo. Huyo jamaa steseke, ujumbe kama umekuja nusu nusu hivi na nini, wanasema huyo jamaa steseke kwa sababu nguo kavaa na mwanamke, inadoma, umetisha sana. Babake na manka habari za Gangilonga, bora kukaa bila mke, staki ni umeze moyo wangu, tondoke na dawa wote wa Nuru FM. Remi Kiongo unanisikiliza muda huu kutokea pande za Lupembe la Senga, maana noma kutokea pande hizo za Lupembe la Senga, endelea kuisikiliza 88.9. Kana unaasha redio, karibu kwenye lisa la 3 dakika 6 mara baada ya 10 za alfajiri. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, wewe unanisikiliza muda huu kwa pande gani, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Mara baada ya burudani nitakuja kuzungumza na wewe na kusoma ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Karibu Nuru FM.

0: Yeah, kano na washaribio, karibu. Na kama muda huu kuzako mafinga Makambako Mbeya Mikumi Dodoma, unanisikiliza muda huu kwa pande hizi za Iringa Town, tayari pamekuja. Ulipo hapa meka vipi pande hizo? Muda huu unapokea nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani mimi na wewe tuzungumze pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa nashana sisi ulipo pia na ulipo pia sinio bana, so ni 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Kuna mdau anauliza hivi, ni bora uwe na kwenye mahusiano au kwenye ndoa, ni bora uwe na mtu unayempenda zaidi au anayekupenda zaidi? We kwa mtazamo wako, yani mdau anasema hivi, kwenye mahusiano ya kimapenzi au kwenye ndoa, ni bora uwe na mtu unayempenda zaidi au anayekupenda zaidi? Yani kwa upande wako unavyoona, ni bora anayekupenda zaidi au ambaye unayempenda zaidi? Unajua ukiwa unampenda mtu alafu sio anakupenda kihivo, kidogo nayo ni changamoto nini. Uwe na mtu ambaye anakupenda zaidi au umpende kihivo? Sema, kila mtu ana mtazamo wake. Wewe unaonaje? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo shwari, habari ya mjengoni?
0: Fresh. Upande gani kwako ni fresh?
1: Bwana, hii ni sauti ya Mr. Erasto Pipanga Zimbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Upande gani kwako ni fresh?
1: Bora anaye kupenda, kwa sababu ukiwa wewe unampenda afu yeye hakupendi, hiyo ni changamoto bwana. Kwa sababu linaweza likatokea la kutokea, au ndo wewe unampenda afu inafika mwisho wa siku mnaanza kuvurugana, anakuambia yeye mwachane. Sasa ndo hicho kinaanza kukuumiza kichwa, kusema nilikuwa na mtu ambaye anipendi, kumbe yeye kuna mtu wake anayempenda mwingine.
0: Ulipo muda huu pameka vipi?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamsha salama salimini, kwa huku nje sijasikia kama kuna tatizo lolote.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Hebu nianze na jamaa wangu anaitwa Sipia Michanga Jairus Kisaduka, nije na Michael Alema ni Malizane na FM Mbutwa sambamba na Ezekiel Muyula na Felix Mangwata. Kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi, ni mida kazi na vitezo na upesa.
0: Ni yao matisha sana, endelea kutobua na nane nane ni kutatiza kutokea pande hizo ambazo mwakilisha muda upia kwenye lana sim. Mambo vipi?
2: Ya
0: freshi, we jina lako nani, unatokea wapi, muda huu mzee?
2: Bwana, ni bwana mbunge Tekenya, anapatikana Ukavilamba hapa ndio kwao.
0: Yanakubali sana kutokea Ikunga. Wewe upande gani ni bora?
2: Mimi bwana, na yani upande wangu, kusema ni bora mke akupende, sio umpende wewe. Unaweza kumpenda wewe sana. Alafu tena kikatokea kama alivyozungumza mwenzangu kwa hivi kesho, akasema bwana tuachane. Kidogo taumia sana.
0: Na unaweza
2: kupenda yeye. Ni mimi nafikiri maisha huwa yanaenda.
0: Wewe unaweza kuwa kwenye ndoa na mtu ambaye umpendi lakini yeye anakupenda fresh na mkaishi.
2: Ni bora mkaishi. Akikupenda yeye anaishi.
0: Atondokea.
2: Wanaume tumejaliwa kuvumilia.
0: Atondoke nao mzee.
2: Asante sana. Wa kwanza ni Naumu Chengula, anapatikana Mnanganani. Wa pili ni Gaston Kewe, anapatikana Ikuka Vilamba. Wa tatu ni bwana Charles Mtokoma, anapatikana Ikuka Vilamba. Ujumbe, bwana, huku kwetu kumekucha salimini kabisa bwana. Asante
0: na ile noma saluti sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Bwana, mambo poa, kwema.
0: Kwema, habari ya toka Ijumaa?
3: Bwana, Ijumaa kwa kweli namshukuru Mungu salama kabisa. Laumu zangu vipi? Bwana, jana sima kama huyu, kuna nini tena ndugu yetu huyu?
0: Fresh au sio? Sema noma sana. Unatokea pande, unatokea wapi?
3: Nikwambie kitu. kuna mtu akasema baba mwanga bwana Matira alikuwa na harusi alikuwa anafunga ndoa sasa walikuwa kwenye mkesha pale Sabato hapa hivi ni kweli
0: anakuambia naye atakiwa atakuwa ameambiwa kesi imekuwa ngumu yeye anakubali Felix yeah kwema Felix Magwata Kitwiru hiyo
3: Eh Kitwiru bwana, uko kwema bwana, mshukuru Mungu tumeamka salama.
0: Upande gani mzee wangu?
3: Eh bwana hapa bado nipo nyumbani, asubuhi kidogo kwa mazoko niende kupambana.
0: Wewe kwa upande wako upande gani ni bora? Mtu ambaye yeye ndo anakupenda wewe ambaye unampenda?
3: Yaani mimi sipingani na wadau waliopita hapo za kanda zimbara jamanga wa huko nani wapi Ismani huko.
0: Yeah.
3: Yaani ni mwanamke akupende wewe. Sio mpende wewe. Mwisho wa siku anasema wewe nani ulinipenda nini? Hapana. Yeye akupende yeye ndio maisha atakutoa naenda. Hata kama mwisho wa siku mnaachana basi yaani hapo unajua basi sababu yeye mwenyewe anasema mimi kweli ndani huyu baba nilimpenda sana lakini yeye hakuweza kunipenda.
0: Wewe atondoke nao mzee.
3: Bwana ngoja niende kwa Rasto Tipa kwa sababu bado kaningoze nampata ile mbotwa ndio fuluge niende kwa jaba yangu sasa ni changa pale na wala wani pale.
0: Oh yeah.
3: Mangaza just mbaga ni pale na ni punda ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Usitaka kutoka ndio mpango mzimama ni.
0: Yeah umezungumza vizuri sana sio ukande sana Felix Magwata kutokea pande hizo ambazo uko narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza.
4: Nuru FM.

Mesio una kuwa na vigezo gani? Na wewe kama unakuwa na vigezo kama vya Yami na nini, itakuwa noma. Dakika ya 25 marabara ya 10 za alfajiri, kama wewe unaacha redio mwana familia, karibu kwenye familia 88.9 pande gani ambazo unasikiliza show bana. Nambari ni 0766 74 92 0766 74 92, ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, si ndio? Si tuko hapa kuanzia saa 8 na tunamaliza saa 12, na una utaratibu ambao tunao au vibana, unasema mama Sokime msola akiwa pande za Mazombe, anga ni angavu na kuna kiubaridi kwa mbali. Ujumbe unasema 2026 tunatoboa na jumbani msumule kebabu mnyalu wa Yesu Gliadi Salage, mama yake na Irene Mganza Sokime angaga na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe, anaomba kutokea pande hizo. Bora unasema bora akupende yeye, itakuwa ni vizuri. Aloni Kanunga, Gideon Kugambi, Felix Magwata, baba Akira Shela, Jordan Mkupala, Cecilia Silvester, Amalubida, Elia Kitime, Mtoro Kimkuu unasema nakupendaje mwamba. Okay, shukrani sana kwa upendo wako mzee. Na unasema ni aje tuondoke na mke wangu Gulet Buyo akiwa pande za Lupembe, Enjo Shukuru akiwa pande za Lupembe, Majuto Msigala, Salum Kisoli, Moze Auretuaga Muyama ebana, ebana, okay. Muyama asielewi. Sio una maanisha nini? Remiki yangu kutokea pande hizo za Lupembe la Sega, kama sijakuelewa hivi. Wanasema bora ambaye anayekupenda, itakuwa ni fresh. Unaitwa Angel kutokea pande za Kesa. Shukrani sana Angel kutokea pande hizo za Kesa. Enoki Lojuna wa Ikungwe hapo tu ni mwendo wa kupendana tu. Kumekucha kwa Gideon Kugami Kago, Seligio Kiunga unasema sikiliza pia show. Ujumbe unasema wako unachoma sana watu. Gideon Gideon Kugami kutokea wa Ikungwe, Enoki Lojuna, Rose Kugami, Marco Kugami, ujumbe unasema tuko pamoja. Okay, na noma kutokea pande hizo. Baba Akira Manka, mwanamke akupenda yeye na sio na sio okay na sio wewe umpende. Tuondoke na Leziki Mdeka, Jameson Dunda na wa kina Mwalongo, wote wote Mwalongo kutokea pande za Kipaduka, Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga. Ni ngumu sana kuwasahau Aloni Nganunga, Mtoroki Mkubwa na Baba Mgonzo, Lusindi wa Dodoma, Zawadi Ole unasema okay waamke wachangie mada au vibana. Na yule baba yake na Manka yuko live mpaka saa 12. Unasema kwenye mahusiano bora mume ndo anipende. Okay, shukrani sana. Asubuhi njema kwa Riziki Mtasifikolo chako Mgwele, bila kumsahau Robert Mfugwa na ubavu wake unaitwaga bana, unaitwaga okay unaitwaga Didas Kilave, Masubwela Ilula Itabali, shukrani sana kutokea pande hizo. Jirani Mkubala kutokea Mafinga, Jonkana Ndogo kumekucha kwa kushoto pila, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Manlubida, David Mgimwa, Mtaroki Mkozu Wadi, Lubida na Tukibamba Mbomo Ashtua, Elia kusikiliza show kutokea pande hizo. Asubuhi njema kwa Riziki Mtatukolo, Chako Mgwele, bila kumsahau Robati, okay, na noma kani meruka nayo, wakituma jumbe mara moja na kwenda tosha. Jumane Stoni Msumule, Kebabu Mnyalu, wa Yesu wa Mazombe, tucheze nuru pesa pasipu kata tamaa, kuongeza mtaji batika kwa kubahatisha. Ujumbe unasema 2026 tunaondoka na Mama Sokime Msola, Giliari Solage, Tadei Kidava na Erasto Duma, wote wakiwa hapa Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda akiwa pande za Ilula, akiwa pande za Ilula Mtua, na noma kutokea pande hizo. Erasto Pimba anasema bana, tuondoke na Ezekiel Muyula, Rose Kugame, Skola Mgata, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nixon Ponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Muyala, Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani, tunatubua na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Dr. Kisege, Fikiri Kisoma, Akule Nichoga kutokea Limba, shukrani sana kutokea pande hizo za Limba. Mzee wa Yanga Didas Club, Masobwela wa Ilula Itabali, kumekucha kwa Chako Mgwele, Sipira Nichanga, Flora Mkembela na Breston Kivamba, ujumbe natakia asubuhi njema. Wanasema mwanamke akukupenda ndio inakuwa vizuri. Kushoto pila kutokea Mufini Kibaoni, bora nipendo tuondoke na Masai Mtavangu, Zadi Mgala, Justin Mnyagani unasema isikilize pia show. Bora mwanamke akupende, sio umpende atakutesa. Unaitwa Noeli Ngamilaga kutokea pande za uenda mezani, show kani sana kutokea pande hizo. Babake na Jay kutokea Lula Ginglanyi, mimi kwa upande wangu
anipende mke kwa sababu nikimpenda mimi atafanya kama fimbo ya kunichapia. Tondoke na Mbena Lesi, amini ujumbe wako kama umekuja nusu hivi, sema shukrani sana Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo. Hey, babake na manka bora kuwa single, Justin Mnyagiani, Jerry Mkupala, Prosper Mbuda, unatakia pia Jumanne njema, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Narudi na simu yako na ujumbe wako pia ambao unakuwa unaelekeza mundani. Endelea kushare na sisi wewe pande gani ambazo unasikiliza 88.9 karibu na boda ambao unaisikiliza. Tanzania.

Weka mwako zako muda uma finger da, kwa kina Barnaba Mgonzo, kinyanambo A pale. Mine kupongeze hivi mafinga kuna kinyanambo A mbaga kinyanambo gani. Noma sana kwa unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Kama zari ole kwa pande za Semtema, Masai kwa Semtema. Umetisha pia. Kama unanisikiliza ukiwa Ilula kwa kina Michael Valema, Ibra Vumbi la kazi direva mkoa. Mene kupongeze sana na simu yote ambapo unasikiliza 88.9. Karibu kwenye lisala tatu. Weka mando unawasha radio muda huu. Endelea kuchana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Kwa unasikiliza po kwenye bajaji, unasikiliza po kwenye boda boda, muda huu unasikiliza uko zako laba barabarani, unafanya mazoezi na nene. Na kuna watu sasa hivi wanafanya zao mazoezi, kwa unasikiliza unafanya mazoezi ya kukimbia.

0: kwa nini wa muda. Nambari ni 0766 74 92 0766 74 92. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu ebanae, mambo vipi?
1: Mambo vizuri, habari ya mjengoni?
0: Yeah, fresh kabisa. Uchumba unabidi kudumu kwa muda gani kabla kuingia kwenye ndoa?
1: Angalau yani kikawaida kabisa vizuri, udumu kwa muda wa mwezi mzima, kwa sababu pale mtakuwa mmeshachunguzana hata tabia, kusema huyu mwenzangu ana tabia gani, afu hata kusema tabia hii sipendi, awe anaelewa. Kwa sababu sasa hivi tumeanza tunakurupuka tu, huku mmekutana leo, kesho utakuta tayari mtu ameshakuja nyumbani kwako.
0: Yeah.
1: Ndio maana ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika, kwa sababu hatu tunaoana bila kuchunguzana tabia, yani tunakurupuka tu kuoana, ndani ya siku mbili tatu hata wiki haijaisha mtu tayari umeshaoana. Sasa ile sio ndoa.
0: Kwa hiyo kwa
1: unaweza mkafunga na ndoa kanisani.
0: Yeah.
1: Unafunga ndoa kanisani katika padri ambaye amelisimamia, lakini ndani ya wiki moja tu umeshaacha na ni umeshaacha.
0: Unadhani mwezi mmoja unatosha watu kukaa kwenye ndoa na kujuana vizuri?
1: Hapo unatosha vizuri tu baba manga, kulikoni ile ya kukaa siku mbili tatu mmeshaoana.
0: Wewe unaitwa nani bure, unasikiliza show kutoka pande gani, tuondoke nao pia?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elasto P Panga la Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Pangombe.
0: Oh, yeah.
1: Moja nianze na bwana Justin Nyagani. Pili nije kwa Ezekiel Muyula. Tatu lemija Mwangamba, nimalizane na bwana Felix Mangwa.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo. Ndugu yangu wa kwanza anasema mwezi mmoja unatosha ni. Mnaingia kwenye ndoa mnakutana leo wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne. Mwezi umekata mnaingia kwenye ndoa fresh. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Mama kaya baba manga.
0: Unadhani mwezi mmoja unatosha kuwa kwenye uchumba kabla kuingia kwenye ndoa?
1: Nafikiri hapo kwa upande wangu mimi mwezi mmoja utoshi bwana. Yaani labda hapo mwaka mmoja au miaka miwili, hapo ndo mtakuwa mnachunguzana kitabia, kimatendo na nini. Kwamba mwezi mmoja.
0: Yeah.
1: Ndio mmeshachunguzana, mmeshachunguzana, unaweza kushangaa mmekuwa kwenye mahusiano ndani ya mwezi mmoja hamjachunguzana chochote. Hapo mnaingia kwenye ndoa, mnaingia kwenye matatizo yale yale. Yaani nafikiri hapo yani ichukue muda kidogo. Ikichukua muda kidogo zaidi ya mwaka mmoja, unaweza kushangaa hapo mpo sahihi kabisa, hata kama mnapoingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa kabisa, mnakuwa ni wanandoa ambao mmeshafahamiana kwamba huyu mwenzangu yupo hivi, huyu mwenzangu yupo hivi.
0: Kwa hiyo miaka miwili inatosha na sio mwezi kwa mtazamo wako, si ndio?
1: Yaani hapo mwezi wa babanga mimi napinga kabisa, hamjachunguzwa chochote. Unaweza kushangaa yani unamchukua hapo, hii inakuwa ni lawama, ugomvi kibao, kwamba huyo mwezi unaweza kushangaa ametoa mimba wa kibao, unaweza kujilaumu kwamba huyu mbona nilikuwa sifahamu sijui haya vipi tena. Wewe mimi nafikiri mwaka mmoja au miaka miwili hapo ndio itakuwa fresh.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: E bwana, niko Magulilo, ananiita mkisi boy.
0: Oh, yeye anakubali sana, tuondoke nao pia.
1: E bwana, niende kwa dadangu Lemija Mwangamba, anambia watu kwa pamoja. E bwana, huyu mchiro msinde tuko pamoja. Nipo Mchavange na Elasto Pipanga la Simbala na Claudi Mwitu. Bado tuko pamoja hapa mtaani.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo ambazo uko sema mkisi boy. Mi waga na fresh na jinsi ambavyo uko na vibe na nini. Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo, umetisha sana. Kwenye nana simu habari ya leo.
2: Salama.
0: Mwezi mmoja, mdau wa kwanza amesema mwezi mmoja unatosha, mdau wa pili akasema miaka miwili. Wewe mtazamo wako ni upi?
2: Miaka miwili? Hapana, miaka miwili nimeshaona watu akikaa kwenye uchumba, akikaa
0: yeah,
2: kwa muda mrefu
0: yeah,
2: hawaji kuoana, wanakuja kuachana. Labda niseme hivi.
0: Oh yeah.
2: Nusu mwaka, miezi mitano au miezi sita hivyo, ambayo ni nusu mwaka.
0: Yeah.
2: Hapo ni sahihi. Akipa mwezi mmoja nao bado. No.
0: Kwa hiyo miezi mitano inatosha kabisa kukaa kwenye uchumba na mkaingia kwenye ndoa.
2: Miezi mitano inatosha, mnakuwa mmeshachunguzana kwamba mwenzangu anapenda chakula gani?
0: Oh yeah.
2: Mwenzangu ana tabia gani? Inakuwa imeshatosha.
0: Hivi kwenye uchumba ni kwa ajili ya kuchunguzana na kujuana tabia eh, au kuna kingine?
2: Ndio maana yake.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, tondoke nao pia.
2: Asante. Ngoja nianze na mkisi boy huyo, nimempata, nije na Michael Valema, nije kwa bwana Sipia Michanga.

0: hivyo na Felix Magwata. Ujumbe uchunguzana ni muhimu, lakini ukizidi sana, ukizidi sana tena mnaachana.
1: Noma, shukrani sana mzee kutokea pande hizo za Matunguru. Noma, kujirana si mambo vipi? Salama. Mdau wa kwanza amesema mwezi mmoja unatosha, mdau wa pili akasema miaka miwili, mdau wa tatu akasema miezi mitano. We unadhani miezi mingapi au miaka mingapi inatosha?
2: Mimi nakumbuka wenzetu wa zamani wale walikuwa pengine miaka 5 6 bado wanachumbiana tu, unaona. Sasa miezi mitano au miezi mmoja pala ngata mwaka kwa saizi anachukua miaka labda fadhali wewe labda hata mwaka mmoja.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani? Yanakubali sana. Pameka vipi muda huu mzee?
2: Kwa kweli Baramanga bwana, kwa siku ya leo bwana kumekucha vizuri tu, hamna shida yoyote. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu yangu Baramanga.
1: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Moja kwa moja kwenye nikutakie kazi njema mwenyewe Baramanga hapo studio.
1: Oh yeah.
2: Mtu wa pili nikiendea kwa mkiki boy hapa kama yeye magoro bwana mzee bwana aniamshie. Huu hili. Ambe bwana nampa hai maguliwa. Na mtu wa tatu ngoja niende kwa Elasto banga zibala mzoba hachi uluka matuta.
1: Oh yeah.
2: Ajia mzao Felix Manuata pamoja na Evaristo Changamiche. Natuma salamu wote walinga salamu kwa mjumbe ndugu yangu.
1: Oh yeah.
2: Maisha ni kutafuta, sio kutafuta na Baramanga. Kazi njema hapo studio.
1: Yeah, shukrani sana Regina Runyale kutokea Sadana Tarangozi. Wewe unaweza ukapiga pia simu yako mimi na yeye tukazungumza. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu habari.
3: Salama kabisa baba Manka.
1: Yeah, salama. Miezi mingapi au miaka mingapi?
3: Kwa kweli miezi mitano inatosha, lakini hii yote ni kwa sasa hivi kwa sababu ya hawa vijana wanaosema utandawazi.
1: Yeah.
3: Unajua utandawazi umeharibu kila kitu. Kwa sababu watu wanaangaliana Facebook wanasema huyu nimeshampenda. Wamekutana tu, huyu nishampenda, wanaondoka. Lakini nikukupa historia ya zamani kwa kifupi tu samani, lakini baba
1: mama. Yeah, usiwaze. Tuna muda wa kutosha.
3: Yani zamani watu wanakaa uchumba, anakwenda analima kwake, wakati ule ni kulima kwa mkono. Anakwenda analima kwake na mwanaume naye anakwenda analima kwa mchumba. Kwa hiyo kile kipimo wanaangalia, na kumbe mwenzangu jembe anashika. Kumbe mwenzangu ni mlevi. Kumbe mwenzangu familia yao ni wachawi. Kumbe familia yao hawa wana kifafa au wana hiki. Kwa hiyo vitu vingi walikuwa wanachunguzana, lakini sasa hivi yani amemwona tu kwenye mtandao, bwana mimi nakutumia na huyo njoo. Maisha yanaendelea. Mimi ningewashauri wao wanachunguzana mitano aliongea bwana Runyali hapo.
1: Yeah.
3: Inatosha.
1: Unadhani kutokujuana vizuri mwisho wa siku kuingia kwenye ndoa ndio inasababisha wengi washindwe kumudu ndoa zao?
3: Ndio. Kwa sababu bila kuchunguzana,
1: yeah,
3: watu mnakuwa mmeona mjiwani tabia. Ndani ya miezi miwili unagundua mwanamke mwizi au mwanaume jambazi. Oile tayari nakuja kuleta shida.
1: Yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana, asante sana. Kwanza kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Evaristo Changamike kutoka Kipwilu, Iringa, Tanzania.
1: Yeah,
3: nianze na moja kwa moja Runyali mwenyewe hapo. Kwa Sadani ya Tanangozi nimempata vizuri, katoa ujumbe mzuri. Na kwenda moja kwa moja kwa Felix Mangwata, bila kumsahau Mbano Msiringe, na malizana na bwana mzee wa Matunguru pamoja na Evaristo Mbungu pale Mbigili. ujumbe ni watakii wote ya Fortune.
1: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kana unaasha karibu boda boda ambao unaisikiliza muda huo.
4: 88.9

0: Bora unakimbia sana dakika ya 53 mara baada ya 10 za alfajiri. Kabla sijapiga break na nene, ngoja nimalizane na jumbe ambazo umekuwa unatuma mundani. Mpingura kutokea pande za Ilula Mlolo unasema kwamba mwaka mmoja unatosha kuchunguzana na kujuana vizuri. Tondoke na Michael Valema Gombisege Musababa Zerifan Kitindasa Makeleba Mtuga Lidi Kionde. Okay, na noma mwaka mmoja unasema mwaka mmoja unatosha. Tondoke na Enoki Lajuna, Gideon Kugame, Cecilia Sylvester, Jonani Mkopala, Loninganunga, Jeroska Saduka, Jerade Furuge, Elia Kitimbe, Malubida, babake na Sheila Mtoroki Mkuku tokea pande za Ikungu ambapo unaponisikiliza. Kuchunguzana miaka miwili, 2026 tunatubua na Felix Magwata, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mbuda, Dr. Kisege, kule ni Choga kutokea pande za Yalemba. Kwangu mimi Baba Manka nampa wicked inakuwa inatosha. Wanasema Jelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Mkes Boy na Jeros Kasaduka, ujumbe pamoja sana wana Nuru FM wote, karibuni Nyabu kwetu, kashukani sana. Kwangu mimi babake na Manka nampa mwezi mmoja. Rebeka kutokea pande za Tarangozi, no kilo juu na wasa Ikungwe, hata mwaka tu hapo na tabia mmejuana na utajua unaanza vipi. Tondoke na Gideon Kugami pia Mavika na Mtoroki Mkuu unasema isikilize pia show. Ni aje unasema kumekucha Jordan Mkupala, Dennis Muyala, Ipim Fugale, Michael Valema, Mabaki na Sheila Kunichoga, Felix Magwata na Athanic Temile. Mtoroki Mkuu isikilize pia 88.9. Wanaitwa Galia Kitime kutokea pande za Salavano. Mwaka mmoja unatosha. Delitusi Muyinga kutokea Usengelindete unasema Jumane ni kwa Michael Valema akiwa Ilula, Beka Mgongolo wa Magunga na Felix Magwata akiwa Kituru. Ujumbe unasema okay, na noma usiruke matuta, umetisha sana kutokea pandezo ambazo huko. Kuchunguzana miezi miwili na tosha. Tondoke na Elasto Changamiki la Makasi na Dasklave Mzasengo kutokea pandeza Ilula Sokoni ambapo huko muda ushukana sana kutokea pandezo. Misezi Everasto Changamiki kutokea pandeza Kitwiru. Alifajiri Jema ni kwa mume wangu Everasto Changamiki akiwa Kitwiru. Kitwiru mwanangu Faraja Changamiki akiwa Kitwiru. Shemeji yangu Felix Magwata akiwa Uyore. Lejiro Runyali matokeo kapane Mlandege. Rozi Biatusi Mgodela akiwa pande za Gengilanye, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Mbona tunapiga break ile sala nne na la mwisho la frata. Usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi kana unawasha redio. Karibu.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilaihi nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Waardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu, na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: هي نور FM 88.9 إلولا.
4: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo.

Mungu ambaye ametuamsha salama, ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusu

0: naye kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. Ee Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
4: Tunatoboa.

0: unapokuwa unaona wengine wanafanikiwa, usilalamike, wewe kuwa na imani kwamba ipo siku na wewe itakuwa ni zamu yako, si ndio bwana? Wewe endelea kungoja, usiwe ni mtu wa kulalamika sana. Nikumbushe Jolwaga yuko na Diamond ambao utakusikiliza muda wangu, natufungulia risala 4 na la mwisho dakika ya 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumanne ya tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tumbakiza siku moja ukiachana na leo tumalize mwezi wa 9. Wewe kama ndo unaungana mimi, karibu kwenye familia ya 88.9. Kama uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, changamoto ya kiafya, changamoto ya fedha, mbora bana na changamoto nyingine, mimi nikupe pole na nikukaribishe lakini kwenye 88.9. kama uko Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, kwa ambao unanisikiliza pia ukiwa pale Iringa mjini. Kama muda upo barabarani unapiga mazoezi, unaweka mwili sawa, muda upo kwenye lako la kazi, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, muda wewe ni mama ntilie, una nazako vitafunwa na nene, unanisikiliza, sio umefaa vizuri sana, kikisha unakaa jirani na redio yako. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi wa 5 wanaenda kuondoka na mkwanja, na hii ni fedha ya mtaji, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine wa 5 wanaenda kuondoka na fedha, na hii ni fedha za kifungua kinywa, si ndio bana? Jumla washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi. Lakini kwa huu mwezi wa 9, kila ambaye amekuwa na shiriki, tumekuwa tunasema kwamba lazima kila na shiriki lazima aondoke na mkwanja. Kuna hizi bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka kuanzia saa 8 pale, kuna watu wameshaondoka na fedha kwenye simu zao. Kwa unaweza ukashiriki muda huu kabla ya draw, ukaona fedha imeingia kwenye simu yako. Nikukumbusha usishtuke na nene ukasema bora gani Rupesa amesahau, amechezesha draw mapema sana, hii lango jani ya mishe na nini, wenda ukamtafuta wakala alfajiri. Wajua hiyo ni bonus ambayo tumekupa na tunaendelea kutoa kuhakikisha tunakupa nguvu ya wewe kuanza alfajiri yako kibingwa kabisa, si ndio bana? Na huo ndio utaratibu. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, huu ni mmoja ya mdau ambaye aliwahi kuondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Habari
2: Mama, kwema.
1: Habari asubuhi.
2: Afi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Ana wengi wanashinda, Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi yangu.
1: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kenya namba C.
0: Na wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ambaye umetoa kumsikiliza hapo, endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Ulipo mwanafamilia pame ka vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Tuko tunaona baadhi ya vijana unakuta maliza chuo. Mbona bana yuko nyumbani anakuambia anasubiria ajira na nini? Hivi wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri? Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri? Unakuta mtu amemaliza zake labda ni chuo, mbona bana yao yuko nyumbani anasubiria ajira, yani hataki kujishughulisha na kitu kidogo kitu chochote. Sasa wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wa leo wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri? Niandike kupitia nambari. So nitakutajia nambari ya kupiga simu na sio mrefu muda utakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu.
3: Unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na kwa ukanda wa pwani ya kaskazini. Na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani ya kusini. Aliazua pamoja na hali ya bahari natajwa kwa mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Tarajio yetu katika mkoa wa Kagera panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko kwa maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 2 na tarehe 3 ya mwezi wa 10. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua kwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 10. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua kwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 10.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza. Na kumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni Jumae, Iringa kiwango cha chini cha joto kilikuwa nyuzi joto 14, lakini leo Iringa kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 28 na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 14, lakini Mawio itakuwa ni saa 12:27, lakini pia Mwacheo itakuwa ni saa 12:33. Kama unanisikiliza huko Dodoma, kiwango cha juu cha joto leo kitakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto kitakuwa nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12:27, lakini pia Machweo itakuwa ni saa 12:33. Kama unanisikiliza ukiwa Njombe, kiwango cha juu cha joto leo kitakuwa nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto kitakuwa nyuzi joto 11. Kama uko Njombe inabidi ujipange na mawio itakuwa ni saa 12:33 na Machweo itakuwa ni saa 12:33. Lakini kama unanisikiliza uko Mbeya muda huu, kiwango cha juu cha joto leo ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto leo ni nyuzi joto 14. Mawio itakuwa ni saa 12:36 na Machweo itakuwa ni saa 12:41 kwa ambaye uko Mbeya. Nambari ya kupiga simu ushe na sisi ulipo pamekucha vipi, nambari 0735018440, 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi salama. Habari hapo mjengoni?
0: Yes,
4: salama.
0: Yes, salama. Wewe una dhani kwa nini
4: bana watu kwa sasa hivi, kwa sababu wamemaliza chuo sijui labda sekondari alafu wanakimbilia kuajiriwa? Ndugu yangu, wengine sijajua, kwa sababu wanaona wameshasoma, lakini kama sisi wengine hapa tunajiajiri wenyewe, tunaenda mashambani humo, tunalima, tunapata mazao, ndio hivyo. Lakini wenzetu tu wanategemea peni sana. Sasa sijaelewa kwa sababu ni kwamba ndo maana wanakimbilia kuajiriwa.
0: Wewe unaitwa nani budo, unasikiliza show ukiwa pande gani?
4: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hivi.
0: Wewe anakubali sana Mawala bwana, pameka vipi muda huu?
4: Bwana Mawala pameamka salama, ndio kufana malizikia malizikia kucha fana ufana kambala mbwenzi kwa sana tu.
0: Yeye anakubali tondo kinao kutokea pande hizo.
4: Asante, niende hapo nimwamshe Evaristo Mbungu, twende kwa Zidadi Mkongomasi, alafu kwa Liziki Mdeka bila kumsahau Liziki Mtatisikolo akiwa pale Ilula, pamoja na Gobisege bila kumsahau Makeba Mtuga akiwa pale Ilula madizini.
0: Oh yeah.
4: Inasema kumekucha, tuanze kupende kufanya kazi.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii leo kwenye Lana Sim. Okay, habari ya asubuhi. Nambari ni 0735-01-880-0735-01-880. Habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Habari ya asubuhi.
5: Habari ya manka.
0: Uone tu nani muda unatokea pande gani?
5: Bwana huyu ni Mr. Batman, ndio tunapatikana kupitia Matanana hapa.
0: Yeah, Matanana pameka vipi?
5: Bwana huku mamza salama kabisa.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri?
5: Yaani vijana wengi wanasikia wanataka kuajiriwa sababu wanaamini kwa hapo kujiajiri, wao wakijiajiri wanatumia gharama kubwa, kwa mfano mtu amemaliza chuo.
0: Yeah.
5: Na kitu atafuta mtaji kwa ajili ya ajira. Lakini sasa mwingine anaweza kusubiri kwamba ajiriwe. Anataka kubaki tu kusubiri ajira ya serikali kwa pale usubiri gharama yote ile. Sasa dauta kuna kina mabaki kwa mtaani hapa wanakuja ajira miaka mingi baadaye wanaanza kuwa walevi, wanabaki mtaani.
0: Oh yeah.
5: Wanaanza kuwa wezi. Wewe sasa tayari makuta sasa wameshapoteza muda zao kwa kutafuta hela, wameshapoteza dawa za kuzika wengine kama hivi.
0: Ni kukosa elimu ya oh yeah. Okay, okay.
5: Mimi nashukuru sana washa soma tu wameshinda chuo. Wasubiri ajira serikali, wajiajiri wao wenyewe, waende kutafuta maisha.
0: Yanakubali sana tondo kinao kutokea pande hizo.

0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutubwa na nane. 8.9 kutokea pande hizo pia. Kwenye lana simu habari ya muda huu.
1: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kutokea pande gani? Hilo ndio jina langu mzee.
1: Unaongea na mtoto pila, mtoto pila toka mfindi kibao jana mgono wakesha kwa uzuri kabisa mzee baba. Habari zako studio mzee baba?
0: Yeah, salama kabisa. Mgololo pameka vipi?
1: Kumetangamka watu ni wengi pia waliokunywa chai ambao hajanywa chai mzee baba.
0: Wewe kwani waga unaenda kuulizia na ambao wamekunywa chai na ambao hajanywa chai?
1: Sasa sana huyo anatutembea na mapepo kujua kwamba huyu bwana leo gani na njaa.
0: Nakutania bana, uko fresh lakini. Nikajua labda una wewe taratibu, asubuhi nini unauliza mtu ambaye hajanywa chai unampa chai. Noma sana. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini?
1: Yaani kwa kweli tuseme kwamba kuajiri watu kuna wengi sana yani uvivu akanjia mtu anasema labda mtu anasema wanakutaka upate pesa utakupata shambani.
0: Sasa
1: vijana wale wakisema ukitaka upate pesa ndani shambani hawezi kukuelewa kabisa kwamba pesa ndani shambani ni kalime ili fanye nini mpaka mazao ya komae niuze nini? Ni shida. Kwa anafanya vitu ya chapchap tu ya kuajiriwa tu. Ndio hivyo tena. Vijana ndio ndio nao sasa hivi.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee.
1: Asante sana mwanangu, nenda kwa mwanangu mkisiboi. Nisema mkisiboi mtu kumekucha bila kumza kwangu KP muogope KP na beta mjanzira hapo matanana hapo mwisho kabisa na Zadi Mgala. Mzee baba.
0: Oh yeah.
1: Sisi tunazima zote huku.
0: Ah, ina noma saluti sana, endelea kutoboa na 8.9 kutokea pande hizo za pande hizo ambazo huko muda huu mgololo eh. Eh, kwa jana na simu habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
2: Mimi naitwa Justin Karinga, nasikiliza Nuru FM nikiwa Karinga.
0: Ulipo muda huu pameka vipi? Pamepambazuka vipi?
2: Na kwa kweli pamekucha fresh.
0: Okay. Wewe kwa mtazamo wako nadhani shida nini?
2: Kiujumla ndio vijana akishasoma.
0: Oh yeah.
2: Anajua yeye anaposoma ni kuajiriwa. Kumbe ukisoma unaweza kusoma alafu kujiajiri mwenyewe. Sasa wanashindwa kutambua kujiajiri mwenyewe, wanangoja kuajiriwa. Kitendo ambacho kwa sasa ni kigumu.
0: Unadhani nini kifanyike ili vijana wajue wasiwe na mtazamo wa kuamini kwamba lazima mimi niajiriwe waweze pia kujiajiri?
2: Mimi nafikiri ambacho kifanyike.
0: Oh yeah.
2: Ni kuwaelimisha tu, kuwapa elimu wazazi kwamba jamani kusoma umesoma, lakini sasa kikubwa ni kujiajiri mwenyewe. Ukipata ajira hiyo itakuwa imekukuta.
0: Eh, yeah, atondoke nao.
2: Asante. Wa kwanza nakwenda kwa Erasto Mbala ndani ya Kaningombe. Nakwenda kwa Mgoha Mwenu kule Itamba. Nakwenda kwa Justin Mnyagane Ifunda, namwambia tuko pamoja.
0: Okay, shukrani sana mzee wangu kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 8.9 kwenye lana simu. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
1: Kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kwa upande wako na dhani ni kukosa elimu ya maisha au shida na kwa nini?
3: Yaani shida bana. Mimi sijana jaba yangu hiyo akalenga Justin hiyo. Watu sawa kusoma umesoma, lakini sasa hivi waliosoma walio wengi kazi hawana. Wao kama endapo yeye amesoma nawe afanye kazi hata kujiajiri. Unaona? Sasa wewe unasubiri wewe uajiriwe. Uone wenzio unaani wamesoma mpaka miaka na miaka inaenda hata kazi hamna. Sasa unajiajiri mwenyewe kama unavyojiajiri watu wengine. Hiyo nyingine hiyo itakutaka mbeleni.
0: Wewe unaitwa nani mbona unasikiliza show kwa pande gani?
3: Baba Manga shout inao ngoma ndani ya boda boda ni FM. Hii shout ya Felix Mwana Mangwata anapiga kipande kuu ya yule Bangola kwa vipi vipi kwa ni kwema hapo.
0: Yeah, kwema siasa ni kilimo leo kiubaridi kwa mbali. Pande hizo vipi?
3: Ah. Ah, kumbana kweli baridi hamna. Yote tupo ndugu yangu.
0: Wewe atondoke nao mzee.
3: Bwana ngoja niende Kalenga kwa Justin kazi. Niambie nimempata. Bwana kuna jirani zangu hapa kuna Evaristo Isanganike na pamoja na Shimeji pale. Niwapata. Bado mkilinga naona kimya. Bwana nimalizane na Mbuto na Kimya. na ajida mkupa na lia kisine na baba Sheira na mtu haroku pada ikungu kule na niwasa ujumbe.
0: Oh yeah. Yeah, so nambari ya kupigia simu wewe kama ndo basha redio yako muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupigia simu. Habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Hapa ni sauti ya Wepa Ukali kutoka hapa njia panda ya Tosa.
0: Wepa Ukali kutoka njia panda ya Tosa, pameka vipi?
4: Bwana hapa mekucha vizuri, hali ya hewa ni salama kabisa.
0: He, we kwa upande wako nadhani changamoto shida laba nini yani? Nambari 0735018440 kwa na simu. Habari ya asubuhi.
5: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, bro, unasikiliza radio ukiwa pande gani?
5: Ni Adisa Kiongo, anapatikana Ilinga Ilandutwa moja kwa moja.
0: Habari ya Ilandutwa?
5: Ilandutwa bwana ni kwema.
0: Yeah, okay, karibu tunakusikiliza mzee.
5: Asante. Ninasema moja kwa moja, mtu yani anamaliza shule, anafikiria kuajiriwa, ndo ajira. Ajira zipo hapo hapa kijijini.
0: Oh yeah.
5: Unaweza kujiajiri mwenyewe.
0: Okay, tuondoke nao mzee.
5: Mwana, nianze moja kwa moja na ndugu yangu anaitwa Wepa Ukali. Niende moja kwa moja kwa ndugu yangu anaitwa Erasto Mbala, anapatikana pale Kani Ng'ombe. Niende moja kwa moja usokane pale nimkute ndugu yangu anaitwa Angelo Mudani pamoja na mke wake Mama Debora. Nifunge ripoti na Ezekiel Mrula, anapatikana Nyagula. Ujumbe. Kwa mke kumesha pita kupano.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unazidi kuelekeza mudani kando na sheria. Karibu na boda ambao unaisikiliza muda huu.

Zimekasoro dakika mbili ifike dakika 40 ambapo washindi wa watano wanaenda kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe kabla sija ruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza munani zile dakika mbili ukizitumia vizuri. Leo alfajiri unajua ukiangalia ndo kama hivyo tunamaliza mwezi wa 9 eh. Ukiangalia na una madeni yanakusumbua. Au ni madeni sugu. Kuna mipango yako ambayo uko nayo ukiangalia kama mambo hayajakaa sawa na nini. Aufibara. So si tunafahamu hakuna kitu kizuri kama unamaliza mwezi alafu unaondoka na fedha. Si ni kama tunatoa mishahara kabisa kwa hizi siku ambazo tumebakiwa nazo siku mbili leo na kesho. Si ndio bana? So washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja na muda sio mrefu, kwa hiyo hizi dakika zitumie vizuri ili mwezi wa 9 umalize vizuri na uanze mwezi wa 10 kwa ukiwa uko na tabasamu. So unaanza mwezi una madeni manene na nene, majirani watu wanakudai wanakuja nyumbani, unakimbia mpaka nyumbako rafiki yangu. Ukiangalia mipango yako haijakaa sawa na nini, uefuata maelekezo. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 4 afanya malipo. Atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889.

Bayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kushana sisi ulipo pamekaa vipi mwana familia. Ikifika dakika 40 nitachezesha draw. Kama unasikiliza muda ukiwa mafinga mafundi makambako Mbeya Dodoma Mikumi, unasikiliza ukiwa Peringa mjini, kama ndo unaasha redio yako muda huu, ulipo pamekaa vipi? Nambari 0766742292. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wa leo, vijana wa sasa, wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, unaweza pia ukashia mtazamo wako na sisi, unasema kumekucha. Wewe kwa upande wako nadhani ni uvivu tu wa kufikiri na uvivu wa kufikiri na kushindwa kufanya kazi. Hiyo ndio inasababisha vijana wategemea ajira. Waitwaga Masai kutokea Sentema, shukrani sana. Tatizo vijana ni wavivu kufanya kazi na kujiajiri. Waitwaga Edward Chacha unasema nakubali hivi sema shukrani sana. Tuko pamoja ndani ya masafa ya 88.9 Nuru FM. Gaston Tewele kuka vilamba mtama batini. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru. Vijana wengi wamejiwekea kusoma kusoma ni kupata ajira. Bodaboda ni kwa okay, bodaboda ni kwa ngoma nzito. Diwani mtarajiwa kata ya Kisinga Bona Mazengo ya Kitwiru, mama kina Faraja ya Kitwiru, Kaloleni Luambano Mfilinge, Varasto Mbugu na Petrodi Chengula wa Ilula. Ujumbe lemu ni ufungua maisha. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Stella Mgomwenda unanisikiliza muda huu kutokea pande za Malagosi ya bana area kusikiliza show kutokea pande hizo. Tondoke na Rejiro Nyali, Dani Kavinde, Deni Mlangwa, kushoto pila ili ya Kitima FM, Butu, Akulinichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza. Tatizo la vijana wengi wa sasa, hata ukiangalia masomo kwa upande mwingine yanaegemea sana upande wa kuajiriwa kuliko kujiajiri. Wewe unadhani hilo ndo tatizo? Na wengi tunaamini kuajiriwa ni kufanikiwa, badala ya mtu kumaliza chuo anakuwa anabaki nyumbani akisubiria ajira. Kwa hiyo wewe kwa ushauri wako unasema kijana hakikisha unajiajiri, lakini pia hakikisha unapambana kupata hiyo ajira ambayo unakuwa unaitaka. Lakini usipopata ajira wala usilalamike, kwa sababu unaweza kujiajiri. Wanaitwa Ashim kutokea Tanangozi. Vijana wataki kuajiriwa, wanataka kujiajiri, ila mitaji hawana. Wapambane wayafate, watafute mitaji. Masai Mtavangu unasema isikilize pia show. Muda huu Jordani Mkopala, Prosper Mduda, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyarambo A, ambapo unaponisikiliza. Vijana unasema walisha kariri kwamba kila ukisoma ni kuajiriwa. Kumekucha kwa Mtoro Kimkuu, Akuna Lichoga kuchoto pila, Babaki na Sheila, Batram Liza na Mgwambwele mzee wa Kisawa kutokea Yalimba. Sasa hivi vijana walosoma wanakusubiri kuajiriwa, na wapa pole sana, na wamesoma wangapi wanasubiria kazi. Wakumbuke hayati Magufuli alisemaga ukisoma usisubiri kuajiriwa, inabidi ujiajiri mwenyewe. Tuna kazi zimekuwa na watu wengi. Njelo Lusili hapa kutokea Nyabu Dodoma. Tuondoke na Jeroska Saduka na Mkes Boy unasema isikilize pia show. Kumekucha kwa Alberto Kapasi pale Mfiambe, Adiletusi Muinga pale Udete, Udani Kiwele pale Gula, unatoa Gabrielson Mgongolo kutokea Magunga. Ujumbe tuwai kwenye majukumu, shukrani sana. Unasema bana baka ujumbe wako wanataka kunikimbia mapema hii. Vumilia kama tatizo vijana ni wavivu tu na wanataka kazi ambazo hawataki kufikiria sana. Shukrani sana Vumilia Mkama kutokea pande hizo ambazo huko. Tayari nimepata washindi watano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako ya banae, nikupongeze mae. Leo umeshiriki na umeondoka na ushindi. Tumebakiwa na draw moja ya mwisho ambayo ni saa 11:55. Nambari ya kwanza ambayo umeondoka na ushindi kwa washindi watano inaanza na 07 inaishia na 84. Nambari ya pili ambayo umeondoka na ushindi pia inaanza na 07 inaishia na 76. Nambari ya tatu 06 inaishia na 13. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 07. Nambari ya tano ni 06 inaishia na 64. Nambari tano za
washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako.

0: kino kishiriki mudao bado kuna bonus zinaendelea kutolewa mpaka napofika doa ya pili ambayo ni saa 11 dakika 55. Unaweza ukacheza mudao ukaona pia fedha imeingia kwenye simu yako, sina pressure na nini, wewe hizo ni bonus ambazo zinaendelea kutolewa. Lengo ni kuhakikisha wewe unapata nguvu ya kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Tumbaki na doa ya mwisho kwa kuendelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. Sisi wanasema sindi wanasema sasa hivi vijana walosoma na kusubiri, okay, umetuma jumbe mara nyingi, kutuma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Tatizo vijana saizi wana hawapendi kujituma kufanya kazi. Asubuhi njema kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverstone Lunyali akiwa Mbeya, Gula Kilunyali, Oliver Lunyali, Dennis Muyula, Everasto Changamike kule Nechoga, Felix Magwata, Jeje Valonge, Dani Chotelo, Rejero Lunyali, napatikana Serena Tarangozi. Ujumbe hawa wenzetu walosoma na kumaliza wataki kujiajiri kwa vile wenzetu wamesoma bana. Yeye anasema Boniface Nyingo, Dennis Muyala, Ruben Madebo, Epe Mfugale, Riziki Mfilinge, Stella Mgwamwenda, Majuto Msigala, Usani Tatu, Kilanja Zamu. Unanisikiliza kutokea Itwaga kata Mgama, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Mgama, endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi uko na share na sisi ulipo pameka vipi, nambari ni 0766742929 0766742929. Nikukumbushe kwamba tuko na Vodacom. Bwana si ambao tunatumia Vodacom tunafahamu jinsi gani ambavyo wanatupa thamani. Ndio maana kila siku tunasema usi mtandao tu ni zaidi ya mtandao. Ni vile Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unafika kwa wakati. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Kwa maana Vodacom ni zaidi ya kupiga simu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala karibu nawe. Ndio maana mimi kila siku nakukaribisha kwenye familia ya matajiri, familia ya kishua, au sio bana? Unataka kujua kwa nini nakwambiaga ni familia ya kishua? Wewe pata line yako ya Vodacom leo, si ndio? Wewe ni rahisi sana, wewe tembelea duka lolote la Vodacom, chukua line yako pale au wakala aliye karibu nawe, utajua kwa nini tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bana? Endelea kufurahia maisha na Vodacom. Nasema yani baba manka bila ajira watakupakazia wizi. Unatoka bilimu manyanupala hapa Lugemba. Oya babake na maka unasema kumekucha kwa Giveni Mdegela, na ubavu wake Ulibati Kiwele, na ubavu wake Kaparo Abaki, na ubavu wake Juliani nikiwa pande za Ulanda. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Milia Mkana kutokea Mafinga, vijana wengi wataki kujikubali. Shukrani sana Milia Mkana kutokea Mafinga. Okay, unasema wapi Jerosi na Kishangao na Sifiwe, ujumbe ende kazini. Mwandishi kutokea pande za Wambigeto, shukrani sana kutokea pande hizo za Wambigeto. Nikukumbushe tena jinsi ya kuwekeza buku, maana ikifika dakika 55 sio mbali. Na maelekezo ndio maelekezo, kabla sijaongea maelekezo, msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi anaungana na washindi watano ambao wameondoka na ushindi muda sio mrefu. Msikilize.
1: Hello.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha sasa?
2: Sio kama unachekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela.
0: Yeah, na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Na ndo maelekezo ya mwisho mara baada ya maelekezo, lakini pia kuna bonus inaendelea kutoka. Utaratibu ni kama unatumia Vodacom, yes. Hoteli pamoja na hoteli kwa wewe ambaye ni mteja wa mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni na tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku. Dakika zikazoro kwa dakika 3 washinde wengine watano waondoke na mkwanja ukoendelea kuwekeza buku shana sisi ulipo wapi uko mwana familia, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kwa na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Wewe unatokea wapi na ni sauti ya nani? Hilo ndo jina langu mimi.
3: Bwana, sauti yako ni mpwepo wa babake na shahira na ugute salavano baba Manga.
0: Ya nakubali sana, pameka vipi ugute salavano mzee?
3: Ni ukweli hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Oh, yeah. Kwa
3: salama kabisa kwa Manga.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini idadi kubwa ya vijana wale wanakimbilia kuajiriwa na sio kujiajiri?
3: Nafikiri asilimia kubwa, unajua baba Manga, uvivu wa mtu kufanya kazi wakati tunasubiria ajira. Ndio maana mara nyingi unakuta watu ajira kwa ajira yenyewe ndio ipo tena ikasariki. Mimi nafikiri kikubwa ni kwamba watu wazi kutumia mbinu za kwa watu kujiajiri wenyewe, sababu ajira zenyewe ndio hivyo, kama zimeshakuwa kama ni changamoto. Kwa hiyo vijana wakisoma tu wao wanafikiria tu kwamba nikishaenda kwenye kusoma huko basi nitaajiriwa. Sasa inafika mahala nakuta ajira hamna, alafu kijana bado anaisubiria ajira. Na ndio maana tunakuta na vijana wengi mtaani hamna ajira. Kwa hiyo niwaambie tu vijana kwa kweli, unaposoma wewe pata changamoto kwamba unasoma ili upate elimu yako, unakuendelea au kuendelea kujiajiri, fanya kazi. Kwa hiyo ni uvivu wa kutokufanya kazi unaokuja hivi.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoke pande hizo.
3: Asante sana bwana, mimi ndio mwanzo wa kweli. Bwana anambia bwana tuko pamoja. Hivi na ndugu yangu Bonifasi Mingo, bwana anambia tuko pamoja. Mimi na Edi ni mlango, lakini nalizo na ndugu yangu Elia Kipima, bila kumsahau ndugu yangu Amani Ukija, bwana anambia tuko pamoja. Tuko pamoja sana baba Manga, baba na Sheila wangu kwa
0: kitu. Yeah, shukrani sana babake na Sheila kutokea Ugute Salavano. Endelea kutobua na Nuru FM. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
4: Rama rama, habari kubwa ndugu yangu.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Kwa fara kizaji sa hote lejo nyai kena nchipa salavu na pergaya manesa kama na nguzi ya.
0: Iya nakubali sana, pameka vipi?
4: Awa bana Manga bana kumekucha vizuri tu saizi, na saizi na jianda naenda kwenye mishemisha kukuku yangu kwa kutafuta mkate wa kutafuta kwa Manga, mna kida yote.
0: Iya karibu tunakusikiliza mzee.
4: Asante sana Manga, mimi nakuona ndugu yangu kwa sababu leo tumesha soma kuna sekondari huko, wameenda mpaka from 5 mpaka 6, wameenda mpaka chuo huko, kwa sababu wenzetu maana tutamaa unakaa tu nyumbani tu au jishughulishi kajini tu wenzetu wamesoma wanashinda hata kuelewa hakuna na kina kitu kingine. Ijina sikuzi bana kazi ngumu ngumu hizi bana wataki pia wataka kazi za luxury na kazi za luxury miaka sasa hivi hazipo ndugu yangu. Kwa toka zamani kwa hazipo. Kwa hiyo niko na wasii hao waliosoma wajitahidi kufanya kazi wanaposubiri ajira kwa sababu ajira sasa zimekuwa changamoto. Kwa hiyo unaposema kile ajira utakuta mwisho wa siku tu wanashika mitaani wanaanza kuvuta bangi mara sigara nini nikasikia anapoa machokola tu. Kwa hiyo naomba naomba wazazi kama wenye watoto wenye watoto ambao wamemaliza shule au chuo waimize kufanya kazi ndugu yangu mama.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
4: Ah sana sana mmoja mmoja kuja naenda kwa Erasto panga zikaa kwa kaniombe. Bila kumsahau mkisi bonye na katika maeneo ya Magulilwa namwambia namwambia niamshie huo ili hadi huo ili wa Magulilwa. Na mtu wa tatu ngoja niende kwa jelo mtena na mwamke bwana na mwambia amke fanya kazi na tuma salamu wote walinga sababu viumbe vile ndugu yangu.
0: Oh yeah.
4: Muda kwa leo masikio umeisha na mwambia Erasto panga kibara amke aende kufanya kazi ndugu yangu.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo mzee. Namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Ni malizane na si moja hivi nilikuwa nachezesha draw nisome jumbe kadhaa. Mara pia muda umekimbia sana. Habari ya asubuhi.
5: Habari za hapo studio.
0: Yeah, wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
5: Anayewakilisha pande za Malendi, Mawazo Sidegi au professional?
0: Yeah, Malendi pameka vipi muda huu?
5: Hali ya hewa, anga lina mawingu mawingu, najua asubuhi lakini kutakuwa na jua.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
5: Anaanza na Jonis Chai, Michael Lima Macheba Mtuga, Erasto Msahau, Erasto Nyaulingwa, na wote wanaosikiliza.
0: Yeah, nilikuwa nachezesha draw hapa tupate washindi wengine watano ambao wataondoka na vifungua kinywa alfajiri ya leo. Ndio ikiwa naendelea kutafuta washindi hapo, unasema hata uvivu unachangia, unavyoona anavyoona amesoma anaboteka anasubiri ajira ni vitu hakuna kingine, kuna maanisha ya uvivu iliyobandika ni vitu da. Unasema tondoke na Felix Magwata na Kilo Juna Jordan Mkupara Cecilia Sylvester na babake na Sheila unatoga mtoroki mkuu kutoka pande za Ikungwa shukrani sana. Amina kutoka pande za Tarangozi unasema kwa upande wako nadhani ni uvivu. Kutoka Mufindi Kibaoni wajanja tumeshamka na baba manka tatizo vijana ni wavivu. Tondoke na Justin Mnyagani Masai Mtavangu Mwogope KP kwa shoto pila shukrani sana kutoka pande hizo ambazo uko. Kumekucha kwa Erasto Mbala Elia Kitime Prosper Mduda Dennis Muyala Malubida Ozwa Lubida Zakaria Maemba kwenye Pepo Felix Magwata Jordan Mkupala kutoka Mafinga shukrani sana kutoka Mafinga Jonkura ndogo kumekucha kwa Zadi Mgala kushoto pila Masai Masai Mtavangu Cecilia Sylvester mzee wa Kisawa Zakaria Maemba Erasto Mdagasule mama Agnes Bonge pamoja na Heziloni Mgaya ukitaviana kitinusa kutoka Fupera Mufindi ambako kwa muda huu Kamwene wanasema Kamwene FM Boto Justin Mnyagani kule ni Choge Jelo Mbegalo Abisai Kiongo kutokea pande za Ilandutwa okay, na Noma kutokea pande hizo za Ilandutwa. Kwa upande wangu mimi okay kani mshamalizana nayo. Shukrani kutokea pande hizo. Tayari washindi watano wanaungana na washindi wengine watano jumla nakuwa washindi 10 na nambari ambayo imeondoka na ushindi alifajiri hii ya leo ikiwa unaungana na wale wengine 10 hawa ni watano. Nambari ni 07 inaishia na 94 nambari ya kwanza. Nambari ya pili ni 06 inaishia na 41 inaanza na 06 inaishia na 41. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 12. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na mkwanja pia inaanza na 07 inaishia na 29 0729 nambari ya mwisho. Nambari 10 za washindi ambao wameondoka na ushindi kuna wale wengine ambao wamekuwa naondoka na bonus na nene zinaendelea kutoka mara kwa mara. Kwa unavyogona shiriki unaweza kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao anafuata muda sio mrefu kwa una fedha imeingia kwa sababu bonus zinaendelea kutoka na kwenye vipindi vingine. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Ukinikosa redio ni sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na TikTok unatumia kama Baba Manka official kana na moja, lakini Instagram account yetu mama tunatumia kama Nuru FM. Iringa, lakini page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube kama Nuru FM Digital unaweza ukatucheki pale, pamoja na TikTok. Wewe ni mwanafamilia itapendeza ukaendelea kukaa jirani pia na familia yako, endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump akanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa ahadi Iran ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake. Edward Kijana Ngoma kuapishwa rasmi ni leo kwa mfalme wa Toro Magharibi mwa Uganda, sherehe ambazo zitahudhuriwa na Rais Yoweri Museveni.
1: Kwa Toro hapa. Bantu iko hapa, tuko wanafurahi, ule mkama wetu iko mpya, mfalme tuko tunamhitaji sana. Lakini ule kamekuwa ametoka. Sasa tuko tunataka hiyo mpya.
0: Na wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ukipandisha gharama za usafirishaji wa mafuta duniani, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika eneo la Afrika Mashariki chaelezwa kuwa kitasababisha bei ya nishati hiyo kupungua.
2: Tutakuwa na faida kubwa sana. La kwanza ni bei. Hatuwezi linganisha mafuta ambayo yanatolewa hapa Lamu na ile tunatoa kwingineko duniani. Lazima hii itakuwa bei ya chini. Hii mradi itazaa nafasi za kazi. Itasaidia uchumi wa eneo hili.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Florian Kaijage. Karibu Florian.
3: Asante Harima. Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanawake, hawajulikani walipo baada ya matukio mawili tofauti ya utekaji nyara kaskazini mwa Nigeria mwishoni mwa juma. Magenge ya watu wenye silaha yalizilenga jamii za wakulima katika majimbo ya Niger na Zamfara. Omar Mkambara anaarifu zaidi.
4: Wakulima wasiopungua 47 walitekwa nyara katika jimbo la Niger siku ya Jumamosi walipokuwa wakivuna karanga, kulingana na vyanzo vya ndani. Siku iliyofuata takriban wanawake 40 waliripotiwa kutekwa nyara katika jimbo la Zamfara. Wakazi wa eneo hilo walisema pia nyumba zilichomwa moto wakati wa shambulio hilo na kuonya kwamba idadi ya watu waliopotea inaweza kuwa kubwa zaidi. Makundi yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamefanya utekaji mara kwa mara na uvamizi katika vijiji kote kaskazini mwa Nigeria, mara nyingi wakidai fidia ili kuwaachia huru mateka.
3: Polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Uingereza wamesema wanaume watano waliokamatwa kwa tuhuma za makosa ya ugaidi jirani na Ralph Fairford nchini Uingereza wameachiwa huru kwa dhamana ya polisi. Tukio kubwa lilitangazwa na wakazi wa nyumba kadhaa walihamishwa baada ya polisi kuarifiwa kuhusu magari matatu yaliyotiliwa shaka jirani na kambi ya jeshi la anga la Marekani huko Gloucestershire mapema Jumapili asubuhi. Polisi wa kupambana na ugaidi kifupi CTP walisema maafisa walikuwa wakichunguza njia nyingi za uchunguzi, ikiwa ni pamoja na iwapo wawakilishi au watu binafsi wanaofanya kazi kwa niaba ya taifa la kigeni walihusika. Wanaume hao watano wote ni raia wa Uingereza walio katika umri wa miaka 20 kutoka London. Kampuni ya akiliunde iliyotengeneza ChatGPT imethibitisha Jumanne kuwa haitauzindua mfumo wake mpya wa akiliunde wa GPT 6.1 Astra kutokana na wasiwasi kuhusu usalama. Mkuu wa mifumo ya usalama wa OpenAI, Sach Jain, amesema mfumo huo wa AI ambao hufanya kazi kama vile kuvinjari mtandao na kutumia programu mbalimbali bila kuhitaji kuongozwa haukufikia viwango vilivyowekwa na kampuni hiyo. OpenAI pia imetoa taarifa kuhusu matukio yaliyotokea mwezi Juni, lakini hayakuwekwa wazi hadi wiki iliyopita ambapo mifumo yake iliingia katika tovuti na mifumo ya serikali ya Australia bila idhini. Na mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma Nyabongo, ambaye anatarajiwa kutawazwa kuwa mfalme wa Toro nchini Uganda, hivi karibuni amekuwa mtu anayefahamika sana nchini humo. Kwa Waganda wengi kwa muda mrefu haukujulikana kama mrithi wa kiti cha ufalme, bali kama msimuliaji wa hadithi na mtangazaji pamoja na muhariri wa muda mrefu katika shirika la utangazaji la serikali Uganda kifupi UBC. Hata hivyo, Kijana Ngoma mwenye umri wa miaka 56 sasa amekuwa kivutio cha vyombo vya habari. Kupanda kwake kwenye kiti cha ufalme wa Toro kumezua utata na maoni mapana hata nje ya mipaka ya nchi hiyo ya Uganda. Hii ni BBC.
0: Pembeni yangu ni Florian Kaijage kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Abudu FM. Nchini Kenya, tunapatikana kupitia Nyota FM, Nod FM na County FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Radio Chitara, Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiliza kupitia Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa Iran ahadi ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake kwa masharti ya Tehran kukubali kubadilisha makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza uhasama kati ya nchi hizo mbili zikiendelea. Zaidi na Umar Mkambara.
4: Rais Donald Trump amekanusha taarifa kwamba aliipa ofa Iran ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zao kwa masharti Teherani kukubali kuhusu mpango wa nyuklia. Trump alitoa kauli hiyo Jumatatu kupitia mtandao wake wa Social Truth baada ya tovuti ya Axios kuripoti kwamba Marekani ilikuwa tayari kutoa nafuu ya kiuchumi kwa Iran na kubadilishana na hatua hiyo madhubuti za Iran kuhusu mpango wa nyuklia. Trump amesema taarifa hizo si za kweli na kwamba Marekani haijatoa ofa yoyote. Trump aliandika kupitia mtandao wake wa Truth Social. Trump pia amesisitiza kwamba maafisa wa Marekani walizungumza na wapatanishi siku ya Jumatatu, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Pia Trump alisisitiza kwamba jambo hilo bado linaenda kwa haraka sana, na akaendelea kusema wana uhakika watashinda. Ripoti ya Axios ambayo ilinukuu taarifa ya Marekani ilisema kwamba Trump alikuwa tayari kuunga mkono kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran na kuruhusu nchi hiyo kupata fedha zake ikiwa Iran itachukua hatua ya kupunguza shughuli zake za nyuklia. Kauli hii imekuja wakati maafisa wa Marekani na Iran wakifanya mazungumzo tofauti na wapatanishi wa Qatar jijini New York. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran imefanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Marekani kupitia wapatanishi hao. Waziri Abbas amesema wapatanishi hao waliwasilisha mawazo yao kwa Iran na kwamba wanatarajiwa kujadili na upande wa Marekani kabla ya Washington kutoa majibu rasmi kwa Teherani ikiwezekana leo Jumanne. Wakati huo, kiongozi wa upinzani katika bunge la Seneti la Marekani Chuck Schumer amemkosoa vikali Rais Donald Trump kuhusu muda wa mzozo huo ambao umechukua. Schumer amesema vita hivyo vya sasa vimeingia mwezi wa nane licha ya Trump hapo awali kusema vingedumu kwa takribani wiki nne hadi tano. Amesema wananchi wa Marekani pamoja na wanajeshi wanaendelea kubeba gharama za mzozo huo bila sababu. Shak pia amewashitumu maseneta wa Republican kwa kupinga jaribio la kusitisha mzozo huo kupitia kura ya Seneti wiki iliyopita, akisema hatua hiyo inawafanya kuwa sehemu ya kuendeleza vita.
0: Taarifa ya Umar Mkambara. Mwanachama mwandamizi wa chama tawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha UDPS amefariki dunia baada ya kushambuliwa katika mji wa mashariki wa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukio hilo limetokea muda mfupi tu baada ya kumaliza kushiriki kipindi cha redio kuhamasisha jamii kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Zaidi na Nastea Mohamed.
5: Korandwa Mwanaweka Marie Celestine, ambaye aliwahi kuwa kaimu rais wa kamati kuu ya shirikisho ya chama hicho na pia msemaji wa chama, alishambuliwa siku ya Jumapili baada ya kuonekana kushiriki katika matangazo katika redio Mwangaza, kwa mjibu wa taarifa kutoka shirikisho la UDPS mjini Butembo. Chama hicho kinasema alitumia kipindi hicho kuhamasisha umma kuhusu juhudi zinazoendelea za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Shirikisho hilo lilisema kuwa baadaye nyumba yake iliteketezwa moto na mali zake kuharibiwa. Tukio hilo limeelezewa kama janga kubwa na kutoa wito kwa mamlaka kuchunguza na kubaini mazingira halisi yaliyosababisha kifo chake pamoja na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika. Chama hicho kimewataka wafuasi wake kuwa watulivu na kuwasihi wakaazi kuheshimu utawala wa sheria. Kifo chake kimetokea wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliana na mlipuko wake mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kutokea. Kwa mjibu wa ripoti ya hivi punde ya mlipuko huo, zaidi ya watu 8,000 wameambukizwa tangu mlipuko huo kutangazwa mwezi Mei. Maafisa wa afya walirekodi visa vipya kadhaa na karibu vifo 50 zaidi katika kipindi cha hivi karibuni, na kufikisha jumla ya waliofariki karibu 4,000. Hali ya usalama pia inakwamisha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Katika tukio jingine, mamlaka za afya ziliripoti kuuawa kwa mhudumu aliyekuwa akifanya uchunguzi wa Ebola huko Vulembo. Maafisa wa afya wanasema kuimarishwa ufuatiliaji, matibabu, utoaji wa chanjo na ushirikishwaji wa jamii kutakuwa muhimu ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo.
0: Nastea Mohamed. Ufalme wa Toro ulioko magharibi mwa Uganda unajiandaa kumsimika mfalme mpya hii leo. Mwanamfalme Edward Kijana Ngoma aliyeteuliwa na kamati ya ukoo wa kifalme kushika wadhifa huo mwezi uliopita atamrithi mfalme wa zamani Oyo Nyimba Kabamba aliyefariki dunia mwezi uliopita kutokana na saratani. Shuaib Ibrahim amekita kambi katika eneo litakapofanyika hafla hiyo na ameandaa taarifa ifuatayo.
6: Naam, niko hapa katika kasri la Karuzika katikati mwa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda. Na hapa katika Karuzika au kasri la Karuzika ndipo sherehe za kumsimika mfalme mtarajiwa Edward Kijana Ngoma zitakapofanyika siku ya leo. Na hivi sasa ninaona baadhi ya wanafamilia wa familia na ukoo wa Babito ambao ndio ukoo wa kifalme hapa katika Ubukama au ufalme wa Toro wanatoka wanaenda katika kasri la Rwengoma ambako sasa hivi mfalme mtarajiwa Edward Kijana Ngoma ndiko alipo. Na wakishafika huko ataondoka nao kutoka katika kasri hilo la Rwengoma hadi hapa katika kasri la Karuzika, na kutakuwa na pambano kidogo la kuigiza na kufanya tambiko kulingana na ukoo wa Toro hapa wakati yeye mfalme Edward Kijana Ngoma atakapokuwa akipambana na mmoja wa wanafalme hapa ambaye baadaye atashindwa. Nimejaribu kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa kutoka jamii hii ya Watoro.
1: Jina yangu ndio Aisiko Peter. Hii ni mfalme ni wetu hapa kwa Toro hapa. Ni mfalme wetu. Ndio, tuko tunamhitaji sana. Bantu iko hapa, tuko wanafurahi ule mkama wetu iko mpya. Mfalme tuko tunamhitaji sana. Lakini ule kamekuwa ametoka. Sasa tuko tunataka hiyo mpya. Ndio tuendele naye.
7: Ambara gange ni nyowe Tugume Francis.
8: Jina langu ni Tugume Francis. Ufalme wa Toro hauwezi kuendelea bila ya mfalme, kwa sababu ni mtu mwenye heshima kubwa sana kwetu. Kwa hivyo kama jamii ya Watoro, kwa siku ya leo tunawashukuru sana waliokuja kuhudhuria hafla hii kutoka kila pembe ya duniani, ikiwemo DRC na kila kona ya dunia.
6: Na vile vile usalama umeimarishwa kwa sababu siku ya leo tunatarajia kwamba mgeni wa heshima atakuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye atahudhuria hafla hii ya kusimikwa kwa mfalme Kijana Ngoma. Baada ya zoezi la kusimikwa, huo ndio utakuwa mwanzo wa uongozi wa Omukama mpya au mfalme mpya wa ufalme huu wa Toro ulioko magharibi mwa Uganda, na yeye atafahamika kama mfalme Edward Kijana Ngoma Nyabongo wa awali au wa kwanza.
0: Naam, ni Shuaib Ibrahim huyu akitupa taarifa kuhusiana na Omukama mpya. Na nampa nafasi basi Umar Mkambara na habari za michezo. Karibu.
9: Asante Halima, na moja kwa moja nianze na matokeo ya michuano ya UEFA Nation League ambayo ilipigwa usiku kwa mkia leo. Mashetani wekundu Ubelgiji wamekubali kuchapwa na The Blues Ufaransa kwa goli moja kwa bila, goli pekee la Ufaransa likifungwa na Mikel Olis kwa asisti ya Ryan Cech. Lakini timu ya taifa Italia, baada ya kupitia nyakati ngumu kwa muda mrefu zaidi, hatimaye pia wamepata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya timu ya taifa ya Uturuki. Georgia na Ukraine ilimalizika kwa sare ya bila kufungana. Romania wakakubali kichapo cha goli 4-2 mbele ya Bosnia na Herzegovina, huku Sweden wakiipata ushindi mujarabu kabisa wa goli 3-1 dhidi ya timu ya taifa ya Polandi. Armenia wao walikubali kichapo nyumbani kutoka kwa Montenegro, kichapo cha goli 3-0. Hiyo ni michezo ambayo ilipigwa usiku kwa mkia leo, lakini pia itaendelea leo. Na kuna michezo mingi pia ilipigwa barani Afrika hapo jana ya kuwania kufuzu kushiriki michuano ya kombe la mataifa Afrika. Guinea Ikweta wao waliofunga Sierra Leone kwa goli 1-0. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao waliweza kushinda kwa goli 2-1 dhidi ya Zimbabwe. Lakini nikupe taarifa nyingine kwamba rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA amesema kuna uwezekano wa kuongeza fedha kwa mataifa wanachama ambayo yako 201 ambao ni wanachama wa FIFA kutoka kwenye akiba ya takribani paundi bilioni 4.4. Katika barua ya mashirikisho sita ya mabara, Infantino amesema anaunga mkono kiwango kikubwa cha fedha ambacho FIFA inaweza kutoa. Kauli imekuja baada ya UEFA, shirikisho la soka Ulaya pamoja na CONCACAF kutaka kila mwanachama wa FIFA apewe dola milioni kumi kama nyongeza kutoka kwenye akiba hiyo. Pendekezo hilo la FIFA linatarajiwa kujadiliwa na baraza la FIFA tarehe 15 mwezi wa 10, huku Infantino akieleza kuwa kwamba wataangalia namna gani wanaweza kuongeza ili mashirikisho yafanye vizuri. Pia Infantino anatarajia kuendelea na mpango wake kutetea kuuza sehemu za haki binafsi za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Lakini pia klabu ya Man City ambayo inakabiliwa na tuhuma za kukiuka kanuni za ligi kuu ya soka nchini England kupitia mkurugenzi wake mtendaji Ferran Soriano, amewaambia viongozi wa vilabu vingine barani Ulaya kwa mchakato huo bado ni mrefu na klabu hiyo itaenda kupinga mashtaka hayo. City inatarajiwa kukata rufaa huku adhabu bado ikiwa haijatangazwa. Kama City itabainika kwamba ilikiuka kweli, wanaweza kupokonywa alama, kushushwa daraja ama kutozwa faini kubwa, kitu ambacho Man City wanasema wataenda kukata rufaa ya moja kwa moja. Ni kitu wa City anashukuru na kusema atalitetea hilo. Na ni hayo tu asubuhi.
0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump akamekanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa Iran ahadi ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake. Edward Kijerangoma kuapishwa rasmi leo kwa mfalme wa Toro magharibi mwa Uganda. Wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ukipandisha gharama za usafirishaji wa mafuta duniani, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote Afrika Mashariki huelezwa kuwa itasababisha bei ya nishati hiyo kupungua. Hii ni BBC. Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16. Baada ya nchi tajiri ikiwemo Marekani kupunguza ufadhili hususan katika sekta ya afya kwa nchi maskini na zinazoendelea, kumefanya mataifa hayo kuibuka na mikakati mbalimbali kuweza kuziba pengo hilo. Mkutano wa 13 wa afya Tanzania wenye kauli mbiu kujenga uhuru wa kiafya na kuimarisha mifumo ya afya katika mpangilio mpya duniani ni moja ya mikakati hiyo katika kujadili, kuboresha na kuidhinisha ajenda ya kimataifa ya mpito ya ufadhili wa afya. Na kutaka kujua zaidi kwa nini kupungua kwa ufadhili wa afya duniani ni changamoto, nimezungumza na Dr. Beatrice Kimaro, mchumi pamoja na mhadhiri wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikisho Muhimbili, Dr. Omar Chilo.
10: Pungua kwa misaada ufadhili ilikuwa inachukua sehemu kubwa vile vile ya baadhi ya bajeti
11: ya wizara hapa Tanzania, hasa wizara ya afya. Takriban 40% ya matumizi au bajeti ya wizara ya afya huwa inatokana na misaada ya wahisani au tunaita wadau wa maendeleo. Kwa hiyo kupungua kwao unasababisha vile vile serikali iweze kujipanga kufunga ile gap ambayo itakuwa imeachwa baada ya misaada hii kupungua. Kwa hiyo baadhi ya huduma zinaweza zikaathirika kama serikali itakuwa haijajipanga kufukia ile pengo ambalo limeachwa.
0: Dr. Beatrice, umemsikia hapo Dr. Chilo amezungumzia kuhusiana na bajeti ya afya. Kupungua kwa misaada afya kuna maana gani kwa uchumi wa Tanzania?
12: Kwa Tanzania hili ni swala kubwa kwa sababu mfumo wetu wa afya bado unategemea fedha kutoka nje kwa kiwango kikubwa, na hii inathibitishwa na tathmini iliyotolewa na Global Fund ambayo inaonyesha kwamba fedha za nje zinachangia takribani 39% mpaka 40% ya matumizi yote ya afya Tanzania. Kwa hiyo kwa programu maalum ya utegemezi mkubwa zaidi hasa katika mzunguko wa sasa, masuala yale ya ruzuku na vyanzo vya nje vinagharimu sehemu kubwa sana ya programu hii, na hii tumeshuhudia hasa kwenye masuala yale ya HIV, lakini programu kama zile za kifua kikuu na malaria zimekuwa zikipata ufadhili mkubwa sana kutoka kwa wahisani. Na hapa ndipo athari inapotokea. Kwa mfano, ukiangalia huu mpango waliokuja nao wa Global Summit ambao wenyewe unalenga kukizi au kuwezesha upatikanaji wa dawa na kufubaza vile virusi vya VVU ukimwi, lakini pia hata chanjo na vipimo vya maabara. Kwa hiyo ukipeleka kiuchumi, athari yake inaenda mbali zaidi kutoka hospitalini kama ambavyo wameeleza. Mtu akiwa mgonjwa hawezi kufanya kazi, uzalishaji unapungua, na familia inajikuta inatumia sehemu kubwa ya akiba yao walionayo kugharamia matibabu, na wakati mwingine watoto wengine wakiwa wanaugua wanashindwa hata kwenda shuleni. Kwa hiyo afya ni sehemu ya kile kiuchumi tunaita human capital au mtaji wa watu, na hatari hii haijifichi, na ndio maana shirika la afya duniani WHO imeweza kusema kabisa kwamba mabadiliko haya ya ufadhili wa Marekani kwa mfano kwa mwaka 2025 yameathiri sana ufadhili wa afya duniani. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ukianzia miaka ile 2015 mpaka 2024 Marekani ilikuwa inachangia zaidi ya 50% ya misaada yote kimataifa kwa mapambano dhidi ya kifua kikuu. Kwa hiyo kupungua kwa misaada hii ya afya si tatizo la Wizara ya Afya peke yake, ni hatari hata kwa uzalishaji, ajira na hata ukuaji wa kiuchumi kwa ujumla.
13: Dr. Chilo, kama ulivyomsikia Dr. Beatrice hapa, sekta afya ni moja ya sekta ambazo zimetikisika kwa kiasi kikubwa. Sasa Tanzania inaweza kujenga vipi uhuru wa kiafya bila kutegemea wafadhili?
10: Ni kitu ambacho kinawezekana na kitachukua muda kidogo, kwa sababu misaada hii imepungua, haijatoka yote kwa pamoja, na kupungua huku ni mpango wa Marekani na washirika wake kuona nchi ambazo zinaendelea zinawezaje kujiendeleza wao wenyewe. Kwa hiyo kama nchi Tanzania tayari wameshaanza kuchukua hatua kupitia Wizara ya Afya, na umeona kwamba Marekani umesaini mkataba na Tanzania mwezi wa sita ambao umelenga vile kuchangia kwa kiasi, na Tanzania pia imechangia kwa kiasi takriban dola bilioni za Marekani 1.8, lakini na Marekani imechangia 1.3. Kwa hiyo tunasema ni mpango madhubuti kuweza kuona taratibu nchi inaweza kachukua jukumu lake la kuimarisha afya yenyewe, na juhudi zimeanza kufanyika. Moja wapo ya juhudi ni kutoa chachu kwa sekta binafsi kuanzisha viwanda hapa Tanzania, na viwanda vingi vimeshaanza kuanzishwa, vimeanza kujengwa kule Mloganzila, na vile vile taasisi mbalimbali za private zimeanza kuchukua jukumu la kuimarisha mifumo ya afya, lakini na pia za serikali. Kwa mfano Jakaya Kikwete Kaja Institute wanatoa huduma za bobezi pamoja na Muhimbili na Benjamin Mkapa, huduma ambazo nyingi zilikuwa zinapatikana huko nje.
13: Dr. Beatrice, ni hatari gani za kutegemea mikopo ya kufadhili huduma za afya?
12: Masuala ya mikopo ni jambo ambalo linatakiwa kutizama kwa jicho la tatu. Kwa nini? Kwa sababu mkopo unaweza kufaa kujenga hospitali, kiwanda dawa au maabara yenye maisha zaidi ya 25 mpaka 30 huko. Lakini ni hatari sana kutumia deni au kutumia mkopo kwa kiwango kikubwa kugharamia matumizi yanayojirudia rudia kila wakati au kila mwaka. Kwa mfano kulipa mishahara, kununua dawa za kila siku au kulipia chanjo, kwa sababu matumizi hayo yanaendelea na mkopo unaweza ukaisha. Naona lakini hatari ya kwanza ninayoiona ni mzigo wa deni la taifa. Kwa nini? Kwa sababu leo tunakopa kununua dawa, lakini kesho tunahitaji fedha nyingine kununua dawa tena. Lakini wakati huo huo tunalipa riba na deni la mkopo ambao tulikwisha kukopa hapo awali. Lakini serikali ikikopa na kujenga kiwanda cha dawa, kikajenga maabara, kikajenga, hivyo ni vitu ambavyo vinashikika. Kwa hiyo mikopo itumike zaidi kujenga uwezo wa kudumu wa mfumo wa afya. Hivyo ndio naweza kusema. Lakini pia mapato ya ndani kama alivyoeleza, yawe ndio msingi wa kugharamia huduma hizo bila kutegemea sana misaada kutoka nje.
13: Siku chache zijazo Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa afya. Kupitia mkutano huo tutarajie nini?
10: Mkutano huu ni mkubwa sana katika kanda, kwa maana ya wadau zaidi ya 2000 watakuwepo, lakini vile vile washiriki katika nchi 25. Na kauli mbiu ya mwaka huu, tunawezaje kuendelea kujitegemea siku zinazozidi kwenda, na tunawezaje vile vile kutumia rasilimali watu tulionazo, kutumia utamaduni, lakini vile vile kutumia na vitu ambavyo tunavyo kwa sasa hivi ili kuweza kupunguza utegemezi. Na hasa ukiangalia, tutazungumza sana mambo ya efficiency, ufanisi hasa ni kwamba bado uko chini, utumiaji wa teknolojia kwa ajili ya kuweza kutoa takwimu sahihi na kwa wakati bado uko chini. Lakini vile vile mambo ya akili bandia AI, tunawezaje kutumia AI kuweza kuongeza ufanisi na kutoa huduma njema kwa afya.
13: Naam, ni wahadhiri Dr. Omar Chilo na Dr. Beatrice Kimaro. Waziri wa nishati na petroli nchini Kenya, Opiyo Wandayi, amesema kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kitasababisha bei ya mafuta kupungua. Akizungumza na mwandishi wa BBC wa Higo Mwaura, Wandayi amesema uamuzi wa kujenga kituo hicho katika eneo la Lamu, pwani ya Kenya, kulitokana na utafiti ulionyesha kwamba lilikuwa ni eneo bora zaidi, na kwamba kiwanda hicho kitasaidia kupunguza kwa bei ya mafuta zinazopanda kila mara kikichakata mapipa 700,000 kila siku.
2: Hii refinery ya Aliko Dangote katika eneo hili la Afrika Mashariki, ingekuwa mahali popote, ingekuwa Tanga, ingekuwa Dar es Salaam, ingekuwa Mombasa, ingekuwa Lamu, hata ingekuwa Kilifi. Lakini kulingana na utafiti, ukaguzi uliofanyika kabla ya hii uamuzi kufanywa, Lamu ilionekana kuwa ndio ilikuwa halisi zaidi, ilikuwa bora zaidi kukua mahali pa kuweka hii refinery. Na kwa sababu la kwanza ni ile maji, maji ambayo iko Lamu iko chini kabisa, na hiyo inafaa utengenezaji wa port. Na la pili ni uwepo wa shamba la kutosha na shamba ile nzuri.
14: Ujenzi utachukua muda gani na pesa zitatoka wapi?
2: Utachukua karibu mwaka miezi 24 hivi. Na itakemea ukosu mambo pengine ambayo itatokea. Na pesa kwa hakika, hii ni pesa ya wagizaji. Yes. Aliko Dangote akiwa mmoja wao.
14: Kuna ripoti kwamba Tanzania na Uganda pia zinapanga kujenga kiwanda kama hii. Kwa nini ili ushirikiano ya East Africa ingesaidia kuwe na project moja?
2: Sina habari kama hiyo, lakini la muhimu ni kwamba hii refinery ambayo itajengwa Lamu sio ya Kenya. Kwa hivyo hii itakuwa refinery ya Afrika Mashariki. Na hiyo haizuii nchi yote kukua na mpango zake. Yeah. Kando na hii refinery ya East Africa au Afrika Mashariki.
14: Wanaharakati wanaelezea kwamba wako na wasiwasi kwamba kiwanda hiki kinazaribu mazingira, pollution amongst other challenges. Kuna assessment imefanywa kuangalia kwamba hii refinery itaendelea vizuri na haitaharibu mazingira?
2: Kwa hakika kaguzi au utafiti umefanyika, na hiyo hofu ya kwamba itaharibu mazingira haiko. Lakini la muhimu vile vile ni kwamba mikakati kabambe itawekwa kuhakikisha kwamba hii mradi wakati wa ujenzi na hata baada ya ujenzi hautakuwa na madhara yoyote dhidi ya mazingira na hata binadamu.
14: Kiwanda hichi italeta faida gani kwa watu wa Afrika Mashariki? Kwa sababu huko Lagos wanasema bado bei ya mafuta bado iko juu hata kama wako na refinery yao. Munaona faida itakuwa gani?
2: Lazima kutakuwa na faida kubwa sana. La kwanza ni bei. Hatuwezi linganisha mafuta ambayo inatolewa pale hapa Lamu na ile tunatoa kwingineko duniani. Haiwezekani kiuchumi. Lazima hii itakuwa bei ya chini. Na muhimu zaidi, hii mradi itatoa nafasi, itazaa nafasi za kazi kwa vijana wetu wengi sana. Itasaidia uchumi wa eneo hili kwa njia kubwa sana. Kumbuka hii ni more than refinery. It's a petrochemical, it's a refinery and petrochemical complex. Yeah, itakuwa na industries mingi and also zile ambazo zitatokea kulingana na uwepo wa hii refinery. Kwa hivyo sisi kama eneo la Afrika Mashariki tuko na furaha sana ya kwamba kwa mara ya kwanza tutakuwa na refinery yetu kama eneo.
14: Serikali ya Kenya na serikali za Afrika, unadhani wamefunzwa nini wakiangalia vile shida ya mafuta imekuwa kwa sababu ya vita pale?
2: Ile funzo tumepata ni kwamba tukiwa na mafuta yetu ambayo tunaweza fanya refining yake hapa karibu na sisi, na ile tunaweza sema ya kwamba tunaweza fikia wakati wote, ni jambo la muhimu sana badala ya kutegemea mafuta kutoka nchi au sehemu ambazo sisi hatuna uwezo juu yao. Hii ni mradi ya maana sana na ni bahati kubwa sana kwa nchi za Afrika Mashariki, na tufanye juu chini hii mradi faulu.
13: Nam ni waziri wa nishati na petroli nchini Kenya, Opiyo Wandayi, kama alivyozungumza na Wahiga Mwaura wa BBC. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Omar Mkambara. Mitambona ilikuwa Esther Lwambano, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia jioni ya leo. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
15: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
14: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
13: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
14: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
13: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
14: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.

0: kuwa kwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
3: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokuwa lifanikiwe.
4: Pendi hata humloongela atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
3: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
3: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
4: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
3: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
3: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
3: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
1: Kaa
0: tulia,
1: washa.
0: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.

0: Dau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na

0: Pasenja ya The Mafic ya kwanza kabisa kwenye Nyambizi asubuhi hii. Na sisi tuna enjoy hapa kwa sababu tunaanza na wewe ambaye unatusikiliza. Lakini hujakosea hapo ulipo tune 88.9 Nuru FM asubuhi ya leo. Mwezi wa 9 ukiyoyoma kwa namna hii ikiwa ni tarehe 29 mwaka 2026. Wewe ndio pasenja wetu kuanzia muda huu mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Timu ikiwa imekamilika kuhakikisha mambo yote mazuri unayopata hapa. Jukumu lako ni moja tu, shiriki na sisi kupitia nambari ya 0766744292 ili tuweze kusikilizana vizuri. Na ukifanya namna hiyo tutakuwa tunasikilizana vizuri, lakini nikushukuru wewe kabisa ambaye umeanza mapema kushirikiana na sisi. Unasema tumeamka na Nuru FM, ndugu zetu tupo pamoja. Enjo shukuru kutokea maeneo ya Lupembe lwa Senga. Kila mmoja amekuwa na namna yake ya kutafakari ishu ya maadili. Mwingine anakuambia saizi maadili yameporomoka sana, mila na desturi zimesahaulika. Sasa wewe unafikiri mila gani ambayo imepotezewa? Na ingekuwepo kipindi hiki, huenda mambo yangekuwa mazuri, tungenyooka. Baadhi ya watu bado wanaendelea na utamaduni wao pia wa kusalimiana mkubwa kwa mdogo. Lakini pia zamani tulifundishwa unapoingia kwenye basi, ukimkuta mkubwa amesimama, wewe ni mdogo umepata siti, basi utampisha. Na wewe tuandikie moja tu ambao unafikiria kama ingeendelea, basi baadhi ya mambo yangekuwa mazuri, heshima ingeendelea kuwepo. Kwa sababu sasa hivi kila mmoja amechanganyikiwa na la kwake, sio mkubwa sio mdogo. Wako baadhi hata ya watoto nakutana na kwambia wewe vipi, ungechelewa tu ningekutangulia. Nasema ongea na mshua pamoja Nyambizi, Bona Mazengo kutokea maeneo ya Kitwiru. Azuri Orema, first born wa kipindi hiki, lakini ni Mr. Vibe kwa sasa. Usisahau kumuita Chief wa Kodos, akiwa ameshirikiana vizuri kabisa asubuhi ya leo na mie Saum bin Saidi. Tuambie kupitia 0735 01 8440, yale ambayo tulikuwa tukiyatekeleza kwa sasa hayafanyiki kabisa. Yawezekana ni kwa sababu ya aina ya kizazi tuko nacho, lakini yawezekana ni kutokana na maisha ambayo yanatupeleka kasi. Ukiwa kama passenger niandikie, alafu mimi nitapitia hapa. Anasema huwa mna furaha sana mkianza Nyambizi. Tomo Gulumo kutokea Kenya Nambo. Silali, aya, simu yetu ya kwanza kwenye line nasema hello.
1: Hello, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Amos Kuyala, napatikana Isimani Kiorogota.
0: Karibu sana Amos kutokea maeneo hayo ya Kiorogota Isimani hapo.
1: Maadili nimeona yamepungua na yakirudishwa yanaweza kaendelea, japo ni vigumu. Ni vile ambavyo tulikuwa tunakuwa sisi tukiwa wadogo. Ukikosea unaweza ukaonywa na mtu yoyote, yani mzazi yoyote ile kuzidi umri ni kama mzazi wako wa kukuzaa. Kwa hiyo anaweza akakuonya na akakuadhibu vizuri tu, lakini kwa maadili ya sasa, mpige mtoto wa mwenzio, mwonye mtoto wa mwenzio hapo, akamwambie mzazi wake, shughuli iko hapo. Kwa hiyo tumeharibu watoto kupitia hapo. Zamani ilikuwa ni rahisi kuonywa na mzazi wa mwenzio, ni kama mzazi wako, na ndio maadili tulikuwa tunayapatia hapo. Ila kwa sasa mtoto wako ni wako, wa mwenzio huwezi kumuonya, wala wakwako hawezi kuonywa na wa mwenzio, ndio tulipopoteana.
0: Kwa hiyo unatamani kama sasa hivi katokea mtu akimuona mtoto wa mwenzio amefanya kosa, anamuonya kama ilivyokuwa zamani? Asante sana.
1: Mimi nakumbuka kati sisi wadogo, unaonywa na mzazi wa mwenzio vizuri tu, yani hata nyumbani huwezi kusema, kwa sababu hata nyumbani pia ukisema
0: utatandikwa vile vile. Asante sana.
1: Kwa hiyo ukionywa kule, ukitamani hata umwambie mzazi, nashukuru umenionya, basi hata baba au mama nyumbani siwaambiwe, sio tumemalizana.
0: Shukrani sana.
1: Sasa hivi ukutwe unamuonya mtoto wa mwenzio,
0: kitaeleweka. Shukrani sana. Asante sana. Kwenye laina simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Salama, habari hapo studio.
0: Ah, salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Hapa unaongea na fundi Matimila.
0: Karibu sana.
2: Mungo Dajani.
0: Karibu sana fundi Matimila.
2: Ndio, ndio. Kwa jambo la kusikitisha, maadili yameshuka kwa sababu ya hali ya mazingira, utandawazi. Unalea watoto kuliko wazazi. Wazazi tumeacha wajibu wetu, tunategemea mitandao iwalee watoto. watoto wanatumia simu ambayo ndani wakiingia ndani ya simu kuna vitu vingi ambavyo wazazi hatuvijui. Watoto huku duniani wanajifunza nini?
0: Unadhani nini kingefanyika tukarejea huko ambapo tulikuwa mwanzoni?
2: Ndio.
0: Unadhani hatua gani ingefanyika ambayo unakumbuka kwamba ulinyooshwa kupitia kile ambacho kilifanyika nyuma na kingerejea sasa hivi ingekuwa mambo yameenda vizuri?
2: Kwanza kabisa wazazi inabidi tutekeleze majukumu yetu.
0: Mm-hmm.
2: Kazi ya kulea ni kazi ya mzazi. Mzazi ndio njia sahihi ambayo mtoto mdogo anakuwa hana kitu kichwani. Kwa mzazi ndio unaanza kuweka kitu kichwani mtoto aenende katika maisha gani, aishi katika vipi. Kwa sababu leo hii ukiangalia watoto wengi wanatuona sasa watoto na watu wazima kama tupo sawa.
0: Asante
2: sana. Kwa sababu watoto leo umeona wanaoa mama zao.
0: Mm.
2: Wanaoa mama zao. Mtoto ni mdogo, ameoa mtu amemzidi umri, akikutana wewe mtu mzima anahisi wewe ni wapi ya mtoto mwenzake, kwa sababu yani maadili yamepotea. Kwa hiyo isige pindi kama wazazi tujue watoto hawa tunawakosea. Watoto hawezi kujilea wao bila sisi kuwapa misingi.
0: Shukrani sana. Tukutakia asubuhi njema. Kwenye line sim, hello.
3: Hey, hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Mbozo namba pale ni Mlangwa, mmiliki wa ngome ya Kitasengo.
0: Karibu sana Eden Mlangwa. Jambo moja tu ambalo unalikumbuka lilitunyoosha huko nyuma unatamani sasa hivi lingekuepo, unadhani kuna mambo yangeelekea vizuri?
3: Na ulikumbuka mimi kabisa ni lile ambalo ukikosa shuleni unachapwa.
0: Mhm.
3: Alafu ukienda kumwambia mzazi anakuamshia kichapo tena.
0: Asante sana Hayden Mlango.
3: Tuko pamoja.
0: Shukrani. Kwenye line sim, hello. Kwenye line sim, hello. Unajisikiliza kwenye line sim, hello. Naye pole sana kwenye line sim, hello.
2: Eh, habari asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti nani kutokea wapi?
2: Asante, naongea na baba Teddy Kivinge, nipo Sadani ya Mafinga
0: hivi. Karibu sana kutokea Sadani. Unadhani jambo gani lirejeshwe sasa hivi? Watoto watanyoka namna hii, maadili yatarejea ambalo wewe unalikumbuka?
2: Asante. Mimi ninachokiona kwamba ni kweli sisi tulivyokuwa tulikuwa tunaonja kwenye kwa maadili ambayo ni sahihi kwamba mzazi mwingine anaweza kumuonya mtoto mwingine.
0: Okay.
2: Lakini kwa sasa hivi tulipofikia kwamba mzazi ukimwonya mtoto wa jirani unajenga ugomvi na hamtaelewana.
0: Okay.
2: Na mimi ambacho ninachokiona hapa dada sababu so, kwamba ni swala la nani?
0: Mm.
2: Ni swala la utandawazi kama wanavyoongea wajumbe wengine.
0: Mm.
2: Inafika mahala mitandao hii ya kijamii imetudhoofisha sisi wazazi wa sisi wahenga wa zamani kwamba tunashika kuadhibiti watoto kwa sababu watoto wamekuwa na uelewa mpana zaidi ya sisi na teknolojia za kisasa hivi.
0: Kwa hiyo unatamani kama mitandao ya kijamii ingeondolewa kwa sasa hivi, wakabaki wazazi kama wazazi kama ilivyokuwa zamani.
2: Yaani tukisema tuondoe mitandao ambayo inatembea sasa hivi itakuwa bado tumeshindwa.
0: Uh-huh.
2: Lakini tuseme tukiri wazi kwamba hiki kizazi kimeshaharibika na utandawazi, kwa sababu ukiwaondoa kwamba warudishe kwenye zama za nyuma watakuwa tena ni hawaendani na teknolojia. Tuseme sisi wazazi na sisi labda tubadilike tufate teknolojia mpya, lakini kwamba tujitahidi kuwapa maadili ya kiasili au ya Kitanzania, lakini kwamba kuondoa teknolojia ambayo tulionayo itakuwa ni ngumu.
0: Shukrani sana.
2: Watoto wamesha tuzidi uelewa zaidi ya sisi wazazi wa zamani.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
2: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Hai, shukrani sana. Sema ni aje hapo studio, aisee mila za zamani zilikuwa zinafundisha maadili mema. Ujue kuwa na kuwa mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Okay, ujumbe wako umekimbia kimbia kweli. Anasema tuna maana ukifanya kosa inatakiwa aonywe kama wa kwako. Ni Mr. Jimson Ngumbi kutokea pale Mninga Sekondari. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Lakini mwalimu Kija au muite King Msukuma akiwa Kerwa Kagera anasema kaka habari za mwamko. Salama kabisa. Si tuko poa, ndio maana tunasongesha gurudumu. Lakini anasema kwa sasa ni ngumu sana kurejesha, kwa nini ngumu kurejesha maadili? Labda kauli itoke kwa rais ndio itawezekana. Mfano rais akasema wanawake wote marufuku kuvaa suruali na sketi fupi. Inawezekana kabisa, ni wazo lako. Lakini pia anasema utandawazi umemaliza maadili. Saumu, utamwambia nini mtoto afanye? Utamwambia nini watoto cha kufanya? Iwekwe mipaka. Baadhi ya matumizi ya simu, kwenye baadhi ya matumizi ya simu Kayombo Dr. Undete Wasa pale ndipo anapotokea yeye. Lakini Midosho Classic ameandika naye ujumbe wake hapa, anasema pande za Kenya Nambo saizi utandawazi ndio mwingi, ndio maana watoto wanaharibika. Tuambie, wewe unakumbuka ulipitia nini kika kunyosha? Zamani ilikuwa ukikutana na mtu mzima amebeba mzigo inabidi umsaidie, lakini sasa hivi unaweza kukutana na mtoto umebeba mzigo anakusaidia au anakupita tu kama ilivyokuwa. Yapo mambo mengi yawezekana na wewe pia umeyapitia vile vile. Tuandikie kupitia 0766744292. Unadhani tukipitia nini? Kama ni mitandao ya kijamii, unadhani ikiondolewa kabisa tutarudi tulipokuwa mwanzoni au tuendelee tu na gurudumu letu hapa tulipoishia? Usiondoke wala usibanduke, hili ni Nyambizi mpaka 4 kamili. Tutakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya kukujuza taarifa mbalimbali.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yaani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai,
10: Hebu tuende tukaone kuna nini.
8: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
10: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
8: Hei, ya ni mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
10: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Asante kwa sababu umechagua kilicho bora zaidi, na sisi tunasema asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Popote pale ulipo, dakika ni 8 tangu saa 1 kamili asubuhi. Lakini asante sana kwako ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Karibu sana tujadili wote, karibu sana tuongee sisi pamoja na wewe, kwa sababu hii ni asubuhi. Asubuhi bwana haitaji watu walale lale. Asubuhi unapaswa kuchangamka, kwa sababu ubongo wako unakuwa umepumzika tayari kwa ajili ya kuratibu shughuli nzima za siku nzima. Kwa hiyo hakikisha kwamba asubuhi unapoamka, basi uwe na furaha kidogo, uwe na amani kidogo, kwa sababu ndo siku ambayo unaanza kupanga mipango kwa ajili ya siku yako mpya, si ndio bwana?
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kama umeamka kinyonge nyonge, pole sana, tukwambie pole sana. Karibu sana, kwa sababu nyambizi ni moja kati ya vitamin bora kabisa itakayo kufanya ufurahi asubuhi ya leo. Na kama pia umekasirika asubuhi ya leo, umeamka umesikia taarifa mbaya asubuhi ya leo, ama kuna jambo lijakaa sawa, basi nikwambie nyambizi ni moja kati ya sehemu pekee, na naomba nikuhakishie ni sehemu ambayo hautaondoka bila kuwa na furaha. Yeah. Tumethibitisha hili kwa sababu kwa tafiti chache ambazo tumezifanya ni kwamba Nyambizi ni kipindi ambacho kinasikika sana asubuhi, na imekuwa ni suluhu ya watu wengi na matatizo yao. Sawa sawa. Sasa sawa, kama unakataa basi amua tu kukataa, lakini kiuhalisia hicho ndicho ambacho tunakijua.
2: Good boy.
0: Ndio bwana. Sasa unajua tulikuwa tunazungumza swala la malezi hapa. Tukazungumza kuhusiana na malezi, kwamba mambo yalivyokuwa zamani tofauti kabisa na sasa hivi.
1: Yeah.
0: Lakini sasa tukasema kwa nini?
1: Azuri, unaweza ukawa upo maeneo ya Kihesa
0: ukakutana
1: na mtu mzima amebeba debe mbili za mahindi. Na wewe ni mtoto unakuja maeneo ya posta. Na yeye anaelekea njia hiyo hiyo, lakini unajua anaenda wapi? Na wewe uko na miguu yako tu unatembea namna hii. Lakini ukikutana naye utamsalimia, shikamoo, naomba nikusaidie, utamsaidia, utakuja naye mpaka atakapofikia. Kama utakatiza njia ya kulia au kushoto, utamwambia mimi nimefika na kuelekea. Lakini pia sio hivyo tu, vijana tulikuwa tukipanda hata usafiri wa umma, haijalishi umelipa au la. Ukikutana na mtu mzima utasikia, shikamoo mzee, njoo ukae hapa. Kulikuwa na ule ukarimu fulani, kulikuwa na maisha fulani hivi, so amazing. Yapo baadhi ya watu wamekumbushia sana ishu ya ukifanya kosa, namna ambavyo unapewa adhabu. Yani unajikuta wakati wote unaishi kwa kuangalia kwamba akiniona fulani nitachapwa, akiniona mtu mzima ataniadhibu. Kwa hiyo unajikuta unaishi katika mstari ambao umenyoka. Sasa hivi kijana anakuambia niadhibu ni mama yangu, ni mzazi wangu, atanifanya nini? Na hata shuleni na yawezekana pia, ndio sababu hata kwenye fimbo ambazo zimewekwa katika utaratibu, fimbo nne, yawezekana ndio maana pia watoto wetu wanashupaza mishipa ya shingo, akiamini kwamba wewe nipige uone, nitandike uone, nikienda kumwambia baba yangu, nikienda kumwambia mama yangu. Yawezekana kuna kakiburi fulani kameingia kwa wazazi, ambao sisi ndo tumekuwa tukiwatengeneza mabinti au vijana wetu kukua katika maadili ya aina hiyo. Nini ambacho kifanyike?
0: Au kwa
1: ambao wamezungumzia mitandao ya kijamii, wamesema watoto sasa hivi wanajilea. Wazazi nao wanategemea mitandao ya kijamii kuwaelekeza malezi sahihi kwa watoto. Nini kifanyike?
0: Sasa hapo Saumu, mimi Azori ukiniuliza nitakupa majibu yafuatayo.
1: Sasa wakati unatupatia majibu yafuatayo, tukumbuke pia tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yasi. Na sisi kama Watanzania tumeshatambua kilicho bora kwetu, na tumeshaanza kutumia mtandao wa Yasi kwa sababu ndio mtandao ambao unatupatia kile ambacho Watanzania tunastahili kuweza kukipata. Kwa nini? Ni kwa sababu ndio mtandao pekee pia unaoongoza kwa 4G na 5G nchini Tanzania, lakini ni mtandao ambao unaongoza kwa minara 4,900, zaidi ya mitandao minara 1,000 kupitia mtandao mwingine wowote. Lakini pia tumethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na kubwa zaidi uwekezaji ambao umefanyika wa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 unaofanya kwa lengo la kuboresha mitandao yetu ifike pahala kama taifa tuweze kukubaliana. Mtandao wa viwango pekee unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo uweze kuona utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni katika biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Mimi nakusisitiza tena, jiunge na Yas leo uweze kuzoea viwango unavyostahili. Twende tukazungumze na wewe sasa.
0: Mimi ninachokijua Kuna kizazi ambacho kililelewa katika misingi hiyo ambayo Saumu naizungumza. Achana kwanza na Gen Z wa kwanza.
1: Sawa.
0: Turudi wale ambao hii generation nyingine ambayo wazazi wake walikuwa wanaweza kukuchapa fimbo.
1: Mhm.
0: Walikuwa na uwezo wa kukuonya kwa namna yote ile.
1: Mhm.
0: Wakakufundisha maadili na mambo mengine mbalimbali.
1: Na ishu ya malezi ikawa kama ya jamii.
0: Na ukiangalia kabla ya Gen Z, hichi kizazi ambacho ni kabla ya Gen Z chenyewe ni kizazi ambacho kilijifunza mambo mbalimbali. Yaani kuna wengine ambao walifiatua tofari, walifanya vibarua kwa ajili ya kujisomesha wenyewe shule. Tofauti na hawa ambao sasa hivi wanapelekwa shule na wazazi. Kwa hiyo yale mateso ambayo waliyapata wakajiapia ndani ya nafsi zao. Tabu hizi nazozipata mie
1: kamwe.
0: Tabu nilizozipata mimi sitaki watoto wangu wapate tabu kama tabu nilizopata mie. Wakaapa. Wallah siwezi kuwa.
1: Na sio kuapa, sema wakajiapiza.
0: Kabisa.
1: Maana kuapa kuna utofauti na kujiapiza.
0: Yes. Na Wakristo amri ya pili nasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Na wakalitaja haki ya Mungu.
1: Siwezi kuruhusu watoto wangu wapitie nilichokipitia.
0: Siwezi. Yaani mimi nilipata shida. Nilisopa tofali.
1: Nilikula uporo asubuhi.
0: Nilikula uporo asubuhi.
1: Nilitembea kwenye umande.
0: Nimetembea kutoka wapi mpaka wapi?
1: Nilitembea kwenda shule bila viatu.
0: Hey.
1: Lakini yuko mwingine anakuambia niliishi mazingira ya kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Mimi sweta silijui.
0: Yes. Sasa nakwambia alafu leo hii mwanangu naye apate shida kama mimi? Haiwezekani. Sasa kwenye neno haiwezekani ndo tunaanzia hapo. Uliposema haiwezekani, ulifanya nini? Yaani uliposema sasa haiwezekani, ulifanya nini? Ndo hapo sasa. Kuna watu leo wanaamini yafuatayo. Anaamini akimpeleka mtoto boarding. Leo hii kuna watoto wanakaa boarding shuleni, boarding, mtoto na miaka miwili boarding. Are you serious? Sisemi kwamba ni vibaya, lakini uko serious kabisa. Miaka miwili.
2: Unajua kwa nini?
1: Isi anatafuta?
0: No.
1: Atalelewa. Kule kuna sasa, matron, kuna patron.
0: Naongeza.
1: Kuna elimu ya shule.
0: Ngoja, mimi na Azori.
1: Nataka mtoto wangu apate elimu bora.
0: Haya ni mawazo yangu mimi ya Azori sasa. Maana nisionekane kama kuna watu nawapinga, lakini mimi ya Azori ninachokiamini. Mtoto anahitaji kuona baba na mama jinsi wanavyokuwa katika maisha ya kila siku. Amuone mama ameamka asubuhi, amefagia uwanja. Baba ameenda kwenye zizi la ng'ombe, amerudi amefanya 1 2 3 mtoto akiwa mtongo. Kwa sababu
1: ng'ombe watoto tunatoa wapi mjini ya Zori?
0: Hata hivyo, hata kama mmekaa nyumbani wote mmepanga. Leo hii mtoto ana miaka miwili anampeleka boarding. Huko boarding analelewa na nani?
1: Akajifunze elimu.
0: Akajifunze na nani?
1: Akasome.
0: Akasome na
1: akakue katika misingi ya elimu ambayo sisi tumeikataa. Sisi tumekataa kutembea peku. Sisi kwa sababu kwa mujibu wa hicho ulichokieleza, acha tuishi huko. Kwa sababu wazazi ndio tumeamua kujiapiza. Wazazi ndio tumeamua kuweka nguvu kwenye utafutaji. Tumehisi kwamba hatuna nafasi ya kulea tena hawa watoto. Kwa hiyo tumechagua baadhi ya watu ambao tunahisi ni sahihi kutulelea watoto wetu.
0: Sisi wakinga kuna kauli moja ukiwa unasimulia. Unasema ote ahe.
1: Ote ahe.
0: Mimi nikisema ote ahe wewe unasema ahe.
1: Okay.
0: Ote ahe.
1: Ahe.
0: Ote ahe.
1: Ahe.
0: Sasa hivi wazazi wengi wanafikiri mtoto akiwa anapata A darasani anaongoza kila siku, mtoto wangu ni wa kwanza, wanafikiri yale ndio malezi. Hayo sio malezi. Ndio maana leo hii kuna yani tumekuwa na taifa ambalo tuna watoto ambao wanaonekana walikuwa na akili lakini hawana maadili, hawana nini, yani ovyo ovyo. Shida tupu. Si tunaamini kwamba mtoto akiwa anapata A kila siku ndio malezi? Sio malezi. Malezi ni zaidi ya mtoto kupata A. Wazazi leo hii wanaamini mtoto akiwa anaongea Kiingereza ndio malezi. Malezi sio kujua Kiingereza. Yes.
1: Utasikia shit the best.
0: Yes. Anaangalia mwanangu anaongea Kiingereza, sio kanaongea Kiingereza hapo kakiingia sebule. Sasa mzazi anaamini kabisa kuongea Kiingereza basi ndio malezi. Hayo sio malezi. Malezi ni zaidi ya kuongea Kiingereza. Malezi ni zaidi ya English medium. Malezi ni zaidi ya hicho ambacho tunazungumza. Mtoto leo hii tunaangalia maadili yake anakuwa vipi. Leo hii tukisema kwamba taifa linakuwa lina mtu ambaye lina watu ambao hawawezi wakaheshimu watu wazima. Zamani kulikuwa kuna michezo ambayo watoto walikuwa wanacheza. Mtoto mmoja anafunga kamba. Ile michezo anafunga kamba, anatangulia mbele. Wenzio wanafuata nyuma ndani ya kamba, si ndio?
1: Inakuwa kama gari.
0: Inakuwa kama gari, anaendesha ile michezo ile ya asili. Mtoto anaendesha vile. Tafsiri yake ni nini? Maana yake kipindi kile watoto walikuwa wanajifunza kuwa viongozi, ingali bado mtoto mdogo, anajifunza kuwa kiongozi.
1: Hakikishe mmoja hatoki nje ya kamba.
0: Mwenzio akitoka nje ya kamba anamuingiza ndani. Halafu kipindi kile walikuwa wanavumiliana. Kama ni tunasema kwamba kwa mfano kuna hizi haya maringi. Hizi ringi hizi za baiskeli, za pikipiki. Mtu alikuwa anaendesha
1: tairi zile.
0: Akishaendesha anamwachia na mwenzie naye anaendesha. Kesho kuta na mwingine naye anaendesha.
1: Sasa hivi tuna kizazi cha selfish, watoto wa binafsi.
0: Hey.
1: Watoto ambao wanajiangalia wenyewe kwa sababu wazazi tumechagua kuwafungia kwenye mageti.
0: Sasa unategemea huyu ndio kiongozi wa nchi? Unategemea huyu ndoje kuwa mbunge? Unategemea huyu ndoje kuwa diwani? Unategemea huyu ndoje kuwa mwenyekiti?
1: Haiwezekani. Sikujua kama nimefukua makaburi namna hii.
0: Ukiangalia mimi tena nimepata hasira kwa sababu niko kwenye malezi. Ukiangalia vitu vingine ambavyo tunafanya. Sasa hivi ukienda kwenye maeneo mengi kuna michezo mingi ya kisasa. Bembea za kisasa, kuna magari ya kisasa. Watoto wacheze michezo yao ya asili. Kuna michezo ya asili. Hebu waulize leo hii watoto walikuwa wanacheza ile michezo sio kwenye vumbi kidogo. Of course kuna vitu vinaendelea lakini sasa hivi jasiri haachi asili. Yasiri achi asili, lakini sasa tumejisahau kwenye malezi. Tunahisi kwamba
1: hili ni taifa ambalo tutakuja kulitegemea siku ya kesho.
0: Leo hii unapita
1: sehemu, huyo ndo atakaye kuja kuwa mwenyekiti au balozi, huyo ndo atakaye kuja kuwa waziri.
0: Unapita sehemu saumu, unakuta watoto wanacheza mpira. Unamwona mtu mzima anapita na wanaendelea kucheza mpira. Zamani ulikuwa ukiona mtu mzima anapita unasimama, unashika mpira, unaogopa kwamba hapa itakuwaje.
1: Sije anyway, nikampiga na mpira.
0: Tuachane na hilo kwanza. Jambo la pili. Tupo katika jamii ambayo wapo wanaume ambao leo hii wanawazalisha wanawake. Hawataki kuolewa hao watoto. Hao watoto wanalelewa na wanawake. Wanawake wenyewe sasa hivi hawataki kuolewa. Wanataka tu wae na mtoto, awe na mtoto mmoja kipenzi chake la kazizi wake, anamuita baba, anamuita nani, mtoto wake. Amemzaa mtoto ambaye amezaa na mwanaume fulani, anamuita my dad, my everything, my nini, babaangu, mtoto anaweza kuita babaangu. Mtoto yule amelelewa na mzazi huyu
1: mmoja.
0: Hajui mapenzi ya baba na mama, hajui mapenzi ya nini. Na ndio kizazi kipo hivyo. Unategemea huyu mtoto kalelewa na baba peke yake, kalelewa na mama peke yake. Na ndio maana tunasema kwamba mtoto ana haki ya kwenda kumuona baba, amuone mama, amuone nini, awaone wote wawili. Lakini sasa kwa sababu tumekuwa na utamaduni huo, leo hii tunaanza kulalamika. Unajua watoto sio watoto wa sasa hivi. Na ndio maana malezi yanaanzia kwenye ngazi ya familia. Tunaanzia kwenye familia. Tukitoka kwenye familia tunakuja kwenye jamii. Tukitoka kwenye jamii tunakuja kwenye taifa. Na leo hii ukiona kuna kiongozi katika nchi,
1: turudie tena hiyo ngazi.
0: Tunaanzia kwenye familia.
1: Sasa hii familia inategemea mitandao ya kijamii.
0: Ehe, sasa
1: tunakuja kwenye jamii.
0: Alafu leo hii
1: jamii inaogopa watoto wa kila mmoja. Yaani kila mmoja anamuogopa mwenzie.
0: Kuna kina baba kwenye familia leo hii, mtoto wake ana mwaka mmoja anamwachia simu, anampa vigame vile vya kwenye simu. Hivi kweli wewe una akili mtoto wako ana mwaka mmoja unamwachia game? Anacheza game pale kwenye simu, anacheza.
1: Mtoto wangu anapenda tablet.
0: Anapenda sana simu. Wewe yani anapenda simu.
1: Yaani ukimpa simu wewe unaweza kumkuta a full day.
2: Anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Umekatazwa.
0: Ninakasirika. Mimi nachafukwa sasa
1: umekwambia. Wewe huwezi kutafuta kile cha tumekatazwa. Bwana wewe, sisi tuko hapa na wewe.
0: Shida ni sisi wenyewe wazazi. Hakuna cha kumlaumu watoto wetu. Sasa hivi kwamba hivi kila mmoja yuko busy na mambo yake, anataka pia mtoto anavyoenda shuleni na nini anafika. Leo hii watoto wanalelewa tu na watu wengine, tumewaachia watu wengine ndio walelewa watoto wetu. Leo hii unampeleka matron. Sasa inategemeana hata huyo matron anayemlea mtoto wako alilelewa.
1: Inawezekana naye amekosa malezi alikotoka.
0: Eh?
1: Asante kwa kuendelea kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Utapata nafasi pia kupitia ujumbe wako ambao umeandika. Kumbuka Nuru Pesa bado inatoa pesa. Shilingi 300,000 iko hapa mezani. Wewe jukumu lako ni moja tu. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Mitandao minne inayokupatia nafasi ya wewe kuweza kushiriki kikamilifu ukiwa na shilingi 1,000 kama sehemu ya mtaji. Kumbuka hatua ya kwanza, nenda kwenye menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa na utabonyeza *150*00 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money na hapa utabonyeza *150*60 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas, anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Kupitia Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hii ndio hatua ya kwanza ambayo utakayoanza. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wameandika lipia bill, na hatua itakayofuata utakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo utaiweka pale 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Utakuwa umeshiriki, na kumbuka leo wanatoka washindi 6 kwa kiasi cha shilingi 50,000. Yawezekana ni wewe ambao umekuwa ukijaribu kila siku pasipo kubahatika.
0: Hadithi
1: njoo, ukweli njoo, utamkolea.
0: Juzi nilikuwa nimeenda kwenye mgawa mmoja, nilikuwa naenda kunywa supu asubuhi.
1: Okay.
0: Nimefika pale, nimekunywa supu yangu na chapati safi. Baadaye nikatoa fedha yangu. Sasa wakati nimetoa fedha, kuna mama mmoja alikuwa amekaa na mwanae. Akasikika akisema, nimeamua kumrudisha mwanangu. Maana nimeona boarding anakuwa na zubaa. Akamuuliza mwenzia ana miaka mingapi? Akasema ana miaka mitatu. Akasema mtoto mpeleke boarding akishafika darasa la saba. Lakini kwa sasa hivi usimfanyie hivyo. Sasa muda huo akamtuma anipe change yule mtoto. Yule mtoto kati anakuja kunipa change, akamwambia mpe yako change pale.
1: Miaka mitatu huyo.
0: Anakuja kunipa change yule mtoto. Alinipa change kwa mkono wa kushoto, alafu ananipa change huko aniangalie. Ananipa change huku aniangalia usoni.
1: Na ametumia mkono wa kushoto.
0: Alikuwa anacheza na simu ya mama.
1: Sio, anasema ukitumia mkono wa kushoto ni genius.
0: Alikuwa anachezea simu ya mama. Kwa hiyo alikuwa ametumwa na mamake, anakuja kunipa tu, yani kwamba anipe tu pesa ili aende
1: endelee kwenye simu yake.
0: Sasa leo hii unakutana na mtoto, mimi kiukweli hata watoto wadogo nikiwa namtaka kumsalimia au nikiona ananipa kitu, ananipa na mkono wa kushoto au ananipa kwa mkono mmoja, namwambia ananipe kwa mikono miwili. Ndio maadili, mtoto anabidi akupe kitu mikono miwili hivi.
1: Na kutazame.
0: Shikamoo, anakusalimia. Leo hii mtoto ana yani hajali afanye. Na wazazi wameacha, yani wameacha.
1: Na wao sio wamekosa hayo maadili, tunzie tu kwenye magazeti asubuhi hii.
0: Anasema anatumia ukali wa maneno. Mimi natumia ukali wa maneno. Yaani kia na hasira basi, sasa mimi nisiwa na hasira ndio hivyo tena.
3: Nuru FM.
0: Captain Chawi. Chawi si wenyewe. Chawi si wenyewe. Unaacha mtoto kulelea usigeli.
3: Magazeti.
0: Mabinti wa kazi ndio wanalea watoto sasa hivi. Wewe uko bize tu.
3: Unapekua magazeti.
0: Eh? Binti wa kazi ndio kulelea mwanao kweli?
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Yaani bwana umemnyonyesha
1: basi. Umepeleka hey.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Upekuzi wa magazeti ndicho kitu ambacho sisi tupo kama passenger. Umeenda mbali. Najuta mimi kufikia huko.
0: Peleke mtoto kijijini.
1: Basi.
0: Akaishi maisha ya kijijini.
1: Wacha tuanze na gazeti la Mwananchi, nitakuzimia mike. Wacha tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ambalo limeandika Ndejembi atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana. Gazeti hili linaandika taarifa hii ya Ndejembi atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana, ambebesha zigo msajili wa hazina na Dio. Mashirika ya umma akitaka mpango maalum wa kunusuru vijana wanaokosa ajira au kukosa uzoefu. Wadau wachambua kauli yake, wasisitiza ufuatiliaji wake. Hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake makamu wa rais Deogratias Ndejembi inasema, natoa wiki mbili kuanzia leo niwe nimeupata mpango huu ili na mimi nimpelekee rais taarifa yake ambaye anasema tumekubaliana ili tutunze tuanze kuchukua vijana 10,000 kila mwaka. Nukuu ya makamu wa rais inasema, natoa wiki mbili kuanzia leo niwe nimeupata mpango huu ili na mimi nimpelekee rais taarifa ya yale ambayo tumekubaliana ili tuanze kuchukua vijana 10,000 kila mwaka. Ni ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi ukiwa umeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini Jamvi la Habari gazeti lako linaandika milango ya fursa kwa vijana. Makamu wa rais Ndejembi atoa siku 14 kwa wizara kuandaa mpango wa mafunzo kwa vitendo vijana 10,000 kupata uzoefu kwa kazi katika taasisi na sekta ya mashirika ya umma, lakini wengine 20,000 kupata fursa katika sekta binafsi. Mpango ni kuandaa vijana kuajiriwa au kujiajiri. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini Habari Leo guji la habari Tanzania linaandika serikali ya beba vijana 10,000 kazini. Mpango waandaliwa mafunzo kwa vitendo mashirika ya umma. Ndejembi yaagiza tathmini huru ufanisi msajili wa hazina apata dawa pamoja na mitaji. Ni katika gazeti hili la Habari Leo guji la habari Tanzania. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Ndejembi afungua milango ajira kwa vijana 10,000 aagize 10,000 kupewa mafunzo kwa vitendo serikalini, wengine 20,000 wanawekwa kule sekta binafsi. Ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili likiwa limeandika vizuri. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Majira, serikali yanadi fursa uwekezaji nchini Qatar, lengo ni kuongeza mauzo na uwekezaji kwenye viwanda na kuongeza thamani ya mali ghafi. Taarifa hii imeandikwa pia katika ukurasa wa 4. Lakini ukurasa huo huo umeandika makamu wa rais ataka mpango wa mafunzo kivipi, ni katika gazeti hili katika ukurasa wa 4, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe ametoa wiki mbili kwa wizara ya mipango na uwekezaji, fedha na kilimo kuandaa mpango wa mafunzo kwa vitendo, ambapo utaanza kuchukua walau vijana 10,000 kupata uzoefu katika taasisi pamoja na mashirika ya umma na sekta binafsi, ili kuandaa vijana watakaokuwa na uzoefu wa kujiajiri ama kuajiriwa kama sehemu muhimu ya utekelezaji wa nguzo ya pili ya dira ya taifa ya 2050 na kusaidia maendeleo ya nchi. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili ukiwa umeandika vizuri. Lakini Huru Kweli Daima linaandika siku 14 za utekelezaji maagizo ya Ndejembi. Taarifa ndogo inasema azitaka wizara na ofisi ya msajili hazina kuwasilisha kwake mpango kazi maalum kuandaa vijana waliohitimu vyuo vikuu na kuwapa mafunzo. Asema upatikanaji wa mafunzo haya utawawezesha kushindana katika soko la ajira na kuchangia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, dakika 29 tangu 1 kamili asubuhi. Lakini pia asante wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Andika ujumbe wako, tutausoma. Tulikuwa tunaangazia taarifa kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi leo. Siku ya jana makamu wa rais ambaye ni kijana kuwahi kutokea Afrika. Hasa upande wa Afrika Mashariki, Deogratias Ndejembe siku ya jana amezungumza maneno mazito kwelikweli. Na ukiangalia yale maneno ambayo ameyazungumza, watu wanasema sasa haya ndio mambo ambayo tunataka makamu wa rais azungumze. Ukiangalia perspective mbalimbali, watu wanazungumza nini? Wanasema hichi ambacho Deogratias Ndejembe siku ya jana amezungumza, watu wengi wanasema sasa tunaona mwanga kidogo. Yaani tunaona mwanga sasa kwamba kiongozi anapozungumza jambo anazungumza na anamaanisha. Na uzuri makamu wa rais ni kijana, na aliyoyazungumza jana yanahusu vijana. Utapata nafasi ya kumsikiliza. Amezungumza mengi sana. Ameshangazwa na taasisi mbalimbali leo hii ili kumwajiri kijana zinasema
1: eti awe na uzoefu.
0: Awe na uzoefu wa miaka 5.
1: Upi na kijana ametoka chuoni?
0: Kijana leo hii awe na uzoefu wa miaka 5 wakati ametoka leo hii ni mwezi wa ngapi ujue? Wa 9. Mwezi wa 10-11 mahafali zinaanza. Kuna watu wanafiatuliwa kama tofali, zinatoka tofali zingine, inabidi zikajenge nyumba. Ni wanachuo hao.
1: Nyumba gani na tofali hizo hazina uzoefu?
0: Sasa unaambia bwana mwanachuo awe na miaka 5. Miaka 5 uzoefu? Where?
1: Where?
0: Uzoefu?
1: Which?
0: Uzoefu?
1: Wow.
0: Uzoefu? When? Who?
1: Lakini pia amezungumzia issue ya kupunguza posho za vikao na matumizi ya V8 ili kuweza kuwasaidia vijana.
0: Hilo lishazungumzwa sana
1: bwana. Hujui utakuwa
4: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G. Tukuinoma, jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yasi ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
8: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
9: Sara, mbona una haraka?
10: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
9: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
10: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
9: Kumbe hii ndio sababu?
10: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
9: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
10: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Itamsaidia?
10: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
10: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
9: Asante Sara.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
0: Dakika ni 35 tangu saa 1 kamili asubuhi, si ndio bwana? Sisi tupo na mtandao wa YAS, si ndio?
1: Yes.
0: Mtandao wa YAS bwana ni moja kati ya mitandao bora kabisa nchini Tanzania. Na ni mtandao ambao Watanzania wanafurahia viwango vyake.
1: Na ndio sababu Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, na tukisema mtandao wa viwango tunamaanisha ni mtandao wa YAS pekee. Hii ni kwa sababu tu ndio mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini pia ni mtandao wenye minara 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tunajivunia haya yote ni kwa sababu ya uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 ambao umefanywa kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane kuwa mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa YAS pekee. Na mimi nakushauri ujiunge na YAS hii leo ili uweze kuona na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni katika biashara, iwe ni katika elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na YAS leo, uzoe viwango unavyostahili.
0: Hadithi.
1: Hadithi njo, uongo njo, utamkolea.
0: Taarifa mheshimiwa mwenyekiti.
1: Karibu.
0: Taarifa mheshimiwa mwenyekiti.
1: Nalinda muda wako, karibu.
0: Nataka nikuambie jambo moja. Kwa mujibu wa tume ya vyuo vikuu TCU, hii ndo uwe na mwanafunzi yote ambaye anataka kuingia chuo lazima adahiliwe kupitia TCU.
1: Sawa.
0: Wanaangalia pia qualifications zako ulizonazo na unakuwa sasa unaingia kwenye chuo. Sasa kwa mujibu wa TCU, tume ya vyuo vikuu Tanzania,
1: sawa,
0: inaonesha kwamba idadi ya wahitimu wa vyuo vikuu nchini Tanzania
1: kila mwaka
0: ni wahitimu 60,000. Every year 60,000. Yani kila unapofika mwaka 60,000 wanaondoka.
1: Sasa
0: unapofika mwaka, sasa sikiliza. Hiyo ni TCU.
1: Sawa.
0: Ukitoka kwenye TCU ujue kuna NACTVET.
1: Sawa.
0: Hao wenye colleges mbalimbali na nini, vyuo vya ufundi, vyuo vya kati, hivyo pana vinyewe bado. Sasa ukiangalia kwa TCU peke yake wanaofika vyuo vikuu, kwa maana ya wahitimu wa ngazi zote, kwa maana idadi ya wanaomaliza katika ngazi mbalimbali za elimu ya juu wanafikia wastani wa huo wa kama 66. Lakini shahada ya kwanza ni kama takriban 70%. Fani ambazo pia zinaongoza, kuna elimu na biashara. Hizi ndo zinaongoza kuwa na fani mbalimbali. Lakini vile vile kuna udahili ambao unaendelea. Sasa kama kila mwaka wanahitimu wana vyuo 60,000, hawa ni wale wa vyuo vikuu, tuelewane, vyuo vikuu 60,000 kila mwaka. Sasa tunakuja kwenye jambo la ajira, kwamba kwenye ajira tunaangalia, je, serikali kila mwaka inaajiri vijana wangapi? Lakini kama kuna vijana wanaoajiriwa kila mwaka, inakuwaje hawa vijana leo hii wanapoenda kupata ajira, anapoomba kazi, anaambiwa kijana awe na uzoefu. Huu uzoefu kijana anautoa wapi? Kijana awe na uzoefu wa miaka 5, awe na uzoefu wa miaka 3. Sasa
1: natamani tujifunze kitu TCU wao. Lakini kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI, vyuo vya kati, elimu ya ufundi na ualimu hupokea zaidi ya wanafunzi 64,000 hadi 70,000 kila mwaka. Kwa hiyo hawa pia ni wahitimu,
0: wanapokelewa. Sasa
1: unachukua 60 unaweka 60.
0: Makamu wa rais huyu hapa,
12: ni put into perspective, vijana 10,000, tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 750,000 ni shilingi ngapi? Umlipe milioni 1 kwa mwaka, kwa 10,000 utoke na about kama bilioni 120.

0: Sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shingapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dina tumefanya, sijui mchapalo watu wamepata, gharama hii tukijininya, tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Sasa Tanzania alishawahi kuzungumza hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, alisema nchi hii ni tajiri. Yani alisema Tanzania ni tajiri kulikweli. Na utakumbuka kipindi cha Magufuli kulikuwa hakuna safari za ajabu ajabu. Sijui sisi tunakutana Dodoma, sijui Morogoro, sijui Dar es Salaam.
2: Je, mambo yalikuwa hayaendi?
1: Yalikuwa yanaenda.
2: Sasa hivi shida ni nini?
1: Mambo yalikuwa yanaenda. Na sasa alichozungumza makamu wa rais, manake inabidi kitekelezwe. Anasema tukiamua kujibana, na inawezekana, yani sio kwamba haiwezekani, inawezekana. Japo sasa haiwezekana, wakati makamu wa rais anazungumza, kuna vigogo walio kaa pembeni wanasema makamu wa rais naye anaongea nini bana,
2: yani. Uwezi kupendwa na kila mmoja, kila mmoja na maslahi yake.
1: Kujibana tena. Kujibana tena.
2: Lakini unajua kwamba kwa Watanzania ambao wanatusikiliza moja kwa moja, wanapenda wasikie yale yanaowagusa moja kwa moja. Na ni kama haya. Kwa sababu ukizungumzia swala la ajira, unamgusa mzazi ambaye uchumi wake umeshuka.
1: Sawa.
2: Kwa ajili ya elimu ya mwanae.
1: Ndiyo.
2: Lakini pia unamgusa kijana ambaye ana miaka 6 mpaka 4 hajapata ajira. Yupo mtaani. Na inawezekana pia ndoto zake zishakufa kabisa juu ya kile ambacho amekisomea.
1: Sahihi kabisa.
2: Lakini pia unapozungumzia swala la ajira, kuna mzazi ambaye mwanae anakwenda kuhitimu mwaka huu. Kuna mzazi ambaye sasa hivi anapambana kujua kozi ambayo mtoto wake atasoma ili kuhakikisha pia anapata elimu bora na ananufaika kwa ajili ya kesho. Tuna kizazi ambacho tumeaminishwa kumsomesha mtoto, inatakiwa baadaye aje akulee.
1: Sasa haya ambayo makamu wa rais anayazungumza, anayazungumza haya, yani hichi anachozungumza kikiingia kwenye utekelezaji, yeye pamoja na mkubwa wake wanayaweza kabisa. Na endapo wasaidizi wakasikiliza hichi ambacho makamu wa rais anazungumza, inawezekana kabisa.
2: Kwani wasikilizi wanasikiliza, shida inakuja
1: kwenye utekelezaji.
2: Kwenye
1: sasa
2: utekelezaji.
1: Msikilizaji, kauli hii ameitoa Ndejembe jana kati anazungumza siku ya Jumatatu Septemba 28 katika kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi za mashirika ya umma, na kilikuwa kimefanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano Arusha pale AICC, ambako pia amependekeza mpango mkakati wa kuwatengenezea mfumo wa mafunzo kwa vitendo vijana. Kuwe na mfumo wa mafunzo kwa vitendo vijana wanaotarajia 1030 kila mwaka. Kila mwaka wanachukuliwa vijana 1030 wanapewa mafunzo. Na Ndejembi amependekeza kuwa taasisi na mashirika ya umma, taasisi na mashirika ya umma yachukue walau vijana 10,000 kila mwaka kupitia taasisi kama vile TAESA, TRA, huku sekta binafsi ikitengenezewa vivutio ili kuchukua vijana 20,000 wengine kupata mafunzo ya mwaka mzima. Na ameeleza kuwa kwa hatua hiyo italenga kuwapa vijana ujuzi wa kibobezi katika taaluma mbalimbali kama uandishi wa mikataba na uhandisi. Kijana apate mafunzo kwa vitendo ili apate experience. Experience apate, kwa sababu tunaambiwa vijana hawana experience, vijana hawana uzoefu. Mimi Azori leo hii nilikuwa nasoma chuo, nilivotoka chuo nikaja field hapa kujifunza namna ya kutangaza, namna ya kufanya nini na kila kitu. Nimemaliza, leo hii naenda tena kwenye kazi, naambiwa wewe una uzoefu wa miaka 5. Ah, jamani.
3: Unajua kwa nini?
1: Hii ni maajabu. Hili jambo inabidi tazamwe. Na kuna watu wamekalia viti ofisini huko akimwona kijana
2: wanaumia
1: mpaka vipapai. Unaona kuna mama fulani ametulia na miwani yake. Tena huwa anashusha miwani mpaka hapa hivi. Yuko busy kwenye kompyuta pale. Yuko busy ameinamisha hivi mgongo. Sasa we mama, jamani, mwambie kijana afanye. Kwenye haya maisha kuna watu hawajui kitu kimoja.
2: Fedha haijawahi kumtosha mtu Azori.
1: Kwenye haya maisha
2: huyu anayengangania hiyo nafasi anangangania nini?
1: Mimi wanasema hivi. Wewe huwezi kufanya kila kitu. Ukiona wewe kitu fulani huwezi, mpe ambaye anaweza kufanya hicho kitu afanye yeye
2: ili akupite.
1: Mimi Azori,
2: unajua mindset za watu zikoje.
1: Sikiliza.
2: Anajua kama nikikupatia hiyo nafasi, mimi nafasi yangu itaondoka.
1: Ngoja kwanza Saumu. Kwenye utangazaji wa redio, kwenye uandishi wa habari, kuna option mbalimbali. Unaweza kuwa mwandishi wa habari
2: uka specialize hapo.
1: Ukatulia hapo. Unaweza kuwa mtangazaji kama hivi kama Azori, kama mtangazaji tu hivi redioni. Ukawa unatangaza. Unaweza kuwa

0: Wewe
1: ni mpiga picha tu.
0: Picha. Ni mwandishi wa habari lakini wewe ni mpiga picha tu. Mpiga picha tu. Na kuna mwandishi wa habari ambaye amesomea, yani unaweza kuwa afisa habari. Unaweza kuwa ni mtu wa kwenye TV. Unaweza kuwa ni mtu ambaye wewe kazi yako kubwa ambayo unaifanya
1: ni mhariri.
0: Ni mhariri.
1: Yani wewe huandiki.
0: Unaamua tu, wewe ni kuhariri tu, mwenzio ameandika amekosea wapi amfanya nini. Hivyo ndio maana tumeje. Sasa mimi leo hii Azori nataka nipige picha mimi mwenyewe, nitangaze mimi mwenyewe, nihariri mimi mwenyewe. Sio ni of course hizi ni taaluma za ziada.
1: Inawezekana.
0: Lakini katika hayo yote kuna mtu ambaye anafanya vizuri zaidi kuliko wewe. Mpe yule. Sasa wewe leo hii umekumbatia
1: kila nafasi yako iondoke.
0: Umekumbatia kila kitu.
1: Ili nafasi yako iondoke.
0: Hiki unafanya wewe. Jamani, wapeni nafasi vijana wafanye kazi.
1: Bwana sawa. Sasa hiki ndicho ambacho kimeandikwa kwenye magazeti kama sehemu ya habari kuu.
0: Sasa
1: na ajabu tuliipa lineup.
0: Wanazuoni wanasema hichi ambacho makamu wa rais alichokizungumza, endapo kita yasiwe maneno, endapo anayoyasema yakatekelezeka kwa kweli, tutakuwa tumefika kwenye wanasema
1: hatua nzuri.
0: Kwa sababu hii ni lugha ya wananchi. Wananchi kuna lugha yao ambayo wanataka kuisikia. Hii ni moja kati ya lugha za wananchi ambazo wananchi wanazisikia. Sasa kama aliyozungumza yatatekelezeka vizuri, basi tunaanza kufika kwenye kiwango fulani. Ila sasa kama yatazungumza tu hivyo hivyo alafu watendaji wale wasitekeleze, inakuwa kama unapigia mbuzi gitai. Lakini
1: utekelezaji mzee yuko zake busy na kula majani. Hana muda na wewe.
0: Lakini amezungumza, ameelekeza. Sasa kwa sababu kiongozi anapotoa maelekezo ni sheria.
1: Na kinachofuata ni utekelezaji.
0: Kwa hiyo hizo taasisi binafsi, sijui watu gani, kama alivyozungumza makamu anasifanyeni hivi jamani. Tunataka vijana waajiriwe. Hii tusionekane kama vijana hawana maadili, si vijana wamefanyaje? Wapo tu nyumbani vijana.
1: Kwa tunawazungumzia asubuhi.
0: Taarifa nyingine.
1: Sawa. Twende kwenye magazeti mengine tujiwe kile kilichoandikwa. Fanya jambo.
0: Naam, naam. Unataka nikufanyie jambo. Napenda kufanyiwa jambo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti la Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine. Naam. Gazeti hili limeandika saruji kitendawili. Bei ya panda karibu 51% kutoka Wazo Hill hadi Ubungo, na ni umbali wa kilomita 22 tu. Lakini yagonga ongezeko la 131%. Maduka ya rejareja jijini Dar es Salaam. Jamhuri yaelezwa uhaba wa klinka ndio chanzo kikubwa cha tatizo lenyewe. Wakala anasema wauzaji wa rejareja ndio wanaopandisha bei. Muuzaji naye alalamika uhaba. TRA yakutana na wazalishaji, waahidi kuongeza uzalishaji kuweza kukidhi mahitaji ya soko. Ni katika ukurasa wa pili, saruji kitendawili. Sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na kampuni 1500 na 200 kufutwa. Ni zipi hizo ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hili? Kampuni 1500 na 200 kufutwa. Taarifa hii imeandika kwa uzuri, lakini walifanya siri, swali linaandika hivyo, walifanya siri. Taarifa ndogo inaendelea kusema pamoja na onyo la CAG, shehena ya dawa zaidi ya 400 milioni 400 ya kutwa imepitwa, na wakati nyingine zikiwa store. Wagonjwa wa haha kusaka dawa nje ya hospitali. Vifaa tiba zaidi ya milioni 300 navyo vya kwama hadi miaka 10. Mashine muhimu za uchunguzi za kosa wataalamu, nchi walazimika kusaka huduma kwingine. Hawa ni wananchi wamelazimika kusaka huduma kwingine.
0: Kwa sababu gani?
1: Taarifa inasema
0: ndio
1: walifanya siri. Taarifa ndogo inasema pamoja na onyo la CAG,
0: ndio
1: shehena ya dawa zaidi ya milioni 400
0: zimefanyaje
1: ya kutwa imepitwa, na wakati nyingine zikiwa store. Wagonjwa wa haha kusaka dawa nje ya hospitali. Vifaa tiba zaidi ya shilingi milioni 300 navyo vya kwama hadi miaka 10. Mashine muhimu za uchunguzi za kosa wataalamu. Wananchi walazimika kusaka huduma kwingine.
0: Unajua kuna vitu vinafurahisha,
1: vinaumiza.
0: Leo hii kuna watu wa manunuzi. Nakumbuka kipindi cha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu, aliwauliza watu wa MSD. Akasema hawa watu wa manunuzi, watu wa procurement, inakuaje wananunua dawa ambazo zimesha kwa nini dawa hizi, yani dawa ambazo mnanunua mnajua kabisa hizi dawa bwana mwezi ujao zinaisha. Kwa nini zinachukuliwa kwenye bohari ya dawa, ziko hapo? Sasa leo hii watu unakuta dawa zimeshaisha muda, lakini bado ndio hivyo tena. mambo kama haya, mambo ni mengi.
1: Ripoti ya kifo yazua utata. Ripoti ya kifo yazua utata ni katika ukurasa wa 4. Gazeti hili likiwa limeandika hivyo, na mimi nakuwa nimetamatisha kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili la Jamhuri. Tunaanzia unapoishia wengine. Ripoti ya kifo yazua utata.
0: Umemaliza kwenye gazeti
1: eh? Mimi nimetamatisha.
0: Haya, twende gazeti jingine.
1: Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika kigogo wa CCM azua kasheshe ni baada ya kutoa kauli kwamba chama chake kinamiliki vyombo vyote vya dola nchini. Chadema na wanaharakati waibuka na hoja za kisheria.
0: Sasa
1: katika ukurasa wa pili anaonekana kwenye habari picture Paul Chacha.
0: Bwana Paul Chacha, huyu ni katibu wa NEC na organization wa Chama cha Mapinduzi. Alivyokuwa Iringa alizungumza hiyo kauli kwamba vyombo vyote vya dola viko chini ya CCM. Sindio? Kauli yake hiyo imezua taharuki kulikweli. Mambo yamekuwa ni mengi. Baadaye tutakuja na uchambuzi wa taarifa hii kwa sababu watu mbalimbali wamezungumza hiyo kauli.
1: Na watu walikuwa wakisema mbona hatusikii kauli yoyote baada ya Paul Chacha kutoa kauli yake ile?
0: Sasa wakati Paul Chacha akizungumza hicho, nataka nikukumbushe kauli ya hayati baba wa taifa,
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rest in peace daddy. Aliwahi kusema maneno yafuatayo. Yaani Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anazungumzia, alikuwa anaongea na wananchi, lakini alikuwa anazungumzia utofauti wa chama kilichoko madarakani na serikali.
3: Chama cha siasa ni chombo kinachowaunganisha kwa hiari watu wenye itikadi moja na shabaha moja. Na katika utaratibu wote ule, chama kinahitaji kuitambua vema itikadi yake na shabaha zake. Kijue kinataka kufanya nini na kwa nini. Lakini chama ni chama. Chama si serikali. Chama kisijaribu kufanya mambo kana kwamba ndicho serikali. Kazi za chama ni tofauti na zile za serikali. Na tofauti hiyo ni muhimu kwa uhai na mafanikio ya vyote viwili, chama na serikali yake. Jambo hili ni muhimu. Maana ya chama kushika hatamu huweza ikageuzwa ikawa chama ndio serikali.
0: Sio kauli yangu mimi ya Zori. Hii ni kauli ya hayati. Ndio
1: tena, sio kauli yako wewe.
0: Ni kauli
1: ni raia nambari moja wa taifa kutoka nchini Tanzania.
0: Kipindi
1: rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano
0: ongeza baba
1: wa Tanzania.
0: Sema baba wa taifa.
1: Baba wa taifa.
0: Sema baba wa taifa.
1: Baba wa taifa. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Msisitizo unaanzia hapa.
3: Lakini chama ni chama.
0: Chama ni chama.
3: Chama si serikali.
0: Chama si serikali.
3: Chama kisijaribu kufanya mambo kana kwamba ndicho serikali.
0: Ndio.
3: Kazi za chama ni tofauti na zile za serikali.
0: Tuishie hapo. Au tuendelee?
1: Hapana.
0: Huyu ni baba wa taifa, sio maneno ya Azori. Sasa kama wewe unabisha.
4: Unajua anasema kwa nini? Wewe ni maajabu.
1: Taarifa nyingine bwana.
0: Wanasema ukibisha ndio na fakti zako.
1: Taarifa nyingine inaandika Tundu Lissu anasema majaji msiogope hukumu, sheria iwaongoze. Ni kwenye ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini kushuka bei za mafuta bado hakutabiriki duniani ni katika ukurasa wa 19. Na taarifa tatu za mwisho ni pamoja na hujuma nzito za bainika miundombinu ya umeme wapi huko ni katika ukurasa wa 18. Ni pamoja na ugonjwa wa moyo unavyovamia watoto, dalili zake za chelewa ni katika ukurasa wa 17. Na taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na ripoti maalum, soda yatumika kukata hedhi.
0: Ah,
1: tuko mbali sana.
0: Tukuulize wewe sasa.
1: Eh? mimi si miongoni mwao.
0: Katika hayo yalozungumzwa,
1: mimi si miongoni mwao.
0: Hilo lilozungumzwa wewe unalijua vizuri.
1: Mimi si miongoni mwao.
0: Wewe hutumii soda?
1: Kama yaja tu, kama yavuma soda, yavuma soda, tena yavuma kwa mvumo wenyewe.
0: Soda gani hii?
1: Na mimi napokea mvumo sasa najiuliza soda gani hii? Gani hii?
0: Ni nyeusi, ni nyeupe, ni nyeupe.
1: ni chungwa au ni aina gani?
0: Soda gani nakata hivi?
1: Yani mie kama yavuma basi yavuma. Sasa najiuliza nami, yes, soda gani hii?
0: Najiuliza. Ndio ile wanasema si baridi au ni nyingine ya kawaida? Nasikia nipe ya moto tu ya kawaida. Sasa acha nikusomee ama acha ninukuu maneno ambayo jana Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, siku ya jana alifunga majumuisho yake yote ya kuweza kuzungumzia ama ya ushahidi na mambo mengine kuhusiana na kesi ambayo inamwandama. Lakini moja kati ya maneno ambayo Lissu aliyazungumza jana ni maneno yafuatayo. Lissu jana amesema, waheshimiwa majaji,
1: ndio,
0: kesi ya uhaini ni shauri zito na gumu mno, ukiachilia mbali mtazamo wa kisiasa na shinikizo linaloizunguka. Pamoja na changamoto hizo, ninyi majaji mmefanya kazi ya kutukuka. Mmetusikiliza kwa makini, mmetupa fursa pana ya kujieleza na kujitetea, na hamjanikwaza kwa namna yoyote ile. Mmekuwa wavumilivu, wenye weledi wa hali ya juu, na mmetimiza wajibu wenu kwa heshima kubwa. Lissu anaendelea kwa kusema,
1: sawa,
0: nisingependa kumaliza shauri hili bila kueleza haya, kwani huenda tusipate fursa nyingine ya kukutana tena. Nilitaka mtambue kuwa kutoka vilindi vya moyo wangu ninaamini mmefanya kazi nzuri sana. Lissu anaendelea kusema, kada hiyo hiyo ya pongezi iwaendee mawakili wa serikali kwa kujituma na kufanya kazi yao kwa bidii kubwa mpaka kufikia hatua hii, ingawa kwa mtazamo wangu walikuwa wakisimamia shauri ambalo halina msingi wowote. Pamoja na hayo, walitekeleza wajibu wao kwa ujasiri bila kujali matokeo. Na watakieni nyote kila raheli.
1: Memaliza.
0: Hiyo ni nukuu ya Tundu Antipas Lissu, licha ya kwamba kesi yake iliahirishwa tena.
1: Sawa.
0: Walipeleka tena mbele, lakini hayo ndio aliyozungumza na akasema yeye yuko tayari. Kwa chochote, amesema yuko tayari. Kama kweli ana kesi imethibitika, basi
1: kufuate
0: sheria. Na kama sio sahihi, basi achwe huru.
1: Wacha sisi tuende kwenye taarifa za kimichezo.
5: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii. Yanga yaifunika tena Simba.
0: Kivipi? Kufunikana tena.
1: Ni kufunikwa tu. Jalishi utafunikwa na chungwa na kitu gani? Simba wanakwenda kukutana na Yanga kwenye TPL Oktoba 10 saa 1 usiku uwanja wa Uhuru. Lakini pia kwenye top 4 hapa kwenye TPL, Yanga anaongoza akiwa na pointi 18, Simba akishika nafasi ya pili akiwa na pointi 18 pia, Azam nafasi ya tatu akiwa na pointi 14, huku Singida akishika nafasi ya nne akiwa na pointi 10. Lakini rekodi za Ibeba Stars, na unaambiwa kwenye mechi tano za mwisho wameshinda mechi mbili, wamesare moja na kupoteza game mbili. Lakini leo jioni, leo Jumanne jioni, kwenye kufuzu AFCON wanakwenda kukutana na Tanzania pamoja na Madagascar.
0: Kwa kweli tuiombe.
1: Kwa kweli tuiombe sana.
0: Timu ya taifa ya Tanzania hakuna maajabu mengine.
1: Tuna kila sababu ya kutia maombi. Taifa lina kazi ngumu.
0: Tuiombe.
1: El Nino wakati inakuja, taifa ilibidi tuliombe. Wakati tunasikia majirani zetu wanateswa na Ebola, ilibidi sisi taifa tuliombe.
0: Na taarifa kutoka TMA, mamlaka ya hali ya hewa, inasema
1: hali na
0: El Nino imeshaimarika tayari. Yani inachosubiri ni kuanza tu, lakini imeshaimarika
1: tayari.
0: Yani sasa mtu ameshajikoki tayari, nataka.
1: Ndio maana nasema taifa lina kazi kubwa sana ya kuomba.
0: Tayari sana.
1: Sawa sawa lakini pia leo kwenye mechi ya Madagascar na Tanzania inabidi pia tuiombe. Sawa sawa lakini Pinto mwamba nyuma ya sakata la Man City, kivipi? Kamata gazeti hili uweze kufahamu vizuri. Lakini kutoka Zanzibar, winga kosa bao, kocha Azimia Yani, hii ni kutoka pale Zanzibar. Winga akosa bao, kocha Azimia.
0: Sasa hivi nawaza huyo kocha angekuwa na winga kama winga angekuwa kama Dumbia. Angesimia mara ngapi? Kwa sababu
1: mwendo winga, mzimio ni mwendo winga, mzimio ndo
0: anyway, kwa sababu ni winga, kwa sababu ni winga, so striker ni winga. Winga amekosa bao,
1: kazimia,
0: kocha amezimia. Sasa hiyo kocha angekuwa na Dumbia ingekuwaje?
1: Lakini unaambiwa sasa pia Kiemba, Domayo, Waula, Kagera Sugar ni katika ukurasa wa tatu. Lakini Chilambo anaacha maswali mengi ukurasa wa 15. Wacha tuishi na hii ya kutoka pale Zanzibar, winga akosa bao, kocha akazimia.
0: Kocha akazimia baada ya winga kukosa bao. Sasa hiyo kocha angekuwa na Dumbia. Angekuwa na Dumbia si ingekuwaje? Jina langu ni Festibon, niko na First Lady pia. Mpaka 4 kamili asubuhi saa hii. Ni habari kwa ufupi ambayo pia unaisikiliza asubuhi ya leo.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Meneja wa maabara ya mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Dr. Geoffrey Mbata, amewataka wananchi kuhakikisha mbwa na wanyama wengine wanapatiwa chanjo kwa wakati ili kujikinga na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Dr. Mbata ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa duniani, akisisitiza umuhimu wa jamii kuwa na uelewa kuhusu ugonjwa huo na kuchukua hatua za kinga, ikiwemo kuwapatia wanyama chanjo na huduma za kitaalamu za mifugo kwa wakati.
10: Kwa majina naitwa Dr. Geoffrey Mbata, ni meneja wa maabara ya mifugo kanda ya Juu Kusini iliyopo hapa Mlandege, manispaa ya Iringa, kituo ambacho kiko chini ya wakala ya maabara ya veterinary Tanzania iliyo chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kinachohudumia mikoa mitatu ya Iringa, Njombe na Mbeya. Moja ya majukumu yetu ni udhibiti wa magonjwa kwa mifugo. Siku ya leo ya tarehe 28 Septemba 2026, katika kuadhimisha hii siku ya kichaa cha mbwa duniani, tumetoa huduma ya kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa na dawa za minyoo kwa mbwa na paka bila malipo yoyote hapa kituoni. Na tuko na wadau mbalimbali, tumetoa matangazo kwa jamii na mwitikio unaendelea vizuri. Na huu ugonjwa ni muhimu jamii ikaweka mkazo, kwa sababu ni moja ya magonjwa yanayoambukiza baina ya wanadamu na wanyama.
9: Msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma lazima uimarishwe ili kuongeza mchango wa taasisi hizo katika maendeleo ya kitaifa. Mchechu amesema hayo katika hotuba ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kilichofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha mjini Arusha.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa ni wanawake, wanaripotiwa kutoweka mara baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakulima wanawake, walitekwa nyara siku ya Jumamosi katika jimbo la Niger walipokuwa wakivuna karanga, ambapo siku iliyofuata wanawake wengine 40 walitekwa nyara katika jimbo la Zamfara. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mapigano yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Tigray, hali iliyozua hofu ya kurejea kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Wakati mapigano yakipamba moto, mkuu wa jeshi la Ethiopia Birhanu Juala amesema Eritrea na Sudani zinasaidia makundi yenye silaha yanayopigana dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
15: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama floor ya pili lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Hivi? Unaaminia mapenzi ya mbali?
1: Sana.
0: Unaaminia mapenzi ya mbali?
1: Sana.
0: Hey! Una moyo wewe dada?
2: Hey! Hey!
0: Bora mimi siamini.
1: Kwa nini?
0: Ah, mimi siamini kabisa mapenzi ya mbali. Mm. Yaani mimi niko Iringa, mpenzi wangu yuko Mwanza. Ah, utaniua tu.
1: Haiwezekani.
0: Mimi siamini kabisa. Mimi mapenzi ya mbali wasiamini. Hisi ni usaliti tu.
1: Mm. Eh, mindset yako. Haiwezekani wewe ni overthinker.
0: Anaitwa Omarion.
1: Kutoka pale unaishi kwenye msemo wa fimbo ya mbali haiui nyoka.
0: Yaani unajua ya mambo. Ila tunatofautiana kwa sababu kila mmoja anaamini kile ambacho anaamini. Sasa huyu ndugu yetu ambaye unamsikiliza anaitwa Omarion. Sawa?
1: Mhm.
0: Mmoja kati ya waimbaji wa muziki kutoka pale Amerika, sawa?
1: Sawa.
0: Na ameimba pia na Diamond Platinum kwenye wimbo wa African Beauty, sawa?
1: Sawa.
0: Anazungumzia umbali, distance between us. Yani mimi kwa mfano hapa sasa hivi nilipokaa, nina ka distance fulani hivi na Saumu. Kuna ka distance fulani hivi ambako kapo. Asante Veronica Makwaya kutoka same time, unasema hapo Azori na Saumu umeongea vizuri. Watoto wa siku hizi wanalelewa kama kuku wale broiler, maana hawaelewi kitu kabisa. Kweli haya ni maajabu. Anaitwa Tomu Ugulumo kutoka Kinyanambo. Hey, Mafinga pale. Veronica Makwaya kutoka Semtema anasema Nuru FM sauti za radio ziko juu sana kitaani, nawapenda sana. Of course we love you too. Yani huyo coach angekuwa anadumbia, yani angefuariki, amesema angefuariki kabisa,
1: angeenda kwenye koma
0: kwa gadunia. Ila nawapenda timu Nyambizi pamoja sana mpaka tamati. Asante pia Naomi pande za Mwangingo. Of course Naomi hajawahi kutuacha hata siku hii.
1: Okay.
0: Naomi, nampenda sana Naomi.
1: Yeye na Veronica Makwaya.
0: The same.
1: Hey.
0: Alafu muda wao unafanana. Anasema da, nawapenda sana hapo studio. Asante pia Juma Alukinga kutoka Isele Pawaga. Lakini hapo Azori na Saumu amerudia ujumbe wake, huyo kocha aliyezimia baada ya winga kukosa bao, atakuwa alimbetia huyo winga afunge goli. Jamani, Dumbia ni hatari akiwa hana mpira. Akiwa na mpira hamna kitu pale. Simba na Yanga mechi ishachezwa kwenye viungu. Naitwa Bora Boy kutoka Mtivila. Sielewi unachozungumzia ndugu yangu. Hapo sio soda inayokata hedhi, ni ametaja kinywaji. Sasa hichi kinywaji hatuwezi kutaja kwa sababu ni biashara za watu. Amesema hii inakata hedhi pia.
1: Chifu anajua
0: ametaja kinywaji ni cha kilevi lakini. Chifu Kodos, kizazi cha sasa sio shida, utandawazi umetuharibu. Naitwa mtu wa Loki mkuu na kupenda, upo sahihi kabisa. Baraka Basiwa kutoka pande za Mafinga anasema we are together. Mama Utukufu kutoka pale Kilolela Ilula alituma ujumbe wake asubuhi ya leo, akawa ameandika ujumbe ufuatao. Naomba nisome ujumbe wa Mama Utukufu. Anasema kizazi cha Gen Z hiki kila kitu ni kisasa. Kakaangu siku moja ananunua ndinga zile, wakati zamani tulikuwa tunabonda vifuniko vya soda mpaka inakaa vizuri. Huyo anasema brother, naomba kuuliza fulani yuko wapi? Wewe mbona umechelewa sana bwana Chazi? Unaturudisha nyuma bwana. Kwanza kuulizia si fulani yuko wapi? Wewe usikilize redio.
1: Inawezekana utasikike. Usikasirike. Tumuache tu kwenye taifa ambalo yupo.
0: Huyu usikilize redio.
1: Yuko taifa jingine huyo.
0: Azori, naungana na wewe, hata mimi naungana na wewe, kwani kuishi mbali na mke ni sawa na kuweka sukari kwenye chumba cha moto.
1: Kwa nini bwana?
0: Chumba cha watoto naweka sukari.
1: Lazima atalamba.
0: Sasa Saumu, kumbuka lisahili tupo na Ifigo Habo Clinic ambapo pia
1: tunatupa nguvu ya kutosha kabisa. Kama wewe unajua kabisa unasumbuliwa na maradhi tofauti, basi watembelee Ifigo Habo Clinic, kwa sababu hiki ni kituo cha tiba asili. Tunasema hivi kwa sababu tunaamini kila binadamu anapitia changamoto katika mwili wake. Sasa kama una matatizo katika mfumo wa damu kwenye mwili, lakini una matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, yani hapa tunazungumzia HP, tambazi kushambulia joint na mifupa, matatizo ya uzazi kwa ujumla, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, kama unasumbuliwa na kisukari, miguu yako inawaka moto na kuvimba. Kama una matatizo ya uvimbe kwenye via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji au kuziba kwa mirija ya uzazi, lakini meno yako yametoboka, sio ya kwaki, meno yako yametoboka ama kuvimba kwa fizi za meno, kama una shida ya bawasiri, una changamoto ya degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, matatizo katika mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia athma ama pumu. Mwili wako unakosa nguvu, kukosa uwezo wa tendo la ndoa, kutokwa na damu mfululizo, waone Vigo Herbal Clinic kwa sababu wenyewe wanakuhakikishia matibabu ya uhakika. Wanapatikana Iringa, ukifika pale Mshindo, karibu na mashine ya mpunga utawaona pale vizuri kabisa. Bango lao limeandikwa Vigo Herbal Clinic, ingia ndani alafu utapata matibabu ya uhakika. Unachoweza kukifanya hivi sasa ukiwa hapo nyumbani kwako, chukua nambari ya simu hii ambayo mimi naitaja, wapigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0752151005, 0752151005. Wanapatikana Njombe, wanapatikana Mbeya, wanapatikana Kahama, wanapatikana Manyara, wanapatikana Songea, wanapatikana Mwanza, na wamehakikisha pia wanapatikana Tunduma.
0: Kupanga ni kuchagua, si ndio? Hao ndio Vigo Herbal Clinic, wapigie kwa namba.
1: Tunasema zuri, maradhi hayazoewi.
0: 0752151005. 0752151005. Hao ndio Vigo Herbal Clinic. Lakini naomba nikujuze kwamba kuna maeneo ambayo tunasikika. Tunasikika kwa uzuri kabisa kutoka Ilula pale, Ilala. Ilula Malendi tunasikika. Sawa. Kutoka Isele, Ilula tunasikika. Kutoka Ilula Mtua tunasikika vizuri. Kutoka ndugu zetu wa Masukanzi pale wanatusikia kwa uzuri kabisa. Ilula Madizini kwa kina Aidan Fidege pamoja na wengine tunasikika vizuri. Kata Nyalumbu tunasikika. Kata Image tunasikika kule Image, tunasikika pia Ikokoto, tunasikika Ilula Sokoni, tunasikika pia Itabali. Lakini vile vile tunasikika pale Nyakilomo kwa ndugu yetu Musa wa Babas. Lakini tukitoka hapo kwa upande wa Dodoma tunasikika vizuri kabisa kutoka pale Mkwapa Dodoma. Lakini ndugu zetu kutoka Chamwino wanatusikia kwa uzuri kabisa. Ndugu zetu wa Iwondo Dodoma pale
1: tunatupata.
0: Kuna Loje Dodoma
1: tunapatikana.
0: Kuna Fufu Dodoma
1: tunasikika vyema.
0: Manzase Dodoma
1: tunaendelea kutoa burudani.
0: Kuna Mloa Dodoma
1: tunapatikana.
0: Mloda Dodoma. Lakini kuna Nyabu Dodoma
1: tunasikika.
0: Lakini
1: pia
0: vile vile Chinugulu Dodoma
1: tunaendelea kuhabarisha.
0: Wanatupata kwa uzuri kabisa. Lakini tukigeukia upande wa Morogoro, mji kasoro bahari.
1: Sawa.
0: Tunasikika kutoka Gairo.
1: Sawa.
0: Gairo pale wanatusikia vizuri kabisa. Kilosa wanatusikiliza vizuri kabisa. Malolo,
1: shughuli zinaendelea na sisi tukiwapatia burudani
0: pamoja na sehemu moja inaitwa Ikuyu basi, kule Morogoro
1: huko pia tunawahabarisha.
0: Tukirejea upande wa Iringa DC, ndugu zetu kutoka maeneo ya Iringa Mtera kule.
1: Sawa.
0: Migori. Nyangoro.
1: Izazi. Sawa.
0: Isimani.
1: Ndio.
0: Mangawe.
1: Ndio.
0: Ngano.
1: Sawa.
0: Igula.
1: Okay.
0: Nyakavangala
1: tunapatikana.
0: Kiorogota
1: tunasikika.
0: Luanga
1: tunahabarisha.
0: Kisinga
1: tunaelimisha.
0: Kinywanganga
1: tunatoa habari vyema.
0: Chamdindi
1: tunasikilizwa vyema.
0: Kutoka Uhominyi
1: tunapatikana.
0: Kutoka Ndolela
1: nani nani nikupetisa
0: wewe bwana. Tugeukie upande wa kulia. Mafinga
1: tunasikika vizuri.
0: Kinyanambo A
1: tunapatikana.
0: B
1: tunahabarisha.
0: Kinyanambo C
1: tunaburudisha.
0: Ndolezi
1: tunahakikisha shughuli zinakwenda
0: vizuri pale.
1: Tunasikilizwa vizuri.
0: Kutoka Lumwago kwa ukoo wa Yesu. Zanzibar. Mbagala nzima. Muongozo pale Pareto. Isalavanu. Itulavanu. Mapanda. Usokami. Lakini Changalawe. Rungemba.
1: Sawa.
0: Itimbo. Idete. Hii sasa Itimbo, kuna Ihimbo na Itimbo.
1: Sawa.
0: Kuna Itimbo.
1: Sasa sisi tunasikika wapi? Itimbo.
0: Kuna Ugesa. Ugesa huko tunasikika.
1: Sawa.
0: Ihalimba. Ihalimba.
1: Sawa.
0: Isalavanu, Itulavanu, Igombavanu.
1: Wasa na Ihomasa.
0: Wasa ni Ihomasa. Huku sasa. Huku Kilolo sasa. Idete, Igula, Ndiwili, Itimbo, Kilolo, Kidabaga, sio na nini? Fresh kabisa. Kilo safi. Sasa
1: kama kuna sehemu tunasikika alafu hatujapataja,
0: tuambie.
1: Tuambie kupitia 0766744229. Tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Asante sana. Mwalimu Kija.
0: Mwalimu Kija.
1: Kuanzia 12 na dakika 30.
0: Anaanza
1: pamoja na sisi kupitia masafa ya internet. Lakini pia kutokea pale Mwanza tunasikilizwa vizuri na engineer Benjamin. Lakini kutokea AICC tunasikilizwa pia na Fred Clever. Lakini pia kutokea pale Mombasa tunasikilizwa na Mzee Said. Anatupata vizuri kabisa.
0: Mshua.
1: Mshua master.
0: Bwana, tulikuwa tumesahau Mbeya Chimala, kwa maana ya Mbalali Mbeya, Chimala Mbeya, Madibila pia tunasikika kwa uzuri kabisa. Njombe. Makambako Mtwango kule tunasikika kwa uzuri. Sasa nataka Saumu nipe jambo moja. Leo hii wakati kabla hujafika saa 2 na nusu, 2 na nusu tutakuwa na ndugu zetu wa Kibo Seed, sawa?
1: Sawa.
0: Kama wewe ni mkulima unatamani kujua mbegu bora kwa ajili ya
1: msimu huu
0: wa kilimo, subiri saa 2 na nusu tutakuwa na watu wa Kibo Seed hapa, tutazungumza mambo mbalimbali. Sasa leo hii kwa hizi dakika chache nataka Saumu niambie, niendelee kuwasema wanawake au ni waguse wanaume leo?
1: Waguse wanaume leo.
0: Kwa nini siendelee kwa wanawake?
1: Wanawake umetunanga sana. Eh, kuna mtu amesema jana.
2: Kwa nini?
1: Kasema
2: ni maajabu.
1: Kila alichokiongea Zori kuhusu wanawake wa kuoa. Vyote mimi hivyo ukiwa nacho tu sikuoi.
0: Sasa mimi nilikwambia nakupa kodi. Sasa leo hii tunakuja na kodi kwa wanaume, kwa sababu wanaume na sisi pia kuna baadhi ya vitu ambavyo tunafanya afu tunafeli sana. Sisi wanaume kuna vitu tunafeli. Sasa leo hii kama kuna mwanaume ananisikiliza, sisi wanaume kuna pahala tunafeli, na hizi ni kodi za mwanzoni. Yawezekana wewe ni mwanaume ambaye kuna binti fulani umemuona na unaona kabisa huyo binti una malengo naye hapo mbeleni, aje kuwa mama wa watoto wako, aje kuwa mke wako, aje kuwa lahazizi nyongo mkaliaini. Kuna vitu ambavyo utakii kuvifanya wewe mwanaume. Yaani kuna vitu ambavyo si wanaume tunafanya, tuna kama ni fahari, lakini tunakosea. Tunakosea.
2: Unajua kwa nini?
0: Tunakosea wanangu.
2: Ajabu.
0: Oya.
1: Vitu gani hivi?
0: Hivyo vitu ambavyo wanaume tunakosea ni kwamba hivi. Yawezekana pia huyo binti unataka ukutane naye kwa mara ya kwanza, uanze kumwambia kwamba unampenda sana. Sasa kuna maeneo ambayo hutakiwi kumpeleka huyo binti.
1: Sikao
2: tunaelewa. Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wewe iko hivi.
1: Takutana yani, kisimani.
0: Umempenda binti kwa mara ya kwanza, unataka umueleze hisia zako kwamba unataka uishi naye kwenye maisha yako. Halafu leo hii kuna maeneo ambayo unataka umpeleke. Kuna maeneo ambayo hutakiwi kumpeleka. Yaani
1: tukutane kisimani.
0: Hutakiwi kumpeleka. Yaani ni totally prohibited. Ni marufuku.
1: Geto.
0: Jambo la kwanza. Yes. Moja. Yaani unataka kukutana naye kwa mara ya kwanza, eti unamwambia mwanamke
1: karibu nyumbani.
0: Njoo magetoni siku ya kwanza. Hizi.
2: Unajua anachokifanya
0: nini? Hii ni mambo.
1: Mambo unakuta shuka jeusi.
0: Hii siku ya kwanza unamleta geto. Huyu vipi bwana? Ukimleta geto siku ya kwanza mwanamke,
1: goodbye.
0: Ala huyu. Mzinzi tu huyu. Mzinzi tu.
1: Ana jambo lake.
0: Hii mwanamke unapotaka kuzungumza naye kwa mara ya kwanza, usimpeleke geto. Tafuta sehemu ya wazi nzuri, sehemu nzuri upepo unapuliza vizuri.
1: Atajiamini.
0: Atajiamini. Confidence kabisa. Unampeleka geto siku ya kwanza eti.
1: Njoo
0: geto.
1: Shuka.
0: Na mazungumzo na wewe njoo geto.
1: Unajaribu kufikiria kale kashuka kanavyokuaga keusi.
0: Lakini kitu kingine, maeneo mengine ambayo utakii kumpeleka huyu mwanamke. Kwenda sehemu tunasema hivi kwake anakoishi.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hivi ngoja.
1: Wanawake tunashuhudia vingi humo.
0: Hivi kweli wewe mwanaume na ndevu zako kama beberu kidogo, unasikia tuna ndevu kama tubeberu. Yaani uko busy kabisa mazungumzo serious, unaenda kuzungumzia kwenye chumba cha mwanamke kwake anapokaa yeye.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Naomba nije geto kwako.
0: Naomba nije tuzungumzie kwako. Unaenda kuzungumza kwenye geto la mtoto wa kike.
1: Alafu ni hisia zako
0: hizo. Alafu ni hisia zako. Unataka ukazungumze naye kwenye geto lake. Inakuwaje? Yaani hii tunasema ni first date. Siku ya kwanza unapotaka kukutana naye kuzungumza, usiende huko kwenye anakoishi yeye.
1: Usimpeleke kwako.
0: Usimpeleke kwako.
1: Na usiende kwake.
0: Wala usiende kwake.
1: Ela mna.
0: Lakini kuna wale ndugu zetu ambao wanapenda maeneo yenye movie yale. Yale maeneo yenye movie yale. Anataka mpeleke kule kwenye maeneo yenye movie. Unakosea. Nyie mna mazungumzo serious kabisa. Alafu kitu kingine iko hivi. Unapompeleka mtu kwenye maeneo hayo, wewe mwanaume, nenda sehemu ambayo unajua uwezo wako ndipo ulipo.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wewe kama wewe level yako ni 2000, mpeleke sehemu za 2000.
1: Kama manjezi.
0: Kama ni kwa manjezi, mantilie kaa naye hapo, piga naye story. Sio leo hii unataka kwenda kwenye hoteli fulani kubwa.
1: Kama unajua uwezo wako ni chini ya mwembe, kutaneni chini ya mwembe. Unampeleka mtoto sehemu ambayo wewe mwenyewe kununua tu maji uwezi.
0: Yaani unatoka hapo unaanza kutoa mlio sasa mwenyewe. Unaanza kutoa mlio, Mungu wangu hizi
1: yana kutoa. Alafu anakuambia nataka uniitie usafiri.
0: Na kuna wanawake wajanja. Anaona kabisa huyu hapa amejikoki. Unapigwa vizuri sasa. Eneo jingine ambalo utakii kumpeleka mwanamke siku ya kwanza, kama huyo mwanamke hanywi pombe, usimpeleke ba.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Acha nicheke kwa sababu nimemuona binti Sayuni akiwa amebeba kitabu cha Mungu akiwa ametoka kanisani, alafu wewe unataka kupropose.
0: Unampeleka eti club ambako kuna kelele nyingi, muona bwana. Lakini vile vile sehemu nyingine ambayo utaki kumpeleka ni club yenye kelele nyingi. Hautakiwi kabisa. Tunasema hivi ni vitu ambavyo wewe
1: unadondosha kibanio binti Sayuni.
0: Eh?
1: Atadondosha kibanio binti Sayuni. Na kuanzia siku hiyo usinisalimie wewe kaka.
0: Alafu kuna kodi ya mwisho. Siku ya kwanza unapokutana na huyo binti, acha kujieleza sana. Acha kwanza kutaja vyeo vyako, unajua mimi ni fulani, unajua mimi ni nani.
1: Maisha nimekuwa.
0: Unajua mimi ni ndoni. Wewe. Wewe wapi bwana?
1: Wewe nani?
0: Wewe unatuangusha bwana. Sisi wanaume wenzao hatupo hivyo bwana. Wewe kujieleza sio.
1: Unajua mimi ukifika pale Nuru FM ndo nakutana na mimi pale reception. Kuna room iko kulia hivi, ndo ofisi yangu. Nje ana kuangalia.
0: Unajua mimi ndo mkuu pale kwenye nini? Unajua?
1: Idara fulani. Anajua kabisa huyo hamna kitu.
0: Hamna kitu kabisa. Kuna kodi ambazo wanaume tunapaswa kupeana ambazo sasa hizi tunasema hautaki kufanya unapokutana na kwa mara ya kwanza na mazungumzo kwa mara ya kwanza. Anyway, tutarejea hapa kwa ajili ya kuzungumza na ndugu zetu Kibo Sid.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevi wangu unavyostahili.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 34 tangu saa 2 kamili asubuhi. Tulikufahamisha kwamba tutakuwa na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Kibo Seed. Ndugu yetu James Mnyema yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe mkazi wa Iringa, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Njombe, mkazi wa Mbeya juu ya mbegu bora za mahindi pamoja na alizeti. Sawa sawa. Sasa inawezekana unatamani ujue mbegu gani bora kipindi hiki, kwa sababu mwezi wa 12 wa 10 huu maandalizi yanaanza kwa ajili ya kilimo.
1: Lakini pia kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa kutokana na eneo lako, ni aina gani ya mbegu ambayo unakwenda kuitumia kutokana na eneo lako. Tunafahamu kupitia katika mkoa wa Iringa, uzuri ni kwamba maeneo yanatofautiana. Kuna maeneo yenye ukanda wa joto lakini pia tuna maeneo yenye ukanda wa baridi. Ni aina gani ambayo ni bora kutoka katika eneo lako? Usiondoke wala usibanduke. Sisi tunachokukumbusha pia, endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV. Kama hauna, kachukua hivi sasa, na ndani ya mwezi huu wa 9 tunakwambia 10 sasa ni moto juu ya moto, ambapo mashabiki wa soka tunakwambia moto umeongezeka kwenye Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya ukiwa umezinduliwa pale Kibaha. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, lakini pia michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na tunakwambia si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, lakini La Liga pia ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Ni kwambie usikose kila sekunde ya msisimko mubashara kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Na mimi nakwambia tena na kukumbusha tena, jambo la msingi, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Yes, na msikilizaji, tulikujuza tukakufahamisha kwamba yawezekana wewe ni mkulima wa mahindi, wewe ni mkulima wa alizeti. Tunazungumza na mkazi wa Isimani, tunazungumza na mkazi wa Mafinga. Maeneo yote ambako kuna joto, maeneo ambako kuna baridi, kuna joto la kati, kuna maeneo yenye ukame zaidi, kuna maeneo ambayo hayana ukame, kuna maeneo ambayo yapo katikati. Yaani hayana ukame wala yani yako katikati.
1: Haieleweki.
0: Haieleweki. Kwa hiyo sasa James Mnyema yuko hapa. Huyu ni bwana shamba na meneja mauzo kutoka Kibo Seeds. Na tunaposema bwana shamba, tunamaanisha kwamba yawezekana pia hapo ulipo wewe unatoka Nyang'oro au uko zako Mtera, unataka kuwa na biashara. Sasa ushauri tu kwamba hivi hapa Mtera nilime zao gani? Hao mabwana shamba ndo kazi zao.
1: Na hawa ndio wanaofika site. Yaani hao sio wanaokaa ofisini.
0: Hawa kai ofisini.
1: Hawa ni wale ambao wanafika site, wanajua kwamba mbegu hii inatosha wapi.
0: Wazee wa masafa. Wazee wa masafa. Yaani yeye dakika mbili simu zake nyingi anataja mbegu, sijui udongo, sijui nini. James Mnyema, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Kwema.
2: Kwema kabisa.
0: Habari ya Kibo Seeds?
2: Kibo Seeds tuko makini, tuko vizuri kabisa.
0: Hongereni sana kwa kazi kubwa mnaoifanya.
2: Asante sana.
0: Pia hongereni kwa kuhudumia wananchi wa mikoa mbalimbali, kwa sababu najua kwa upande wa Nyanda za Juu Kusini mmekava na mikoa mingine ambako pia bado mnaendelea kutoa huduma mbalimbali.
2: Ni kweli kabisa.
0: Karibu sana. James Mnyema, tunataka utuambie kwa sababu tumekuwa tukisema kwamba moja kati ya kampuni bora kabisa kwa ajili ya utoaji wa mbegu bora za mahindi pamoja na alizeti ni Kibo Seed. Sasa inabidi tuambie kwa nini Kibo Seed na huduma zipi ambazo nyie Kibo Seed mnazitoa?
2: Ni kweli kama walivyotangulia kuzungumza ndugu mtangazaji. Kibo Seed ni kampuni kongwe, ni kampuni ya muda mrefu ambayo imejikita zaidi kwenye tafiti na uzalishaji wa mbegu bora za mahindi, alizeti pia.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Ukija kwenye upande wa mahindi sasa, mna mbegu gani za mahindi, na hizo mbegu za mahindi mlizonazo zinazingatia hali ipi ya hewa katika maeneo tofauti?
2: Naam. Safi kabisa. Kwa upande wa mbegu za mahindi, tuna mbegu chotara kwa maana ya hybrid zinazofahamika kwa jina la Kitale. Tuna mbegu zipatazo za aina 5 kulingana na maeneo ambapo wakulima wetu wapo. Tumezingatia hali ya mvua, hali ya joto, mvua chache na kadhalika. Kwa hivyo tuna mbegu ya kwanza inaitwa DH04 ambayo ni ya muda mfupi na koma siku 75 mpaka 90. Lakini pia tuna hybrid ya 513 ambayo ina siku 110 mpaka 120. Mbegu hizi kwa mkoa wetu wa Iringa zinawafaa sana watu wa ukanda wa Isimani, maeneo ya Ilula kule Image zinawafaa sana ambako kuna changamoto ya mvua.
0: Hizo mbegu mbili ambazo umetaja hizo.
2: Yes, yes, yes.
0: Okay.
2: Ndio. Kwa sababu zinakomaa kwa muda mfupi kama unavyoona, DH04 siku 75 mpaka 90 kutegemea na hali ya joto. Hybrid 513 siku 110 mpaka 120 pia kutegemea na hali ya joto.
0: Okay.
2: Lakini tuna mbegu kwa ajili ya ukanda wa juu zaidi, maeneo yenye mvua nyingi ambapo kimsingi mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ambayo ina neema ya kupata mvua nyingi. Kwa hivyo mbegu inayotakiwa kuwa huku ni ile mbegu ambayo iko na ustamilivu wa mvua nyingi na ambayo haiozi kirahisi. Kwa hiyo tuna mbegu 614, tuna mbegu 628 na 6213. Hizi zote ni hybrid.
0: Okay.
2: Ndio. Ambayo kwa watu wa ukanda wa Kilolo juu kuanzia Tagamenda, Itimbo, Magulilwa,

0: Gemba kule, tunashuka Kikombo, Madibila kule, uelekeo Madibila, Sadani, Ugenza, kote huko tuna 614, lakini pia 628 inafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo unaweza kaona kwa mkoa wetu wa Iringa tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tuna mbegu zinazofaa katika kanda zote ambapo wakulima wetu wapo.
1: Okay, msikilizaji ama mkulima wa mahindi, hasa katika maeneo hayo ya ukame na maeneo ambayo yana mvua kubwa pia, ameeleza hapa. Na nimependa sana bwana shamba anavyotaja hivyo vijiji. Ndio maana tumesema ni wazee wa site.
2: Kwa hiyo
1: wewe leo hii kama uko Mapanda, uko Kibengu, uko Ilogombe, yawezekana pia unatusikiliza uko Usokami ama labda uko Madibila alikosema hapa na maeneo mengine, unataka kupata ushauri wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo chako cha mahindi, basi utapata nafasi ya kukutana ndugu yetu huyu na mambo kaya. Sasa mimi nataka utuambie jambo moja, James Mnyema, upekee wa mbegu za Kibo Seeds na mbegu zingine ni nini? Yaani kinachofanya Kibo Seed iwe unique kuliko mbegu zingine ni nini?
0: Asante, ni swali zuri nilokuwa nalisubiria sana na najua wakulima wetu wengi wangetamani kujua hilo.
1: Okay.
0: Kwa upande wa mbegu za mahindi ya Kitale, kwa maana Kibo Seed, zina ubora ufuatao. Yaani zina sifa ambazo mkulima yeyote ambaye saizi analima kwa lengo la kibiashara angezihitaji. Kwanza kuna ubora wa mmea unapokuwa shambani. Inabua nene, kwa hiyo ni mmea ambao ukisimama shambani hawezi kuathiriwa na upepo wala mvua nyingi kuanguka.
1: Okay.
0: Lakini pili, kuna ubora wa ule muhindi wenyewe unaozalishwa kama tunda, kwa maana kwamba inatoa mahindi mawili mawili, mahindi marefu yenye idadi kubwa ya mistari. Ina mistari 16 mpaka 18. Kwa hivyo unaweza kaona tunapozungumzia ubora au wingi wa mavuno ni kutokana na sifa za muhindi wenye jinsi ulivyo. Lakini tukija kwenye punje, punje zetu sisi, mahindi yetu, punje zetu juu zimebinuka hivi. Kwa hiyo zinaongeza uzito na zinakuwa na gunzi jembamba. Kwa maana asilimia kubwa inakuwa ni mbegu ndio imetanuka kuja juu kutokea kwenye gunzi. Sasa hii ndio kitu pekee ambayo tunapozungumzia mavuno mengi katika zao la mahindi, sifa hizi muhimu lazima ziangaliwe. Kwa maana urefu wa muhindi wenyewe bua lile, idadi kubwa ya mistari 18 mpaka 16, lakini pia na unene wa punje na juu imebinuka, kwa hiyo inakuwa ukienda kukoboa haupati pumba nyingi. Kwa hiyo uzito wote unakuwa ni asilimia nzuri ya nini?
3: Ya muhindi wenyewe.
0: Ya lishe ile ambayo ingetarajiwa. Okay. Lakini pia hapo napenda kuzungumza na wakulima wangu, wakulima wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani. Hizi mbegu zetu zinafaa sana kwa kuchoma. Mbegu zote zinafaa sana kwa mahindi ya kuchoma.
1: Wazee wa mahindi ya kuchoma, si wazee wa jioni jioni.
0: Na wengi wameyatambua kwa hivyo, lakini leo naomba pia niwahakikishie kwamba mahindi haya ni kweli yanafaa kwa kuchoma, kutokana kwamba kibiolojia yana sifa ya utamu zaidi kwa sababu yametengenezwa kuzingatia lishe. Lakini haya mahindi pia yanafaa kwa ugali. Kwa hiyo wasikariri tu kwamba mahindi ya Kibo yanafaa kwa kuchoma, hapana. Ni kweli yanafaa kwa kuchoma, lakini pia yanafaa kwa ugali. Sasa kama muhindi unakuwa ni mtamu, maana hata ugali wake unaweza kula bila mboga pia.
1: Eh bwana, wakati anazungumza James Mnyema hapa juu ya mbegu za Kibo Seed, akanikumbusha mbali kipindi hicho wakati mimi ni msanii wa hip hop, wakati nasoma shule ya msingi nilikuwa msanii wa hip hop.
2: Okay.
1: Amesema kwamba mbegu za seed ni tamu. Kwa hiyo kama mbegu za seed ni tamu, ukila lazima utabasamu.
0: Na. Vina.
1: Nenda kwa vina hapo.
2: Ukiendelea kutumia lazima uwe na hamu.
1: Yes. Na baada ya hapo sasa, ukiwa barabarani lazima utoe salamu. Okay. Bwana, hiyo ni mbegu ya Kibo Seed ambayo pia amehitaji hapa. Sasa unajua umetaja hapa unazungumzia Kitale mara DH. Kitale tunataka pia utufanulie vizuri. Umetaja aina tano hapo za mbegu. Kwa mfano hiyo ya kwanza umetaja DH. Je, zinajulikana kwa jina hilo la DH kama ulivyosema, ama zinajulikana kwa jina jingine labda la Kitale? Labda pengine hiyo DH ni Kitale fulani, hii ni Kitale fulani.
0: Asante. Hizi mbegu zetu zina jina la pamoja, zinafahamika kwa jina la Kitale. Lakini zinatofautiana kwa namba. Kwa hiyo tuna Kitale ambao ni DH04. ED manake ni drought. Kwa hiyo ina kama eneo yenye mvua chache. 04, alafu tuna Kitale hybrid, kwa maana ile H513. Tuna Kitale hybrid 614. Kitale hybrid 628 kadhalika. Kitale hybrid 6213.
1: Okay.
2: Sasa Zori wakati anaendelea kutusimulia, kwa mkazi wa Nyanda za Juu Kusini anayetusikiliza hivi sasa, anaweza akawa anatamani kujua mbegu hizi.

0: nazipata wapi? Zinapatikanaje ili aweze kutumia katika eneo lake?
1: Yes, atakuja kutujibu hapa ndugu yetu juu ya hii, kwa sababu pia ametaja hapa mbegu za aina mbili. Kataja mahindi, kataja alizeti. Atakapokuja kutajia mbegu za alizeti, ndio baadaye atakuja atuambie sasa zote zinapatikanaje kama ambavyo Saumu umezungumza. Hii ni 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni First Born, niti Azori Orema, niko na First Lady wa kipindi hiki anaitwa Saumu Said, lakini tupo na Bwana Shamba, afisa mauzo kutoka Kibo Seed Company Limited, ambaye pia tuko naye humu ndani, James Mnyema, akizungumzia kuhusiana na mbegu bora kwa ajili ya kilimo. Kwako mkulima wa Iringa, sikiliza kwa makini ili baadaye usipate shida sana kujua mbegu bora kwa ajili ya kilimo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 48 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Kipindi ni nyambizi mpaka ni kamili asubuhi. Tupo na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Kibo Seeds akituambia juu ya mbegu bora za mahindi pamoja na alizeti. Ametaja mbegu tano za mahindi ambazo pia zina stahimili ama zinahimili hali za hewa mbalimbali, kama ni ukame, kama ni baridi, kama sehemu zina mvua kubwa, kama zina mvua chache. Hivyo ametaja hapa. Lakini sasa hivi inabidi utuambie, tuje sasa kwa upande wa alizeti bwana.
1: Na unajua Iringa bwana ni wakulima wazuri pia wa alizeti.
0: Kabisa, kabisa. Ni wakulima wazuri wa alizeti. Na inabidi hapa unisaidie hata mimi, kwa sababu wakati naanza kulima alizeti bwana Saumu, sijawahi kusimulia. Nilima alizeti, alafu sasa wakati nalima hizo alizeti,
1: una siri kubwa.
0: Nilikuwa sifiki shambani, natoa tu pesa, yani natoa tu hela.
1: Sijawahi
0: kufika shambani. Nilikuwa bosi, natoa tu pesa. Kilichonikuta. Kumbe pesa kumbe pesa wahusika bwana
1: anatia mfukoni.
0: Akatia mfukoni bwana. Alafu nakuja kuambiwa aliyekuwa anapokea pesa yuko Dar es Salaam.
1: Yaani umemsafirisha mwenyewe.
0: Anakula tu bata. Karibu sana James Mnyema. Tuje kwenye pande wa alizeti sasa. Kibo Seeds wanatoa mbegu za aina gani?
2: Upande wa alizeti Kibo Seeds tuko na mbegu moja inaitwa Kenya Fedha.
0: Kenya Fedha.
2: Kenya Fedha. Ni mbegu maarufu sana. Waliotumia wanaifahamu vizuri. Tuko nayo ya kutosha, na kimsingi Kenya Fedha ni mbegu bora sana kwa hali tulionayo sasa ya soko la alizeti, kwa sababu yenyewe inakupatia mavuno mengi. Ukija kwenye kipato na kupatia gunia 18 mpaka 20.
0: Gunia 18?
2: 18 mpaka 20 kwenye ekari moja.
0: Ekari moja?
2: Ndiyo.
0: Yani hatua 70, hatua 70.
2: Ndiyo. lakini pia kwa sababu kilimo cha alizeti kinaambatana na mafuta, inakupatia lita 23 mpaka 27 kwenye gunia moja. Kati ya hizo gunia 18, kila gunia moja inakupatia wastani wa lita 23 mpaka 27. Lakini zaidi ya yote kitu cha pekee ambacho tuna kiofa katika hii mbegu yetu ya Kenya Fedha ni kwamba kule shambani huwa kunakuwa na changamoto nyingi sana kwenye uzalishaji wa alizeti. Kwa hiyo alizeti yetu sio ndefu sana. Ni fupi, wastani wa mita 1.5, haifiki mita 2. Kwa hivyo hiyo inasababisha kwamba na yenyewe iweze kusimama vizuri shambani, isiangushwe na upepo na kadhalika. Inaongeza ile stability. Lakini pia kuna ugonjwa wanaita powdery mildew, yani ubwirunga. Inakuwa kama poda poda kwenye majani.
0: Sahihi.
2: Kwa hiyo ile huwa inaathiri sana na changamoto kubwa sana kwenye zao la alizeti. Sasa hii mbegu yetu sisi imetengenezwa ina ukinzani mkubwa kwenye magonjwa kama namna hiyo. Kwa hiyo tunatarajia kabisa kwamba unapotumia mbegu ya Kenya Fedha utanufaika zaidi kutokana na sifa zake. Lakini ile kichwa au ile sahani huwa inakuwa ni kubwa sana. Na inakuwa imeinama. Kwa hiyo ule ukubwa wake na kule kuinama kwake kunasababisha hata ndege wasiweze kula kwa
0: kirahisi.
2: Lakini kitaalamu kuna kitu tunasema grain filling efficiency, kwa maana ule uwezo wa ile punje sasa kuweza kujaza alizeti ndani yake ni kubwa sana kwenye alizeti. Kwa hiyo ile sahani yako yote haitakuwa na mapepe, kwa maana zile mbegu ambazo hazina kitu ndani, asilimia kubwa itafunga kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya Kenya Fedha, tunazungumza mbegu ambayo ni makini sana kwa mkulima, na yenyewe ina uwezo kukaa maeneo ya joto na maeneo ya baridi pia. Ina adaptability ya namna hiyo. Kwa hiyo maeneo yale ambayo kidogo kunakuwa na hali ya baridi baridi inafanya vizuri, pakiwa na joto inafanya vizuri.
0: Okay. Leo. Msikilizaji, hizo ni mbegu za aina mbili, mbegu za mahindi, lakini kuna mbegu moja inaitwa Kenya Fedha. Hiyo ni mbegu ya alizeti. Ndugu zangu ambao mnapenda kulima alizeti, ama ndugu yangu nayelima alizeti, naambiwa kwanza haiwi na mita 2. Yaani yenyewe inakuwa haiwi ndefu sana, kwa sababu unajua iko hivi. Jambo amsemea wote, usipokuwa mrefu maana yake unakuwa himili upepo na nini na nini na mambo mengine. Tofauti na ukiwa mrefu sana.
1: Okay.
0: Lakini amesema kwamba kile kichwa chake kile ambacho kinakuwa kina alizeti yenyewe.
1: Suke wanasema, sivyo?
0: Suke, ile suke lake.
2: Sahani.
0: Linainamisha hivi, kinainama kwenda chini kiasi kwamba ndege hawezi wakala kiurahisi. Lakini alichonishangaza hapa James Mnyema ni kwamba ekari moja una uwezo wa kupata gunia 18 na kuendelea, ambapo sasa kwa gunia moja ni kama zaidi ya lita 23 unazipata humo ndani. Yani ndoo hizo na ndoo za mafuta.
1: Ndio bwana. Kwa nini uchanganyikiwe?
0: Tunakuja kwenye swali la Saumu sasa. Na mtu akitaka kupata mbegu za Kibo Seed anazipata wapi?
1: Anazipataje? Lakini sio hivyo tu, atuongezee pia kwenye anazipataje na anajuaje kwamba hizi ndio mbegu za Kibo Seed.
0: Yes.
1: Ubora wake.
2: Asante sana, ni swali zuri sana na huenda pia wakulima wetu ni swali ambalo wangetamani kupata majibu yake. Kuhusu upatikanaji, sasa hivi Kibo Seed tumejipanga sana sana sana. Unajua tulikuwepo, tupo sana na tutaendelea kuwepo. Kwa hivyo tumejipanga kuhakikisha kwamba karibu kila mkoa tuna ofisi zaidi ya moja. Kwa hiyo kwa hapa Iringa ofisi zetu ziko pale Iringa mjini, hapa ziko pale 77. Gangilonga ofisi za CCM pale tunapatikana pale, tutatoa mawasiliano. Lakini pia tuko Makambako, lakini pia tuko Njombe, Igwachanya tuna ofisi, na kadhalika mpaka Ruvuma huko, karibu kila eneo tumeweka ofisi. Tumerahisisha zaidi kuweza kuwafikia wakulima na tutakuwa nao sana huko vijijini kwa ukaribu zaidi.
1: Okay.
2: Lakini pia kwenye swali la pili la kuweza kujua ubora wa mbegu ni kwamba tuko makini sana na hili swala kwanza, kwa sababu tunajua sisi Kibo Seed tuna mbegu nzuri na sera yetu ni ubora wa kuaminika. Kwa hivyo tunasimamia kuhakikisha kwamba sokoni mzigo uliopo ni mzigo ambao unatakiwa kuuzika, una vigezo vya kuuzika, kwa maana tunafanya kazi kwa karibu sana na watu wa Toski. Lakini pia unapochukua ile mbegu ni vizuri kwanza ukanunua katika vyanzo vya kuaminika. Vyanzo vya kuaminika. Kwa maana kwamba unapowasiliana na mwakilishi, unaponipigia simu mimi au kwa namba nyingine nitakazotoa, atakuelekeza kwenda kununua kwenye maduka ambayo tunayatambua. Na wale watu pia wana sifa na vigezo vya kuuza mbegu. Lakini zaidi ya yote, kuna taarifa kwenye zile package za mbegu zetu ambazo utakutana na nembo ya Toski, ambayo inathibitisha ubora hiyo mbegu, itakuonesha tarehe ambayo imejaribishwa na kujua kama hii mbegu bado inaendelea kufaa kuuzwa au la, na pia kuna lot number. Lakini wakulima wetu tulikuwa tunawaomba watoe ushirikiano zaidi popote wanapokuwa na uwalakini,
1: okay,
2: juu ya ubora wa mbegu, tuwasiliane ili kwa pamoja tuweze kufanya hili jambo likome zaidi na kwenda vizuri zaidi.
1: Okay. Sawa. Tupate mawasiliano katika kwa yule ambaye anatamani kupata mbegu za Kibo Seeds lakini pia hajui apate wapi. Lakini pia kuna yule ambaye tayari ameshanunua mbegu ya Kibo Seeds, yupo tayari nayo shambani. Yawezekana anapitia changamoto yoyote ile, anatamani pia kupata ushauri wa ziada.
2: Naam, naam, sawa kabisa. Kwa upande wa nambari za simu, nianze na namba za simu za kwangu ambaye ndiye msimamizi mkuu. Nambari zangu za simu ni 0692 22 34 59 59. Lakini pia
0: rudia tena hiyo namba.
2: Okay, ni 0692 22 34 59 59.
0: Hiyo akipiga simu anakupata wewe mwenyewe
2: bwana shamba. Lakini kuna namba nyingine pia ya ofisini kwetu pale. Ni 0613 0613, alafu 00 00 92 92 31 31. Hiyo kwa Iringa unakuwa umetupata vizuri. Lakini pia kwa wale ambao wako Njombe, tuna namba ya simu
0: naam
2: ambayo ni 0672 0672 73 73 69 69 68 68. Nairudia tena. 0672 0672 93 93 69 69 68 68. Na zaidi ya yote kwa Makambako pale, nambari ya simu ni 0621 0621 15 15 76 76 93 93. Ukipiga hapo utapata maelekezo yote.
0: Haya, huyu anasema kwamba je, Kisinga unatumia mbegu gani ya mahindi? Kisinga ya Isman.
2: Yeah, Kisinga kule atatumia DH04 na atatumia Kitale H513 na Kitale DH04.
0: Okay. Yeah. Huyo anasema hivi, je, ekari moja hutumia mbolea kiasi gani? Na je kuna mbegu inayokuwa na mahindi manne kwenye shina moja? Sasa kwenye mbolea naona amekuuliza swali jingine. Au na yeye unaweza
2: kwenye upande wa mbolea atanipigia simu nitamuelekeza zaidi ili tupate muda mwingi kujifunza kuhusu mbegu.
0: Okay. Huyo sasa vije mbegu za aina ya kataja mnyama hapa. Ashataja hapa kitale. Kwa hiyo kama kuna mbegu zina majina ya wanyama na nini wao hawana hiyo, si ndio?
2: Ndio ndio.
0: Kibo seed wao hawana mbegu ambayo ina jina la mnyama zaidi ya kitale hizo tano ambazo zimetajwa. Ni kitale hiyo DH ngapi? Kitale DH ngapi? Kitale DH nini hizo ambazo umetaja pamoja na Kenya Fedha ya Alizeti. Kwa hiyo kuhusu hawa wanyama si mambo ya Kibo Seed. Sasa hivi mimi nilipanda kitale 628. Ipo hiyo?
2: Ipo ndio.
0: Anasema matokeo yake kulikuwa kuna mapacha zaidi ya 6. Lakini hayana punje. Kunaweza kuwa una tatizo?
2: Nadhani tatizo lipo zaidi na inabidi tuwasiliana naye kwa sababu kwenye kulima kuna mambo mengi.
0: Okay.
2: Kuna habari ya mbolea.
0: Okay.
2: Ukitumia hizi mbegu bora lazima uhakikishe kwamba unakuwa na ratiba nzuri ya mbolea.
0: Mm-hmm.
2: Na nimtoe tu mashaka kwamba hizi mbegu ndo zinafanya vizuri sana huku Iringa na maeneo mengine ya nyanda za juu kusini.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote inabidi tuwasiliane ili tuweza kuona wapi palikuwa na tatizo ili lisimrudie tena.
0: Sorry, hiyo alizeti inakomaa kwa muda gani?
2: Alizeti inakomaa kwa siku 75 mpaka 90 kutegemea na hali joto.
0: Okay. 75 mpaka 90.
2: Ndiyo.
0: Azori umenikumbusha mbali sana. Hata mimi niliwahi kulima nikaagiza. mimi sijai kurudia tena. Kilimo uwepo shambani mwenyewe. Mambo ya kuagiza mwenyewe ni sitaki kabisa. Mlandege, asante kwa elimu, naomba kufahamu kwa mbegu zinatakiwa kupanda hapa Iringa mjini. Naona umetaja tu vijijini. Sasa hapa Iringa mjini kuna mbegu ambazo zinatakiwa kupanda?
2: Ni sawa kabisa. Hapa Iringa mjini atapanda kitale hybrid 614. Ndiyo. Na hiyo kitale hybrid 614 uelekewa kuelekea Ruaha hivi ataishia pale Kidamari. Na huko ataenda mpaka Kiwele. Kiwele mpaka Itagutwa. Baadaye atarudi ataungana na ukanda wa Isimani. Atapanda 614, atapanda 513. Hizo mbili.
0: Anasema kweli hiyo mbegu ya alizeti nimeikubali kwa sifa zake, ila jina lake tu inaitwa Kenya Money ama Kenya Fedha. Raha sana ukipata hiyo unapata fedha.
2: Safi kabisa. Huyo mjanja.
0: Eti. Huyo anasema je, pawaga tunatumia mbegu gani? Sasa ametaja namba ya simu hapa. Hao mabwana shamba huo wanakueleza. Wewe utasema unatoka eneo gani? Unampigia simu. Irudie namba ya simu ya kwako hiyo.
2: Namba yangu ya simu ni 0692
0: 0692
2: 22
0: 22
2: 34
0: 34
2: 59
0: 59
2: Naam.
0: Bwana, hiyo ndo namna pekee ya kuweza kumpata ndugu yetu. Mimi ni kushukuru sana James Mnyema kutoka Kibo Seed. Nikutakie kila la heri na najua pasina shaka Alhamisi tutakutana tena hapa ndani. Alhamisi pia atakuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kwa hiyo kama kuna maswali uko nayo na Alhamisi pia atakuja kuelezea mbegu zingine ambazo wako nazo, na hapo utapata nafasi pia ya kupiga simu na mambo mengine kuweza kujua kile ambacho Kibo Seed wanakitoa kwa ajili ya mkulima. Nikushukuru sana.
2: Nashukuru sana, asante.
0: Asante msikilizaji, tarajia hapa dakika chache zijazo. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Bint Said.

mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: yako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona ongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzori kutoka Nurupesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nichekesha
2: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
2: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: De.
2: Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
2: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
2: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
2: Haya, asante sana bwana. Bwana, dakika ni 12 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nora FM Radio popote pale ulipo, na tukushukuru sana wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Licha ya kwamba kuna mtu mmoja anasema nipo nanyi mwanzo mwisho mwa mwi. Lakini nikukumbushe pia kwamba lisahili la mwisho tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania. Sawa?
3: Sawa, na Vodacom bwana, tunaambiwa kwamba kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo ambayo sisi tunatamani kuweza kuyafikia. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao, na sisi tunakwambia kwamba pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana? Lakini wakati tunakujuza hayo ya Vodacom ni zaidi ya mtandao, acha pia nikukumbushe kwamba hapo ulipo yawezekana umetulia zako kimya, hujui dunia inavyoenda. Acha nikufahamishe kwamba Mama Fafai Royal Event wameandaa tukio moja kubwa sana, na hii ni taasisi ya Mama Fafa Royal Event kutoka pale Mafinga. Wamekuletea ama wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwekeza kibiashara, ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wako wawili tu, Chris Mauki mtu wa kwanza na Lilian Mwasha mtu wa pili, na wengine wengi watakuwepo siku hiyo kwa sababu kwanza wanawake wote watavalia mavazi yafuatayo. Kwanza lazima uvae vazi lenye rangi nyekundu, alafu pili rangi ya dhahabu pamoja na fasten.

0: Kingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: bado nilikuwa na kufahamisha juu ya Mama Fafa Royal event. Kwamba hiyo siku unavaa vazi la rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator, kale ka kofia fulani hivi wanawake wanajua. Kama unahitaji pia kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema sana, kwa sababu tiketi zinauzwa shilingi 1,050, lakini pia hiyo ni kawaida. Lakini kwa wewe ambaye unataka VIP, watu muhimu kidogo ni 1,080, lakini kwa wewe ambaye unataka VVIP ni shilingi 1,120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba ifuatayo. Wapigie simu Mama Fafa Royal Event kwa namba 0765648312, 0765648312, 0765648312. Kwa hiyo ukipiga simu hiyo, basi moja kwa moja utapata nafasi ya kuzungumza nao. Sasa nataka nikukumbushe kitu kimoja, Saum bin Said na msikilizaji wa 88.9. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Kerjems. Kerjems bwana, kuna kipindi alikuwa anazungumza na wakazi wa Iringa, akasema hivi. Moja kati ya mambo makubwa, alikemea sana tabia ya baadhi ya wanawake. Baadhi ya
1: wanawake
0: kutotoa ushahidi katika mashauri yanayohusiana na matukio ya ukatili, jambo ambalo linadhoofisha jitihada za serikali katika mapambano dhidi ya vitendo hivyo. Mfano, aliyefanya kitendo cha ukatili ni baba la kazizi wa huyo mama, bebi wake ama mume wake. Inapofika level ya kwenda kutoa ushahidi, hatoi ushahidi wa kutosha kwenye vyombo vya sheria,
1: kwa sababu tu ni mpenzi wake.
0: Atafungwa baba tena, mimi itakuwaje?
1: Maisha ya hawa wengine tunafanyaje?
0: Na alikuwa anazungumza haya, ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Yalikuwa yamefanyika katika halmashauri ya mji wa Mafinga, wilani Mufindi. Na akaongeza kuwa bado wananchi wanatoa ushirikiano mdogo sana pindi wanapokutana na matukio mbalimbali ya ukatili, licha ya kwamba serikali imeweka mifumo na vituo vya kuripoti matukio ya ukatili. Dawati la jinsia, maafisa ustawi, kwa hivyo wenye viti vya serikali za mitaa na watu wengine, kuna mabalozi wengi, kuna suma ujata, mambo ni mengi. Lakini tuachane na hilo. Hivi karibuni Sakap Alan Bukumbi, huyu ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa, alizindua kampeni rasmi ya kupinga ukatili mkoani humo. Na hii kampeni alipoizindua, nakumbuka ilikuwa ni July 9, 2026, akitaka watu kupinga ukatili, na akasema ukatili unazuilika, pasa sauti yako kupinga ukatili. Lakini sasa katika kupinga ukatili na mambo hivi, kuna taasisi mbalimbali ambazo pia kwa namna moja ama nyingine zinahusika moja kwa moja kwenye jambo hili la kupinga ukatili. Hasa tunapokuja kwenye mkoa wetu wa Iringa, kuna mashirika mengi mbalimbali ikizingatia pia hata sisi ndugu zetu ama sisi wenyewe IDYDC, wapo pale mambo ya kupinga ukatili na mashirika mengine yanahusika kufanya ni kupinga ukatili, kuhakikisha kwamba ukatili unatokomezwa kabisa, kwa sababu zipo programs za kijamii kwa mashirika mbalimbali, lakini kuna misimamo ya viongozi. Tumeshuhudia viongozi pia wanapinga ukatili, lakini vile vile kampeni mbalimbali zimeelezwa mbalimbali za kupinga ukatili. Lakini vile vile hata ukiangalia kwenye upande wa mwenendo wa takwimu mbalimbali za matukio, imeonekana kwamba bado matukio lakini yanapungua.
1: Okay.
0: Sasa katika kuangazia swala hili la ukatili, kwa nini kumekuwa na ukatili? Jana tulikuwa na taarifa kutoka pale Isakalilo, Isakalilo, na wananchi wakasema hapa Isakalilo juzi tu limetokea tukio. Kulikuwa kuna tukio sio la mtoto aliyekuwa amefanywa ule ukatili. Baadaye kuna bibi mmoja akafanywa ukatili. Jana tunasikia kuna mkono umekutwa pale, mkono umeandikwa ufike Iringa, mkono yani kiganja
1: umetiwa kwenye kisanduku.
0: Umetiwa kwenye kisanduku alafu umeandikwa ufike Iringa. Kwa hiyo kama umefika Iringa, basi uko Iringa. Sasa inakuaje? Ukatili imekuwa ni jambo bora, jambo la ajabu sana ambalo wananchi wengi wanashangaa kwamba kwa nini inakuwa hivi. Na mara nyingi sana hata katika jamii zetu watu hawapendi kusikia. Leo hii mtu wa Isakalilo, tukisema Isakalilo kuna ukatili umetokea, hapendi Isakalilo itamko kwa sababu ni eneo lake. Anaona kama watasema Isakalilo kuna ukatili, anaona kama amechafuliwa. Lakini ya mambo yapo. Tulienda Mtivila. Mtivila tulisikia ukatili pia upo. Sindio?
1: Hayo ni maeneo ambayo yako mjini kabisa
0: hapa. Kiesa Semtema kule.
1: Matukio ya ukatili yamekuwa yakiendelea, lakini sio hayo tu ambayo tumekuwa tukiyasikia. Wacha mimi nikupitishe kwenye takwimu za hivi karibuni. Hasa kwa mwaka 2025-2026 zinaonyesha kupungua kwa matukio ya ukatili hasa kwa mkoa wa Iringa kutokana na kuimarika kwa mifumo ya ulinzi wa jamii na kampeni mbalimbali za uelewa. Hata hivyo, changamoto hiyo bado ipo na takwimu ambazo zimetolewa na viongozi pamoja na wadau mbalimbali bali zinaonyesha katika mwenendo wa takwimu za mwaka 2025-2026 ripoti kutoka kwa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii mkoa wa Iringa Bi Saida Mgeni inaonyesha matukio ya ukatili mkoa huu yamepungua hadi kufikia takriban matukio 350 ikilinganishwa na matukio 400 yaliyokuwa yakiripotiwa katika miaka ya nyuma. Yawezekana hii yote tunaona ni kwa sababu ya elimu ambayo inaendelea kutolewa, lakini pia mashirika mbalimbali yakiendelea pia kujiweka katika jamii kwa ajili ya kuwafikia kwa namna moja ama nyingine. Na tunapozungumzia matukio ya ukatili ya zori, kuna baadhi ya watu wanafikiri kwamba ni labda kumuua mtu. Unaelewa? Lakini wanasahau kuna kutukanana kwenye familia, kutoleana lugha ambazo hazifai. Lakini sio hivyo tu. Kuna matukio pia, kuna ukatili ambao unafanywa kwenye familia zetu. Sasa hivi pia hata katika mkoa wa Iringa tumekuwa tukishuhudia akina baba wakifanyiwa matukio ya ukatili na akina mama.
0: Kuna mtu mmoja amesema, "Azori, huku Isimani kuna tukio pia limetokea la ukatili. Tutakuja kujadili hapo baadaye." Tupo na ndugu yetu anaitwa Peter Joshua Mruma. Hawa ni vijana ambao wanafanya kazi na taasisi ya Kesho Yetu Foundation. Na tumesikiliza asubuhi kauli ya makamu wa rais akizungumzia kuhusu vijana, na hawa ni vijana. Kiangalia wote ni vijana. Akawa amezungumza na vijana kwamba tunatamani sana vijana wapate mafunzo na nini, wajue mambo mbalimbali. Sasa tunataka tujue katika hili swala la ukatili kwa kiasi gani wao wanapambana nao. Lakini pia ameongozana ndugu yangu za Benedict Fanuel. Benedict, karibu sana pia kwa sababu wamekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza tajadili kwenye hii issue ya kuangazia pia namna gani nyinyi mnahakikisha mnapingana na swala hili la ukatili. Though ninyi wote ni vijana na okay, tuanze na ndugu yangu hapa Peter Joshua.
2: Naam.
0: Karibu sana. Sisi tutakuwa nimeenda vizuri kwenye jina lako hapa Peter Joshua.
2: Yeah, naitwa Peter Joshua Mruma. Kitaaluma ni mwanasheria.
0: Okay.
2: Yeah, lakini kwenye foundation yetu ya Kesho Yetu Foundation, mimi ni program officer.
0: Program officer.
2: Yeah.
0: Maanake kuna baadhi ya mambo mbalimbali ambayo mna program mbalimbali ambazo zinakuja pale.
2: Yes.
0: Na mnazitekeleza, si ndio?
2: Naam.
0: Sasa hivi mnatekeleza program gani ambayo inahakisha moja kwa moja inapingana na mambo ya ukatili?
2: Ndugu mtangazaji, tumeandaa semina nyingi ndani ya mwaka huu kabla mwaka hujapinduka. Tumeandaa semina nyingi za kuhakikisha tunafikia jamii ili kutoa elimu. Kwenye taasisi yetu ya Kesho Foundation tuko zaidi ya 7 na wote ni wasomi, wote ni vijana. Katikati yao 7 kuna wanasheria, kuna madaktari, kuna wanasaikolojia, kuna watu wa community development. Lengo letu ni tutengeneze combination nzuri ili tuweze kuisaidia jamii. Tunatambua kabisa kwenye jamii yetu kuna mambo mengi yanatokea ambayo ni ya kikatili. Hivyo basi wakija kwenye engo ya sheria watakutana na sisi. Tukienda kwenye engo ya afya ya akili watakutana na sisi. Afya ya mwili watakutana na sisi. Lakini sanjari na hilo, taasisi yetu ni mpya kabisa.
0: Mpya kabisa.
2: Mpya kabisa.
0: Okay.
2: Ya tumeamua kuchangamkia hii fursa. Ni mpya kabisa na tumefuata taratibu zote za kisheria. Tayari tuna certificate of registration, tuna katiba na habari njema ni kwamba tunatambua uwepo wa serikali zote. Jana kabla ya leo jana tulikuwa ofisi za mtaa. Tulienda kwa viongozi, tukaomba baraka zao, tukaonyesha ofisi zetu. Baada kutoka pale tulienda ofisi ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa tulikutana na afisa maendeleo ya jamii mkoa. Tuliongeana naye na alitukaribisha vizuri na alitusisitiza sana kwamba Iringa ni moja kati ya sehemu ambayo ukatili wa kijinsia unafanyika sana. Akasema nyie ni vijana, mna nguvu. Tumieni utashi, weledi, vipawa vyote mlivyopewa kuhakikisha mnaikomboa jamii. Hivyo tunaungana sana na afisa maendeleo ya jamii mkoa. Lakini sanjari na hilo, ndugu mtangazaji, kuna kama nilivyosema taasisi yetu ni mpya, tuna objectives zetu, tuna engo ambazo tuna deal nazo.
0: Ambazo mnajua zinaweza kuwafikisha same fulani.
2: Yes. Engo ya kwanza, tunapinga sana ukatili wa kijinsia. Tunapinga sana ukatili wa kijinsia. Nitolee mfano mwaka 2023-24 kama sijakosea. Judge Mgeta. Judge
0: Alvin.
2: Mgeta. Yes. Wakati baada kiwa Iringa nakumbuka moja kati ya ripoti yake alisema.
0: Yule jaji mfawidhi kabisa wa mahakama.
2: Yes. Alisema zaidi ya 80% ya kesi zinazoamuliwa mahakama za hapa Iringa ni sexual offenses.
0: Mm.
2: Ona hiyo takwimu, zaidi ya 80% ya kesi zinazoamuliwa kwenye mahakama hii ni sexual sexual offenses, yani makosa ya ulawiti pamoja na ubakaji. Hiyo takwimu sio nzuri. Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimetupatia nguvu ya kushikamana ili tuweze kukemea matendo kama haya. Lakini mbali na hivyo kudili na kupinga ukatili wa kijinsia, tunashughulika pia na haki za binadamu. Katiba imetoa haki za binadamu, sheria zingine za nchi zimetoa haki za binadamu, lakini kwenye jamii zetu, ndugu mtangazaji, tumegundua jamii nyingi hawatambui haki zao. Hawatambui kabisa haki zao. Hivyo kwa kutumia wanasheria tulionao pamoja na ma-expert wengine kwenye taasisi yetu, tunatamani jamii yetu kuanzia mtoto mdogo mpaka watu wazima wazifahamu haki zao. Sio haki tu zile za kwenye katiba. Kuna watoto wako mtaani wanatakiwa kwenda shule. Ya, lakini pia kuna haki ya kuna haki za familia. Mama anatakiwa kuchangia, baba anatakiwa. Hivyo yani familia iwe sehemu salama, iwe sehemu nzuri ambayo wanaweza wakafikia maamuzi ya pamoja. Lakini sanjari na hilo, ndugu mtangazaji, bila kupoteza wakati, tunashughulika pia na mambo ya afya. Namkumbuka Dr. Mwaka aliwahi kusema, usipotumia chakula kama dawa, utatumia dawa kama chakula. Tunatambua kwamba mafanikio yanahitaji kuwa na afya nzuri na afya njema. Wewe mtangazaji, nimesikia pitch yako na pitch vizuri. Na ni kwa sababu una afya njema. Sasa tutatumia madaktari wetu kwenye foundation yetu ya kesho yetu ili waweze kusaidia watu psychologically pamoja na afya ya mwili. Lakini sanjari na hilo, ndugu mtangazaji, tunatambua kabisa kuna uendelevu mkubwa wa sayansi na teknolojia. Pia tuna kitu kinaitwa akili mnemba, AI, artificial intelligence. Hiki ni kitu ambacho kisipotumika vizuri kinaathiri jamii yetu. Hivyo kama taasisi yetu, kwa kulitambua hili, tumeungana pamoja. Tunatamani tuielimishe jamii watambue matumizi mazuri. Yani teknolojia itumike vizuri, itusogeze kwenye mafanikio, itusaidie kufanya vitu vilivyo bora na vikubwa zaidi. Lakini visitujeruhi na kutuhumiza. Asante.
0: Okay. Bwana, hayo ni moja kati ya mambo makubwa na ya msingi kabisa ambayo ndugu zetu wameyatazama na wameona kabisa yanafaa. Amezungumzia ukatili hapa, amezungumzia kwenye mambo ya afya kidogo, amegusia na kwenye upande wa teknolojia na mambo mengine kuhakikisha kwamba kama Mtanzania unaweza ukaja hapo na ukapata suluhisho la matatizo mbalimbali ambayo pia yanakukumba kwenye maisha yako ya kila siku, kwa sababu tunakutana mambo mengi katika harakati za kila siku. Sasa namna gani bora ukikutana na ndugu zetu inakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu nyanja zao ni hizo. Na ni kweli wanasema hata ukija kwenye upande wa sheria wanasema, yani wewe kuto kujua sheria hakufanyi usiadhibiwe na sheria. Kuna watu hawajui haki zao, kuna watu hawajui sheria zinasema nini na mambo mengine. Kwa hiyo ndugu zetu pia watadili pia na hiyo kuhakikisha kwamba unafahamu haki zako na stahiki zile ambazo unapaswa kuzipata. Tarajia hapa dakika chache zijazo nitazungumza na ndugu yangu anaitwa Benedict Fanuel. Yeye ni mtu wa mawasiliano. Huyu tunazungumza lugha moja bwana. Huyu bwana ni wa nyumbani kabisa. Tutazungumza namna gani ambavyo wanatoa elimu na wanavyojipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba umma unakuwa unajua nini maana ya ukatili, unakuwa unajua nini maana ya kuwa na afya bora, umma unakuwa unajua nini maana ya mtu kujua haki zake za msingi, sio tu zile za kwenye katiba, hata zile ambazo yeye hazifahamu. Tupo na Vodacom Tanzania. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Bwana sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kwa ajili ya kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nakwambia pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, tarajia hapa dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio.

0: ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania, si ndio bwana? Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu mama aliyeko nyumbani, kama mama yuko nyumbani mbali kabisa afu nampigia simu, shikamoo mama, za maraba mwanangu.
1: Fanya na... jambo kwanza, nifanye jambo hapa.
0: Eti? Ukimtumia fedha mama, hata kama ni shilingi 10,000 tu, utasikia mwanangu ubarikiwe, Mwenyezi Mungu akubariki sana.
1: Mwanangu asante. Akujaze
0: ulipo ulipo. Sasa kuna hawa viumbe wengine hata ukituma laki. Yaani hata asante utasikia, "Okay, nimepata. Okay, nimepata." Unamaanisha nini?
1: Na wengine sasa, tunaenda mbali zaidi, utasikia mbona hujatuma na ya kutolea.
0: Hapo anaanza kublame sasa, kwa nini hujatuma na ya kutolea? Lakini vile vile ukishasikia sauti ya mama kutoka mbali, lakini vile vile ni zaidi kutumia Mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Siku hizi kila kitu kipo mtandaoni, lakini kama una MB za kutosha, una download picha, unapakia na kupakua.

0: msaidizi wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kliniki ya ardhi kuanzia siku ya Jumanne, yani hii leo ya tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi siku ya Ijumaa ya tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ambayo itafanyika katika uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka majira ya saa 10 kamili jioni. Na nikufahamishe huduma ambazo zitatolewa ni pamoja na utayarishaji hati miliki kwa mashamba na viwanja vilivyopimwa. Na hapa muombaji anatakiwa afike na picha 6 za passport size na nakala ya kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Umeelewa eh? Koko miliki unaambiwa huduma ambazo zitatolewa pale itakuwa ni kutayarisha hati miliki kwa shamba na kiwanja ambacho kimepimwa tayari. Kwako muombaji ambaye unatamani pia unatakiwa kufika na picha 6 za passport size na nakala ya kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA, lakini kuandaa na kutoa ankara za umilikishaji na ankara za kodi ya pango la ardhi yako. Kama unajua kabisa hujalipia ardhi au pango lako, unaweza ukafika pale alafu ukapatiwa ankara yako mapema kabisa. Lakini kugawa hati miliki zilizokamilika, muombaji afike na nakala ya kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura. Lakini kupokea na kusikiliza na kutatua migogoro ya ardhi, lakini pia kutoa ushauri wa masuala mbalimbali ya ardhi na kutoa elimu juu ya sheria za ardhi. Wataalamu wa ardhi kutoka mkoa wa halmashauri, kutoka mkoani na halmashauri watakuwepo kwa ajili ya huduma. Wananchi wote natakiwa kujitokeza. Na uzuri siku hiyo pia naibu waziri wa ardhi Mheshimiwa Kaspa Mnyua atakuwepo pale. Ukisikia tangazo hili mtaarifu na mwenzako, yawezekana ni jirani yako, unajua anapitia migogoro ya mipaka, mwambie basi afike leo katika viwanja vya Mashujaa kuanzia saa 3 kamili asubuhi hii mpaka majira ya saa 10. Kama una jambo lolote unatamani kupata ankara yako, fika katika viwanja vya Mashujaa kuanzia saa 3 mpaka saa 10, kwa sababu pia wataalamu watakuwepo.
1: Sahi kabisa. Taarifa tulionayo ni kwamba unajua huko mtaani kuna mgomo wa madereva. Kwa hiyo mgomo wa madereva wa magari makubwa, maroli haya na nini. Kama hapo ulipo umeona kuna basi ama kuna roli limepita, basi tuambie. Lakini uhalisia kuna hiyo kitu. Madereva nchi nzima
0: hiyo kitu
1: madereva bwana
0: wameamua kugoma
1: maroli ya mipaki.
0: Bwana we.
1: Anyway, ngoja kwanza tumalizane na ndugu zetu Kesho Yetu Foundation kwanza kwenye issue ya kupinga ukatili na mambo mengine ambayo pia wako nayo hasa katika mkoa wetu wa Iringa, kwa sababu mkoa wa Iringa pia tunatamani kama vitu vyote vitokomee. Tusisikie tena kwamba kuna ukatili, kuna watu sio hawajui sheria zao, hawajui wajibu wao, lakini na mambo mengine mbalimbali. Nilikuwa nimekufahamisha kwamba nitarejea kwa ndugu yangu Benedict Fanuel. Umejipanga vipi sasa kuhakikisha kwamba mnaweka mahusiano mazuri baina ya ninyi pamoja na jamii, na hasa kufikisha taarifa mbalimbali kwa jamii za ukatili na matukio mbalimbali ambayo pia yanajitokeza kwenye jamii ambayo inatuzunguka?
2: Okay. Kwa Kesho Yetu Foundation tumejipanga vizuri kuhusiana na jamii, lakini pia kwanza kabisa naweza nikusema jamii cha kwanza inatakiwa iwe huru. Kwa maana Kesho Yetu Foundation tutahusika na seminar, tutahusika na matukio yale muhimu yanayohusisha kuelimisha jamii. Na popote pale ambapo tutakuwepo Kesho Yetu Foundation, kwa namna moja ama nyingine itakuwa ni hatua moja na nyingine zaidi ya kuhusiana na jamii pale tutakapokuwepo. Kwa sababu katika kila sehemu ambayo tutakaofika, tutaeleza jamii fursa na tutaeleza mipango kazi, ambapo baada ya hapo ni namna gani wanaweza kutufikia zaidi na kuongeza ushirikiano baina ya jamii. Kwa hiyo endapo Kesho Yetu Foundation katika kila eneo ambapo tutafika, haitokuwa mara ya kwanza. Itakuwa ni kitu endelevu na ufuatiliaji. Lakini pia katika matukio yote muhimu, Kesho Yetu Foundation itakuwa inahusika na hiyo katika kuunganisha jamii pia.
0: Okay. Yeah. Katika maeneo ambayo mmepata nafasi ya kufika, mmekutana na jamii moja kwa moja, mmejifunza chanzo kikubwa ambacho kinasababisha ukatili ni nini?
2: Chanzo kikubwa tulichojifunza ambacho kinasababisha ukatili, cha kwanza ni kutokuwa na uelewa. Jamii nyingi sana kwa asilimia kubwa hawana uelewa, wanachukua tu maisha kama kitu cha kawaida na kutojua athari ya ukatili. Ile inawapa tu au kufanya kitu chochote bila kuwaza kwamba kuna kesho. Tunaposema Kesho Yetu Foundation, kesho yetu haiji tu popote, ila inaanzia leo. Kwa hiyo kuiandaa kesho unahitaji mipango ya leo. Sasa jamii haiangalii taswira ya mbele. Hiyo pia inakuwa sababu mojawapo ya kufanya ukatili, kwa sababu akili ya binadamu ina

0: poaza kwamba kile anachokifanya kina hofu, basi kinampelekea kufanya kile kitu. Lakini pia kitu kingine tunaweza kusema ni kutojua kwamba hiki kitu sio sahihi. Kama alivyoeleza ndugu yangu kwamba kuna watu ambao wanakataliwa lakini wanafanywa ukatili lakini hawaelewi kama ni ukatili. Au wanafanywa ukatili lakini yupo kimya, atoe ushirikiano. Kama jamii haitoi ushirikiano, lile pia inakuwa ni chanzo zaidi cha kuendeleza nini? Ukatili. Kwa hiyo kama jamii inatoa ushirikiano, kama umeona ukatili, ukahusika katika kutoa ushirikiano, basi unakuwa unapunguza ukatili. Sasa jamii ikiwa na hofu pia yenyewe ni chanzo, kwa sababu ukishakuwa na hofu unahofia kwamba labda nikisema itakuwa hivi. Ndio maana kuna kila ngazi ya kila sehemu na viongozi wapo katika kushughulika na hilo swali.
1: Okay. Aha, sasa kuna mtu anajiuliza swali. Kwa nini kesho yetu sio leo yetu?
0: leo yetu tupo leo tunaishi, lakini kesho ni endelevu. Kesho, leo tunavyoishi, tunaishi kwa mipango ya kesho. Kwa tukishafika kesho, kesho haishi na baki kuwa endelevu. Tukisema leo tunapanga mipango ya leo itaisha. Lakini kesho tunahitaji kesho iliyo bora kwa vijana, tunahitaji kesho iliyo bora kwa taifa, tunahitaji kesho iliyo bora kwa jamii kwa ujumla. Unaposema kesho inakuwa ni kitu endelevu.
2: Kesho yetu foundation ina Gen Z wengi.
1: Hey, vijana wengi.
2: Na nyinyi ni image kwa vijana ambao kwa hivi sasa wanawatazamia. Umeelewa? Na mpango gani mkakati wa kuhakikisha kwamba vijana wanapinga ukatili kwa asilimia kubwa zaidi kuliko generation nyingine yoyote? Kwa sababu Gen Z ndio vijana ambao wanaaminika. Kwanza wanaamini katika misimamo yao. Mna mpango gani mkakati wa kuendana nao katika masuala ya ukatili?
0: Kwanza kwenye Gen Z, kuamini kwenye msimamo sio shida, ila huo msimamo unaouamini unakupeleka wapi? Kama ni msimamo sahihi, kuamini sio shida, ila kama Gen Z itashikilia msimamo ambao utaiamini afu leo na kesho unayangamiza nafsi yako, unayangamiza jamii, unayangamiza taifa, na kwa sio vizuri. Katika kudini na Gen Z tutadili sana na upande wa teknolojia. Kesho tu foundation tunagusia pia katika teknolojia. Sasa hivi Gen Z wengi wanaweza wakafanya vitu kwenye teknolojia wasijue athari za kesho. Teknolojia ina data sana. Data kubwa mno ambacho wewe leo unaweza usione effect yake, lakini kesho ukaenda sehemu ukashindwa hata wewe kupokelewa kwa sababu gani ya kitu hicho kifanya jana. Kuna tunahitaji, tunaposema kesho yetu foundation, tunapoitazamia ile kesho, vitu hata kama ni Gen Z, isiwe ni Gen Z au hovyo. Basi kama ni Gen Z, una future gani ya kesho? Iwe Gen Z ambayo inajielewa kwa mipango endelevu, kwamba Gen Z utatumia teknolojia vipi, itakuangamiza au itakuendeleza. Kuna Gen Z wengi sasa hivi wanaingiza hela na wanatajirika kupitia nini? Kupitia teknolojia. Kwa kama Gen Z tukawapata na tukawakaelewa mfumo mzima wa teknolojia unavyohitaji dunia inavyoenda, basi watabadilika na kuachana vitu ambavyo haviko sahihi.
1: Bwana sawa, kwa sababu wanasema leo hii hata ukiposti picha ambayo labda pengine ina ina maudhui ya ngono mtandaoni na ukaifuta, utaifuta wewe, lakini mtandaoni inabaki. Na watu wakitaka taarifa zako wanaandika pale Saum Said Zen, anakuja pale kila kitu ambacho ulikiposti. Kwa hiyo matumizi ya mtandao, tunasema kuwe na matumizi sahihi ya mtandao, kwa sababu bado kumekuwa na kasumba ambayo pia watu wamekuwa kitumia mitandao tofauti, na pengine wameingia kwenye kosa kubwa la udhalilishaji. Mambo ya defamation zimekuja, lakini ni kutokana na wao wenyewe kujiingiza kwenye mitandao. Sasa nikirejea kwako ndugu yangu, program officer ndugu yangu Peter Joshua. Kwanza nataka nijue, mtu anapotaka kupata huduma, iwe ni ya ukatili, iwe ni upande wa sheria, iwe ni upande wa kujua haki, anawapata vipi ndugu zangu, na nyinyi mnamfikia vipi, na mko maeneo gani ambako mnapatikana kirahisi zaidi, ili tusaidie wakazi wa Iringa na maeneo mengine wajepushe na vitendo mbalimbali?
3: Asante kwa swali zuri. Jambo la kwanza, tuna mawasiliano. Kwanza nianze na ofisi zetu. Ofisi zetu ziko mtaa wa Kiesa.
1: Iko Kiesa?
3: Yeah, iko Kiesa.
1: Kwa bwana nani? Kabelege kama sikosei.
3: Kabelege, yes. Ofisi zetu ziko pale na ziko wazi kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 12 jioni. Tuna shauku sana ya kuisaidia jamii. Lakini mbali na hivyo, ukienda ofisi za mtaa, tumeacha business card, wanatufahamu vizuri kabisa. So mtu yeyote akienda pale akisema anahitaji kukutana na Kesho Yetu Foundation, atapewa mawasiliano yetu na atapata kirahisi. Lakini sanjari na hilo, mtangazaji, tuna namba za simu, tuna email, tuna namba za simu. Tutashare mwishoni. Akitaji kutupata kwenye mtandao, ukienda Instagram, Instagram yetu inaitwa Kesho Yetu Foundation. Ukienda Facebook utakuta Kesho Yetu Foundation. Ukienda Twitter,
1: ama X,
3: yes, utakuta kuna Kesho Yetu Foundation. Kwa hiyo kama unaweza kaingia pale ukauliza maswali, ukatutafuta ukatupata kirahisi. Lakini sanjari na hilo, tuna email yetu ambayo ukiingia popote unaweza kaikuta, naweza nikaisema. Email, kuna personal email, kila mtu anayakwake.
1: Okay.
3: Yes. Anaweza katumia Peter Joshua Mruma, 2001@gmail.com.
1: Peter Joshua Mruma,
3: 2001@gmail.com. Yeah, ukitafuta kwa engo hizo tunaweza kupatikana kiurahisi na tuko tayari kusaidia jamii yote ya Iringa na Tanzania kwa ujumla.
1: Since mmeanza kujihusisha na kupinga ukatili lakini kusaidia jamii na nini, nataka nijue ushirikiano wa viongozi katika maeneo yenu upoje, hasa kuanzia ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, wilaya mpaka mkoani.
3: Asante kwa swali zuri. Mtangazaji, ni kama nilivyotangulia kusema awali, hili taasisi mpya ndio kwanza tumeanza. Lakini cha kunishangaza, nimependa sana viongozi wa Iringa. Na nimependa sana kwa sababu tulivyoingia ofisi ya mtaa tulipokelewa vizuri na wakatupa support ya kutosha mpaka tukarizika. Na mama viongozi wa mtaa wamesema wakituhitaji kwenye shughuli za kufagia, za kufanya usafi katika jamii zetu, basi tutahusika. Wakihitaji kufanya seminar, tumejitolea, tutahusika. Wakihitaji kutoa michango, basi sisi Kishot Foundation tutahusika. Kwa hiyo tumepata support nzuri kutoka ofisi za mtaa, ofisi za kata. Lakini sanjari na hivyo, jana tulikuwa na, kama nilivyotangulia kusema awali, tulikuwa ofisi za mkoa. Ofisi za mkoa pia wametupokea vizuri vizuri sana. Viongozi wale wametutia moyo, lakini pia alichosisitiza ambacho natamani share na Watanzania wote wanatusikiliza, lisema kuna taasisi nyingi zinakuja kama hivi, zinakuja na idea nzuri za kusaidia watu, lakini behind hiyo taasisi kuna mambo yanakuja kuendelea baadaye ya kitofauti. Badala ya kukemea ukatili wa kijinsia, wao wanasisitiza ukatili wa kijinsia, wanasisitiza mambo ya ndoa jinsia moja. Kwa hiyo sisi hatuko huko. Sisi tunatamani kuisaidia jamii, tunasoma ili tuisaidie jamii. Kwa hiyo mapokeo yalikuwa mazuri na tunaamini fanya kazi taasisi ya Kesho Foundation tutafanya kazi vizuri pamoja na serikali. Tunatambua uwepo wa police force, tunatambua uwepo wa ofisi za mkoa, ofisi za wilaya na ofisi za mitaa yetu. Asante.
1: Okay. Sawa, so, kwa kumalizia ndugu yangu afisa habari Benedict Fanuel, una lipi la kuambia Watanzania?
0: Kikubwa ninachoambia Watanzania, huu sio mwisho, huu ni mwanzo. Tunaposema kesho ni endelevu, kwa hiyo wawe tayari kutoa ushirikiano wao kama jamii na kwa ushirikiano wao kwa Kesho Yetu Foundation. Kwa maana popote wanapotuhitaji sisi tupo tayari kutoa ushirikiano kwa jamii, tujenge jamii iliyo bora.
1: Mawasiliano.
0: Kwa mawasiliano, kwanza nitaanza na social media, social network kwa maana ya Instagram, utaipata kwa Kesho Yetu Foundation. Mbele pale kuna kile kialama cha at Kesho Yetu Foundation. Unaipata. Ukiingia pale Kesho Yetu au kisearch KYF Kesho Yetu Foundation, unaipata underscore pale iko mbele. Lakini pia kwa email ya Kesho Yetu Foundation unaipata kwa keshoyetuf@gmail.com. keshoyetuf@gmail.com. Hiyo ndio email sahihi ya Kesho Yetu Foundation.
1: Bwana, sisi tuwashukuru sana. Tuwatakie kila la heri na wakati mwingine mtakapokuwa mna program mbalimbali zinazoweza kupinga ukatili, Nuru FM ni moja kati ya redio ambazo ni za kijamii. Na sisi tunaungana moja kwa moja. Tunapoona kuna taasisi inapinga mambo ya ukatili na inataka kuungana na sisi, basi tunaungana nayo na tunafanya kazi moja. Wote tunafanya kazi ya jamii na Radio Nuru ni redio ya kijamii. Kwa hiyo tunapoona kuna watu wanashabihiana, wanafanya kazi za aina moja, basi tunaungana kwa pamoja kupinga ukatili, kama ambavyo kamanda wa jeshi la polisi ameanzisha hii kampeni ya ukatili kwa kushirikiana na dawati la jinsia, lakini vile vile ofisi ya mkuu mkoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa tunapunguza ukatili ili kesho na kesho kutwa tusisikie taarifa za ukatili. Tuwashukuru sana.
3: Asante sana.
1: Bwana sawa. Msikilizaji wa 88.9, sisi bado tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunakupa kile ambacho unastahili. Lakini tupo na Vodacom Tanzania na Saumu atakujuza juu ya Vodacom Tanzania. Saumu, wewe ni mnafiki sana. Sasa wewe ni mnafiki sana.
2: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Nitamwambia msikilizaji, yani Saumu anachonifanyia. Anyway.
2: Umesema tutambue kuhusiana na Vodacom.
1: Naam.
2: Kwa hiyo ninapofanya majukumu yangu, naomba tafadhali sana uniache nifanye. Na sisi tunakwambia kwamba wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza hivi sasa, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inaweza kutupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nataka uniombe radhi. Mimi sijafanya chochote humo ndani.
1: Kwa upande wa ujumbe mfupi anasema kwamba baba Teddy Kivinge kutoka Sadena Mafinga, kiukweli azuri. Wewe na mwanadada huyo mnatukosha kabisa kwenye kipindi cha Nyambizi. Mpo vizuri jamani, jamani kama enzi za sasa. Hii enzi za huyu, hizi enzi ambazo umetaja na watu
2: wao
1: wataja hawa, sisi haturuhusi kuwataja kabisa. Ndugu yangu baba Teddy Kivinge, usio nachanganya mafaili. Ehe. Midosho Classic kutoka Mafinga anasema kijana hey, kaka Zori, mbona kama umegusa penyewe akili. Mnemba anasema ni ushetani hakika, inabidi tuwe makini sana. Wewe sasa kwani kafanyaje da Saumu? Nimekuta na mimi nacheka tu. Sio mtu mzuri huyu binti. Especially ukiwa unatazama naye mbe, yani unatazama na uso kwa uso, kwa sababu kuna kitu amenifanyia hapa wakati nazungumza. Zori, naomba niulize, uvaaji wa nguo kwa wanawake ambazo zinaonesha viungo nyeti, je, ule si ukatili? Serikali haioni? Serikali haioni? Je, mwanamke hajidhalilishi? Ni ukatili.
2: Sasa
1: kwa sababu leo hii msikilizaji, tumekuwa na lawama kubwa, tunalaumu kwamba wanaume wengi wamepungukiwa zile nguvu za kijinsia. Waliopelekea haya mambo ni wanawake wengi.
2: Kwa nini?
1: Kwa sababu wanawake wanapovaa nguo zao, mapaja yako nje. Mwanaume anapoenda kwenye matembezi yake, anayaona yale mapaja. Wakati hayo mapaja ambayo anayaona, zamani ilikuwa yanastiriwa, yanafichwa. Mwanaume anaona kama ni kitu cha tofauti. Lakini sasa hivi tunayaona kwenye mabaa, tunayaona kwenye sehemu za kupumzika. Inafika pahala unaona kama ni jambo la kawaida. Ukirudi nyumbani kwa mke wako, naye mapaja yanayo yuko vile vile. Naye ana mapaja wale wale. Kwa hiyo mwisho siku sasa mimi nitakuwaje na hamasa? Nitakuwaje na ile nguvu? Nitakuwaje na hisia kali
2: kwa ajili ya
1: nisha, yena unaona barabarani, naona nikipenda kwenye bajaji, naona nikini, naona.
2: Sasa ili haya yote ya elekeo kingone ni kwamba elimu inazidi kutolewa. Na inatakiwa pia kuendelea kutolewa. Na takwimu zinasema ukatili dhidi ya wanaume ulipungua kwa 26%. Hii ni takwimu ya mwaka 2025 2026. Lakini ukatili dhidi ya wanawake ulipungua kwa 19%. Na ukatili dhidi ya watoto ulipungua kwa 9%. Tunaamini kwamba kama elimu itaendelea kutolewa na jamii ikaendelea kushirikiana vizuri, kuna uwezekano kabisa wa kupunguza pia kutoka kwenye takwimu hizi ambazo tuko nazo. Hii ni katika mkoa wa Iringa. Umeelewa eh?
1: Katika
2: mkoa wa Iringa.
1: Bwana sawa. Sasa wale ambao wamecheza na RuPesa tayari tumeshaoingizia fedha zao kwenye simu zao. Angalia simu yako sasa hivi, kwa sababu 300,000 ilikuwepo hapa kwa ajili yako. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Mwingine akaungana nasi saa 12:30, mwingine akaungana nasi saa 1, mwingine saa 3, mpaka muda huu tunaondoka humu ndani. 1 2 3 tunaondoka. Tuende 1 2 3 tunaondoka. Kesho panapo majaliwa, tunaingia nyie watu wa raha leo, watu wa mipasho na taarab, si ndio bwana? Sisi tunaondoka, tukutane kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Nasi tunasema bye bye.
4: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Fundi, zile
7: hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
6: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
8: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
6: Ah, asante sana.
9: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodrock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, anajaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha Leo.
8: Yeah, yeah.
5: Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Baki story.
5: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
10: Ya, ya, ya, ya, ya.
11: Pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
12: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bado
14: tumeandaa tena kwa upande tena jamani.
15: Hapo nimepata ngumeiliwa. Hapa tena
12: anameiliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.

0: Vipi ndugu wangu?
1: Poa, za wewe.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri.
0: Umeamka?
1: Kama unavyoona na vibe langu hapa.
0: Nashukuru. Elfu moja mia tano vitumbua.
1: Vitumbua visungula.
0: Visungula.
1: Wewe unapenda kunidanganya wewe. Hapo hapo unabadilisha nyimbo inakuwa vitumbua kweli?
0: Nachoka mimi jamani. Majirani habari za asubuhi?
1: Rare wa mjambo. Wasitiliza joto tu.
0: Hebu kama visungura.
1: Eh, visungura 1500 sio vitumbua.
0: Ah. Back vocal hiyo inaitwa.
1: Hiyo remix.
0: Remix eh? Yeah. Remix ya back vocal. 1500
1: visungura.
0: Ah, ile vitumbua ingeende hiyo.
1: Kwa 1500 vitumbua.
0: Bukujera. Msikilizaji, karibu sana ndani ya raha leo. Tuzungumze pamoja hapa hadi mishale ya 6 kamili za mchana. Sisi tutakuwa tunatoka mundani, tuna vibe la kutosha.
1: Tena tuko vizuri kabisa.
0: Ukiona tuna vibe hili ujue package ipo full.
1: Yaani jua tumetimia 100.
0: Package ipo full ngwamba.
1: Kile unachokitarajia kusikia kiko fresh.
0: Wewe sema tu.
1: Unataka nini?
0: Ukitaka tupindue meza sisi tunapindua.
1: Tunabinua meza.
0: Tunaanza na choose, yaani ukitaka tu. Tunamaliza na pita pita.
1: Tukianza na chuzi vingine tutofanya nulo, mimi nakwambia.
0: Tunaanza tu msikilizaji akisema pindua meza. Pindua meza, pindua.
1: Pindua meza, pindua.
0: Baba pindua meza, pindua.
1: Sasa hapo kuna kupindua bado tuanze na somo la ziada.
0: Nasema kazi yetu nayo ngumu hii.
1: Fikiria ni
0: msikilizaji ana enjoy mwenyewe.
1: Fikiria wewe bila kuongea uli.
0: Mimi nisipoongea siri.
1: Sasa pata picha kimo jina inakuaje?
0: Mimi nitajitahidi.
1: Uliona mimi sikuwa nivuka najitahidi lakini?
0: Mimi mwenzako nikiumwa jino yani nitafanya juu chini. Dawa za maumivu 66. Ili mradi nije niongee, maana bila kuongea
1: hamna kitu.
0: Mimi nisipoongea siku mbili yani naona kabisa kuna jambo
1: aliko saa.
0: Aliko saa. Yani sio kuongea vile ambavyo tunaongea kawaida. Yani nisipoongea kwenye uchiki semeo. Mwenyekiti naomba kisemeo.
1: Mwenyekiti naomba cha kuzungumzie.
0: Mimi naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Na sisi tupo kwa ajili yako hapa.
0: Kwenye anda za juu kusini.
1: Tutakwambia wewe kuwa attention, ongeza sauti ya redio, muda umefika.
0: Mama Zuberi Sekitosi kutoka Semtema tunakupenda.
1: Mariamu Mfaramagoa tunakupenda.
0: Tunakupenda pia mama Ian kutoka pale Mkwawa.
1: Tunakupenda
0: mama
1: pia
0: Alvin.
1: Mama Alvin. Kawaida yako wewe. Tunakupenda pia mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua.
0: Tomu Gulumo kutoka pale Kinyanambo.
1: Musa wa baba kutoka Ilula.
0: Jeni Kibengu pia tunakupenda.
1: Na yule swaiba yetu wa Mlandege.
0: Oscar Kasilo tunakupenda.
1: I love you nyinyi wote.
0: Ndugu yetu kutoka pale Mlandege anaitwa
1: Aida ni Fidegi.
0: Mawazo ni kapande yule kama sikosei.
1: Aida ni kapande?
0: Aida ni Fidegi wa Ilula.
1: Wa Ilula. Kumbe wote kina Aida ni.
0: Lakini pia vile vile ndugu yetu kutokea pale TRM Mama Rama kitu na kupenda.
1: Jamani Mama Rama kio itabidi tuje tukusabahi.
0: Tunaomba leo tunazungumza na wafanyabiashara ambao sana sana kina mama ntilie mnakuwa na maneno makali kwa wateja.
1: Maneno mazito, maneno magumu.
0: Pita pita leo tutakuwa na nyie bila shaka.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tu kina mama ntilie mtatulia radhi Mama Mage Sikilo lakini pia Mama Rama na kina mama ntilie wote Mama Rama pale Semtema nguzo mbili. Kwa hiyo basi nyie leo tupo na nyinyi mpaka kielewe.
1: Na tunaposema mama ntilie tunamaanisha wapishi.
0: Wapishi wauza chakula.
1: Wauza chakula.
0: Hiyo ndio lugha nzuri ya. Wauza chakula. Kwa hiyo wale wote ambao wanatufanya tusipike nyumbani.
1: Ndio.
0: Tukaenda kula kwao.
1: Makwao.
0: Tunawaamini katika biashara zao.
1: Ndio.
0: Lakini wenyewe sasa sijui wanakuwa hawapo sawa walikotoka nyumbani.
1: Sijajua.
0: Au inakuwaje. Basi sisi tunasema hivi, tukirejea tunanyie.
1: Basi.
0: Yuma Mangwata kutoka Mseke tumekuona pia ukiwa pamoja nasi Shale Kilawa. Kinyonganga.
1: Kinywa.
0: Hivo hivo udugu wangu, najua tu utaribu show. Kinyonganga. Dalali ino kutoka Mafinga pale Mafingani.
1: Ndiyo.
0: Selina Nyakunga na wengine wote ambao mnaendelea kuitegea sikio 88.9. Mpo na sisi ndani ya raha leo. Basi tunawaambia hivi, karibuni sana. Tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza na nyie. Mkitaka kuweza kusemezana na sisi, jambo ni moja tu, sehemu ni moja kwenye nambari ya jumbe mfupi ambayo ni 0766 74 42 92.
1: So dakta kabisa,
0: fanya kama alivyofanya Naomi kutoka Mwanyingo, kama alivyofanya mama Iyari kutoka Mafinga Lumwago, kama alivyofanya Oscar Nyenza kutoka Kiponzelo na wengine wengi ambao wanaendelea kufanya vivyo hivyo,
1: kama alivyofanya mama Shaki toka Mafinga mtaa wa Bagamoyo. Na wafanya hivyo hivyo
0: Mafinga nayo na Bagamoyo.
1: Kuna mtaa wa Bagamoyo Mafinga.
0: Mafinga washari wale wana Kigamboni, wana Mbagala, wana Ustabei, wana Sabas. Mafinga.
1: Basi Mafinga kama Dar es Salaam.
0: Ni washari.
1: Nyanda za juu kusini tupo juu.
0: Wameshindwa hata kusema
1: Ustabei, Masaki, mambo kwa ushahidi.
0: Wana Ustabei, wana Mbagala, wana Kigamboni. Hiyo Mbezi bado kidogo hata hiyo.
1: Kinondoni.
0: Wataita bado kidogo.
1: Ilala Temeke.
0: Lakini pia vile vile wana bado baada waite mtaa mmoja hata mmoja tu akaita Sekalinga, jamani, Sekalinga Street.
1: Wameshachoka na wao.
0: Hawataki.
1: Wanafanya kama wamama wa siku hizi. Mtoto aitwe Hilda, aitwe Matrida, mawazo matatizo.
0: Wao sikujua wa nini.
1: Sikuzani.
0: Ili
1: mtoto utasikia Rahma. Rashida.
0: Rashida. Wakati zamani ilikuwa inaitwa Mariam.
1: Gracious. Princess.
0: Vinini. Excuse me. Gianna.
1: Wewe watoto na majina?
0: Gianova sijui.
1: Alafu atakwambia jina la mwanangu unaliteja vibaya. Nini? Galvas sijui Creva.
0: Creva. Creo.
1: Nakwambia wewe jina lipo kwenye Biblia, maana kwenye kamusi nyeva yao wenyewe. Yeye anatufurugala.
0: Utasikia niliona kwenye movie ya Kituruki.
1: Mara Bianca. Unamuuliza jina gani, maana yake utasikia ha. Mwanangu mimi hana jina la hapa Tanzania. Bianca.
0: Ilo la Japan lina maana gani? Hekima, busara, wapi na wapi?
1: Na wewe tuliipa nye mwiti kila bana matawa matala mwenye.
0: Watu wa Mafinga wa korofi.
1: Wanasemaje?
0: Wamesema hadi Zanzibar ipo. Shikamoni watu wa Mafinga.
1: Eti hadi Zanzibar ipo.
0: Hadi na kweli wana Zanzibar.
1: Kweli?
0: Kuna mtu anaitwa Zanzibar.
1: Huko Zanzibar kutoka kuna urojo huko na vikaji na vireja vireja.
0: Tomuguruma ameniambia mpaka Kariakoo.
1: Mafinga cheni ukorofi.
0: Haya bwana, sawa. Eliza amesema analisubiri chuzi. Subiri hivyo hivyo, tulia kwa utu udugu wangu wa Eliza. Lakini pia kuna udugu wetu mmoja akitokea Morogoro. Amesema anatupata vyema kabisa, huyo sio mwingine bali anaitwa Mariam.
1: Mamu kutoka Moro. Mji kasor bahari.
0: Kuna ni kule, mbona kila kitu kama akienda sawa Moro.
1: Raha sana.
2: Raha leo.
0: Hii ni raha leo bwana. Kama una kashida zako ziweke pembeni, sisi tumekuja kina mama ntirie, wapishi wote wa vyakula barini za asubuhi.
1: Tunawasalimia katika jina la Jamhuri ya Muungano
0: wa Tanzania.
1: Tunasema sisi tunawapenda na tunapenda kuambia ukweli ili mpone.
0: Na tunawasalimia kwa jina la 88.9 Nuru FM, tunasema tunaendelea kuiangazia jamii.
1: Msituchukie ila mtupeni, kwa sababu ukweli siku zote mchungu ila ni tiba.
0: Ni tiba. Bwana, hawa mama zetu, dada zetu,
1: shangazi zetu,
0: anti zetu,
1: bibi zetu.
0: Mtusikilize vizuri,
1: mama wakubwa.
0: Kwa utu.
1: Kwa utu.
0: Tuelewane.
1: Haswa.
0: Yani inaitwa full stop, kadi tatu njoo taratibu.
1: Kama nyimbo ya DJ Kopa. Full stop.
0: Bwana ndugu yangu Feti, asilimia baadhi yao hawa kina mama wa chakula.
1: Ndio.
0: Wanauza vyakula. Iwe ana sehemu yake, iwe anauzia, anapika nyumbani, anaenda kuuza, baadhi yao wana kauli ngumu.
1: Kauli ngumu ni aje Nuru.
0: Kauli ngumu ni kwamba ana mteja akija, anamjibu kama hataki.
1: Sasa usiombe kumkuta mhudumu mwenyewe hayupo.
0: Anamjibu kama hataki. Chakula shingapi?
1: 2000.
0: Nilikuwa nauliza wali maharage shingapi?
1: Sema kwamba 2000.
0: Na wali nyama. Wewe unataka nini?
1: Kwani wewe unataka kununua? Wewe sema wewe unataka nini?
0: Wewe unataka, utasikia wewe unataka nini?
1: Vyote unavyotaka vipo. Mwambie nataka wali kuku. Hamna.
0: Hamna.
1: Samaki imeisha.
0: Imeisha.
1: Ninavukuuliza je?
0: Mtu mtu anauliza. Jamani, mteja hata akiuliza mara sita.
1: Summarize.
0: Summarize, hiyo ni biashara yako. Kwa sababu kumbuka mlango huu unauza wewe chakula. Unavuka mlango wa pili ni duka la la vitu vya nyumbani labda. Duka linalofuata saluni.
1: Ndiyo.
0: Mlango unaofuata chakula tena.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hapo hatumii nauli kumbuka. Anapiga tu cross back fap.
1: Anaingia kwa mwingine.
0: Anaingia kwa mwingine. Lakini baadhi yao anaona mimi nina wateja wangu.
1: Nina watu wangu.
0: Nina watu wangu. Atakuja Feti atakula, atakuja Saumu atakula, atakuja Azori atakula, atakuja Delfina atakula. Kwa hiyo anajua hao watu wangu lazima waje wale. Kwa hiyo yule mtu mgeni ambaye anatakiwa ongeze idadi ya wateja,
1: hathaminiki.
0: Hathaminiki. Akifika pale, samani, mna chakula gani na chakula gani? Tuna wali.
1: Wali.
0: Na ugali. Shilingi
1: ngapi?
0: Shinga. Unaanza,
1: yani wewe ndio unauliza nini na bei na kuna nini na nini? Na mboga gani?
0: Kwa nini usimwambie? Mtu akiuliza mna chakula gani? Tuna wali, wali tuna wali maharage, tuna wali nyama, tuna wali samaki. Unamwambia na bei. Alafu pia tuna ugali. Then vivyo hivyo tuna ndizi.
1: Ndio.
0: Useme tuna supu. Kwani kusema hivyo kina mama ntilie mna shida gani? Hamwezi.
1: Na chai ya rangi ya maziwa imeisha na makande.
0: Na makande.
1: Sema.
0: Au chai ya maziwa imeisha na maziwa fresh. Kuna shida gani?
1: Na chapati scones zimeisha, kuna bagia maandazi yameisha. Hebu mpe mteja kile kitu anachohitaji. Unaweza shangaa kama hata jana chakula kilibaki. Mwingine anakuambia mimi chai na mkate usishibi au chapati. Hebu naomba niuzie kwanza, si cha moto ndio. Pasha mpe ale. Akinywa na chai mchana unapita kadesh.
0: Wewe unachotaka ni hela.
1: Lakini sasa.
0: Sasa udugu wangu, usimkute anapiga story na washika na vijana
1: au sikuizi hivyo tunavyosema wanachati na hii mitandao yetu, tena network iko fresh haisumbui. Utaomba ma, utaomba maji aitwe mama
0: wifi ya jirani.
1: Wife wa jirani.
0: Wewe wife wa jirani. Yuko bize kupeluzi. Utaomba po au awe anaongea na vijana, wapo pale vijana wa boda, vijana wa pale kijiweni,
1: anataniana.
0: Anataniana naye.
1: Wewe unataka huduma.
0: Ah, ndugu yangu.
1: Na umekuwa unakuwa umeenda kuharibu kikao cha watu.
0: Utaomba po.
1: Sijui wana shida gani.
0: Sielewi, labda atusaidie wenyewe.
1: Afu Nuru. Hivi unajua kama mama ntile siku hizo wamekuwa vyombo kama wamepigana navyo. Mtaweza kukuletea ugali kuna sani iliyopasuka.
0: Hana hata wazo.
1: Na hiyo hiyo anayesha, yani mpaka iweke tobo kabisa, waku hapa kikamboga inamwagika, ugali unatoka upande wa pili, wali ya ukai, ndo sani inatupwa.
0: Sani nyingine ukigeuza upande wa pili. Mtume ya Rabbi.
1: Utamani kula kama haijaosha, kumbe imeosha jinsi ilivyokomaa. Umeikuwa na sinki la toilet lilivyokomaa kama alisuguri vizuri. Na sani zao zijapishana.
0: Kule chini, huko nyuma.
1: Na huko huko nyuma ya sani, bakuli umpembeni humu ili uchote mboga unavyokuangua hivi. Mpaka unajiuliza, hizi sahani wenzetu wanatukomoa au wajui kama tunatumia binadamu? Chombo cha plastiki tena sabuni iko kidogo, kaisuza suza. Wewe anakuwekea mboga ambayo haina mafuta mengi, sahani inakuja na mafuta.
0: Nje na hapo, sabuni wanazotumia kuoshia vyombo.
1: Wanapenda kutumia zile sabuni zile perfume kali.
0: Sabuni ya unga.
1: Sabuni ya unga kali. Na ile sabuni ya maji ambayo ina harufu kali. Unapewa kikombe unywe maji.
0: Kina harufu ya sabuni.
1: Kina harufu ya sabuni. Unaomba bakuli au sahani unaekewa supu.
0: Kina harufu ya sabuni. Tasi
1: inakuja ina harufu ya sabuni. Ukimuliza utasikia atakuwa hajasuza vizuri.
0: Atakuwa hajasuza, wewe si ndio mwenye ofisi?
1: Sijui ana changamoto gani.
0: Afu zamani kwani waligombana wa kuoshia vyombo sabuni za vipande? Maana sabuni ya kipande haina harufu kali.
1: Kuna zile nyingine zinatokaga sijui wapi, zile ukisugulia sufuria inang'aa mpaka unajiona.
0: Kuna zile sabuni za magadi, udugu wangu. Zile sabuni ukisugulia sufuria
1: unajiona.
0: Tusaidie, ukinunua sabuni ya magadi inasaidia. Vyombo vinatakata. Afu ile
1: sabuni kama wenzetu wa pwani huko, kipande kuanzia shilingi 100 sio shilingi 50, shilingi 100 sasa. Kama imeongezeka sasa hivi itakuwa 200. Ina maana huko ni shilingi 500.
0: Achana na wa pwani. Huku watu wanawake wajasiriamali wapo kibao, unakuta makundi makundi wanatengeneza zile sabuni.
1: Mama ntilia naye sugua sufuria vizuri nje ikang'aa katika 100 wapo watano. Unajua kuna watu Nuru wasugui sufuria. Au anaisugua nje ndani umeona ilivyokomaa. Usiombe kukutana na sufuria ambayo inachemshiwa maharage, ambayo huwa inachemshiwa maji. Yaani maji ya moto ya, au yanayowekwa juu tu hata makande, sufuria zimekomaa.
0: Yote 9-10. Kina mama ntilie, tunaombeni badilisheni kauli zenu. Ukiona huwezi hiyo biashara, funga.
1: Acha.
0: Funga, nenda hata kwa unafanya usafi kanisani.
1: Kila kazi ni wito.
0: Kila kazi ni wito. Ukiona huwezi kuifanya biashara ya chakula kwa ajili ya kuhudumia vyema wateja, acha. Kuna muda bora wa kuambia unacheka kata hira.
1: Hivi unajua kuna kizuri kama customer care?
0: Eh, cheka na mteja, kesho arudi.
1: Yaani mteja anaipata huduma yako nzuri mpaka anakuuliza wewe, hivi unafanya biashara mwaka wangapi? Kwa nini uliamua kufanya hivi? Yaani mtu anapenda huduma yako mpaka anatamani asiondoke ofisini kwako.
0: Hakuna ambaye, kuna kauli wao wanasema hivi, mchawi wa biashara ni wewe mwenyewe. Wewe ndio utaamua uwe mchawi mwema ama mchawi mbaya.
1: Kuna mchawi mwema yule ambaye unaambiwa mchawi mpe mtoto wako wale na kweli amlogi. Lakini kuna mwingine unayemwambia nilelee mwanangu, ndio huyo huyo anayemuua. Kwa hiyo unaambiwa ukweli siku zote unauma, lakini tunawapenda. Ijapokuwa sio wote wenye hizo tabia na kauli ngumu.
0: Baadhi yao.
1: Baadhi wengi kauli zenu zinaleta kashda.
0: Na hawa ni wale ambao wameridhika kwa kidogo.
1: Na siku ridhika tena nulu, unakuta hali zao za ukungu kujikuna wanatoka unga.
0: Ndio hiyo, wameridhika kwa kidogo.
1: Wana viburi.
0: Kwa sababu kama anahitaji kikubwa kila siku kwa mtu yule ambaye anahitaji kuongeza zaidi ya pale ya jana, hawezi kuridhika. Lazima atamchekia mteja, atampokea vizuri, atamsikiliza kwa umakini, atampa vizuri mteja, ataridhika na kesho atarudi.
1: Na nuru, wengi wana hizi tabia, hawajui kupika. Kina kuchekesha nini? Basi unasema sasa tuongee, mimi ndio ninafunguka.
0: Haya,
1: wengi wana kauli ngumu, hawajui kupika.
0: Wanaloweka.
1: Wanaloweka ndio mabingwa wali kwenye mafuta. Unatoka kama makande, mara leo umeiva upande, mara kesho umekuwa bokoboko kazidisha maji. Maharage yanachemsha, udugu wangu kama ninaumwa pressure mie, anakata kitunguu juu. Yaani yeye mambo aohoi hahe.
0: Ukila
1: kidada sasa.
0: Ukienda kwenye mboga ya majani, kitunguu kimekaa peke yake, nyanya zimekaa peke yake. Ukienda kwenye maharage, karoti iko peke yake, hoho iko peke yake, kitunguu kiko peke yake. Huyo ni mwanamke, alafu akija mteja anamjibu vibaya.
1: Tena ameachemsha, anakuambia tu na wali na maharage. Sawa, wali na maharage naomba. Maharage anachota na kikombe. Afu anakuambia sijaunga mafuta bado, hata kitunguu hajaweka. Chumvi unaongea mwenyewe kwenye bakuli. Afu ana habari, yani yuko busy. Unajiuliza yuko busy na nini? Acha kana vijana boda boda. Tena mama kabisa mwenye watoto.
0: Yuko zake busy.
1: Mdada tena ndio bosi kamwambia anaenda kwenye kikoba mara moja niangalizishie hapo. Ya Rabbi Subhanallah.
0: Shughuli ni watu.
1: Dada nakwambia usiombe tena, hapo ndo ana redio zinapigwa nyimbo. Yeye tena ndo anakuwa kama ndo anaitikia voko pale. Hakusikilizi.
0: Haya sasa, kama ukiona unashindwa nenda kasaidia hata fundi ujenzi, kwa sababu utamsaidia yule ambaye anahitaji kujenga kazi yake na bati lake la Simba Dumu ambalo wapo, walikuwepo na wataendelea kuwepo. Sio wa leo, kesho wala lini. Bado wapo sana. Na kama umeshagundua hiki ninachokizungumzia, ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado lipo, na siri ni kwamba mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon ni 1.5%. Hii ni kazi yake kuunganisha binder, kuunganisha ama kubinda aluminium pamoja na nini, na zinc. Na kwa nini sasa utumie mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza, madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na kumbuka, kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji zaidi, fanya kupiga simu kupitia 0800 750194. Hii ni Simba Dumu kutoka Alaf Limited.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: ipo,
1: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
0: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
1: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.

0: mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani wewe unaweza kesho hapo ofisi ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Adulu. Kuna muda una uko serious?
3: Mimi. Nipo serious na kazi.
2: Kwa mimi nasema kuhusu kazi.
3: Niko serious na nini sasa?
2: Wewe nimekuuliza nini kwani?
3: Kwenye swala la maisha ndio sisi kama niko serious. Yaani ndio
2: sisi. Maisha hataki serious. Kuna mtu kaiba nyimbo iko hivi.
3: Kwenye swala la maisha sina hakika.
2: Aya bwana, leo tarehe 29 mwezi wa 9 2026. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kliniki ya ardhi kuanzia Jumanne tarehe 29 ambayo ni leo mwezi wa 9 2026 hadi Jumaa tarehe 2 mwezi wa 10 itakayofanyika katika uwanja wa Mashujaa kuanzia majira ya saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 10 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na kutayarisha hati ya miliki kwa mashamba na viwanja vilivyopimwa.
3: Ndio.
2: Muombaji afike na picha 6, hizo ni passport size, na nakala ya kitambulisho cha NIDA

0: babu naibu waziri wa ardhi mheshimiwa Kaspar Muya atakuwepo. Unaambiwa ukisikia tangazo hili umwambie na mwenzako aweze kuja kupata hati miliki yake ya ardhi, shamba au kama una mgogoro. Sasa mgogoro wako umepata mtatuzi. Kuanzia leo hii hivi tunapozungumza wako pale uwanjani. Mpaka saa 10 jioni.
1: Haya, anasema hivi, dede zangu, yani mnaposema kuhusu hudumu wa migahawa, jamani, sasa nimetoka mgahawa mmoja mhudumu ananihudumia. Hakuwa Amesema hivi, mhudumu ananihudumia huko anamfunga kisepe mtoto.
0: Mama we.
1: Anaitwa mtoto wa Ruki. Nimeona tu niliseme kama lilivyo.
0: No, bwana.
1: Halafu wao huwa hawali. Niache kwanza. Halafu wao huwa hawali. Wanakuaga wameweka nini? Kwani mimi nawashangaa sana, sipatagi jibu. Anaitwa Tumo Gulubu kutoka Mafinga. Semeni dada zangu. Maana mama ntilie wenye tabia kama hizo atakwetu wapo Chesco Chaungu. Na huyu anasema nimeanza nanyi hadi mwisho na upenda sana majuto msigala au sani tatu haya kutoka Lupembelo Singa. Anasema ndio maana mimi naonaga bora ninunue zangu chipsi na watu kama hao wapo lafurafu kuanzia uvaaji hadi upikaji. Anaitwa Odila Kibiki kutoka Isakalilo ndiko ambako anatokea. Dada zangu, mmesema ukweli, kingine mavazi wanayovaa sio vizuri. Ehe. Mpaka mteja anataka kula chakula. Ale chakula na mhudumu, mchuzi mnene kutoka Mafinga. Maeneo gani hapo kwa mashujaa anaitwa Rose? Atakuambia feti hapo bila shaka. Maeneo gani hapo kwa mashujaa? Rose anauliza udugu wangu.
0: Kuhusu nani hapo mashujaa? Wanasema mashujaa kuanzia uwanja wa mashujaa uwanjani. Rozi, nadhani utakuwa umesikia wameanza saa 3 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Ukifika hapo uwanjani utapata huduma zote nilizokuambia za kutayarisha hati miliki ya mashamba na viwanja vilivyopimwa. Muombaji ufike na picha zikiwa 6 zile passport size pamoja na nakala kitambulisho au namba ya NIDA. Kwenye viwanja vya mashujaa pale ndio alipoweka kambi.
1: Haya, sawa. Muambie hao wateja tunapata tabu jamani. Baraka tokea Kibwabu andiko ambako anatokea, bila shaka wamesikia. Kamweni hapo mjengoni. Ila mamalisha kiukweli waga wanakera sana. Anaitwa nani? Anaitwa Juma Lukinga toka Isele Pawaga. Na huyu anasema eno kilo juna kweli hata usafi wazingatie. Haya bwana, sawa. Na mama ntilie watakuwa wamesikia bila shaka. Tukirejea hapa tuangazie kimbwangani kunani.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo

0: kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Vimbwanga, Vimbwanga, Vimbwanga.
2: Haya, muda unaendelea kusonga mbele, dakika 48 sandee za asubuhi. Kiwa bado hujaanza kucheza na Ropesa, tunakuambia fanya ucheze, muda bado sana sana sana tu. Kwa mitandao minne ikiwemo mtandao Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Udugu wangu hapa Fete atakwambia kwa mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Alafu hapo baadaye takwenda kumalizana na wewe kwa mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa nini? Wa Airtel. Tuende na Vodacom na Yas.
3: Bwana, kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Vodacom, jinsi ya kucheza, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Halikadhalika utaenda hatua tatu kuchagua kuweka namba ya kampuni. Pale unakuulizwa weka namba ya kampuni, utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, utaweka 889. Ukiulizwa kiasi, utaweka shilingi 1000. Halikadhalika utakapoulizwa namba ya siri, weka namba asili unayojua wewe msikilizaji wetu katika na simu yako ya mkononi. Halikadhalika utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
2: Ndio.
3: Kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Yas. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli. Utachagua namba 4 lipa bili. Halikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Baada hapo utakapoulizwa kumbukumbu namba, utaweka ile ile 553111. Ukiulizwa kumbukumbu kumbu namba, weka 889. Ukiulizwa kiasi, weka shilingi 1000. Baada hapo utaulizwa namba ya siri, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000, na utakuwa umeshashiriki kucheza na Ropesa kupitia mtandao wa Yas pamoja na Vodacom.
2: Haya, huyo ni Alkadharika ndio ameweza kuzungumza hivyo.
3: Na Alkadharika.
2: Kwa mtandao wa Vodacom pamoja na nini?
3: Sasa umeona?
2: Na Yas Alkadharika.
3: Yeah.
2: Ah, okay.
3: Sasa basi, haya.
2: Haya, mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro, unaambiwa msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, basi fanya kuulizia kitale 614 ama kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 na 55 kwa ekari. Na kwa maeneo ya ukanda wa kati au ukanda wa chini wenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na unaweza kutoa magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Na kama wewe eneo lako lina changamoto ya ukame, fanya kuulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za kitale na Kenya fedha zinapatikana kupitia Money Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizo. Na mbegu hizi zinapatikana kote nchini na mwakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa, na kwa mwakala pia mnakaribishwa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0740510111 au 0740960111. Instagram watafute amani_agrichoice. Tunakuambia Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Kwako mkulima, muda wako hapa, usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na eneo lako
3: haswa.
2: Amesema samani dede zangu. Semeni taratibu na wauza kamyoso na ukero. Mzee Nation Kiswaga kutoka Ibumu.
3: Wauza?
2: Aya, Mzee Nation sawa. Amesema wauza kamyoso. Sijui ndo kina nani yo.
3: Angetaja sasa ina hivyo vitu.
1: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Haya jamani, leo jambo ambalo tuko nalo mimi limenishangaza udugu wangu. Kuna huyu bwana yametangazwa kufa mpaka mara sita na kurudi katika fahamu.
3: Ametangazwa kufa mara sita, yani kama wanasema jioni amefariki, jioni amefariki.
2: Taratibu taratibu, kwa nini jioni?
3: Basi nani nani
2: Zuena.
3: Zuena.
2: Zuena.
3: Sasa usi mwanamume, basi tufanye Frank.
2: Kwa nini Frank?
3: Basi tufanye Amis.
2: Amis.
3: Huyu anaitwa nani wani?
2: Ismail.
3: Ismail amefariki. Ya kwanza. Ismail amefariki ya pili. Mpaka mara sita, yani waliita hivyo au aliwahi kufa mara ya kwanza akarudi.
2: Sikiliza, mbona una haraka?
3: Stamina wanakwambia nulu, nipe kwanza kaifa ili nisikulize maswali.
2: Unachamwa na kanga wewe, tulia kwanza.
3: Basi mtu.
2: Kazi nayo mimi.
1: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Huyu bwana bwana.
3: Kila mtu kwenye position yake anakuwa anaume udambu dambu.
2: Huyu bwana kana vitu patake shida.
3: Ama kweli kuimba kupokezana. Ngoja niwe mpole.
2: Natamba kwenye uwanja wangu.
3: Tamba mama.
2: Huyu bwana anaitwa Ismail Aziz.
3: Ndiyo.
2: Ni Mtanzania kabisa kutoka pale wilaya Ukerewe.
3: Sha Ismail.
2: Kutoka huko wilaya Ukerewe mkoa wa Mwanza.
3: Ukweni.
2: Kumbe.
3: Hongera. Twende kasi.
2: Bwana huyu amekuwa akizungumziwa sana baada ya simulizi yake kusambaa kwamba amefariki.
3: Ndiyo.
2: Kwa mujibu wa maelezo yake sasa bwana Ismail. Kwa nini jioni? aje taratibu, kwa nini jioni? Kwa mujibu wa maelezo yake, amewahi kutangazwa huyu bwana kwamba amefariki au kadhaniwa amekufa mara sita. Upo?
3: Nakusikiliza. Baada ya matukio ninaambia na haraka.
2: Baada ya matukio tofauti tofauti.
3: Ndiyo.
2: Tukio la kwanza ajali kazini. Marali ya kali. Ajali ya gari.
3: Tatu.
2: Kuumwa na nyoka.
3: Nne.
2: Kuanguka kwenye shimo na moto wa nyumba.
3: Tano.
2: Katika moja ya matukio hayo, hapo sita, kuanguka kwenye shimo pamoja na moto wa nyumba.
3: Na moto sita hivi.
2: Sita. Katika moja ya hayo matukio sasa, anasema aliamka akiwa ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti.
3: Ui.
2: Yani mochwali.
3: Yeo mi.
2: Sijui unaelewa?
3: Nakuelewa ndugu wangu, inaelewa.
2: Azizi amesema hivi, matukio hayo yaliwafanya baadhi ya watu katika jamii yake kumuogopa na kumuhusisha na ushirikina. Hali iliyomfanya aishi kwa kutengwa na jamii.
3: Ndio.
2: Bwana Shaw Ismail. Na hili jambo lilianza kusambaa toka mwaka 2024. Kwa toka 2024, yeye anaishi kama amekufa mzima. Amefariki, yupo hai. Mpaka leo 2026. Ulivyoshusha hivi miwani ni watu waongo vizi kama viongo hivyo.
3: Hivi mtu anayevaa miwani afu akashusha hivi kidogo hivi. Kama anaandika waraka fulani, usimwombe kalani ukamkuta yuko hivi. Anakuwa yuko serious na jambo lake.
2: Twende huko ndugu wangu.
3: Tunamsikiliza.
1: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Kwa hiyo bwana, kulingana na matukio aliyokutana nayo. Yalimfanya
3: cheka tu.
2: Aambiwe ama atangazwe kwamba amefariki. Lakini kumbe alikuwa mzima. Na mara nyingine walimpeleka mpaka sehemu ya kuhifadhia mwili.
3: Huyo ana mkosi.
2: Wakijua kwamba huyu bwana tayari ashaenda na maji kawai namba.
3: Kwanza matukio yake.
2: Kwa maana tukio la kwanza ajali ya kazini,
3: tukio la pili
2: marali ya kali,
3: tukio la tatu
2: ajali ya gari,
3: la nne
2: kuumwa na nyoka, yani kaumwa mpaka na nyoka kapona,
3: la tano
2: kuanguka kwenye shimo,
3: sita
2: moto wa nyumba.
3: Nori nacheka sio kwa mazuri.
2: Alianguka kwenye shimo akarudi akawa hai. Mungu yupo?
3: Yupo.
2: Kwenye moto wa nyumba akawa hai.
3: Ndiyo.
2: Kaumwa na nyoka karudi kawa hai
3: tena.
2: Marali ya kali
3: kafa kazinduka.
2: Alizimia.
3: Sasa inakuja mpaka madaktari nao nasema huyu mtu kweli serious amefariki. Mm. Ina maana sasa sio akiwa tena unapeleka hadi mochwari.
2: Eh, alipeleka hadi
3: kwa jumba cha masiara hii.
2: Alafu baadaye
3: anamka.
2: Tia zake chafya.
3: Naomba maji ya kunywa. Ugopa sana watu wameshalia kwa ajili yako. Sasa huyu mara sita.
2: Mara sita
3: Sasa mwana ameshitua shida, Mungu ya kwanza tutoe taarifa hii. Maana hili jambo sio kispoti spoti.
2: Sasa kwa hayo yote ana Mungu tu na yeye ndani yake ndo hayo. Baadaye jamii inamtenga.
3: Na ndio maana unaona Nuru amehusisha na masuala ya kishirikina. Nadhani niliwahi kukulipotia tukio langu mimi, jambo ambalo nina ushahidi nalo na nina voice nalo. Lakini ulikuwa kama una ukakasi nalo. Je, na hilo?
2: Likuwa pili? Ana Mungu.
3: Ana Mungu. Aya, na yule mtoto na yule dada ya sikula naye kwambia, yani nilianguka kabisa kabisa kabisa.
2: Roho Mungu yuko ndani yake.
3: Nilirudi kwa maombi tu.
2: Roho Mungu yuko ndani yake.
3: Lakini walishaomba, waliomba. Sasa jamani. Sasa jamani.
2: Afu na si waja. Tusio tunatoa taarifa ambazo hatuna uhakika nazo. Inawezekana hata hizo taarifa zingine walikuwa wanatoa tu watu. Bana yule ameanguka kwenye shimo la mafuta. Sekta yako
3: ya ubishi ndani hapo naomba tu nitafutie maji. Hivi ndio nataka tuanze kubishana mimi na wewe hapa.
2: Kwa nini tubishane?
3: Wewe unazikiriki?
2: Wapi?
3: Wewe ana Mungu mara sita Nuru.
2: Ana Mungu.
3: Nuru mara sita.
2: Alikuwa ana Mungu.
3: Shimaracho, moto, malaria kali. Mtu mmoja.
2: Abdalla Makota amesema yeye alikuwa anaishi hapa watu.
3: Abdalla Makota na ile mmoja.
2: Anasema huyo mtu da feti anahitaji kuoa, si hafi.
3: Anahitaji.
2: Sio hafi. Mdaki wa kufariki hujafika.
3: Au inabidi tufanye uchunguzi huyu uzao wake asije kawa watu wale kama wale zile movie za Kikorea. Karne ile hivyo.
2: Anaishi tu. Hamna, mdaki wa kufariki bado hujafika.
3: Sasa kufariki Nuru mara sita. Udugu wangu.
2: Si waje wanazua mambo.
3: Nuru unaweza kupata kajali akakabajaji kabaskeli ukapolia chupu chupu. Hadi unapelekwa mochori? Haya wananchi wako nyumbani huko. Tumpeleke.
2: Huyu hapa.
3: Naomba maji. Unataka niambie yule daktari ambaye amethibitisha ana ufahamu? Wewe unapelekwa na mochori?
2: Wewe unanitafutia zahama mimi.
3: Ina maana wana ufahamu Nuru.
2: Hem, tulia kwanza.
4: Mtaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
5: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani huyu kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatunafukana kufuna wewe ndani humo.
4: Ndani ya raha leo.
1: Vimbwanga.
4: Sauti ya kumtoa nyoka. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Nachoka mimi
1: jamani. Nachie ne moya. Twende hivyo hivyo.
0: Habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Naitwa Rehema kutoka Ilula.
1: Sawa.
0: Jamani, hayo mambo yapo hata huku. Kuna baba alitangazwa kafa. Maiti ikaletwa nyumbani, wamechemsha maji ili waogeshe. Ghafla wanamkuta yupo macho, anawashangaa tu.
1: Wanataka kufanya nini?
0: Anashangaa tu watu, muda wa kufa inakuwa ni bado. Haya, tumuoshe.
1: Amekaa na shangao bila mtongo.
2: Raha leo.
1: Ah, mambo ya Kiswahili bwana, tuache utani. Haya mambo poli hapo.
0: Wewe unathibitisha umeona. Anasema huyo Mungu mtu anafaa kuwa nabii. Tatizo watu wengi mtu akizidiwa utasikia wakisema amefariki huo uzushi. Anaitwa Dekalinga Ilula Ilara. Dada Nuru wenda wenda ni muigizaji. Wa anasema huenda ni muigizaji wa Ottoman Bey.
1: Mimi naomba
0: mimi sio mtu wa kawaida. Abisai kutoka Isakalini.
1: Tasabisha mimi nianze kucheke paka leo mpaka. Mimi naomba mniache Nuru na Ida Kalinga mimi sitaki.
0: Shida nini?
1: Sijui mwenyewe.
0: Mungu alifanya kazi siku sita. Kwa hiyo huyu akifa mara ya saba ndo anaenda kupumzika sasa.
1: Nuru nasikiza yako sitaki mimi mniache. Mungu alifanya kazi
0: siku sita.
1: Ya saba akifa. Anakufa kweli.
0: Kama angekuwa babangu nammalizia.
1: Ha.
0: Anachelewesha urithi.
1: Wi.
0: Adam kionike kutoka Ndolezi. Hawa ndio binadamu tulionao.
1: Unajua watu wamevurugwa.
0: Hawa ndio watu tulionao. Jana una mzee anamcheleweshia urithi. Akili yangu nyembamba. Akili yangu nyembamba. Naomba mnipe jibu juu ya huyo mtu wa vifo saba. Tuseme ana bahati au mikosi. Baba Jay Kunzugala toka Ilula Ilala.
1: Ah, rudu wangu kupona huyo ana bahati.
0: Mwingine amesema au Melini kafanya yake tena.
1: Mistake. Yaani huyo ukisikiza hizo comment za ukisoma hizo message. Unaweza kujikuta unacheka kila SMS.
0: Huyo jamaa inabidi aokoke maana Mungu anampa majaribu. Kweli hayo ni maajabu. Tumo gulumo kutoka Kenya na Boama Finga. Hai, kila mmoja na lako yake. Tuambie Nuru Pesa mitandao miwili iliyosalia.
1: Nuru Pesa mitandao iliyosalia ni Airtel na Halotel. Emola tunakwambia kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Chagua namba 5 fanya malipo. Alikadhalika utaenda namba 4 kuweka namba kampuni. Hapo kuna kuweka namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaka shilingi 1000. Kadhalika utakapoambiwa namba ya siri, utaka namba ya siri unaoifahamu msikilizaji katika simu yako na uweze kudhibitisha malipo ya shilingi 1000.
0: Ndio.
1: Na pia vile vile kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, chagua namba 4 fanya malipo. Kadhalika utaenda namba 3 utaenda kuweka namba kampuni, lakini kwenye mtandao wa Halotel wanakuambia weka namba ya biashara. Kwenye namba ya biashara utaweka 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika utakapokuambiwa namba ya siri utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo kwa shilingi 1000. Na utakuwa umeshacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.
0: Hiyo ni mitandao miwili
1: iliyokuwa imesalia.
0: Okay, basi fanya tu kucheza Nuru Pesa ili kusudi fedha zinavyokwenda kutoka, basi na wewe uwe ni miongoni mwa wale ambao wanakwenda kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa. Tuko nawe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana. Huu ni muda wa somo somoni. Tukirejea hapa tutakwenda kuangazia somo la siku ya leo. Cha msingi usitoke kando redio yako.
3: Kiwangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada ndani ya raha leo. Kabla tujiangalia somo kwa siku ya leo, wasi ni kuambie Azam TV wanakuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto mwengezeka. Azam Sports 5 ya ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu zaidi viwanjani. Michuano ya kafu unaendelea kuishuhudia, bila kusahau Serie A pale nchini Italy pamoja na pale nchini Spain. La Liga inaendelea kukupa burudani vizuri kabisa, na yote hayo unayashuhudia katika chaneli za Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinaendelea kuletea burudani kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau kijana Melin na maajabu yake ambayo anaendelea kuyafanya pale majira ya saa 4 kamili usiku. Kulipia kifurushi cha shilingi 28,000 tu ili uweze kuenjoy burudani zote hizo, bila kusahau tamthilia za hapa nyumbani ambazo zinaendelea. Ukilipia kwa kupitia Azam Pesa, basi unapandishwa kifurushi cha juu zaidi ili uweze kuendelea kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV, tunakuambia burudani kwa wote. Na sasa ndani ya somo kwa siku ya leo tuangazie matumizi. Hapo vipi?
9: Hapo poa.
0: Hapo sawa matumizi ya maji ya mchele. Utasikia bwana wewe, una tatizo la kukojoa kitandani? Tumia maji ya mchele.
1: Una precious juice iliyozidi?
0: Tumia maji ya mchele.
1: Maji ya mchele.
0: Sasa tujue maji haya ya mchele yana matumizi gani na matumizi gani?
1: Yanafaa.
0: Haya.
10: Kama tunavyojua, mchele una vitamin tofauti tofauti, ikiwemo pamoja na wanga uko ndani yake. Kwa hiyo ukiwa unafanya diet utakiwa kula vyakula vya wanga peke yake. You need to balance the diet kwa sababu iliweze kufanya mwili wako ugrow vizuri. Kwa hiyo maji haya ya mchele yanatumika katika kazi mbalimbali. Wale wenye matatizo sugu ya machunusi, kama wewe una matatizo sugu ya machunusi, ukitumia maji ya mchele, tumia haya maji, uwe unanawia mara mbili kwa siku. Nawia asubuhi na nawia jioni. Kama una lotion, weka lotion yako vizuri. Kama pia una vile vipele vidogo vidogo vimekutoka, fanya hivyo pia. Uwe unanawia maji haya ya mchele, ni mazuri sana, nasaidia na hayana madhara yoyote. Unanawia maji ya mchele asubuhi na unanawia na jioni. Unafanya hivyo mara mbili kwa siku. Usikate tamaa, usichoke, wewe fanya, matokeo utayaona kwa muda mfupi. Alafu pia haya maji haya ninayozungumzia mimi yanatibu, yanasaidia sana kwa wale wenye matatizo ya kukojoa kitandani. Kama unakojoa kitandani, unaweza kutumia haya maji kunywa, na hautaki kunywa kidogo, unakunywa mengi. Kama mtu una mtoto mdogo ana matatizo kukojoa kitandani, au wewe ni mtu mzima una tabia kujikojolea, pia unaweza kutumia maji haya, yanasaidia sana na ni mazuri sana. Pia inatumika kwa wale wausimangala, wale cheusi, kama wewe ni cheusi pia unaweza kutumia maji haya ukaona na hiyo unapata soft flani hivi, yani kangozi kanakuwa kanang'aa, ule uso wako unakuwa unapendeza. Na kama unataka kupendeza zaidi, yani muonekano wako uwe mzuri, kutumia maji haya yanasaidia sana na kuonyesha muonekano wako uonekane vizuri. Pia haya maji yanatumika kwa matatizo ya kikwapa. Kama una kikwapa jamani, wale mnaonuka jasho jamani, jasho tena limeshafika mwisho, hatutaki tena mambo ya harufu. Kwa hiyo haya maji yanatumika kutibu vikwapa. Kikwapa na kikibuje, unachukua maji yako unakuona na hiyo. Ukiuka tiba nzuri fanya kila siku. Chukua maji, maji ya mchele, nawia mara mbili au mara tatu kwa siku. Yaani nawia kadri unavyoweza wewe. Kama unapenda kula mchele jioni, ukimaliza kupika, tumia maji yako. Hakikisha tumia maji ambayo yamelala, ambayo yani yameamka siku pili yake. Maji ambayo unatumia saa hiyo hiyo, saa hiyo yakiwa yamesha mchele umelainika kama hivi, yanatoa maji fulani, maana huu mchele ushatoa vitamini zote umetoa. Kwa hiyo hizi ukinawia zinaenda kukata ile harufu ya kikwapa ambayo mtu yuko nayo. Kwa hiyo sasa maji ambayo haya maji yana tofauti sana na maji haya, haya maji ya kawaida tofauti sana, kwa sababu haya maji hayana vitamini yoyote. Haya maji ni hapo tu, lakini hiki ni kimiminika, lakini haya ni maji ambayo yamechanganyika na vitamini ambazo ziko katika mchele. Kwa hiyo inakuwa pia ni tiba na inakuwa pia ni dawa nzuri kwa ajili ya afya zetu.
8: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Haya, umesikia eh?
1: Umesikia udugu wangu.
0: Kwa hiyo ukiwa na jasho kali
1: unatumia maji ya mchele.
0: Yanakusaidia.
1: Yanasaidia. Kama mtoto anakojua kitandani,
0: inasaidia.
1: Ayanywe kwa wingi. Itasaidia. Na kama
0: mweusi sana.
1: Mweusi sana. Kama una vipele.
0: Unafanya kuglow
1: usoni asubuhi na jioni.
0: Mambo ya kuglow kupitia maji ya mchele.
1: Wenzangu na mimi twende tukayanywe, tutafanyaje?
0: Na kupaka kuna wia na wia. So mbaya. Na wia tu.
1: Hapa nipo napaka mafuta ya kupikia. Unaweza ndashindwa kwa na wia.
0: Wewe ushindwi. Ushindwi. Hata robo.
1: Ngoja tu kazi hapa mage na dumu langu liniweke.
0: Hiyo sio ya kushangaa. Hapo zamani kuna mtu alikuwa wa ajabu, kila mnapokuwepo, ukienda shamba unamkuta, ukienda nyumbani unamkuta, kokote unamkuta. Anaitwa Nabet Mwinuka toka Kisinga Isimani. Sasa ndugu yangu, usimkute mtu.
1: Nuru.
0: Kwake ni nyumbani.
1: Even na mimi huwa sipendi tu kuongea na
0: shamba wewe. Ni shambani kwake.
1: Kwa sababu wewe ni mbishi.
0: Na
1: ikatokea kwa sisi. Nazungumzia hawa sisi yote nyanda za juu au watu wote wanaokaa vijijini. Unajua zamani watu walikuwa wanaogopa hata kutoka nje kwenda mauani usiku kwa ajili ya mambo kama haya. Shangona pishana na watu usiku wote wamevaa nguo ziko salisali wamebeba kuni. Au unaniambia anatoka wapi?
0: Mimi sijui, sinipe ushahidi.
1: Sasa ndio hii huyu anayekwambia alikuwa akienda shamba anamkuta, akienda bombani anamkuta. Haya mambo yapo Nuru.
0: Mimi usinipe ushahidi.
1: Shahidi, soma hiyo message, amesema
0: usinipe ushahidi.
1: Alikuwa akienda wapi anamkuta?
0: Message sioni tena.
1: Ina maana huyu labda duniani wafu watu wawili wawili. Labda alikuwa anafanana kama gari za Tanga.
0: Bona nataka
1: za fanana. Ismaili leo anatakiza za. Wewe mtu mara sita.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Nazungumza na Imani Dago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
2: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama, na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
2: Asante, asante sana.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
2: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: inakubalika, inaaminika, ndio Blue FM. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: You cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya taanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza
0: mama Masai
2: asije sokoni kule,
0: yaani
3: ndo kisa kivuani. Chuzi limemwagika. Huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada aliongea mambo mengi sana, ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Haya. Tuendelee ama tusiendelee?
1: Ndio maana wanajisi. Wanulu wewe.
0: Nimefanya nini? Na shida. Kuna sehemu kama sijatimii. Kuna tatizo?
1: Hapana.
0: Mimi
1: tu nitasemaje sasa?
0: Au kila neno.
1: Hapa tu ni hapa, kama namwambia msikilizaji ongeze sauti ya redio na mimi nasema niongeze volume.
0: Okay.
1: Sauti ya voko.
0: Okay. Kumbe.
1: Time ya cheese.
0: Maji hayo ya mchele yanapatikana wapi?
1: Jamani.
0: Joni kutoka Kisinga.
1: Joni nesa. Haya, mjibu Joni kwanza.
0: Mimi ni mjibu.
1: Nuru, hivi mjibu Joni kutoka Kisinga, maji ya mchele yanapatikana wapi?
0: Pawaga.
1: Unajua mimi niko kazini, sitaki.
0: Si ni mjibu?
1: Amini nakwambia, hivi unajua kuna mtu atakuwa haelewi.
0: Hajui maji ya mchele yanapatikana?
1: Mwelekezi.
0: Pawaga. Au Mbalali.
1: Au wapi kule Morogoro?
0: Mlimba.
1: Mlimba. Ifakara.
0: Ifakara, sijui Mlimba.
1: Joni, ukitaka bwana maji ya mchele, unanunua mchele unaoloweka bwana.
0: Anapatikana Pawaga. Wewe kwa nini unamdanganya mzee?
1: Afu anachuje mchele wapike maji yatumie. Sasa
0: anapatikana Ubaruku. Madibira.
1: Oje mtu ataagiza maji ya mchele toka Pawaga.
0: Akaagize madibila aende.
1: Kuna wengine walimu darasani walikuwa na changamoto sana. Walikuwa wanapata kazi kuelewesha.
0: Unajua mmoja kuna mdogo anajishangaa. Mimi tu najiwaza. Penye kikwapa hapo penyewe.
1: Ewa.
0: Na uie ni kweli.
1: Na uie Nuru, kwa sababu watu changamoto tukipanda bajaji tukabanana.
2: Chuzi limemwagika.
0: Nipe kaifa ya udugu wangu, tuame kwenye maji ya mchele.
1: Kaifa ya udugu wangu. Ni pale unapoenda kukutanishwa na mama mkwe kwa mara ya kwanza.
0: Kafu inakuwaje?
1: Wasi, wewe uko na saa mume nimepata. Bampenzi ndio huyu. Roho yangu unacheka nini, umeanza sana tomugulumo.
0: Mama Ji amesema kwamba aende akamuuzie yeye. Anatokea uomini.
1: Tayari anafanya biashara
0: ya maji ya mchele.
1: Fursa hiyo. Nunua.
0: Haya, niambie mama mkwe amefanyaje?
1: Ni pale bibi anapoenda kutambulishwa kwa mara ya kwanza. Kwa mkwe mtarajiwa.
0: Kwa wakwe.
1: Huyu kaka bwana ana mzazi mmoja.
0: Okay.
1: Ni mama tu.

0: akasema alikaa muda mrefu sana bila kusema kitu pembeni yangu. Nikabaki tu najiuliza huyu mama mkwe hanitaki.
1: Kulikoni?
0: Akwambia sasa nikaanza kutabasamu kwa hofu. Yaani leo unajua nuru umekaa kwa uoga sasa. Kwa sababu mama mkwe aongee. Mbaya mimi, mzuri na kasoro gani?
1: Mfupi sana.
0: Uwezi amini. Kwa kauli hii moja akamwambia inuka nifate jikoni.
1: Baada ya kufika nyumbani.
0: Yani alivyomwangalia. Shikamoo mama, maraba, karibuni wamekaa. Alafu mama jiongea chochote. Akamkazia tu macho.
1: Alafu akasema inuka nifate jikoni.
0: Baada ya akanyanyuka twende jikoni. Bibi anakuambia nikawa naenda kunatetemeka. Mumewe mtarajiwa akamwambia nenda mama amekuita.
1: Hakuna shida.
0: Usihofu. Kufika jikoni kauli ya kwanza akamuuliza uko tayari kuolewa na mwanangu? Akamjibu ndio mama, akamwambia usiniite mama. Amini nakwambia.
1: Alimkataa?
0: Akamwambia usiniite mama. Anakwambia tena niambia kwa unajua yule mtu anakwambia usiniite mama kwa utulivu. Mpo wawili tu jikoni wewe na mkweo.
1: Haya, mama stani.
0: Mama nanilio. Huku nani?
1: Mama stani, tuchukue mfano huo.
0: Mbona stani?
1: Hivyo hivyo.
0: Yale yale ya John atakwambia mbona John?
1: Stani.
0: Basi mna dada mwana anakwambia mama mkwe akamuuliza una mimba? Akamjibu ndio. Lakini anakwambia mimi sikumwambia kama nina mimba. Wala mtarajiwa wangu sikumwambia kwa sababu nilienda kama surprise.
1: Sasa yule si mtu mzima. Sio unajua kina mama wa Kiafrika.
0: Si ndio tena utasikia naangalia shingo mara mapigo ya moyo.
1: Macho.
0: Doctor. Madaktari tena wa nyumbani.
1: Mimi tena macho.
0: Na macho nuru amefanya nini? Nuru mangamanga wewe.
1: Ngozi. Twende.
0: Anakwambia sasa wakati kabla hajaenda hapo mama mkwe alikuwa amesikia sifa zake nyingi bwana mamangu mtu mzuri, mamangu mcheshi,
1: kijana si lazima amwambie.
0: Mamangu ni mtu mwenye heshima. Sasa alipofika pale na alipomkuta tena amemkazia vile, akawa na hofu. Akamuuliza tu, uko tayari kuolewa na mwanangu? Akamwambia ndio. Unajua kama mwanangu alishawahi kuoa ndoa ya kwanza ikamshinda? Akamwambia ndio. Unajua kama aliwahi kuoa mara ya pili binti akaganda?
1: Hajawahi kusikia
0: kwa sababu katika mahusiano wao wameelezana mengi lakini hakumwambia.
1: Kama alishaoa mara ya pili.
0: Akamwambia hiyo ni ndoa yake ya pili ambayo alishindwa.
1: Alishindwa kijana.
0: Tuendelee. Unajua kama leo kwa mara ya tatu. Binti akakaa vizuri akashusha pumzi akamwambia mama naweza nikanywa maji?
1: Aliambiwa simuite mama lakini.
0: Anakwambia niliacha ilibidi tu atamke mama, sasa atamuita nani dada?
1: Mama stani.
0: Na ndoto tayari ushaambiwa mama mkwe, utaita mama mkwe, ita tu mama au mama mkubwa. Dani anakuambia nikaganda. Yule mama akamwambia hivi, binti yangu nakupenda. Na ninachokwambia namaanisha, sitaki umzalie kijana wangu.
1: Hivi hivi.
0: Kwani si ndo nanisikia hapa ninachokwambia?
1: Sababu kuu.
0: Anakwambia akamwambia sitaki umzalie kijana wangu. Akamwambia kwa nini mama? Akamwambia narudia tena usiniite mama. Ila tu naomba usimzalie kijana wangu kwa sababu kijana wangu hutodumu naye.
1: Mama huyo?
0: Mama mzazi wa kijana.
1: Nasi anamjua mtoto wake.
0: Akamwambia mama kwa nini unaniambia hivyo? Akamwambia usitake kuuliza kwa nini. Ila haya nayo kwambia leo yazingatie. Na tukitoka hapa usioneshe kununa, ndio unapewa limit hiyo na mama mkwe, usioneshe kununa. Usioneshe umegundua chochote. Usioneshe kama nimekwambia chochote. Kwa sababu utapomuuliza lolote kuhusu haya niliyokuambia, atakuaminisha. Usiniamini mimi chochote nitakachokwambia.
1: Kwa hiyo mama anamjua mtoto kijana wake tabia zake. Kwa hiyo anamuepusha binti. Au mama hataki binti aende kwa kijana wake.
0: Mbona unanioverteki?
1: Kujiwazisha tu.
0: Unajiwazisha?
1: Najiwazisha tu.
0: Mama ana kasumba zake. Lakini anasema mwanae ana kasumba zaidi.
1: Kasumba gani hizo za kifamilia?
0: Kasumba zilizoko sasa kwa mwanae. Ataonesha anakupenda leo, atakuzalisha. Ila ukishazaa tu. Mapenzi na yeye yanakuwa yamekwisha.
1: Kwa hiyo kijana huyo ni mchafu wa mazingira.
0: Kijana huwa hapendi ndoa ya kanisani, huwa anaenda ndoa zile mnasema za mkataba, sio za serikalini mnaita.
1: Za serikalini.

0: Naitwaje jina?
1: Hivyo hivyo za serikalini.
0: Eh, serikalini kwa bwana mimi na wewe, ina maana utukiamua kuachana tunaachana. Eh. Wewe unaenda kwake unahamia na begi lako. Mmefunga ndoa hiyo ya kuaminiana, hiyo ya sheria sijui. Ukiachwa anaenda mwana kwenda ukirudi una moyo.
1: Okay. Kwa hiyo ndio kijana hiyo tabia yake.
0: Kijana ndio tabia yake. Kwa hiyo ndoa tatu zimeshakuwa namna hiyo. Mama yake anamuomba, mwanangu naomba uoe ndoa ya kanisani.
1: Hataki.
0: Akamwambia mama, wewe unawajua wanawake vizuri. Akasema mimi nakuamini wewe tu mamangu uliye nizami nikafika hapa.
1: Ila sio wanawake.
0: Sio hawa nao kutana nao kwa barabarani.
1: Okay.
0: Ndio mama anamwambia ukisema umuulize umeharibu hali ya hiyo. Ila ushauri wangu usizae maana utaachwa.
1: Na tayari binti ni mjamzito.
0: Binti tayari mjamzito, pozi limemuisha.
1: Asubiri tu ndoa ya mkataba.
0: Ndo akasema hivi, jamani, mimi nasikia wengi sana wanavyotoa wanavyoomba ushauri. Na mimi nikubali kuolewa hiyo ndoa ya huko wapi, huko serikalini. Na kama nikiolewa hapa kwenye kuzaa inakuweje? Sasa kama nikizaa ananiacha. Lakini ameshajiaminisha vyote, naye kwao wanamtambua. Anatambulika upande wa kikeni. Naye ndo kapelekwa kwa mama, ijapokuwa katika ndugu wote ndo ameenda kumjua mama yake tu.
1: Kwa hiyo anahisi hao wanawake wengine wakupeleka kwa mama.
0: Na ndio alichomwambia hivi, kama unanipenda, ule msemo wako Nuru. Nizalie, unanipenda.
1: Kama unanipenda mimi mamangu mzuri.
0: Na ukija kuangalia tayari binti pale nyumbani huwa anaenda anafua, anapiga deki, anaosha vyombo. Yaani amejiaminisha.
1: Ushauri wangu wa kwanza aende huko.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
3: Unyunyu wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: mama mkwe mwenye moyo wa heri. Mama mkwe mwenye moyo.
1: Ogopa sana
0: mwenye huruma na upendo.
1: Ogopa sana mama mkwe anakuambia usimwambie.
0: Afu kina mama mkwe hivi wa church ambaye anasimama pembeni na mtoto wake, hasimami sambamba na mtoto wake.
1: Hapendi watoto wenzio waharibike.
0: Wachache.
1: Ogopa sana mume anakuambia marufuku kuchukua namba mamangu, unaitaka ya nini?
0: Na marufuku kuongea sana na mamangu, unaongea naye hivi nini?
1: Marufuku kwenda kwa mamangu, nitakupeleka mwenyewe.
0: Nitakupeleka mwenyewe. Na marufuku kukaa peke yako na mama.
1: Akiona mmekaa sana jikoni, mama, kuna nini huko?
0: Kwani mbona mmekaa sana?
1: Ukienda mahali ya pili ndio mama anasema jamani basi mama mwanao mkuelewa nisaidie kupika hata mboga tu. Nionje mboga ya mkwe wangu. Lakini mlango wa jikoni muache wazi au anasikia mnachoongea.
0: Ya nini yote?
1: Ina maana kaka ana marupe rupe huyo.
0: Si sura na rangi.

0: Sasa nipo katika ushauri.
1: Nurujun. Buju.
0: I'm here.
1: Aya, tell guys. Tell everybody. Tell me.
0: About your ushauri.
1: About your ushauri. Ila nuru, kipuwa mnene wewe, tukipata tabu.
0: Cha kwanza, nipandisha udugu wangu.
1: Nakupandisha nuru.
0: Unanipandisha vizuri.
1: Nakupandisha.
0: Kwa utu.
1: Kwa utu wa uwanja wako.
0: Usinishushe mpaka nitake kushuka.
1: Hapo kwenye kushushwa sasa ndio utaji.
0: Usinishushe mpaka nitake kushuka mwenyewe.
1: Nakupandisha nuru jioni twende, nakupandisha namna hiyo.
0: Cha kwanza, Nianza na mbinti.
1: Binti.
0: Binti wewe ambaye unahitaji ndoa.
1: Binti love.
0: Cha kwanza ushare vagea. Tayari ni mjamzito.
1: Kabinti kenye kana jina zuri love.
0: Anaitwa love eh? Love wa Kiesa.
1: Loveness.
0: Loveness wa Kiesa.
1: Ah sio wa Kiesa.
0: Kona zipi?
1: Umeanza.
0: Kona zipi kabla sijapanda kufika kileleni? Kona zipi hizo?
1: Noro napenda ubuge.
0: Mimi nataka nimwambie huyo binti.
1: Loveness kutoka Nduli.
0: Loveness, wow, kutoka Nduli. Okay. Aha. Kata ya baba yetu Mtove.
1: Ewa.
0: Loveness, ngoja nikuambie kitu kimoja.
1: Ndio.
0: Cha kwanza, ushayavagea binti mtoto wa kike.
1: Kama alivyokuambia mama.
0: Kama alivyokuambia mama mkwe. Cha kwanza kusikiza kwambie nizalie ndio nitakuoa. Ndugu yangu mapenzi yevo hayapo.
1: Afu kwa nini?
0: Kwenye hii dunia jamani, huyu ni Loveness, yawe Nema, awe Emmy, awe Mariamu, awe Nuru, awe Feti, awe nani. Hakuna mapenzi ya kuambia kwamba nizalie ndo nitakuoa.
1: Nakupenda au unanipenda sana.
0: Ili nijue kwamba unanipenda sana, basi nibebe ujauzito.
1: Jua kuna mtu hapo.
0: Shughuli itakukata kama inavyoenda kumkata Loveness sasa hivi.
1: Biashara.
0: Shughuli inaenda kumkata vibaya na itamkata na vijola, kashanunua sare zote, kashagawa mtaani, shughuli hamuna.
1: Yani Loveness yuko roho juu.
0: Kwa sababu Feti udugu wangu, ngoja nikwambie kitu. Huyu binti yeye tayari ni mjamzito tunavyozungumza.
1: Ndio.
0: Na mama anamjua tabia za kijana wake.
1: Ndiyo.
0: Na ameshamwambia kwamba usije ukathubutu. Kwa nini mama anamwambia usimuulize? Ukimuulize atakurudi. Ni kwa sababu anaijua tabia ya kijana wake. Kaoa mwanamke wa kwanza.
1: Kamshinda.
0: Kaoa mwanamke wa pili.
1: Kamshinda.
0: Kaoa mwanamke wa tatu.
1: Kamshinda.
0: Wewe ni mwanamke wa nne.
1: Wewe ni wa nne sasa.
0: Na huyo mwanaume sio mkweli kwako, hana mapenzi ya dhati.
1: Alikwambia ameoa mara moja.
0: Alikwambia ameoa mara moja. Haya, hizo tatu anaziweka wapi?
1: Amekuficha.
0: Au reserve person. Au reserve.
1: Hizo itakuwa emergency.
0: Maana ingekuwa ni mtu anakupenda, angekuwa amekueleza, bwana mimi nilioa mara kwanza, tukashindwa na tabia, nikaoa mara pili, tukashindwa na tabia,
1: nikaoa
0: mara tatu, tukashindwa na tabia, mara nne ni wewe. Sasa hapo tu utakuwa na nguvu. Ni imekuwaje mpaka umeoa mara tatu mfululizo, mara tatu zote?
1: Kwa sababu akisema anze kuchunguza kwa nini hao wengine wameachika, na yeye anaachika.
0: Okay. Kwa hiyo tabia, tunarudi kwa huyu bwana. Wewe bwana ni mchafuzi wa mazingira. Na bwana neno Nduli.
1: Kabla hujafika Nduli, kitu cha nyuma kinaitwaje?
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio anako kama mama mzazi.
0: Kiesa Kilolo. Nduli ni kwa bwana.
1: Bwana anafanya kazi huko, kwa hiyo sasa utajiongeza mwenyewe. Kwa Nduli na ni mzaliwa wa Nduli, bwana harusi mtarajiwa pale yeye ni muhamiaji.
0: Ila ni mfanya kazi. Wa Nduli.
1: Ila ni mama. Yeah. Mama yuko hapa Kiesa Kilolo, ndiko alikojengea.
0: Tabia hiyo bwana kijana uiache. Sio tabia nzuri. Em, tulia. Hata kama kuna mwanamke ambaye aliwe kukutendia makosa
1: au kukukosea.
0: Usihukumu wote. Jamani, mbona unatufanyia hivyo? Hizo kashida za nini zote hizo jamani?
1: Kweli.
0: Kama umeshindwa basi acha usioe.
1: Acha kabisa.
0: Kaa hivi.
1: Kuliko mwanamke huyo na zana naye yule. Unatakuwa na watoto wangapi?
0: Tukuulize bwana wewe kutoka Nduli. Au Mariamu Mfarabago unasemaje udugu wangu? Tumuulize, tumuache.
1: Tumuulize. Ana shida gani?
0: Una shida gani?
1: Tumekukosea nini?
0: Mpaka unafanya hayo matendo?
1: Alikuumiza mmoja, sasa yeye huyo mmoja ushamkomesha, hao wengine?
0: Haya, mimi na leo natoka Kinuru jioni, mdogo wake na Loveness from Nduli. Mama mkwe kipenzi anapatikana Kiesa Kilolo.
1: Mama mkwe I love you, tunakupenda na anasikiliza redio mama mkwe ujue.
0: Bwana udugu. Ndio maisha. Huyu anayeongea sana anaitwa Fatuma Ayub.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayub jamani kwa elini.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
2: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ameagiza halmashauri ya mji wa Mafinga kuhakikisha ujenzi wa kituo cha afya cha Wambi kilichopo kata ya Wambi wilaya ya Mufindi unakamilika kwa wakati ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Heri ametoa agizo hilo katika ziara ya kikazi halmashauri ya mji wa Mafinga baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho ambacho kinajengwa kwa gharama ya shilingi ambacho kinajengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 300 hadi kukamilika kukamilika kwake fedha zilizopelekwa kutoka serikali kuu mwezi Julai mwaka huu. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewapongeza wananchi kwa kutenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho pamoja na uongozi wa halmashauri na wataalamu kwa kuanza utekelezaji wa mradi kwa wakati.
6: Nipongeze wananchi wa mtaa huu kwa kutoa eneo kwa ajili ya mradi huu. Hongereni sana sana sana sana. Yawezekana zingekuja fedha, lakini kama eneo lingekuwa halipo zingekwenda kwenye halmashauri nyingine, kata nyingine ama kijiji kingine. Lakini kwa uwepo wa eneo hapa tumeweza kufanikiwa kupata mradi huu. Lakini jambo la pili niwapongeze sana mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri na wataalamu kwa kuanza utekelezaji kwa wakati. Tuwapigie makofi mengi sana. Mwezi wa 10 kituo kitakuwa kimekamilika. Mwezi wa 10. Kwa mwezi wa 10 mmekuta kuchoma sindano anakuja. Si ndio? Ikiwa kweli au uongo tutaona siku hiyo. Si ndio bwana? Na mimi nimemwambia nitakuja kuzindua mwenyewe hiki kituo hapa mwezi wa 10 nitakuja mwenyewe. Dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa wananchi. Kama tunavyofahamu kwamba afya ndio msingi wa kila kitu. Wananchi wenye afya, wananchi wenye huduma bora za afya wanaishi maisha yenye ustawi.
5: Kitendo cha wafugaji wa mbwa kufuga bila kufuata sheria za ufugaji bora na kushindwa kuhudumia kwa kutowapatia chakula na chanjo imetajwa kuwa ndio chanzo cha mbwa wengi kuzurura mtaani na kuleta athari kwa wananchi hasa kwa watoto. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ilangamoto uliopo kata ya Aliamkena halmashauri ya mji wa Makambako katika maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa ambayo yamefanyika mtaani hapo, ambapo wamesema wafugaji wengi wanafuga mbwa kwa mazoea kutokana na kushindwa kuihudumia mifugo hiyo, hali inayopelekea mifugo hiyo kuzurura mtaani ili kujitafutia chakula wenyewe.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Fik ametangaza kuwa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua kwa karibu 90% katika miaka ya hivi karibuni. Fik amesema ripoti ya tathmini ya usalama iliyowasilishwa katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi katika wilaya ya Dainail jijini Mogadishu siku ya Jumamosi ilionyesha kuwa mashambulizi ya kigaidi yamepungua kwa takriban 87%. Na hatimaye watu wasiopungua 30 wameuawa kwa kunyongwa mashariki mwa Libya tangu mwishoni mwa mwezi Agosti baada ya kuhukumiwa kifo katika kesi iliyoendeshwa kwa siri kupitia mahakama za kijeshi. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na mashirika ya kutetea haki za binadamu, huku wengine wapatao 50 nao pia wakiwa wamekabiliwa na hatari ya kunyongwa. Na huo ndio mwisho wa habari. Kwa ufupi, kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali,
7: tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi,
7: tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
0: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
8: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
5: kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
12: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
12: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obed nani?
12: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
12: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
12: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
12: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
12: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
12: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
12: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
12: Tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
12: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
12: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
5: Obed Mkini?
12: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
12: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
12: Ndio.
5: Sasa hivi
12: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
12: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
12: Nina hilo Obed Mkini.
5: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
12: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
12: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
13: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
14: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
15: Champion Hours.
16: Ula umani, akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
17: Kumbuka zile penati za ujanja, nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
15: Champion Hours.
18: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
15: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
19: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
20: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
21: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
22: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
15: Ni muda wa mabingwa Champion Hours. Jidongul.
23: Sisenyo. Jidongul.
24: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wapu. Kamuona leo
25: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
15: Champion Hours.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia mchana huu wa leo. Kubwa zaidi ni timu ya taifa ya Tanzania vijana chini ya umri wa miaka 23 imekubali kichapo cha goli 4-1 ugenini dhidi ya Kenya katika mchezo wa kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 kwa vijana chini ya umri wa miaka 23 pale katika uwanja wa Nyayo kule Nairobi nchini Kenya. Leo kuna shughuli nzito kwa timu ya taifa ya wakubwa. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, watakuwa pale katika dimba la ugenini kucheza dhidi ya Madagascar, mechi ya kufuzu AFCON 2027. Mechi kipigwa pale nchini Morocco. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni rais wa Real Madrid Florentino Perez ametakiwa kufika katika mahakama kufuatia kesi ya madai ya kuchafuliwa jina, defamation lawsuits, ambayo iliwasilishwa na klabu ya FC Barcelona mara baada ya rais huyo kudai kuwa Barcelona waliiba mataji mengi la liga, ligi kuu ya soka pale nchini Hispania. Uko nami Hafidh Ali Rajun, niko sambamba na Rashid Lihoha, bila kusahau yuko hapa Enoch Pelamiho. Andika ujumbe wako kupitia nambari ya maandishi 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Habari?
3: Salama.
2: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
3: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
2: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
3: Mara tatu tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
3: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
3: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waoza wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
3: Ni kweli yani, ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi mara nyingi mara nyingi mara nyingi.
2: Asante. Mesha
3: Kalinga, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
2: Okay. Mishimiwa. Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
3: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
4: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
6: Champion Hours.
0: Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe zenu hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Lakini kukumbusha pia una fursa kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, inakupa zaidi ya kufikia malengo, maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video hiyo inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23. Bwana, timu hiyo imeweza kupokea kichapo. Timu ya Tanzania imepokea kichapo cha goli 4-1 ugenini dhidi ya Kenya katika mchezo wa kuania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON 2027 katika uwanja wa Nyayo pale Nairobi, Kenya. Timu ambazo zitamenyana katika mechi ya pili kuania kufuzu AFCON itakayofanyika katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam tarehe 6 mwezi wa 10, ambapo mshindi wa matokeo hayo atasonga katika hatua inayofuata. Bwana, tumeona Tanzania wakiwa pale Kenya. Dhofli Hali, Rashid Lihoha, goli nne ni nyingi kulikweli.
6: Goli nne ni nyingi, alafu pia umefungwa na nani? Yani kiukweli sijajua, sikupata muda wa kuitazama mechi, lakini nafikiri ni hali ya mchezo utokea. Once mnapokuwa mmekwenda kwenye competitions, kuna mshindi natakiwa patikane, na watu kama wamepanga mbinu zao vizuri na kuwajua madhaifu yenu na ubora wenu, wanatumia hayo kama advantage kuweza kufunga, kutumia hiyo na kuweza kuadhibu, sio? Nafikiri ni kuangalia nini kinakwenda kutokea labda kwenye mechi ambayo inakuja, kwa sababu kupoteza ni hali ya mchezo, lakini kikubwa ni kukubali kwamba ile mechi imeshaisha na kuangalia mechi inayofuata nini unakwenda kufanya. Kwa hiyo vijana wamejitahidi kadri ya uwezo wao, lakini upepo haukuwa kwa upande wao kwa siku ya jana, na Kenya wametumia upepo kwa sababu mambo yaliwaendea vizuri kwao, na wametumia kama advantage, wameshinda mechi. Sasa ni wake up call kwa kikosi cha Tanzania kuona kwamba wanawezaje kuja kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inafuata. Hiyo kupoteza imekupa alert kwamba yes, unaweza kaa una timu nzuri, lakini una makosa mengi kwenye maeneo mengi ya kiwanja, unatakiwa kwenda kuyarekebisha ili unapokutana kwenye mechi nyingine isiwe tena yakatokea ambayo yametokea Nairobi pale. Kwa hiyo pole kwa timu, la pole kwa wote, lakini lengo kubwa ilikuwa si kupoteza, hasa kwa Kenya ambao kwenye swala zima la kisoka nafikiri tunaona sisi tumewaacha kidogo kwa kiasi fulani, lakini wao pia wanaendelea kudevelop kwa sababu wanaangalia kile ambacho nchi zingine ambacho zinafanya kama East Africa hapa, wanaona okay, Tanzania kila siku kwenye ligi yao wanapiga hatua, na kuna baadhi ya maeneo kwenye hizi national teams wanafanya vizuri, so they have to kuangalia wanavutaje socks zao na kuanza kufanya mipango ambayo itakuja kuwasaidia baadaye. Na hiki ndio ambacho tunaona. Na ukiangalia Kenya, wachezaji wao wengi mara nyingi kuna wengine wameshaenda nje ya nchi, huko wapo huko kwenye academy ya timu kubwa, kwa sababu wao pia wana watu kwenye hayo matimu, ndio maana wanapata hiyo fursa ya kwenda kupeleka vijana huko, na wanaenda kupata exposure na experience nyingine kabisa, lakini wakija huku wanakuwa kwenye level ya tofauti.
0: Yeah. Bwana Enoch, kipigo ambacho kinaiweka sasa Tanzania katika mtihani mkubwa, mechi ya marudiano, manake itahitajika sasa kushinda goli tatu kwa bila.
7: Ushindi wa bao tatu kwa bila ilikuwa hiyo aggregate, kwa maana ibakie 4-4 na goli la faida, goli la ugenini ambalo lingetupa faida, ambalo litatupa faida. Lakini ukiangalia the way ambavyo timu inacheza bado haikupi ile tumaini, hata kwa maana ya idadi ya goli 4 ni nyingi, lakini kwa kuwa kama wao wameweza kutufunga 4 kwao, hata sisi pia hilo tunaweza kulitekeleza, lakini changamoto inabakia pale pale kwa maana ya namna ambavyo kikosi kilikuwa tayari kukabiliana na wapinzani wetu Kenya. Halikadhalika na wametoka kupoteza idadi kubwa za ya mabao, kitu ambacho kinahitaji mwalimu afanye kazi ya ziada kurudisha wachezaji kwenye morali ya ushindi. na kuwafanya waone kama hilo linawezekana, kwa maana ya kusahau kile ambacho wamekipata wakiwa ugenini na kurudisha morali ya ushindi kuelekea mchezo ambao utachukua nafasi siku ya Jumanne, kwa maana tarehe 6 mwezi ujao. Na muda huo bado upo, kwa maana ya mwalimu kuyarekebisha yale ambayo yalitokea kwenye mchezo wa jana. Na kitu ambacho tulikuwa disappointed ni namna ambavyo tulianza kuruhusu magoli ya mapema, kitu ambacho kwa mwalimu yeyote, manake wachezaji sasa wanaondoka kucheza ile kwenye ile plan ya mwalimu, na mwisho wa siku manake inategemea sasa mwalimu je anaweza kutana hapo kutoka kwenye ile plan ambayo alikuwa nayo mwanzo kwenda kwenye plan mpya. Na kwa upande wa Kenya, wao walikuwa na advantage hiyo, kwa maana ya tayari wameshafanikiwa kupata kwa maana magoli ya mapema ambayo yaliwafanya kwa maana ya kikosi chetu cha timu ya taifa kikose sasa plan nyingine, kwa maana ile plan A ambayo mwalimu alikuwa nayo tayari shaharibiwa, na plan B huenda ndio ingekuwa na nguvu, lakini baadaye haiwezi kufanya kazi sehemu ambayo tayari wachezaji akilini mwao wanawaza zaidi namna ambavyo wanaweza kurudisha bao hizo mbili, na mwisho wa siku waje tena kwenye kwa maana wa equalize na then wapate ushindi, kitu ambacho mwisho wa siku full time ikawa tofauti, kwa maana ya ile kurudisha magoli ikawa ni kuongezewa, na mwisho wa siku full time nashuhudia 4-1. Na kinachohitajika kwa maana ya mchezo unaokuja ndo ni hilo hilo, kwa maana ya namna ambavyo unaweza kuwasahulisha wachezaji kwa hilo matukio yao kwa haraka zaidi, na kama na sisi tutaweza kupata magoli kwa maana ya dakika za mapema hizo dakika 15 tuwe tuna idadi mbili ya mabao, manake tayari umewarudisha wachezaji wetu kwenye morali ile ya ushindi, na mwisho wa siku wataona kama inawezekana kupata zaidi ya bao tatu na kutufanya tuwe kwenye mazingira salama zaidi ya kufuzu AFCON ijayo na kufuzu World Cup pia.
0: Bwana ndo hivyo, tumeona kikosi kina shughuli nzito. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, hasa katika kuhakikisha basi wanapindua meza, manake ili kufua matumaini ya kusonga mbele katika hatua inayofuata, mshindi wa jumla atakutana na Ivory Coast, na Tanzania yenyewe inahitaji kushinda takriban goli 3-2. Kumbuka finali hizo zitafanyika kule nchini Misri, na zina umuhimu mkubwa sana, kwani ndio njia pekee ya kukata tiketi ya kushiriki michezo ile ya Olympic ya mwaka 2028 itakayofanyika kule Los Angeles Marekani. Hivyo vijana wa Tanzania watalazimika kupambana pia ili kupindua meza. Msikilizaji, asante kwa watu wanatuma message hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Andika ujumbe wako hapa studio, tutakuja kusoma dakika chache zijazo. Kwa timu ya vijana Chali, watu walikuwa nasema kwamba sasa vijana sindo tungetakuwa tuwaandae vizuri kwa ajili ya AFCON zijazo.
6: Sasa yani kufungwa ni pati ya mchezo, lakini haimaanishi kwamba wameshatoka, manake wana mechi ya kujiuliza. Na ukitazama kama kuna jitihada zingine zitafanyika binafsi, timu inaweza ikafanya vizuri na ikapata hayo mabao matatu. Kwa sababu Kenya wenyewe sio kwamba wafungiki, wanafungika tu, lakini ni vile ambavyo mmeuendea mchezo na mkamkuta mpinzani wenu yupoje kwa siku hiyo.
0: Hivi mmewahi kuwaza gubu ambalo wako nazo mataifa ya Kenya, taifa la Kenya, tunasema wale jirani zetu, hasa pale ambapo nakuta tumeshindwa kufua dafu mbele yao?
6: Sasa ndio maana ya utani wa jadi, sio issue. Ndio maana utani, kwa sababu Kenya ni watani zetu, yani ni nchi ambayo wao tunataniana, sio mbaya, kwa sababu hata wao kwenye maeneo mengi sisi tumewabagaza, na wana hiyo wao wanaonekana wako special sana, hawatakagi kushindwa. Lakini sisi hii hapa kweli imetokea na nilikuwa naona jana kwenye vyombo vyao vya habari, ilikuwa ni habari kubwa. Lakini haimaanishi kwamba wao ndo the best sana wakija huku tushindwe kufanya. Yaani mimi naamini kuna jitihada fulani zikifanyika kwenye hii mechi ambayo inafuata, na tunakuwa nyumbani, si ndio? Maana yake tuna uwezo, kama wao wamekufunga goli 4 kwao, wewe unaweza ukamfunga hata goli 3 au 5. Maana yake ni jitihada zingine zinahitaji kufanyika kwa vijana, mindset yao iwe focused kwenye mchezo, no pressure, waende wakaenjoy football, alafu mbinu za mwalimu, kwa sababu kashawajua wapinzani wake, anatakiwa akaziboreshe zaidi zikienda kwenye kiwanja pale zikafanye kazi.
0: Yes, bwana endelea kucheza Nuru Pesa msikilizaji wa Nuru FM kwa sababu leo tuna shilingi pia 200,000 kwa washindi wanne. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Ukicheza kupitia Vodacom, Airtel, Haltel na Yas, na nikukumbushe tu kuwa pale ambapo unavyocheza mara kwa mara ndivyo ambavyo unavyojia katika mazingira kushinda katika draw yetu ile ya saa 7 na dakika 55. Cheza mara kwa mara, fedha ipo.
8: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia ₺1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama floor ya pili lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
9: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
10: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
9: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
11: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
12: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
10: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
13: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
10: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
12: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
14: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
15: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi elfu. Piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia
4: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
3: Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Mambo vipi?
1: Kweli nakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa
0: hivyo. Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli yapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Urema, nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine bosi?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu hajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
2: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vilingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, ya mchaichai, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani, nailea simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha. Si mchezo kaka, tuheshimu sana viongozi wetu.
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kupiga hapo hapo.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za Ujenje Ujenje. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
6: Champion Hours.
7: Bwana nikukumbushe tu kwamba taasisi ya Mama Fafaro Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, masuala ya afya na mambo ya kifamilia. Tukio ambalo litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa sasa kwa shilingi 1050 tu kawaida. Na VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Narudia 0765648312. Msikilizaji bwana, leo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Pelamio tunaona inashuka dimbani siku ya leo wakiwa ugenini, lakini wote ni ugenini tunasema kwa sababu Madagascar yeye anaitumia ardhi ya Morocco kama sehemu yake ya nyumbani kwa ajili ya kumkaribisha Stars siku ya leo, mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu AFCON 2027. Jana alizungumza usiku Almas Kasongo, maandalizi kuelekea mchezo huu.

0: nzuri kama unavyoona hapo, wanaendelea na mazoezi na vijana wao. Kwa ni imani yetu ni kwamba tunakwenda kupambana ili tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo yote kwa yote, mpira wa mchezo wa miguu ni dakika 90, wakati sisi tunajiandaa na wenzetu pia wanajiandaa. Itoshe kusema ni mechi ngumu, hizi ni mechi za AFCON qualifier 2027, pamoja na kwamba sisi tayari tumesha qualify, lakini haiondoi ni mechi zenye ushindani mkubwa. Madagascar amefungwa mechi ya kwanza kama ambavyo sisi tulivyofungwa, kwa unaweza ukaona kwamba wote tunakwenda kwenye mchezo wa pili tukitafuta ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo tutegemee mechi ngumu, lakini imani yetu kwa maandalizi ambayo vijana wetu wanaendelea nayo pamoja na walimu wao, tuna matumaini ya kupata matokeo.
1: Bwana, amesikia kile ambacho amekizungumza mkurugenzi wa timu za taifa TFF Almas Kasongo. Anasema kwamba vijana wako tayari, wako vizuri na wanakwenda kupambana kwa ajili ya kutafuta matokeo. Enoch Pelamio, tuone hiki ambacho amekizungumza Almas Kasongo kwa ajili ya mchezo huu wa leo. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wanacheza dhidi ya timu ile ya Madagascar. Mechi ambayo tulicheza katika uwanja wa nyumbani pale katika visiwa vya Zanzibar, timu iliweza kupoteza. Sasa huu mchezo wa leo unatoa taswira gani?
2: Taswira ambayo ya kuelekea mchezo wa leo ni namna ambavyo tunaweza kutoka kwenye ile kutoka kwenye kupoteza na kugeuza mentality kwenda kuwa kwenda kwenye ushindi. Ukiangalia kwenye mchezo uliopita, kuna vitu vingi ambavyo timu ya taifa ilivyoonesha. Kwa maana ya sio kwamba timu ambayo imepoteza kabisa tumaini, hapana, ila kilichokuwa kinakosekana ni namna ambavyo tunatengeneza nafasi then hatuzitumii. Kinachopaswa leo maana yake ni kugeuza ile mentality, zile nafasi ambazo zilitengenezwa, namna ambavyo tunaweza kuzigeuza zikawa magoli alikadhalika, namna ambavyo pia tunaweza kujilinda kutoka kwenye kujingamua kutoka kwenye mitego ya counter attack, kwa sababu wapinzani wetu walichotumia ni mipira mirefu ambayo ilikuwa inapita nyuma ya mabeki, na hilo ndilo lililotupa zaidi, lililowapa zaidi wa faida wapinzani. Na kitu ambacho kwa upande wetu, kwa maana ya faida nyingine, tunaenda huenda ikawa ni faida au hasara, tunaenda kucheza na timu ambayo ilishapoteza mchezo uliopita dhidi ya Nigeria, kitu ambacho wote tulishapoteza michezo ya mwanzo, kwa maana ya Taifa Stars pamoja na Madagascar. Kinachotakiwa ni namna ambavyo timu zote mbili, kwa maana ya sisi kutumia ile faida ya ile ambayo ile winning mentality ambayo Madagascar pia hawana, halikadhalika sisi hilo kwa upande wetu tunaweza kulitumia kwa faida, kwa maana ya kuona namna ambavyo kile ambacho madhaifu ambayo tuko nayo, kwa maana ya zile nafasi ambazo tulizitengeneza na kushinda kuzitumia, leo hii pia ikawa ni sehemu sahihi kwa upande wa mwalimu, halikadhalika wachezaji wenyewe, kwa sababu kuna muda ukipoteza tunashuhudia wachezaji wenyewe pia wanaingia kwenye social media, wanaona kile ambacho mashabiki wanakizungumza, huenda ikawa negative kwa upande wao. Lakini leo hii kama watapata matokeo, manake tunageuza ile negative ambayo wanayopata kwa mashabiki na kwenda kuwa positive, na huenda kwenye michezo mingine ambayo inafuata dhidi ya Nigeria na mwisho wa siku hata pia licha kwamba tumefuzu, kwa maana ya tumefuzu kwa wenyeji, lakini at least kuna ahueni ili hata kama ingetokea tusige kuwa wenyeji, maana AFCON hii pia tungekuwa na uhakika wa kushiriki. Na kitu kingine, kwa maana ya faida nyingine tuliyopo nayo ni neutral ground, kwa maana ya wapinzani wetu hawapo nyumbani, kitu ambacho kwa upande wetu kama tunaweza kukitumia, kwa maana ile mentality tulionayo, kwa maana ya timu ya Taifa Stars imekuwa na win mentality zaidi inapocheza ugenini tofauti na ilivyo nyumbani. Ukiangalia rekodi za siku za hivi karibuni, huoni kama tuna performance bora zaidi pindi tuapo ugenini, lakini nyumbani, lakini tukiwa ugenini kuna kitu cha ziada ambacho tunacho, na hiyo pia huenda ikawa ikiwaingia wachezaji, kwa maana ya wakiangalia rekodi zao, maana yake wanaona wazi kuwa pia kwenye mchezo wa leo huenda tukawa tuna wakati sahihi wa kufanya kwa kupata matokeo ya ushindi.
1: Okay, Rashid, tumeona pia kocha Gamond aliweza kuzungumza pia akisema kuwa alikasirishwa na matokeo ya pale visiwani Zanzibar, na nguvu zake, maandalizi yake ni kuelekea mchezo huu wa leo dhidi ya Madagascar. Na ukiangalia Madagascar katika michuano ya chani ambayo tulikutana nayo 2024, tulipata matokeo.
3: Ndiyo, lazima akasilishwe kocha, kwa sababu kwanza yani anawaza kwa nini tulishindwa kutumia advantage ya kuwa nyumbani. Cha kwanza. Cha pili, timu ilitengeneza nafasi nyingi. kwa nini hazikutumika ipasavyo kama ambavyo Guinea Bissau ambavyo walitengeneza nafasi ambazo kwenye nafasi ambazo walitengeneza mbili walizitumia ambazo zilikuwa zimeenda kuinyongonyeza kabisa ya Taifa Stars. Kwa as a

0: Kocha lazima awe disappointed kwa sababu ya maelekezo labda kwa wachezaji amewapa, lakini yameenda kutumika tofauti. Hata wewe kama kocha lazima utajisikia vibaya. Kwa hiyo pale wachezaji lazima watakuwa walitoka na somo kubwa sana kuona kwamba mechi ya nyumbani advantage ipo kwetu kwa asilimia kubwa, mashabiki wako upande wetu, alafu performance ilikuwa si yani ilikuwa nzuri lakini haikutupa matokeo, lazima uwe sad kidogo. Kwa hiyo mnarudi chini, mnaangalia makosa yenu yalikuwa wapi na ubora wenu ulikuwa wapi, lakini kwenye huo ubora sehemu gani natakiwa mboreshe zaidi. Sasa ukija kuangalia ile Stars ilivyocheza, the chemistry ilikuwa nzuri sana, lakini shida ilikuwa kwenye eneo la umaliziaji, ambalo hilo ulikuwa na striker kama Selemani Mwalimu, yupo Simon Msuva, ambao hawa unaamini kabisa kama watatengenezewa nafasi za kutosha kuna moja wapo zitatumika, akiwemo Simon Msuva, moja ya mtu ambaye amekuwa akitumika kama silaha ambayo anaibeba sana Taifa Stars kwenye michezo mingi ambayo amekuwa akibahatika kucheza, sawa. Lakini sasa ile mechi kuna nafasi yeye mwenyewe alizipata akuzitumia, na wachezaji wengine walipata nafasi hawakuzitumia. Mechi hii inayofuata iko kwenye neutral ground. Mnakwendaje na nguvu mpya ya kuhakikisha kwamba mnarejesha matumaini kwa mashabiki ambao wanawashabikia? Lazima hii mechi mkacheze mara mbili ya kile ambacho mlicheza kwenye mechi ya kwanza. Kwa hiyo pia mnakutana na timu ambayo ipo kwenye uwezo wenu kabisa wa kuweza kupata matokeo, kitu ambacho kinawezekana kabisa. Madagascar sio timu ambayo unaweza ukasema inaweza ikamsumbua sana Taifa Stars kiasi kwamba akajikuta yeye ni timu ya pili kiwanjani. Kwenye mipishano inawezekana kabisa, na ku create nafasi inawezekana kabisa. Je, lile swala la utumiaji wa nafasi limeenda kutatuliwa? Ndio kitu ambacho leo tunataka tukakiangalie. Na wale wachezaji ambao waliitwa kwenye kikosi hawakupata nafasi, nafikiri leo ndo chance yao kwenda kupata nafasi, kwenda kutumikia timu ya taifa.
1: Kukosekana kwa Miroshi.
0: Yeah.
1: Kunaonekana kumekuwa kuna pengo. Novatus Dismas.
0: Sasa
1: hasa katika eneo la kuunganisha timu
0: la kiungo. Yeah. Of course. Si kuiona sana hiyo. Yaani timu ilikuwa inacheza vizuri. Lakini kilichokuwa kinakosekana ni ile safu ya mwisho ya ushambuliaji ambayo ilikuwa ndio ina shida, kwa sababu nafasi zilikuwa zinatengenezwa. Maana yake maliziaji wa hizo nafasi ndio walishindwa kutendea haki ule mchezo. Kwa hiyo unapokutana na timu kama Madagascar, maana yake mlirudi kwenye uwanja wa mazoezi mkafanyia kazi kwenye yale mapungufu yenu ambayo yalionekana kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo huu wa pili, kile ambacho mmekifanyia kazi kwenye mazoezi kinakwenda kuwa implemented kwenye mechi ambayo inafuata dhidi ya Madagascar. Lakini kitu kingine ambacho kinawafanya muende kuwa comfortable zaidi ni venue, yani neutral ground. Hakuna mashabiki wa kusema wa timu moja watakuwa wengi zaidi kuliko wa timu nyingine. Ndio kitu ambacho Stars kwa siku ya leo wanatakiwa wakakitumia hicho kama advantage. By the way, mechi sioni kama inaweza kumfanya Stars pia akawa na maswali mengi tena kuja kutujibu, yani kwenye mechi hii ya leo. Mechi hii iko ndani ya uwezo wao na wanaweza kufanya vizuri kama plan ya mwalimu itaenda kufanya kazi ndani ya kiwanja. Lakini usichukulie poa Madagascar, ukumbuke wao wanataka kufuzu. Yani wao bila kushinda mechi zao
1: hawafuzu.
0: Tofauti na Stars ambao kufuzu wao washafuzu, lakini unahitaji matokeo kuendelea kutengeneza zile ranking, unajua
1: kabisa. Dakika zuko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, tunasema do or die. Siku ya leo kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars lazima waweze kupata matokeo, na Kasongo ametoa tahadhari kwamba watarajie mechi ngumu siku ya leo, msikilizaji. Mechi itapigwa saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tunalipa bili, tutakaporejea tutakuja kuangalia taarifa nyingine za kimichezo.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obedi nani?
6: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
6: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
6: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
6: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
6: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
6: Nimeiona mheshimiwa.
5: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
6: Tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
6: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
5: Obed Mkini?
6: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
6: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
6: Ndio.
5: Sasa hivi
6: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
6: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
6: Nina hilo Obed Mkini.
5: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
6: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
6: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
7: Champion Hours.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.
1: Bwana Champion Hawa bado inaendelea kushika kasi. Msikilizaji wa Nuru FM anasema anapenda kuuliza Ziziki, tarehe 10 atacheza kwenye dabi.
10: Jamani, hawezi kadi nyekundu.
1: Hawezi kucheza. Adhabu yake ndio itakuwa inafikia tamati katika mechi hiyo. Anasema kaka Afidhi Ali, shida timu yetu ushambuliaji na mawinga. Hatuna kabisa. Napenda aanze Mzize, Kibu na Msuva, mawinga mbele Mzize, kaka tuna shida sana. Naitwa Msafiri Chadali kutokea Loje Kalume. Nikushukuru pia Merkisi Mime. kutokea Itona Mufindi, Madagascar watashinda tu. Taifa Stars sioni nafasi ya kupata ushindi. Timu zetu za taifa hizi ni shida, tuna mikakati ya mbali, na mimi naona hata AFCON tutatia aibu. Tujipange na AFCON kwa ufasaha sana kuepuka kutia aibu. Anaitwa Mgogo au Msafiri Chedal, nimekusoma, asante kwa message yako. Anasema wachezaji wetu wana kazi kubwa sana, wana kazi ya ziada mbele yao. Joeli kutokea Kinywanganga pale, nikushukuru sana Joeli kwa message yako kutoka hiyo mitaa ya Kinywanganga Isimani kule. Anasema makocha wajitahidi kuangalia pia wachezaji wa vijijini waweze kuwasajili, wako vizuri, wasiangalie tu mtoto wa mjomba wa ndugu, kwa kuwa ni ajira, ndio maana timu nyingi hazifanyi vizuri. Anaitwa Narbet Mwinuka kutokea Kisinga pale Isimani, tukushukuru pia kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM. Anasema kwa asilimia kubwa wachezaji wanaocheza wameridhika sana. Anaitwa Moses mzee wa Upara Filipo kutokea Tundu Pawaga, naomba kujua wachezaji wa Simba walio majeruhi wamerejea, tushalijibu sana ile swali. Anasema mchana mwema, asante pia kwa message yako. Isaka Chihagala kutokea Seluka, timu zetu kuanzia haya, na message yake imekatika. Wengi wanasisitizia kuhusiana na utayari, wanahisi kwamba sawa, tunacheza lakini bado eti hatuko tayari kwa ajili ya AFCON 2027. Ni kweli Penamio?
7: Utayari upo, ndo maana tumeshuhudia yaliyo mengi yamefanya, kwa maana ya kocha kwanza kwenye benchi la ufundi tumemshuhudia Gamonti akipewa mkataba, alikadhalika namna ambavyo selection ya kikosi chake inaonyesha anawapa zaidi, kuna baadhi ya maingizo mapya ambayo huenda yange anahitaji afanye kazi kuelekea AFCON. Na ukiangalia hilo, maana yake kuna baadhi ya wachezaji pia ambao kwa ridha yao wameamua kuacha kuitumikia timu ya taifa kiwemo Mbwana Samata, na kwenye hilo tumeshuhudia baadhi ya wachezaji wakichukua nafasi. Na kwenye maandalizi, maana yake isitupe unyonge kiasi kwamba kuona kama hatupo tayari, lakini kitakacho tufanya tuwe tayari ni namna ambavyo kwa maana ya kikosi chetu kitakuwa kimejenga kiasi gani kwenye kuelekea michezo hii ya kufuzu. Kwa maana michezo hii ya kufuzu kwa upande wetu sisi ni kama daraja la kukijenga kikosi na kukiona kama kikosi kina utayari kiasi gani, lakini pale ambapo tutafikia tamati kwa maana hii michezo ndio ambayo itakupa alert ya kuwa tumejenga kiasi gani.
1: Yes bwana, hii ni Champion Hours.
11: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
12: Bado nasubiri mkataba.
13: Refresh email yako.
12: Wow, umeingia, sikuona.
13: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
14: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Habari.
9: Salama.
8: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
8: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
8: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
8: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Wanza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
8: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
9: Mara tatu tu kiongozi.
8: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
8: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza, ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waoza wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
8: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi mara nyingi mara nyingi mara nyingi.
8: Asante. Mesha
9: Kalinga, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
8: Okay. Mishimiwa. Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
10: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, na viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
11: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
12: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
14: Champion Hours.
8: Bwana Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM anasema tuendelee kujipa moyo, lakini AFCON atutoboi Ayubu Elik kutokea Mafinga leo. Nina imani Stars anashinda 2 bila Joakim Kitindi kutokea Mfyome Iringa. Fundi Alex Kisiga wa Makombe anasema nawatakie, naomba tu wachezaji wa Stars wajitume ili waibuke na ushindi. Napenda kuuliza mechi itapigwa saa ngapi? Mechi saa 11 jioni. Anasema Stars 2-1. Anasema ile hii message namba muiweke kabisa. Mfaume Ali kutokea pande za Mufindi Kaskazini anasema ndio maana mashabiki wanashangilia timu zao, maana anasema kutokana na ugumu. Anaitwa kutokea Kinyanambo pale. Asante sana Tom Ugul kutokea Kinyenambo pale. Anasema Lois Kabelege anatakia Stars ushindi. Ni kushukuru pia, anasema anaitwa Merkis, mimi pia nimekusoma, asante, ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana, nikukumbushe tu kuwa kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kliniki ya ardhi kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 itakaofanyika katika uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo huduma zitakazo fanyika siku hiyo ni kama ifuatavyo: kutayarisha hati miliki kwa mashamba na viwanja vilivyopimwa, mwombaji afike na picha 6 passport size na nakala ya kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA, kuandaa na kutoa ankara za umilikishaji na ankara za kodi ya pango ya ardhi, kugawa hati miliki zitakazo zilizokamilika kwa mwombaji afike na nakala ya kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura, kupokea, kusikiliza na kutatua changamoto kwa maana ya migogoro ya ardhi, lakini pia kutoa ushauri wa masuala mbalimbali ya ardhi, kutoa elimu ya sheria za ardhi. Kwa hiyo wataalamu wa ardhi kutoka mkoani na halmashauri watakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia wananchi wote waliojitokeza. Ukisikia tangazo hili, basi mtaarifu na mwenzako. Haya, hebu na tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo, ni kuhusiana na kuhusiana na kocha wa TRA Hemedi Morocco. Amewashukuru viongozi na wanachama na mashabiki wa timu hiyo kwa ushirikiano na faraja waliompa wakati wa msiba mtoto wake, akibainisha kuwa mshikamano huo umeonyesha pia umoja wa kweli wa kifamilia ndani ya klabu hiyo. Na amezungumzia pia maendeleo ya klabu kwa maana ya TRA. Morocco ameeleza kuwa kikosi hicho kipo visiwani Zanzibar kuleo akijiandaa na mechi zinazofuata za ligi kuu mara baada ya kupata mapumziko mafupi ya siku chache kufuatia mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Huyu hapa Hemedi Suleiman Morocco.
6: Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi, wanachama na wapenzi wote wa TRA. Tumekuwa pamoja nasi especially kipindi ambacho cha msiba cha mtoto wangu. Nafikiri ni faraja kubwa kuona watu wote ambao wapo karibu na sisi, tunakuwa na familia moja sasa. Nashukuru Mungu tumemaliza salama, na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Of course tuko Zanzibar, tuko kwenye katika camp yetu ya maandalizi ya michezo ambayo inafuata ligi kuu. Since tumemaliza mechi na Pamba, tumepata 5 za breaking na tumekuja Zanzibar kwa ajili ya camp. Hali ya maendeleo ya wachezaji ni nzuri kama ambavyo mmeona. Inatia moyo section training ambazo tunapanga, wanajaribu kufanya kadri ambapo tunafahamishana, na unaona improvement siku baada ya siku, sio? Kwa hivyo ni kitu kizuri na kinanipa faraja mimi kama mwalimu na benchi langu la ufundi, na nafikiri tunaendelea vizuri na tutafika malengo yetu ambayo tumekusudia kama team. Of course ni TRA ni timu nzuri, na wachezaji wazuri, na wachezaji ambao mimi naamini ni more professional. Na once unapo from my experience unapata timu ya aina hii, kuna vitu vingi una gain haraka haraka. Hakuna team completely 100% imetimia. Nafikiri kuna weakness ambazo zilionekana especially mechi yetu ambayo tumeshana memo mimi na kufuatilia mechi nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naona timu zote wakati hizi zinacheza zile ligi. Kwa hivyo kipindi hichi ambacho tumepata cha wiki mbili, kuna vitu vingi vya kushift kuhakikisha tunakuwa bora zaidi. Na hata hapa unapoangalia mazoezi unaona wachezaji, kwanza mentality za wachezaji zimebadilika total. Wanajaribu kufuata maelekezo, na kila mmoja unamwona ana jaribu kuhakikisha kwamba ana push kadri ya uwezo wake kuhakikisha kuwa anakuwa bora. So naamini kwamba tutapokuja katika mechi ambazo zinafuata tutakuwa vizuri individual na collectively as a team, sio kwa muda ambao huu tumepata. Kodi yetu ndio maendeleo yetu. Lipa kodi na dai receipt.
8: Akaona apige na moto kabisa TRA United. Bwana, safari timu ziko serious sana. TRA wako Zanzibar. Wanajiwinda mara baada ya mechi dhidi ya Pamba Jiji. Kwa sasa kikosi chini ya kocha mpya Hemedi Suleiman Morocco wanajiandaa.
15: Na maandalizi ni muhimu kwa sababu kiangalia TLA ni moja ya timu ambazo kwa ushindi ulikuwa ni kama wamepita ukame muda mrefu hadi walipopata benchi jipya na mwisho wa siku tukashuhudia wakipata ushindi kwa mara ya kwanza wakiwa ugenini. Kitu ambacho kwa upande wao wanatamani kuona wakirejea kwenye ligi wakiwa kwenye hali ya ushindani ili kuona namna ambavyo yale matarajio ambayo wengi huenda wengi wao wanayo kwa maana ya unapozungumza TRA namna walivyojitanabaisha ni moja ya timu ambayo ina uwezo kushindana na klabu yoyote kama ambavyo tulishuhudia msimu uliopita wakiwa pale kwenye uwanja wao wa nyumbani Arusha. Tulishuhudia dhidi ya Azam FC walishusha kipigo kikubwa kwa maana ya cha bao 4 kwa moja. Kadhalika dhidi ya Simba na Yanga tulishuhudia wakiokota alama moja moja, lakini ukiangalia namna ambavyo walivyoanza msimu huu kuna namna walianza kwa chini zaidi kiasi kwamba hadi wakalazimika kubadilisha benchi la ufundi kutoka kwa mwalimu Etienne Ndailagije hadi kuja Hemedi Suleimani Moroko ambaye ameonesha mwanzo wake ameanza na mwanzo mzuri kwa maana ya ushindi wa aliopata dhidi ya Pamba Jiji wa bao 3-1 ni kitu ambacho kwa upande wao huenda kiliwajengea pia confidence kuelekea michezo mingine inayofuata. Na hata maandalizi ambayo yanaendelea ni namna ambavyo mwalimu anapata cream nzuri zaidi kwa sababu yeye sio mwalimu ambaye huenda aliyasajili kile kikosi. Aliyasajili ni Etienne Ndalagija ambaye alimaliza nao msimu. Lakini kwa maana ya kuto mwenendo mbaya wa Etienne Ndalagija ndio umewalazimisha TRA kwenda kubadilisha benchi la ufundi. Na sasa ndo wakati wake sahihi wa kupata wasawa kujua zaidi wachezaji wake tofauti na ilivyokuwa mwanzoni kwa maana wakati anaingia alikuwa na siku chache ambazo huenda zilikuwa ni ngumu zaidi na ushindi waliopata dhidi ya Pamba Jiji huenda ni motivation ya wachezaji wakiwa chini ya benchi jipya la ufundi. Lakini sio swala la kimbinu zaidi. Kimbinu maana tunaanza kumuona sasa kwa maana ya michezo ambayo inafuata mbele.
8: Na Rashid unaambia uongozi wa TRA pia umeanza mazungumzo ya kupata huduma ya mtaalamu wa uchambuzi wa utendaji wa wachezaji performance and tactical analyst wa Yanga ikiwa ni mchakato wa kuongeza nguvu katika benchi la ufundi. Kwa hiyo inasemekana bwana wanamvizia huyu mtaalamu huyo kwa ajili ya kuhakikisha basi mambo yanakuwa sawa zaidi. Na huyu Bartolomeu amesha kufanya kazi ya uchambuzi katika vilabu kadhaa, lakini kubwa zaidi alisha kufanya pia kazi na kikosi kile cha wananchi Dayang Africa chini ya kocha amefanya nao pia kama Miguel Gamond, Said Ramovic, Mirudi Hamdi, Roman Falls, jambo ambalo linaongeza pia uzoefu.
16: Football ya sasa hivi inahitaji sana hivyo vitu kwa ajili ya kuweza kujua level ya timu lakini pia kujua wapinzani wapoje, the way ambavyo mnaweza mkawasoma na mkaenda kwenye mechi mkiwa mnajua mna full details za kuhusu timu pinzani, lakini pia za kuhusu kila mchezaji mmoja mmoja ambaye inaweza kuenda kuwasaidia kimbinu kuenda kukabiliana na mpinzani ambaye mnakutana naye, lakini alikadhalika kujua ubora na kiwango cha wachezaji wa timu yako. Hao watu wanahitajika sana kwenye benchi la ufundi kwa ajili ya kumsaidia mwalimu kuhakikisha kwamba anaweza kwenda kuwa bora kwenye mbinu za timu. Kwa hiyo kwa TRA wao kiukweli si wale fedha sio shida zao. Ni timu ambayo ina pesa. Kwa lazima iwejue kuboresha benchi la ufundi ambalo litaendana sawa na matakwa ya mpira unavyohitaji siku hizi. Na moja ya timu ambayo tunatamani iwe na ushindani mkubwa sana kwenye ligi yetu. Basi ukiweka zile top 4 unaanza kuitafuta timu ya 5 ambayo pia na yenyewe ina kwenda kutengeneza value na inatengeneza ile consistency ya kuwa na moja ya ushindani kwenye ligi. Kwa hiyo kwa mdogo mdogo hivi ambavyo wanafanya kuna muda watafikia eneo ambalo labda wao wameaim kufika na inaweza kwenda kuwasaidia baadaye. Kwa hiyo kwa kufanya upana wa benchi la ufundi inakuwa inarahisisha mambo mengi ikiwemo kumsaidia mwalimu kwenye mawazo lakini pia kusaidia timu as a team iweze kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo nafikiri kwenye ukiangalia CV ya bwana mkubwa hapo
8: Bartolomeu Prosper.
16: Bartolomeu imeshiba kweli kweli. Kwa hiyo yeye sasa ni wao TRA kwenda kunegotiate na kumjoin kumjumuisha kwenye timu aweze kwenda kuisaidia TRA.
8: Ya, bwana Pelamio, kuna taarifa nyingine ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefanya uteuzi wa katibu mkuu mpya pamoja na kufanya mabadiliko katika baadhi ya kurugenzi zake, ambapo Evans Mgeusa anakuwa katibu mkuu mpya wa TFF akijaza nafasi ya Oscar Mirambo ambaye alikuwa akikaimu nafasi hiyo, mabadiliko ambayo yametangazwa katika kikao cha kamati ya utendaji ya TFF kilichofanyika Dar es Salaam chini ya rais wake Wallace Karia. Na kabla ya uteuzi huo, Mgeusa kama mnakumbuka alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu kule mkoa wa Njombe, ni urefa. Kwa hiyo Oscar Mirambo yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu na mkurugenzi wa maendeleo ya mpira wa miguu, wakati Mustafa Yusuf akiteuliwa kuwa mkurugenzi mpya wa fedha. Mabadiliko hayo katika uongozi wa TFF.
15: Maana yake kutoka nafasi hiyo iachwe wazi, na maana yake aliyekuepo alikuwa ni kaimu, kwa maana Oscar Mirambo, kutoka kuwa techno director hadi kuwa kaimu mtendaji mkuu wa TFF. Lakini sasa maana yake ofisi imepata mtu wa kudumu, kwa maana mtendaji wa kudumu ambaye tumejana taarifa ilitoka rasmi ya TFF. Kuna namna ambavyo kwa maana ya Mgeusa ambaye taarifa yake maana yake inajionyesha wazi kuwa alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Njombe Njolefa. Maana yake kuna uzoefu ambao huenda umemfanya hadi kuchukua nafasi hiyo, kwa sababu hiyo nafasi ni nafasi nyeti, kwa sababu ya ndo ofisi yenyewe ya TFF ilipo. Majukumu yote ambayo huenda yanayohusu ofisi yanamhusu yeye. Kuna namna ambavyo kuna kitu ambacho tunakihitaji, kwa maana anapokuja mtendaji mpya maana tunatarajia hata kuna mambo mengine mapya ambayo yamemfanya yeye aweze kuchukua jukumu hilo. Na kwa upande wangu mimi nitoshe tu kusema kwa sababu ni mwanzo wake mpya. Baada ya kuanza kazi maana tutaona sasa kile ambacho huenda wengi tunatarajia kukiona kutoka kwake, je, tumekipata? Ndio hapo sasa maoni huenda yataanza kutoka kuanzia hapo.
8: Bwana, ni mabadiliko ambayo tumeshuhudia pia kurugenzi ya sheria, habari na mawasiliano imegawanyika na kuwa kurugenzi tatu tofauti, ambapo walioteuliwa kurugenzi hizo ni Hassan Njama, biashara na masoko, Boniface Wambura, sheria, na Clifford Marion Ndimbo kupitia habari na mawasiliano. Kwa hiyo ni taarifa ambayo tumeona pia tuwajulishe wasikilizaji wetu wa Nuru FM. Sasa habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan ni wale wanaotokea ukanda wa Ilula, Ruambu, Yuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingweta kule na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wote mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, wanayemkomboza itoe Godlock F1. Hii ni mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza mazao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni inaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini, nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au piga simu namba 0677157271. Ukiwa Ruaha Mbuyuni, fika pale kwa Asia Agrovet, au piga simu namba 0786133511, au wasiliana moja kwa moja na afisa wao kupitia nambari yao ya simu ya 0685206422 na 0762001491. Godlock F1, huyu ndio mfalme wa msimu wa mvua. Leo bwana, leo kule visiwani Zanzibar kuna shughuli nzito kumanyi masubwi wazee wa Mtukas, visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar, kutakutana na bashasha kubwa kuelekea tamasha kubwa la ngumi la Boxing in Paradise litakalofanyika siku ya leo kuanzia saa 12 jioni. Pambano linalosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa ndondi ni lile la bondia maarufu Karim Mandonga Mtukazi dhidi ya Michael Williams. Na mpinzani wa Mandonga huyu Michael Williams ameweka wazi hii ni mara yake ya kwanza kufika visiwani Zanzibar, na atakuwepo kwa miezi kadhaa akifanya mazoezi makali kujiandaa na pambano, na amesema amekuepo hapo kwa miezi kadhaa kwa ajili ya kujiandaa na pambano hilo dhidi ya Mandonga Mtukazi. Na ameongeza kuwa amesema kuwa kutokana na utani ambao Mandonga amekuwa nao atatokea ulingoni, kwani alipata taarifa kwenye sherehe zile za G7 hadi usiku wa manane hivyo. Natamani kumuona ulingoni ili aweze kumaliza kazi. Hivi Mandonga naye bwana.
15: Mandonga kwenye mapambano kama haya huenda pambano lisiwe maarufu, lakini uwepo wake ndani ya ulingo huenda ndio kitu ambacho kinamfanya yeye kuwa maarufu zaidi na kunogesha pia masumbu yenyewe. Kwa sababu yeye ni miongoni mwa wapiwa mabondia ambao hata kwake apigwe ashinde kwake ni sawa, na bado sio kwamba akipigwa bado atakuwa mnyonge, bado yale maneno lapsha za hapa na pale bado atakuepo nazo, na hata akishinda pia ni vile vile. Kwa hiyo kuna namna ambavyo huenda pambano la kwa maana ya mapambano mengine yasiwe maarufu sana, lakini pambano la Mandonga ndo likachukua umaarufu zaidi.
8: Na ukiangalia main card kwa maana ya pambano kuu la usiku huu litakuwa ni kati ya Joshua Tusingwire kutokea Uganda, na asili pia ya Malawi inasemekana. Atacheza dhidi ya Mtanzania Hamis Magazeti. Umeona? Hamis Magazeti ndiye mwenye pambano lake. Lakini anayezungumziwa
16: ni Mandonga.
8: Mandonga mtu kazi.
16: Yes,
8: brand.
16: Popular. Mtu ambaye anazungumzika kibiashara.
8: Bwana, kwa mujibu wa mtandao wa kurekodi matokeo ya ngumi duniani BoxRec, Karim Mandonga amepanda ulingoni mara 21 katika mapambano ya ngumi za kulipwa. Ushindi wa mapambano 7, vipigo 10 na sare 4, huku akiwa na kumbukumbu nzuri ya ushindi wa TKO dhidi ya Dan Wanyonyi kutoka nchini Kenya na Kenneth Lukiamuzi. Kwa hiyo anaringia rekodi hizo, wakati mpinzani wake Michael Williams anaingia ulingoni akiwa na rekodi na uzoefu wa mapambano ya kimataifa. Ametumia miezi kadhaa kisiwani humo kujenga utimamu wa mwili na mbinu kwa ajili ya kumkabili Karim Mandonga, mtu kazi ambaye alipotea kwa kweli muda mrefu hajaonekana katika mchezo wa masumbwi. Kwa hiyo bila shaka sasa urejeo wake unatoa tafsiri yupo kamili. Lakini pia unajua kikawaida ukishapigwa unatakiwa upumzike kwa ajili ya kulinda afya yako. Kwa zile back to back zile ambazo walikuwa wanapigana mpaka ilifikia stage sasa commission ya ngumi za kulipwa ikaingilia kati, bwana tunakufungia kwa muda fulani, recover kwanza.
16: Sahihi. Alikuwa anacheza kama ndondo kipindi kile. Wiki baada ya wiki, yani Mandonga unamkuta ulingoni. Ile ni boxing. Unajua ile unapigwa ngumi yani.
8: Alafu na ushajisajili kwenye ngumi za kulipwa lakini bado ndo hivyo.
16: Unamuelewa lakini kutokana na hizi familia zetu tulizotoka hizi. Hazina nilia.
8: Mazingira
16: sio mazuri. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata offer.
8: Anaona siwezi kuiacha.
16: Siwezi kuiacha. Time ndo hii hapa. Ukidelay hapa katikati kuna muda watu wanakusahau. Yes.
8: Ndio hivyo, na aliweza kutumia vizuri mpaka ilifikia stage pia akawa anasema kabisa kwamba jamani, sawa nimeweza kupata ule umaarufu katika umri tayari ushaenda, lakini pia ndo kipindi ambacho nimeweza kuboresha pia maisha yake, anasema. Haya, asante kwa message zenu wote ambao mnazituma hapa studio kupitia 0766742 92. Sasa nikukumbushe tu kuwa mambo yanazidi kwenda kasi sana. Kwa hiyo wakati vijana wako wanajiandaa kufanya ujenzi hawajui wapi watapata mabati bora, basi mabati bora yanapatikana pale Alaf Limited, na unaweza kuwezeka kupitia mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Kwa sababu mabati haya yapo vizazi vyote kutoka millennials miaka 47 na sasa Gen Z lipo lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa sababu mabati haya yanatengenezwa na chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Kwa sababu mabati haya bwana yana aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini pia yana madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kwa maana binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Ni mabati mapana, hivyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati kati la Simba Dome kutoka Alaf Limited lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi au kama unahitaji huduma, unaweza kupiga simu bure, nambari zao ni 0800 75 01 94. Narudia 0800 75 01 94, msikilizaji. Kwa hiyo ni taarifa hii ambayo tumeona pia tuwajulisha. Asante kwa watu wanatuma message hapa studio kupitia 0766 744 292. Pia cheza Noro Pesa kwa sababu itakavyotimu mida ile ya saa 7 na dakika 55 tutakuja kutangaza washindi wa Noro Pesa. Washindi wanne, kila mmoja anaondoka na shilingi 1050. Huenda ukawa ni wewe. Cheza nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 55 31 11.
17: Mambo vipi?
18: Kali na kwaje?
17: Poa. Mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
18: Unaongea na Solomoni.
17: Solomoni nani?
18: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
17: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
18: Ndio.
17: Unafahamika sana kwa jina jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
18: Solomoni Nyangwa hivyo.
17: Wewe unacheza na Rupesa?
18: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
17: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
18: Huu anacheza.
17: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
18: Nilikuwa nawasikiliza.
17: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
18: nimeliona jambo.
17: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
18: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
17: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
18: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
17: Unaambia nini watu wengine bosi?
18: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
17: Watu wanakula.
18: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
17: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
18: Naitwa baba Sofia.
17: Baba Sofia?
18: Ndio.
17: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
18: Haya, asante, tutamsalimia.
17: Kwani mama Sofia yuko wapi?
18: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
17: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
18: asante sana.
17: Asante sana.
19: Champion Hearts. Champion Hearts. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
20: Kwa kweli sijajua.
19: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
21: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
17: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
22: Safi, kwema.
17: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
22: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
17: Obedi nani?
22: Mkini.
17: Kutoka Isakalilo?
22: Ndio.
17: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
22: Ndio.
17: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
22: Nimeanza jana asubuhi.
17: Umeanza jana asubuhi kucheza?
22: Ndio.
17: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
22: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
17: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
22: Ndio.
17: Umeangalia simu yako bosi?
22: Nimeiona mheshimiwa.
17: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
22: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
17: Huko Isakalilo sehemu gani?
22: Isakalilo stendi ya zamani.
17: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
22: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
17: Obedi Mkini?
22: Ndio.
17: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
22: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
17: Ulijua utapeli eti?
22: Ndio.
17: Sasa hivi
22: nashukuru sana mheshimiwa.
17: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
22: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
17: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
22: Nina hilo Obedi Mkini.
17: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
22: Asante sana.
17: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
22: Haya, nashukuru sana.
17: Shukrani sana.
23: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
19: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. Karibu Extra Time.
8: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM, lakini nikukumbushe pia una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Dau ni shilingi 1000. Leza la kufanya kwa ni miongoni mwa wale washindi wanne ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Changamkia fursa uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watajishindia fedha mchana huu kabla tujaondoka hapa kwenye Champion Hours. Asante sana. Anasema hivi Dumbi huko kwa mahali huwa anafunga kweli, anaitwa Benjamin.
15: Alikuwa top score, kwa hiyo ina maana alikuwa anafunga.
8: Anasema pongezi kwenu watangazaji wa Nuru FM kwa kazi nzuri hapo studio, kwa kutupatia habari za kimichezo ndani na nje ya nchi. Mungu awatie nguvu. Anaitwa Moisa, balozi wa Nuru FM, yuko Uihanzi, Iringa mjini pale. Asante kwa message yako. Bwana, niwakumbushe tu kuwa wakulima wa mikoa ile ya Iringa, Dodoma na Njombe, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kwa hiyo katika kama uko ukanda ule wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 na Kitale 2613 zenye uwezo kutoa magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo yale ya ukanda wa kati au wa chini wenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 inaweza kutoa magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Na kwa maeneo yenye changamoto kwa maana ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 inaweza kutoa magunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Kwa hiyo mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizo. Mbegu zinapatikana kote kwa mawakala wote wa pembejeo ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Sasa kwa Iringa unapatikana kituo cha 77 Iringa mjini, karibu na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Kwa hiyo mawakala pia wanakaribishwa, au unaweza kuwapigia simu zaidi kama unahitaji maelezo au upatikanaji wa mbegu hizi kupitia nambari ya 0740 510111 na 0740 960111. Instagram unapatikana kama amani_agrichoice. Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Bwana, naona Madrid, rais wa Madrid Florentino Perez ametakiwa kufika katika mahakama ya kutafuta katika mahakama kufuatia kesi ile ya madai ya kuchafuliwa dhidi ambayo iliwasilishwa na klabu ya FC Barcelona, baada ya rais huyo kudai kuwa FC Barcelona waliiba mataji mengi ya ligi kuu nchini Hispania, La Liga. Katika anasema hii ni sheria ambayo inatokana na kauli alizotoa Perez alipokuwa katika mchakato wa kuomba kura za uchaguzi. Alidai kuwa Madrid linyang'anywa takriban mataji 7 kati ya 14 ya ligi kuu ya soka pale nchini Hispania, maarufu kama La Liga. Kwa hiyo hakimu ameagiza pande zote mbili kukutana mahakamani ili kujaribu kufikia suluhu kabla ya kesi kuanza. Sharti la Barcelona, kama Florentino Perez atakubali kufuta na kukanusha rasmi kauli zake kwa kikao hicho, basi Barcelona itatupilia mbali shauri hilo. Vita hizi za majiant wawili hawa. Maneno nje ya uwanja. Au kuelekea ile klasiko tayari mambo yameshaanza kuwa mambo.
16: Florentino Perez amekuwa anatoa sana shutuma kwa klabu ya Barcelona, hasa pale ambapo timu yake unaona ikiwa inapitia kipindi kigumu kama hiki ambacho ikipitia hapa katikati. Maana yake ni kwamba mara nyingi huwa anahisi Barcelona inapendelewa sana kutoka kwa marefari na accusation kibao kama hizo ambazo amezitoa kuhusiana na kusema Barcelona imekuwa ikijihusisha na uizi wa makombe kama ambavyo yeye amezungumza. Mara nyingi sana amekuwa akisema hivyo kutokana na either timu yake iende vizuri ama pia akiwa kwenye kampeni zake, mara nyingi huwa anazungumza vitu kama hivyo. Sasa kuna muda, unajua Barcelona pia ni klabu kubwa. Branding yako inavyoingia kwenye kuchafuliwa, lazima uteki action na kuona jinsi gani mnaweza mkaenda kuclear haya mambo na yakawa kila mtu akaendelea na mishe zake. So ndio maana unaona kama hivyo hakimu amewaita mahakamani na Barcelona pia umeona. Maana kama wangekuwa wanataka fedha wangeona kabisa kama hii kesi wanakwenda kushinda, manake wange demand kiasi cha pesa wanachokitaka yeye. Kama Florentino Perez a clear the air kwamba vile vitu alivyokuwa na vizungumza si vya kweli, havina uhalisia
8: na katika kesi ya jinai kwa maana ya criminal lawsuits, kama Perez atakataa kutokea mahakamani au ikitokea lakini akakataa pia kukanusha kauli zake, Barcelona imethibitisha kwa itasonga mbele na kufungua rasmi kesi ya jinai dhidi yake. Maneno haya bwana. Tumeona pia mshambuliaji wa pembeni wa Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Rodrigo Goes, ameanza kupiga hatua kubwa kuelekea kurejea kwake uwanjani

0: kwenye mwenendo sahihi, kwa maana ya wapo timamu kimwili. Lakini kuna hapo kuja swala kwa upande wa Real Madrid, licha kwanza maingizo ambayo wameyafanya, lakini bado huoni ule muendelezo bora zaidi kwa upande wao, na kitu ambacho kinawafanya kinawahitaji zaidi hata wachezaji, kwa maana ya mwalimu mpya alikadhalika anahitaji kuona wachezaji waliokuepo, je, wana performance ile ambayo yeye anahitaji. Na kuna muda urejeo wake kama hautomridhisha mwalimu, maana yake huenda ikawa ni wakati sahihi go ahead, kwa maana ya msimu ujao aidha dirisha dogo kutafuta malisho mengine. Lakini kama performance yake itamridhisha mwalimu, maana yake kuna namna itamfanya yeye kuendelea kusalia kuna kwa kikosi cha Real Madrid, na yeye huenda ikawa tumaini lake, kwa maana tamanio lake ni kuona namna urejeo wake uwe bora zaidi, ili mwisho wa siku aweze kumshawishi mwalimu uwanjani kwa performance yake, kwa sababu mwalimu hashawishiwi tu kwa muonekano wako au kwa nini, lakini kinachomfanya kushawishi akupe namba ni namna ambavyo wewe jitihada zako binafsi mazoezini.
1: E bwana Madrid bwana wa moto sasa wameingia katika vita na FC Barcelona ya kumtaka Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Bwana mustaka bado umekuwa mkubwa sana kwa mchezaji huyo. Mara baada ya kuonesha kiwango bora sana, amekuwa ni mpachika magoli katika klabu ile ya Manchester City.
0: Haaland sio kwa upande wa timu ya taifa peke yake, huenda ikawa ndio timu ambayo inanufaika zaidi, lakini kwa maana Manchester City, lakini ukiangalia ndio mchezaji anayetizamwa zaidi, anaifanya hata Norway ianze kuzungumzwa. Kabla yake huenda ilikuwa ni ngumu zaidi kuwafanya Norway wawe kwenye ramani ya soka, lakini kwa uwepo wake umemfanya yeye binafsi kwa amehusika kwenye nyakati nyingi zaidi ambazo kama mchezaji huenda alikuwa anazitamani zaidi nyakati za namna hiyo. Lakini kwa sasa, kwa maana ya na kwa upande wa klabu yake pia ameisaidia klabu, kwa maana ya amekuwa ni win-win situation, kwa maana ya yeye kunufaika pamoja na klabu yake kunufaika. Kinachosubiriwa ni namna ambavyo utayari wa Manchester City wenyewe kumwachia mchezaji ambaye amekuwa na performance bora zaidi kwa upande wa klabu alikadhalika kwa upande wa timu ya taifa. Na ukiangalia Haaland, kwa maana ya yeye binafsi ame kwenye timu ya taifa amekuwa ndio mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi, akiwa na mabao 64 katika mechi 56, halikadhalika kwenye mabao, halikadhalika kwenye kufuzu World Cup kwenye mechi 8 ambazo amecheza alikuwa na mabao 16, halikadhalika kwenye World Cup yenyewe kwenye mechi 5 alikuwa na mabao 7. Inaonyesha dhahiri ni mshambuliaji wa aina gani. Halikadhalika kwa upande wa ligi kuu ya Uingereza akiwa amecheza michezo 117 katika mechi 137, inaonyesha ni namna gani ambavyo klabu ina ya kwa maana ya amekuwa ni mchezaji hatari, hadi kiasi kwamba Real Madrid wamefikia level ya kuwa kumtamani mchezaji wa namna hiyo. Maana kinachosubiriwa kwa maana ya kupeleka ofa mezani kwa upande wa Manchester City waone kama wanaweza kumpata. Na kama ilivyo imekuwa ni ngumu zaidi, kwa sababu kwa Manchester City hususan pale ambapo mchezaji ambaye wanamhitaji, na ndio maana tumeshuhudia baadhi ya wachezaji wameondoka wakiwa mikataba yao ikiwa imetamatika.
1: Wao Barcelona wanataka mrithi wa Lewandowski na wakionekana kabisa kupunguza kasi ya kumwonea mshambuliaji mwingine wa Manchester City Julian Alvarez, unajua kwa hiyo wameamua kuwekeza kwa kumtaka
0: Erling Haaland.
1: Lakini Madrid wao kama kawaida, unajua wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu sana Haaland, licha ya kuwa tayari wana Kylian Mbappe anayeongoza safu ya ushambuliaji. Madrid wao sifa ya kusajili Galactico ndio ambayo inawafanya pia wamtamani na yeye ili wakae pamoja.
2: na unajua Kylian Mbappe amebadilishiwa majukumu.
1: Anacheza sasa hivi kama winga.
2: Anacheza kama striker. Alikuwa anacheza kama winga. Alipokuwa anacheza PSG, Monaco pia unaona. So kwa saini hiyo lazima. Alafu pia Haaland ni material A-list kabisa. Kwa hiyo lazima ungeona situation kama hiyo inatokea kwa upande wake. Lakini ni kuangalia the way ambavyo hii deal inaweza kwenda kafanikiwa, lakini kutokana na masuala mazima ya kipesa unaona kabisa Real Madrid wana chance hiyo ya kuweza kupata hiyo deal. Lakini itategemeana sasa pia na Barca wao wamekuwa na ofa gani mezani.
1: Yeah. Bwana, jana mashindano ya UEFA Nations League yalizidi kushika kasi, tukishuhudia Ubelgiji akiwa sebleni kwake anatunguliwa na Ufaransa 1-0. Niliangalia ile goli mpaka Zinedine Zidane Zizou aliamka Olise alipofunga ile goli, mpira aliuchukua kuanzia katikati ya uwanja. Kwa hiyo Ufaransa katika michezo yake miwili ya UEFA Nations League chini ya kocha

0: Zinedine Yazid Zidane Zizou. Bwana ameongoza kupata Ufaransa ushindi wa pili mfululizo tangu achukue mikoba ya kuinua timu hiyo mara baada ya kuchomoza na ushindi ugenini dhidi ya Ubelgiji katika UEFA Nations League. Ni mwanzo mzuri kwa Zizou.
1: Ni mwanzo mzuri. Siku zote mwalimu yeyote ambaye kwa maana ya motivation yake ambayo anaipata kazini kwake ili kumpime kuwa yupo kwenye level ya mafanikio au kile ambacho anakifundisha kinaelekea kwa wachezaji ni kuona timu inapata matokeo. Na kwa upande wa Zizou ndo namna ambavyo kwa maana ya mwanzo wake kuna namna ambavyo unaona kuna kitu cha ziada ambacho kimeongezeka. Na isitoshe kwa upande wa timu yake tumeshuhudia amefanya mabadiliko makubwa kwa maana ya vijana imekuwa ni sehemu yake ya project yake ambayo ameanza nayo. Na hilo ndilo ambalo linamfanya zaidi kwa maana ya kupata matokeo maana kunafanya motivation kuelekea mwanzo kwenye mwanzo wake wa project ambayo ameibeba kutoka kwa Didier Deschamps.
0: Bwana tumeshuhudia pia siku ya jana Italia anashinda 4-1 dhidi ya Uturuki na kubwa zaidi ni Roberto Mancini anapata ushindi wake wa kwanza tangu aliporudi kwenye timu ya taifa ya Italia kwa mara ya pili baada ya ushindi mnono tunasema. Tunaona Italia narejea sasa. Kubwa zaidi watu wanatamani kuiona katika mashindano makubwa kama michuano ya kombe la dunia. Mara ya mwisho alishiriki 2006.
1: Ni muda mrefu sana
0: umepita. Tamu sana alishiriki. Bwana matokeo mengine tulishuhudia pia Georgia dhidi ya Ukraine wakitoa sare tasa, Ireland kaskazini na Hungary wakitoa sare tasa, Romania akitunguliwa na Bosnia goli 4-2, Sweden akishinda 3-1 dhidi ya Poland, wakati Montenegro akimtungua Armenia goli 3-2, Latvia na Cyprus mechi ikiisha kwa sare tasa. Lakini pia jana kulikuwa kuna matokeo mengine kwa upande wa Afrika, nafasi zile za kufuzu AFCON ambapo tulishuhudia Jamhuri ya Afrika ya Kati wakipigwa na Burkina Faso goli 1-0, wakati Equatorial Guinea akishinda 1-1 dhidi ya Sierra Leone, Zimbabwe akiwa sebleni kwake amepigwa na DR Congo goli 2-1, Tunisia pamoja na Botswana akitoa sare 2-2.
1: Mechi ya pili wakiwa wenyeji wanatoa sare. Ya sare ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Uganda 1-1, hii ni sare ya pili ya 2-2.
0: Manake kuna hali si hali kwa upande
1: na ni mwenendo bovu toka World Cup kwa maana ya moja ya timu ambazo zilikuwa na matokeo mabovu zaidi za Afrika zikitokea Afrika ilikuwa ni Tunisia. Manake toka ametoka World Cup unaona matokeo yake hayaridhishi, ni kama wengi wao washaanza kumjulia namna ambavyo Tunisia anacheza.
0: Lakini pia leo kutakuwa kuna michezo mingine kwa upande wa Afrika ambapo Burundi atacheza dhidi ya Algeria, Komoro dhidi ya Namibia mechi zinapigwa saa 10 kamili, Ethiopia dhidi ya Senegal, Lesotho dhidi ya Morocco, lakini pia Msumbiji dhidi ya Sudan, lakini pia kutakuwa kuna mchezo kati ya Sudan Kusini dhidi ya Misri. Hii mechi saa 10. Saa 11 Madagascar atacheza dhidi ya Tanzania, Cape Verde atacheza dhidi ya Rwanda saa 1 kamili usiku, Ghana dhidi ya Gambia, alafu Guinea Bissau dhidi ya Nigeria, bila kusahau Uganda the Cranes anacheza dhidi ya Libya, Zambia dhidi ya Togo. Kutakuwa kuna mchezo pia saa 2 usiku kati ya Benin dhidi ya Mauritania, Congo Brazzaville dhidi ya Cameroon, wakati Gabon dhidi ya Niger, Liberia dhidi ya Mali, alafu kutakuwa kuna mchezo mwingine kati ya Somalia anacheza dhidi ya Ivory Coast, msikilizaji. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo hiyo. Lakini pia kwa vijana chini ya umri wa miaka 23 leo Malawi anacheza dhidi ya Eswatini, alafu Tunisia dhidi ya Benin. Mechi ya mapema itakuwa saa 10 na hii ya Tunisia itakuwa ni saa 3 kamili usiku. Lakini leo katika UEFA Nations League pia kuna michezo pia ambayo inapigwa. Leo kuna vita. Spain na Croatia.
2: Bonge mechi.
0: Bonge mechi. Lamine Yamal anakutana na mtu mzima Luka Modric. Mechi inapigwa saa 3:45. Muda huo huo pia Jamhuri ya Czech
1: Republic zote mbili zimetoka kushinda kwenye michezo yao iliyopita.
0: Dhidi ya England. England naye anaacha kujiuliza mbele ya Jamhuri ya Czech. Hii ni League A pia. Tutashuhudia UEFA Nations League B, Scotland dhidi ya Uswisi, Slovenia anacheza dhidi ya Macedonia ya Kaskazini. Lakini pia kutakuwa kuna michezo mingine kati ya Finland dhidi ya Belarus, bila kusahau Moldova na for Iceland. Bulgaria anacheza dhidi ya kikosi kile cha Estonia. Luxembourg dhidi ya Iceland, San Marino dhidi ya Albania, Slovakia dhidi ya Kazakhstan. Hii ni michezo ambayo inachezwa siku ya leo, msikilizaji wa Nuru. Anasema Taifa Stars ibadilike mfumo. Anasema ibadilike. Mfano Botswana jana amepata alama nyumbani kwa Tunisia, tena amecheza vizuri mno mpaka naonea. Tunaomba Stars ibadilika jamani, tunahitaji matokeo. Anasema saizi anauliza Dumbi alipoenda kwenye timu ya taifa. Dumbi hajaitwa timu ya taifa hajaitwa timu ya taifa ya Mali hajaitwa. Kwa hiyo yupo kule tunasema South Africa kwa kambi na wenzie Simba. Happy kutokea Tumaini anasema hivi hatuwezi kumpa yule kipo Ufaransa uraia pacha akawa Mtanzania, maana hatuna mechi iliyonivutia kama ile. Sisi hapa haya mambo si bado.
1: Sisi bado.
0: Uraia pacha, sheria bado. Maanake huu ni mswada ambao inabidi upelekwe bungeni upitishwe.
1: Ukiona kuna unatija ndio unafanyia unajadiliana mwisho siku kwa sheria.
0: Yes. Wando hivyo anasema Fidhi Ali tuko pamoja sana pamoja na Rashid Lihoha. Msalimie sana Peramio. Asante pia kwa message yako. Asante pia kwa message yako. Bwana kesho kutakuwa kuna michezo mingine pia, Eritrea dhidi ya Afrika ya Kusini. Haya bwana. Yatangazwa washindi na Rupesa kabla tujaweza kusign out na kupisha vipindi vinavyofuata.
3: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Hey!
0: Bwana mshindi wa kwanza katika wale washindi wanne. Nambari yake ni 0614. Inaishia na 00. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 07. 86 inaishia na 23. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0756 inaishia na 99. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0716 inaishia na 24. Sasa ngoja tupishe kipindi kinachofuata cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali Enoch Pelamio sambamba na Rashid Lihoha.
4: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the this gentleman Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes, Chris Breezy, yuko na Tiger Gobelini to ayo. Just to serve. Tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hivi ndio sisi watu tunafanya. Umelisikiliza jingine goma la Tiger anapewa mashavu mle ndani. Noma sana. Let's do it again. Imesikika pia hapa lakini pia nyingine umeisikiliza. Na tumeanza naye hapa ni Joint Clean Banditi, yuko na SPZ. Shan Poa usi bana rock by imesikika hapa usi bana. Sasa wakati unazisikiliza hizi ngoma, hope sema ambapo upo tuko na enjoy sana, na kwa sababu hiyo sisi tuko hapa kuhakikisha una enjoy na unapata ile burudani ambayo unastahili au una deserve kuwa nayo. Asante wewe mwendo kwanza umewasha radio yako na ndo kwanza unatusikiliza kupitia 88.9, lakini pia unatusikiliza online kupitia radio Tadio usi bana. Tunapatikana pale ukigusa link pale juu kwenye account ya Nuru FM Iringa pale Instagram, unaweza kugusa link iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulimwenguni. Usi bana, bana jalish uko USA, uko Canada, uko Kenya, uko Uganda, uko Zambia, uko Malawi, unaweza kutusikiliza online muda huu hapa kupitia radio Tadio usio. Kiko wale ambao wanatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM radio mitaa ya Mafinga, Ilula, Makambako, Njombe pamoja na Green City usio Mbeya pale na mitaa ya Morogoro, Ifakara kwa kina Nicole Nicholas usio, Dodoma hivi najua tunasikilizana kwa uzuri, Migori, Mtela, Ismani na mitaa gani mingine, PG, mitaa ya Tosa, Mufindi, Ifunda na pande zingine zipi ambazo nazisahau mzee wangu?
3: Semtizi.
2: Sasa Semtizi siko Iringa
3: bado. Sasa wanangu si
2: watumaini. Hapa sisi
3: tunataka yote.
2: Hapa sisi tunaongea na mikoa tu yani. Atuzungumzi na mkoa
3: mmoja. Basi wanatua Ilula.
2: Iringa, tulia mtoto mdogo. Hapo unazungumzia Morogoro, unazungumzia Dodoma, usio bwana.
3: Okay. Mbeya City, Green
2: Mbeya City. City, mkoa Njombe, au okay. Sio? Tunaongea na washikaji zetu. Iringa ni mkoa mwingine na wenyewe upo hapo. Ambapo hapo ndani yake sando kuna hizo Semitizi, bwana Kihesa, Sinza kwa bibi Sanga pale anakopatikana mdogo wangu mtu safi. Mape kama mape, lakini pia na mitaa mingine ya Isoka, Zizi, mitaa ya Mlandege, IPP, Pogoro pale kwa washikaji zetu kabisa, Kibwabwa.
3: Yeah.
2: Mitaa ya Tosa, tuwasahau washikaji zetu wengine kutoka pande za Ndiuka. Bana kwa kina MC Mengele pale.
3: Kumbe ndo kwako kule.
2: Bana ndo kipande yao ile mwanetu anatamba sana pale. So shout out kwa Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu na kuhakikisha unapata mastori, lakini pia unaenjoy na ngoma nyingi kali hapa ndani. Tuko live kama kawaida kwenye akaunti yangu ya TikTok, andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Time hii hapa TikTok. Kama unatumia smartphone ndo muda wako hapa wa kujoin na kuifuatilia show live, andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Mcheki mshikaji wetu pia MC Bizo. And shout out kwa Vodacom, na Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, so make sure unatumia Vodacom.
3: Ya, lakini pia kwa wanawake wote wa Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa na mikoa jirani watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
2: Ebada sawa. Mambo yanakwenda
3: Okay.
2: Mpu yangu baba ulikuwa wa viwango vya juu sana. Sasa bwana mambo yanakwenda kwa kasi sana. Yanakuja, yanapita.
3: lakini hili bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi, Ronaldo bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium. Sasa Gen Z lipo, lilikuepo na litakuepo, najua inastajabisha. Sasa umeshagundua nazungumzia nini hapa? Ni bati la Simba Dome kutoka Anaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini pia nakupa sababu za kufanya wewe ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Kwanza ni madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa kuswala la kutu. Mapana zaidi hivi utumie bati chache kuwezekea na kuokoa gharama ya uzaujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora. Yanapatikana kiurahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Limited lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga simu namba hii hapa bure kabisa 0800750194. Mkwanja pia baadaye unatoka saa 9:55 kupitia mchongo na Rupesa, na inabidi tukupe kodi za kuzingatia ili uweze kucheza na kushinda na kuondoka na kibunda cha Rupesa siku ya leo, au sio?
1: Yeah, kwa ambao hawezi kucheza na Rupesa au unajisikia kucheza na Rupesa na hujui jinsi ya kucheza na Rupesa, basi nisikilize maelekezo yangu hapa right now. Kwa tumiaji wa Vodacom, kwa tumiaji wa Yas, kwa tumiaji wa Airtel, kwa tumiaji wa Halotel pia. Kwa tumiaji wa Vodacom unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00 leli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. Unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako wa shilingi 1000. Kwa tumeja Yas, unaingia kwenye menyu pia, bonyeza *150*01 leli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ni ile ile kodi ya radio 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000. Kwa tumiaji ya Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza *150*60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa tumiaji ya Halotel pia tujasahau, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza *150*88 leli, unaweka unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Ya, hii kama unahitaji mkwanja kwa haraka au unahitaji kugain money kwa haraka zaidi, kila kipindi ni mkwanja, kila kipindi ni pesa, basi cheza Nuru Pesa ujishindie kirahisi kabisa. Oh yeah.
3: Ebani, wakati napita hapa kuna mwanetu limekutana kauli yake, anasema Bongo Flava inakufa.
1: Yeah.
3: Yaani muziki wa Bongo Flava ndio unakufa.
1: Da. Ila sio kama naamini, lakini kuna upande aliyoongea mimi naamini. Naamini sasa hivi ukisema utaje wasanii 10 wakubwa wa Bongo Flava, hawawezi kufika 10. Na pia ukisema utaje wasanii wadogo 10 wa Bongo Flava, tutawataja maybe wa Iringa watafika 10, lakini sio kwa nchi nzima watafika 10 wale ambao wanasikika wadogo. So yeye alivyoongea kwa minajili hiyo, mimi ndo nikamuelewa zaidi, lakini sio kama Bongo Flava inakufa. Naona sasa hivi wasanii wengi wa Bongo Flava wanaifikisha Bongo Flava kwenye high ranks. Juzi tu Marioka toka kushinda Afrima, sio kitu kidogo.
3: Yeah.
1: Best artist in East Africa, sio kitu kidogo. Collab kubwa ya East Africa, Afrima nayo imeshinda ya Jux na Mondi. Yaani uwezi kusema Bongo Flava inakufa kiasi hicho, lakini unaona tuzo zinaongea. Na wale kuna kupiga kula, kuna yani majudges, kuna jopo pale, kuna vigezo mbalimbali wanakiangalia, paka wameangalia collab fulani au msanii fulani ni mkubwa East Africa. Basi Bongo Flava haijafa, lakini kwa minajili yeye kaongea kwa upande wake, huwezi kumkataza mtu kuongea kwa upande wake by the way.
3: Ah, okay. Acha tumsikilize hapa.
4: live wachukie wachukie watajua wenyewe. Mimi niko disappointed sababu sioni maisha yanabadilika, sioni watu wana move. Naona sometimes ukiangalia ni story tu zile zile. Alafu sikudanganye mtu bwana. Game linaanguka. Labda sijui kama wenyewe muone au kama wao waone. Na mimi ninachojua mimi ukweli wa bongo kuna unafiki, watu wapendi kuongea ukweli. Watu unajua kuna kitu kimoja nimegundua kwamba ukweli kinyumbani unaleta chuki. Kwa ukiwa mtu ambaye unakuja mbele unaongea ukweli kama hivi, unaweza kuchukiwa bure, lakini the sure seriously talk, mimi kama msanii nakwambia game linakufa hili. Somebody has to pick it up. Mtu anatakiwa okote, mtu anatakiwa aliokote aje juu. Tena hatuna wasanii kwa muda mrefu sana. Mimi nimeenda Nigeria. Sasa hivi Nigeria ukitaja wasanii 10 ni wote kizazi kipya brother. Wote ni kizazi kipya, ni kama sisi sura mpya yani, unajua? Na wanafanya meshemisha na wanapiga hela na wameshatoboa. Ukija bongo bro unakutana na wasanii wa miaka 20, 18, 19 ndio hapo top. Ushaelewa? Hiyo sio picha nzuri kaka. Hiyo na maana kama sisi bado hatujaingia kwenye revolution, sisi bado hatuja evolve, hatujapita kwenye kile kizazi cha mwanzo tukakiacha tukaingia kwenye next generation. Na hiyo ni kwa sababu hatuwapi nafasi new school. Ni kwa sababu new school au wasanii wanaokuja wadogo wadogo hatuwapi nafasi. Sisi tumetekea labda wasanii labda watano tu wakubwa. Sasa nchi hiyo na wasanii watano wakubwa sio kwamba ndio game letu linakuwa. Game letu linatakiwa kuwa kuna watu zaidi hao walikuwepo juu na wengine wanawasaidia wenzao. So mimi deal yangu sasa hivi nilichokuja kudeal, mimi na deal na new school tu brother. Mimi na deal na kizazi kipya tu bas. Yaani nikisikia mtu ananiambia sijui nikuepo kwenye game nafanya hivi, bullshit kwangu mimi, mtanisamehe kwa sababu maisha yashabadilika, game limebadilika, mitandao imebadilika, kila kitu kimebadilika, tunahitaji pia sura mpya. Kwa supportini hawa madogo wakina 10K Leroy, wakina Clickmaster au sio, wakina Itare, kuna wakina Joe Male. Unajua watu nasubiria mpaka ukue ufike sehemu fulani ndio waseme ah huyu wa kwetu huyu. Hizi propaganda za sijui timu hii zinatuchelewesha sana. Na wanaoumia ni wanyonge unajua. Wanaoumia ni wasanii wa chini ya wambo.

0: kama tunaanguka na hakuna mtu anataka kusema kwa sababu kila mtu anajaribu kubishia ugali wake, lakini tunaanguka bro, tunaanguka big time bro. Tuna 2026 alafu bongo likwambia unitajie wasanii watano wakubwa wadogo, huwezi kunitajia, hawezi kufika, hawezi kabisa. Na hapo hapo nikikwambia unitajie wasanii 10 wakubwa kabisa pia hawafiki bro, unanielewa? Na tuna wasanii 10 ambao ni wakubwa worldwide wametoboa, hatuna bro. Kwao tuko wapi? Jua tupo chini ya tupo.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawa

0: Siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya Benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Double 8.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke shit rich. It's my birthday. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: like you. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: nane kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
1: Azam TV, burudani kwa wote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Joe Milo kama Joe Milo. Ngoma ile hapo inaitwa Ananipenda, unalisikiliza kwa mara ya kwanza Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Tanzania. Ebani moja ya joint kali kabisa kuzisikiliza, hii pia ni moja wapo na moja ya talent mpya kabisa ambayo tunazisikiliza hapa, anaitwa Joe Milo. Asante Mbeya, asante Dodoma, asante mitaa Morogoro, asante Iringa mjini, asante Njombe, Makambako, Mafinga, Ilula na mitaa yote ya Rwambuyuni, Mikumi na popote pale ambako tunasikilizana muda hapa. Shout out to Max Maiza ambaye ameproduce ngoma hii hapa ya Joe Milo, na ngoma inaitwa Ananipenda. Napatikana kwenye all digital platforms zote. Muda huu hapo unaweza kuendelea kuifuatilia na kuisikiliza popote pale ulipo. Max Maiza ndo producer ambaye kaproduce ngoma hii hapa, na sisi tunadondosha mashavu, tunatoa mashavu kwa talent mpya ambazo zinafanya vizuri. I am Frida. Asante na mimi pia nakukubali sana. Lina Joe, kama Lina Joe amesema naye anaimba pia, tumsupport MC Salma Gaddafi. Ibana MC Salma Gaddafi, asante kwa gift kama gift. Ibana napokea majift pia. Maximize amesema anadondoshia hapa Simba muda huu hapa, kwa hiyo anasubiria majift. Au si bana, ukiingia YouTube, ukiingia audio mag boom play na popote pale, andika Ananipenda, andika Joe Milo kama Joe Milo. Sasa nataka tuoneshe nguvu kutoka Nyanda za Juu Kusini, afu tusupport hii talent, tusupport hiki kipaji kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Saba na Shato PR, PR Savage mdogo wetu kabisa, tuko naye pamoja muda huu hapa. Anasema bwana, nawasikiliza kipande hii hapa. Asante kutoka pande hizo hapa. Huyu mwingine anasema ni ajeni ajeni jenasi kwa sababu niko poa. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania. Naomba nipigie wimbo zake, utoa banana, waburudishe wote unaosikiliza Nuru FM. Pale Madibira na Mkangwe DJ Nas pamoja na Kitenteni Mzuka Mwaisa kama Mwaisa pande za Iringa Uyanzi, likiwa napata burudani kutoka Nuru FM. Oya DJ Nas fanya kidondosha goma moja, Samo kweli naumia na mawazo, iwe maarufu kwa yule nimpendaye, aina noma. Huyu mwingine anasema nimeanza nanyi hadi mwisho, nawapenda sana. Bai Majuto Msigala au Sani Tatu Kilanja Azam toka Lupembe la Senga. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania. DJ Nas leo umekuja kivingine kutupatia madini ya burudani. Bana hivi ndo sisi watu tunafanya. Mjiba chafuka kama kawa na enjoy na 9.9 bei alifu msavange tano kwa majalio mashaka mainda kimweli zai wanya bula na anete mbilinyi mama Jaiden kama mama Jaiden. Bana sema hivi hakuna namna yote ifanyike pale tununulie mawani Simoni Msuva.
1: Leo tutaona bana.
0: Kuna namna usio.
1: Leo kuna namna bana.
0: Bana kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaweza kutucheki muda huu hapa na kutuambia bana unatusikiliza kutoka wapi, pande zipi ambako unaisikiliza Sayari ya Burudani. Lakini pia kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, unaona nafasi kubwa pia ya kutusanua na kutuambia pia huko kipande kipi. Ngoma baada ya ngoma zitakuwa zinafuata hapo muda si mrefu. Baada ya sisi kwenda kupay bill. Sasa unajua unatakiwa kufanyaje muda huu hapa? Hakikisha umetufollow pale Instagram, tunapatikana kama Nuru FM. Na pale ndipo ambapo kuna linki ambayo inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga popote ambapo unakuwepo. Yaani haijalishi uko nchi gani, unaweza ukatusikiliza muda huu hapa, usio. Facebook pia andika Nuru FM Iringa, hakikisha umetufollow pale. Anasema Mr. Telephone Ismani hapa, kitaa kimechafuka sana, wote Nuru FM pande za Ismani kote. Naitwa Majuto Sanga kutoka Uambengeto, naomba wimbo wa G nako wote wale usikike, itakuwa poa sana kama ngoma hiyo hapo Italia. Aina noma. Sawa, sisi tunaenda break kidogo, then tarudi hapa na ngoma juu ya ngoma. Usitoke wala usiondoke.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
6: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
7: I can make a broke shit rich.
8: It's my birthday. I must
6: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi, zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineli Linga kwetu.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
6: kodi ya mtaa.

0: El Fumbilisher en la cita. Kahumo. Kahumo.
1: Anaitwa Tami kama Tami kutoka nyanda za juu kusini Mringa Tanzania. Goma linaitwa Tehamo kama Tehamo au sio bwana? Na alikuja kuintroduce ngoma hapa. Tukaisikiliza na tukasema bwana tabidi tuendelee kuipambania au sio bwana?
2: Ya lazima tuipush.
1: Kuipa airtime ya kutosha ili tuhakishe watu wanamsikiliza lakini pia watu wanampa airtime. Tami kama Tami unaweza kuingia pale YouTube andika Tami andika Tehamo afu mpe credits zake pale, kama ana kitu, kama una ushauri pia mdondoshe pale, utakuwa umeshinda kino manoma. Sawa bana, hii hapa ni kodi ya mtaa, tunaikamilisha hapa time hii hapa, na of course Yas tuko nao hapa kama kawa kama Dawis, na Yas wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora. Tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote, na naomba nisisitize tena kwa kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo.
2: Ya, lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote au kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Oh yeah. Yes, sawa. Pale wakati tunaanza tuko na discuss kuhusiana na mchongo mwanetu ambaye alikuwa anasema Bongo Flava kama inakufa hivi au sio?
2: Yeah.
1: Lakini hapa katikati pia kuna sakata ambalo linaendelea ambalo tulianza nalo toka jana kwa muhusu Joel Lwaga pamoja na Diamond Platnumz. Saba.
2: Yeah.
1: Hey, sasa mmoja kati ya waimbaji wakubwa sana wa muziki wa injili anaitwa Asagwile Mwasongwe amejibu kuhusiana na swala la waimbaji wa gospel kuimba na wa Bongo Flava. Yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa. Asagwile kama Asagwile.
3: Wewe si nuru? Giza linakuweza vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Asagwile Mwasongwe, ni mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania. Inawezekana vipi mwimbaji wa nyimbo za injili anashirikiana na mwimbaji wa secular? Swali zuri, na pia nimeona wakosoaji wanaowarudisha waimbaji kwenye mstari. Ni jambo zuri sana na ni jambo la baraka sana. Kitendo cha wewe kumwambia mwenzako wewe ni giza, mimi ni nuru, umejihesabia haki. Haipaswi kujihesabia haki. Yaani wewe umeokolewa kwa neema. Wakati Mungu anakukuta huko unafanya masturbation, anakukuta ukiwa mlevi, anakukuta ukiwa mwizi, anakukuta ukiwa mwongo, hakukuchukua huko anakuhukumu, alikuchukua kwa upendo. Kia nikwambie, wewe mwenyewe ulikuwa giza, ulikuwa unashinda baa, ulikuwa mlevi, ulikuwa mzinzi, mwizi wa wake za watu, lakini kwa neema ya Mungu na kwa upendo wa Kristo amekuleta leo, umekuwa wa nuru kwa neema. Elewa neno kwa neema, na ile neema ilibeba upendo ndani yake, upendo ambao umekufanya leo wewe unaweza kusema mimi ni wa nuru. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 1:5 nasema nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuliweza. Sasa mimi nasemaje? Mwimbaji yoyote wa secular yoyote anataka tushirikiane, njoo mimi tutafanya kazi. Mimi sitaki unafiki kwamba huyu siwezi kufanya naye, mimi Jordan. Hizi hela tunatumia wote, wapagani, waliokoka, wasiokoka, yani wote tunatumia hizi hela. Lakini mimi nikizishika hizi hela, mimi ambaye nimeokolewa na Kristo na kuzipeleka madhabahuni na zitakasa, na mtolea Mungu wangu. Hizi sijui zimetoka wapi, it is fine, lakini mimi ninachotazama nimezishika hizi pesa na nimezitakasa. Na mtolea Mungu wangu na Mungu wangu ananibariki. Tutatakasana, tutaimba nyimbo ya kumtukuza Mungu, iwe ni inspiration, tutaimba. Na kama kuna mtu mmoja amekata tamaa, atainuka. Na kama kuna mtu anataka wokovu, ataupata. Inategemea tu na idea ambayo imepatikana ni ya namna gani, wazo likoje. Mimi tutaimba. Na ukipenda zaidi kumpokea Kristo, itakuongoza sala ya toba mwimbaji mwenzangu. Yani bila shaka kabisa, kwa sababu hii neema ni bure. Hii neema haiangalii una elimu, hii neema haiangalii unanyoa vizuri. Hii neema iko kwa kila mtu. Wewe si nuru? Giza linakuweza vipi? Kwa nini wewe usimvute yeye aje kwa wewe? Piga naye kazi, hakikisha ameokoka. Hiyo ndio deni ulionalo. Sio unamaliza kuimba naye unamwambia hakikisha ameokoka huyo mtu na amemjua Kristo. Nje ya hapo kama bado anaendelea kuishi yale yale maisha, hapo kuna shida. Lakini kwa sababu wewe ni nuru na nguvu za Mungu, utamsaidia na atatoka huko, atakuja. Mimi tunapiga collab, njoo.
1: Haya bana, sawa. Ulikuwa unamsikiliza hapa Asagwile Mwasongwe amezungumzia kwa undani sana kuhusiana hili issue ambayo inaendelea kwa sasa. Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Ringa Tanzania. Nijana sadawa ya burudani na tuingia vizuri sana, lakini sawa. Baba Teddy Kivingi kutoka Sadani. Heavyweight show, heavyweight presenter, kiukweli mnagusa hisia za burudani kali. Lotari wa Kibena na Mafinga pamoja hadi tamata. Idani Fidege from Ilula Madizini. Naitwa Mali Muhofu kutoka Mawala B. Napenda unapigia ngoma ya Bushoke kila mwanadamu. Dijanasi isikike ngoma ya Leivani Pochi Nene. Itakuwa poa by Vise Mafinga. Hapa naitwa Majuto Sanga wa Mbingeto. Naomba wimbo wa jina kwa wote ure. Oya, inakuwa aje mzee wa kunyumba Dijanasi, Mr. Katelefoni Ismani hapa gitaa. Kimechafuka huku wote, Nuru FM pande za Ismani kote. Asante, tuko pamoja kutoka pande hizo hapo. Na kupata kwa uzuri kitaba ikipipa kama kipipa mzuka. Sasa kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kliniki ya ardhi kuanzia Jumanne tarehe 29 mwezi wa 9 2026 hadi Jumaa tarehe 2 mwezi wa 10 2026 itakayofanyika katika uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na kutayarisha hati miliki kwa

0: Hapa mdogo wangu.
1: Nimekuelewa,
0: nimekuelewa.
1: Na kusikiliza.
0: Hey, sasa naika msisitizo kupokea, kusikiliza na kutatua migogoro ya ardhi, kutoa ushauri wa masuala mbalimbali ya ardhi, kutoa elimu juu ya sheria ya ardhi. Wataalamu ardhi kutoka mkoa, mkoani na almashauri watakuwepo kwa ajili ya kuhudumia wananchi wote watakaojitokeza. Naibu wa ardhi Mheshimiwa Kaspar Muya atakuwepo. Ukisikia tangazo hili pia mtaarifu na mwenzako. Umeelewa hapo?
1: Ya, nimekusoma.
0: Eh, hey, bwana. Sasa story nyingine inafuata. TTCL wako hapa wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story nyingine ambayo tutakuwa inafuata hapa.
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet cha nyumbani bila kikomo. GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika na za muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, unaweza kutumia dakika hizo kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Joel Lwaga yuko hapa tunamsikiliza muda huu, amesema watu wanakataa nyimbo na Mondi ndio hawa hao, unakuta Jumapili wanapeleka nyimbo zao kwenye radio kwa ajili ya kuzipa promo au kituo kile kile ambacho kinamilikiwa na Nasibu Abdul. Diamond Platinum yuko hapa, Joel Lwaga.
2: Diamond Platinum hawezi kunishauri mimi mambo ya kiroho, lakini mambo ya kiufundi I'll tell you this one thing. Kwa nini walokole wao naitwa walokole? Kwa sababu kwangu mimi ninatumia hilo jina kama ambavyo Yesu alivyokuja alikuwa anasema mafarisayo na masadukia, kwa sababu ni walojao hukumu. Utagundua kwamba kwa nini watu wanakuwa wakali waliposikia tu nimetaja hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Diamond hajakoka. Yes, lakini ni watu hao hao kila Jumapili wanakwenda kwenye kipindi cha redio yake kuenda kufanya promotion na nyimbo zao. Kwa nini wasemi ile redio inaitwa Wasafi? Wasafi ni ya Diamond. Kwa nini wanaenda pale? Unanielewa? Kitu namba 2. Leo hii nataka nitolee mfano. Mimi kwa mmoja wapo ya ndoto zangu na Mungu akinijalia ni lazima nizitimize katika maisha yangu, ni kuwa na media house. Mimi ninatamani kuwa na media house. Sasa unataka kuniambia kwa sababu Diamond hajaokoka siwezi kuongea naye chochote kuhusiana na media house kwa sababu yeye wakati yeye amesha achieve. Ina maana mimi nikikaa na yule mtu na akaniambia kuhusiana na habari ya media house ambayo mimi naitaka kuiachieve, is it hilo ni kosa? Nagundua kwamba okay, same way ninaweza kuongea naye kuhusiana na media house. Kuhusiana nini? Ndivyo ambavyo when it comes to ufundi, sio kuhusiana na huduma yangu mimi iliyoko ndani na message yangu, but when it comes to art I can talk to anybody.
0: Joel Lwaga alikuwa anamsikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya mtaa time hapa, lakini pia yuko Rose Mwando hapa anasema always kuimba na nyimbo za kuimba na mtu wa nyimbo ambaye anaimba nyimbo za kidunia mpaka Mungu aseme, lakini sio kwa matamanio yake.
1: Yani yeye anatamani kufanya ngoma na msanii yoyote anayoimba nyimbo za kidunia, lakini akipokea wito kutoka kwa Bwana Yesu au Bwana Mungu, basi anaweza kufanya hizo nyimbo. Sasa I don't know how, I don't know when it will happen, lakini tumsikilize Rose Mwando.
3: Sijui wamewaza nini, manake hao wengine unaowasimulia wana wachungaji wao, wana mababa zao wa kiroho. Kwa hiyo kama wana mababa zao wa kiroho, kama ndivyo walivyowafundisha, mimi ni nani? Lakini pia mimi kwangu nilisema bado na siwezi mpaka pale Mungu atakaposema fanya. Kama Mungu akisema, alimwambia mtumishi wa Mungu mmoja nabii kwamba tembea uchi mjini, kwa wakati ule alitembea. Kitu ambacho sahihi kifanywa inaonekana

0: kama unavyoona zamani ilikuwa sio rahisi kukuta vijana kwenye makusanyiko, lakini sasa hivi vijana wamejaa mpaka saizi hawajaondoka nyumbani. Kwa tunaona muziki wa injili mbali sana. Ninachowaomba waimbaji ambao Bwana sasa hivi anawainua watambue vema nafasi zao ili wawarithishe na wengine pia.
1: Sasa huyu ni Rose Mwando. Yeye binafsi anasema hawezi kuimba

0: Sawa. Huyu hapa alikuwa ni Rija Kopo kwa anamsikiliza muda huu hapa na wakati huu tuko na Chidi Chichidi tunakamilisha hapa Sports Rebound Hub. Chidi ni aje mzee wangu tuko sawa?
1: Freshi.
0: Vitu vinaenda?
1: Kama kawa.
0: Au sio?
1: Eh bwana noma.
0: Eh si mchezo.
1: Hatari sana ni kwa.
0: Hatari bwana.
1: Pale pale nchini Thailand pale. Pana ile Miss Grand International sawa eh? Alafu bongo sisi tuna mtu wetu pale.
0: Bwana naona wanampambania sana.
1: Yes, yes, noma sana. Kwa wale ambao umepata fursa ya kusogea sogea kwenye page yao, unaweza ukaendelea kufanya unyama pale. Kwenye picha ya Tanzania sawa eh? Anaitwa Jihan. Sawa, ukifika pale una repost, una comment, una share. Hiyo ndio kura yako. Afu unaweza kumfanya akawa mshindi wa hilo taji. Mpaka sasa anaongoza ujue worldwide.
0: Bwana
1: umeelewa eh?
0: Si mchezo.
1: So poa kabisa. Lakini saa 11 ya jioni ya leo itakuwa ni mechi ya Madagascar dhidi ya Tanzania. Sawa eh? Alafu pia kuwania kufuzu AFCON 2027. Kwa sababu unajua mwakani mashindano yatakuwa hapa hapa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Sawa, kwa hiyo Tanzania ana kibarua cha pili leo, mechi ya pili anaenda kukipiga na Madagascar. Hawa Madagascar pia ujue walipoteza kwenye mechi yao ya kwanza dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo wao wanahitaji matokeo, lakini Stars pia inahitaji matokeo, sawa eh?
0: Okay.
1: Nafikiri itakuwa nzuri sana kwa mechi hiyo na watu wengi wana matumaini ya kufanya vizuri kwa Stars kwenye mechi ya leo kwa sababu ni mechi ambayo ipo mikononi kwa Stars kabisa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Baada kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mgashi da baba momo. Ulikuwa na MC Bizo. Yeah yeah yeah. Huyo hapa Chidi kama Chidi tulikoponea hapa kesho pia ni siku. Taarifa habari inafuata hapa na muona Nuru John yuko hapa kwa ajili ya kumaliza utata. Chao chao. Anaitwa Teresia Bundara. Analiprezea kodi ya 88.9 Makambako pale ngoma inaitwa Umeinuliwa.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ameagiza halmashauri ya mji Mafinga kuhakikisha ujenzi wa kituo cha afya Wambi kilichopo kati ya Wambi na Mufindi unakamilika kwa wakati ile kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Kitendo cha wafugaji wa mbwa kufuga bila kufuata sheria za ufugaji bora na kushindwa kuhudumia kwa kutopatia chakula na chanjo imetajwa kuwa ndio chanzo cha mbwa wengi kuzurura mtaani. Na katika duru za mataifa mbalimbali, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Mwalim Fik ametangaza kuwa mshambuliaji wa kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo yamepungua kwa karibu 90% katika miaka ya hivi karibuni.

0: Ni Septemba 9 mwaka ni Septemba 29 mwaka ni 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ameagiza halmashauri ya mji Mafinga kuhakikisha ujenzi wa kituo cha afya Wambi kilichopo kati ya Wambi wilaya ya Mufindi unakamilika kwa wakati ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Heri James ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kikazi katika halmashauri ya mji Mafinga baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho kinachojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 305.87 fedha zilizotolewa na serikali kuu mwezi Julai mwaka huu. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo, Heri James amewapongeza wananchi kwa kutenga eneo kwa ajili ya ujenzi huo wa kituo ambapo pamoja na uongozi wa halmashauri na wataalamu kwa kuanza kutekelezaji wa mradi kwa wakati.
1: Nipongeze wananchi wa mtaa huu kwa kutoa eneo kwa ajili ya mradi huu. Hongereni sana. Yawezekana zingekuja fedha, lakini kama eneo lingekuwa halipo zingekwenda kwenye halmashauri nyingine, kata nyingine ama kijiji kingine. Lakini kwa uwepo wa eneo hapa tumeweza kufanikiwa kupata mradi huu. Lakini jambo la pili, niwapongeze sana mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri na wataalamu kwa kuanza utekelezaji kwa wakati. Tuwapigie makofi mengi sana. Mwezi wa 10 kituo kitakuwa kimekamilika. Mwezi wa 10. Kwa mwezi wa 10 mmekuta kuchoma sindano anakuja. Si ndio? Ikiwa kweli au uongo tutaona siku hiyo. Si ndio bwana? Na mimi nimemwambia nitakuja kuzindua mwenyewe hiki kituo hapa mwezi wa 10, nitakuja mwenyewe. Dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa wananchi. Kama tunavyofahamu kwamba afya ndio msingi wa kila kitu. Wananchi wenye afya, wananchi wenye huduma bora za afya wanaishi maisha yenye ustawi.
0: Heri James amesema serikali inalenga kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa wananchi kupitia ujenzi wa miundombinu ya afya, huku akieleza kuwa baada ya kukamilika kwa jengo hilo, hatua zinazofuata ni kuhakikisha kituo kinapatiwa vifaa tiba na watumishi ili kuanza kutoa huduma.
1: Miundombinu ya afya tunayojenga sasa msingi wake ni kuchochea huduma bora za afya. Kwa kama ambavyo tumejenga jengo hili, baada ya hapa tutaleta vifaa tiba. Baada ya vifaa tiba tutaleta watumishi. Baada ya watumishi tutaanza kutoa huduma. Haya yote yanahitaji ushirikiano mkubwa sana baina ya wananchi, viongozi na watumishi. Niendelee kuasisitiza katika hatua zote hizi tuendelee kutoa ushirikiano wa kutosha. Ushirikiano wa kwanza ni ule wa kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu wowote unafanyika kwenye jengo hili. Sasa hivi tunaendelea na ujenzi. Ningewaomba kila mwanawambi jicho lake litupwe hapa. Ukiona kuna simenti zinauzwa kienyeji yenyeji, fuatilia, yawezekana ndio simenti zenu za mradi zimeanza kuibwa. Zikiibwa mradi hautokamilika, si ndio jamani? Niwaombe kurugenzi wa halmashauri pamoja na wataalamu wote, hakikisheni mradi huu unakibizana. Twende kwa spidi kubwa. Huu ni mradi mdogo sana. Milioni 300. Milioni 300 haiwezi kutuvuruga tukasababisha tukae hapa miezi mingapi. Tuna uwezo na hapa ni barabarani panafikika, ufuatiliaji unawezekana. Tukimbizane. Tukamilishe. Baada ya kukamilisha tuende kwenye hatua nyingine.
0: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Wambi Mwinjilisti Frenki Kalinga amesema kwa muda mrefu kata hiyo haikuwa na kituo cha afya, hivyo ujenzi wa kituo hicho ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi.
2: Kihistoria kata ya Wambi haikuwa na kituo cha afya. Lakini kwa jinsi mwendo wa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anavyoendelea kukamilisha nchi yote katika kata iwe na vituo vya afya, tunashukuru sana kwa muujiza huu. Kata ya Wambi imefikiwa na huduma hii. Na kushukuru sana kwamba tumetendewa muujiza wa kihistoria. Nipongeze sana juhudi za mkurugenzi kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Wamefanya juhudi kubwa sana ya kulisafisha eneo hili kwa kuwa halikuwa kwenye bajeti ya huu mradi.
0: Naye mwenyekiti wa mtaa wa Mtangani Xavier Wita amesema wananchi wamekuwa kikabiliwa na changamoto ya usafiri umbali mrefu kutafuta huduma za matibabu, akisema kukamilika kwa kituo hicho kutasaidia kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kupunguza adha ya kusafiri umbali mrefu.
3: Shukuru sana kupata mradi huu. Wananchi wamekuwa wanapata shida sana ya matibabu kwa kusafiri umbali mrefu. Kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa kutuletea mradi huu. Tunajua wananchi wengi watapata matibabu hapa, tutaokoa maisha ya watu.
0: Kwa mujibu wa kaimu mganga mkuu ilea ya Mufindi Matilda Yasin, amesema kuwa ujenzi wa kituo hicho una gharimu zaidi ya shilingi milioni 300, akisema kuwa mradi huo unalenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi, ambapo kituo hicho kitakuwa na jengo la wagonjwa nje pamoja na maabara. Msikilizaji wa Nuru FM, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unafursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292. Kutuma maoni yako kwa taarifa unaendelea kuisikia. Wanawake mkoani Iringa wametakiwa kutumia nafasi zao za uongozi kwa lea na kuandaa viongozi wanawake wanaotarajiwa kushika nafasi hizo hapo baadaye, kwa lengo la kuimarisha uongozi na kukuza ustawi wa jamii. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa umoja wa wanawake Tanzania UWT mkoa wa Iringa, Zainabu Mwamwindi, wakati wa uzinduzi wa wiki ya UWT mkoa wa Iringa uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Mwamwindi amesema wanawake wanapaswa kushirikiana na kusaidiana katika kujenga misingi bora ya uongozi, hatua ambayo amesema itasaidia kulinda na kuimarisha taswira ya UWT pamoja na kuongeza idadi ya wanawake wenye uwezo wa kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Aidha, amewataka wanawake kuendelea kushirikiana na viongozi wa staff wa UWT hata baada ya kumaliza muda wa uongozi, akisema uzoefu na ushauri wao ni muhimu katika kuwawezesha viongozi waliopo kuendelea vizuri na majukumu yao. Kwa upande wake, mkuu wa dawati la jinsia wanawake na watoto ile wa Mufindi ACP Mary Haule amewataka wanawake kuachana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na kutoa taarifa kwa mamlaka husika wanapobaini au kukumbana na matukio hayo. Haule pia amewataka wazazi kuwafundisha watoto wao kujirinda dhidi ya ukatili wa kijinsia, ikiwemo kuelekeza kutoruhusu mtu mwingine kuwagusa sehemu zao za siri ili kupunguza hatari ya matukio ya ubakaji na ulawiti. Aidha, amesema malezi ya watoto yanapaswa kuwa na jukumu la wazazi wote wawili, baba pamoja na mama, akisisitiza kuwa ushirikiano wao ni muhimu katika kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama na yenye malezi bora. Makumbusho ya mkoa wa Iringa Boma inatarajia kuadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 2016, huku ikieleza kuwa imeendelea kuwa sehemu muhimu katika kuhifadhi, kutangaza na kuendeleza historia na utamaduni wa mkoa wa Iringa na taifa kwa jumla. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kufanyika kwa siku 3 katika eneo la Boma Manispaa Iringa, kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 3 mwezi Oktoba, yakihusisha jamii pamoja na wageni kutoka ndani na nje nchi, ambapo maonyesho mawili mapya yatazinduliwa. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho hayo, mkurugenzi wa makumbusho ya Iringa Boma ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Iringa Jan Kuvel amesema maadhimisho hayo yanalenga kushirikisha jamii katika kutambua umuhimu wa kuhifadhi historia na utamaduni wa eneo hilo.
4: Tunasherehekea miaka kumi ya makumbusho yetu kuwepo. Tunazindua maonyesho mapya mawili. Siku ya kwanza tunazindua masimulizi ya kusisimua, hadithi za kusisimua. Tulishafanya awamu mbili za haya maonyesho, tukichukua zile hadithi za wazee vijijini na kuzipeleka kwenye sanaa. Sawa, kwa mfumo wa sanaa ya kisasa. Sasa hii ya tatu, Endangered Story 3 tuseme, tunachukua hii sanaa na kuipeleka kidigitali. Nadhani inawahusu nyie kama watu wa media pia. Tutakachozindua siku ya Alhamisi hizi Endangered Stories kwa mfumo wa kidigitali. Lakini vile vile tunaonesha mbinu mpya au staili mpya za tunavyoonesha maswala yote hayetu katika website, katika tovuti.
0: Kwa upande wake, afisa utamaduni na sanaa wa Manispaa Iringa Dr. Carlos Mbinda amesema mashindano na shughuli za kiutamaduni ni miongoni mwa njia zinazoweza kusaidia kutangaza utamaduni wa Iringa ndani na nje ya nchi.
5: Iringa Boma, mimi nichukue nafasi ya kipekee kabisa kuwapongeza kwanza wazetu wa fahari yetu ambao taasisi kunaongozwa na Jan Kuva, Dr. Kuva, ambao walikuja na wazo la kuazisha makumbusho kwenye eneo hili, makumbusho ya mkoa wa Iringa. Kitu ambacho wazo hili walioliazisha ni wao. Lakini matokeo ya kuendelea kwa ya hamasa ile yametupelekea mpaka mkoa wa Iringa mwaka huu tumekuwa kwanza kitaifa katika mashindano ya utamaduni ya upande wa vyakula vya asili.
0: Naye Serafino Lanzi, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha uongozi wa utalii mkoa wa Iringa, amesema uhifadhi wa utamaduni ni muhimu kwa vijana kwa kuwa unawasaidia kufahamu walikotoka na kuelewa historia ya jamii zao.
6: Na ni waombe waandishi wa habari, muwe mabalozi wakubwa katika kutangaza utamaduni wa mkoa. Kuna manufaa mbalimbali ambayo yanapatikana kupitia kalamu zenu. Moja, kuhifadhi utamaduni. Lakini pili, kuwajenga vijana, hasa naita nini, Gen Z au vijana wa kileo, ambao nakumbuka Mahatma Gandhi yule wa India aliwahi kusema kwa kutumia lugha ya Kihehe, if you don't know where you come from, you can't know where you're going. Akiwa na maana, usipojua unakotoka, huwezi kujua unakokwenda.
0: Makumbusho hayo yameeleza kuwa yanapokea wageni kutoka ndani na nje ya nchi, jambo linalochangia katika kukuza utalii na kuitangaza Iringa kupitia historia, sanaa na utamaduni wake. Kitendo cha wafugaji wa mbwa kufuga bila kufuata sheria za ufugaji bora na kushindwa kuyodumia kwa kutoipatia chakula na chanjo imetajwa kuwa ndio chanzo cha mbwa wengi kuzurura mtaani na kuleta adha kwa wananchi, hasa watoto. Na hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ilangamoto uliopo kata ya Lemkena, halmashauri ya mji Makambako, katika maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa ambayo yamefanyika mtaani hapo, ambapo wamesema wafugaji wengi wanafuga mbwa kwa mazoea kutokana na kushindwa kuyodumia, hali inayopelekea mifugo hiyo izurure mtaani ili kujitafutia chakula.
7: Umuhimu wa zoezi hili ni muhimu mzuri, kwa sababu kwa kata yetu ya Lemkena hii maafa mengi yametokea kwa ajili ya kichaa cha mbwa. Watoto wengi wameshaathirika kwa ajili ya mbwa. Kuna muda fulani hivi aliumwa mtoto wa shule ya msingi Rangamoto hapa, ikaonekana yule mzazi yuko bustanini, kana serikali ya mtaa iingie kugaramia kutoa hela kwenda kupeleka hospitalini. Kwa hiyo tuliona kweli umuhimu inatakiwa kwamba mbwa zote ziwe zimechanjwa. Kwa marisho bado napo elimu haijatembea. Utakuja kuona mbwa wengine bado wana minyoo, wamekondakonda ovyovyo, hawali muda mwafaka. Hata chakula cha mbwa wao wamezoea mara ya kwanza kulisha pumba. Sasa mbwa saizi pumba ukimlisha hataki, anataka chakula unachokula cha wewe unachokula pale nyumbani na familia, kile chakula kiwe kizuri. Ndio wanataka mbwa wa saizi, wanataka kula hivyo.
8: Of course hatufuati kanuni, tunafuga kimyeji. Afikiri ni elimu na mazoea. Elimu, mazoea yamechangia.
9: Wafugaji wengi hawako makini na mbwa wao, kwa sababu wengi hawawafungi na hawa wapi chakula bora. Kwa mbwa akikosa uangalizi lazima atatoroka. Wengine hawalishi chakula kilicho bora, mbwa anajitegemea, anajitafutia mwenyewe. Sasa akienda kujitafutia ni rahisi kupotea, akaishia mtaani, ndio hao mwisho wanapata kichaa na kuleta madhara.
0: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ilangamoto na Bot Kiwale amesema kumekuwa na changamoto kubwa ya mbwa kuzurula katika mtaa wake, hali inayochangia na mwenye mbwa kutohudumia na kusababisha adha kwa watoto, huku akitaka elimu zaidi kuendelea kutolewa.
10: Ni changamoto kubwa sana. Kajana nafikiri wameumwa watoto karibu watatu wanne kwa ajili ya kichaa cha mbwa, na mwaka huu mwezi wa ngapi napo vile vile ameumwa mtoto wawili nao wamchanja. Kweli mbwa ni karibu wengi wanalala wengine polini. Wapo mbwa wengi sana ambao wanaishi polini huma. Yaani tunaita mbwa poli. Hata hivyo bado tunaomba tu serikali kama kuna uwezekano wakatupatia dawa tena nyingine kwa ajili ya kuua mbwa poli. Shida ni hasa sana sana mbwa poli karibu mengi ambayo nalala tu polini huko, wameacha tu wenye mbwa wameatupa tu polini huko, na ndio hayo yanazubazuba na kupata kichaa ndio kwa ajili ya. Sana sana ni wafugaji. Hawana elimu, alafu pili wanachukua tu mbwa kufuga tu alafu kayaacha tupoli. Shayaacha tupoli na natelekeza huko, ndio napita tu mwenye kuchana uma, ndio kichaa kinaendelea kutusamba. Maana nataka kuambia tu wakiona mbwa ni mara nyingi watoe taarifa ili kwa ajili ya kuwaua zaidi, kwa sababu kiacha tu hivi bado wataendelea kupata tatizo wananchi wao.
0: Akisoma taarifa mbele ya mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, ofisa mifugo na mashauri ya mjomba Kambako Samson Mgaya amesema kwa mwaka huu 2026 hadi kufikia mwezi wa 8 watu 6 wameng'atwa na mbwa, ng'ombe 8 na mbuzi 1, huku mwaka 2025 watu 10 wakiripotiwa kung'atwa na mbwa.
11: Idadi ndogo ya mbwa wanaopata chanjo ikilinganisha na waliopo. 2, uelewa mdogo wa baadhi ya wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo. 3, mbwa wanaozurura bila wamiliki kufahamika au kutofahamika. 4, upatikanaji mgumu wa rasilimali, mfano chanjo, kwa ajili ya kuendesha zoezi la uchanjaji wa kichaa cha mbwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika halmashauri ya mji wa Makambako kwa mwaka 2025 kulikuwa na matukio 10 ya watu kung'atwa na mbwa. Mwaka 2026 kufikia mwezi Agosti kuna watu 6 wameng'atwa na mbwa, ng'ombe 8, mbuzi 1 na mbwa 1 kung'atwa na mbwa aliyeshukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika maeneo mbalimbali. Katika matukio hayo yote ya watu au wanyama kung'atwa na mbwa aliyeshukiwa kuwa na maambukizi ya kichaa cha mbwa yameripotiwa kutokea katika kata ya Mkena kwa kiwango kikubwa kulingana na maeneo mengine. Hivyo hii ndiyo sababu mpelekea maadhimisho haya kufanyika katika kata hii ya Mkena.
0: Afisa mifugo halmashauri ya mji wa Makambako Samora Mgaya ambataka wafugaji wa mbwa kuhakikisha wanatoa wanyama hao wanaopatiwa chanjo kwa wakati, huku akitaja hatua za awali ambazo mbwa mwenye kichaa huzionyesha ikiwemo kupoteza hamu ya kula, kupenda kujitenga, kuwa mpole na wasiwasi.
12: Kuwa ni mpole na anapenda kujitenga. Kwa wako ukifika kama yuko kwenye fence lazima atakufuata, kukuchezea chezea kidogo, lakini hapo utakuta mbwa anajitenga na anakuwa mpole kupita kawaida. Lakini anakuwa na hofu na wasiwasi. Hata ukimwita unakuta kama anainama chini, anakimbia kimbia, yani yuko tofauti na vile ulivyomzoea. Lakini nyingine ambayo anaweza kuonyesha ni homa. Lakini anaweza kulamba na kung'ata sehemu ya jeraha. Anakuwa na hisia nyingi, sauti au mwanga. Yani ikitokea mwanga anakuwa kama anauogopa. Hapendi kuona mwanga mkali. Hiyo ni hatua ya mwanzo. Lakini ipo hatua ya pili, tunasema ni hatua ya msisimko au ukali. Hii hatua sasa mbwa anakuwa mkali na anaweza kashambulia bila sababu. Nyingine anabweka na kulia kwa namna isiyo ya kawaida. Anaweza kutangatanga bila sababu. Ndio hiyo, anakimbilia huku, anakimbilia huko, anakimbilia huko, anakimbilia huko. Lakini anaweza kutokwa na mate mengi. Na dalili nyingine ambayo ndio ya mwisho kwenye hiyo hatua, anaweza kupoteza uwezo wa kutambua mazingira.
0: Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako Salumu Mlumbe ametaka wataalamu kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na ufugaji bora wa mbwa, huku akitaka wafugaji wote wa mbwa wanapata chanjo.
12: Kwa ni mpole.
13: Ndugu zangu, hapa wamesema kwamba sisi ya Mkena, na ndio maana wameleta chanjo hii hapa, tumekuwa wahanga wakubwa sana ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Makambako. Yaani matukio mengi sana yametokea kwenye kata yetu ya Mkena. Kwa hiyo sasa hii elimu ambayo tumeipata hapa, hebu tuone kama ni ya msingi, twende kuifanyia kazi. Na niwaombe sana wataalamu wote wa mifugo, elimu ambayo imetolewa hapa bado inatosha, lakini bado haitoshi sana kwa sababu wananchi waliopo hapa ni wachache. Kwa hiyo niombe sana wataalamu wa mifugo, kila tunapokuwa kwenye mikutano yetu ya mitaa ya kata, muendelee kutoa elimu, muendelee kutoa hiyo elimu ili wafikie wananchi wengi zaidi. Maana wananchi waliopo hapa ni wachache sana. Na hii elimu hapa tumetoa hapa, je, maeneo mengine? Kwa hiyo mimi niwasihi sana wataalamu, muendelee kutoa hii elimu kila mnapokuwa kwenye mikutano. Tulishapata sisi hapa kata ya Mkena, tulipata janga moja baya sana ambalo lilikuwa halina majibu mazuri sana. Kwa hiyo tuende kutoa elimu ili wananchi waweze kuelimika juu ya chanjo hii ya kichaa cha mbwa na paka.
0: Maadhimisho ya kichaa cha mbwa yameongozwa na kauli mbiu inayosema tuna nguvu, tuna nguvu tukiwa pamoja, ambapo halmashauri ya mji wa Makambako imeadhimisha kwa kuchanja bure mbwa 172 na kutoa elimu kwa wananchi na wanafunzi namna ya kukabiliana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Msikilizaji, bado unaweza kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia kupitia 0766 744 4292. Hapo baadaye nami itanipa saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Mwalim Fik ametangaza kuwa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua kwa karibu 90% katika miaka ya hivi karibuni. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
15: Fik amesema ripoti ya tathmini ya usalama iliyowasilishwa katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi katika wilaya ya Dainel jijini Mogadishu siku ya Jumamosi ilionyesha kuwa mashambulizi ya kigaidi yamepungua kwa takriban 87%. Ameieleza takwimu hiyo kwa ushahidi wa uboreshaji mkubwa wa hali ya usalama jijini humo, huku waziri huyo amelinganisha hali ya sasa na ile ya miaka kadhaa iliyopita ambapo Mogadishu ilikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya silaha ikiwa ni pamoja na milipuko na mashambulizi yaliyolenga taasisi za kiserikali, maeneo ya umma pamoja na barabara kuu. Fik ameutaja uboreshaji huo kuwa ni matokeo ya juhudi endelevu za idara ya intelijensia, polisi na jeshi la Somalia pamoja na ushirikiano kutoka kwa wakazi wa eneo la Banadir uliopo mji mkuu Mogadishu. Fiki amewapongeza maafisa wa usalama waliofanya kazi bila kuchoka wakati wa juhudi hizo, akisema mafanikio hayo yamepatikana kwa gharama kubwa ya maisha ya watu. Aidha amevisihi vikosi vya usalama na wakazi wa Mogadishu kuendelea kuwa macho, akionya dhidi ya majaribio ya kudhoofisha mafanikio ya usalama kupitia uhamasishaji wa koo au kufufua wanamgambo. Waziri wa Ulinzi wa Somalia ametoa wito huo huku serikali ya Somalia ikilenga kuimarisha mafanikio ya usalama huko Mogadishu sambamba na kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Watu wasiopungua 30 wameuawa kwa kunyongwa mashariki mwa Libya tangu mwishoni mwa mwezi Agosti baada ya kuhukumiwa kifo katika kesi zilizoendeshwa kwa siri kupitia mahakama za kijeshi. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na mashirika ya kutetea haki za binadamu, huku wengine wapatao 50 nao pia wakiwa wanakabiliwa na hatari ya kunyongwa. Amnesty International imesema kundi liitwalo vikosi vya ulinzi vya Kiarabu vya Libya linaloongozwa na kamanda wa mashariki Khalif Haftar, ambalo ni yule yenye mamlaka halisi ya uendeshaji wa hilo, mnamo Agosti 23 lilianza tena kufanya mauaji ya kunyonga watu huko nchini Libya tangu ilipositisha ufanyaji mauaji hayo mnamo mwaka 2010. Kwa mujibu wa Amnesty, walionyongwa walikuwa wamehukumiwa kufuatia mashtaka yasiyo ya haki na ya siri yaliyochanganyika na vitendo vya utesaji. Shirika hilo la kimataifa la kutetea haki za binadamu limeeleza katika taarifa yake kwamba baadhi ya watu walionyongwa au wale ambao wanasubiri kuhukumiwa kifo walitiwa hatiani kwa makosa ya mauaji na yanayohusiana na ugaidi, yakihusisha mapigano kati ya LAF na makundi hasimu kati ya kipindi cha mwaka 2014 hadi 2018. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kiongozi mkuu wa Irani ambaye hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ametamka wazi kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo baada ya kile alichokisema ni kunyoshwa vikali. Katika ujumbe wake kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei ameanza kwa kuvipongeza vikosi vya nchi yake kwa kile alichokidai kuwa vimefanikiwa kuzuia vikosi vya adui kufanya operation kwa uhuru katika mlango bahari wa Hormuz. Ujumbe huu ulitolewa kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa kwa Hassan Nasrallah, aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani wala kusikika akizungumza tangu mashambulizi ya Februari 28 ambayo yalimuua baba yake na kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Juhudi mpya za kidiplomasia zikisimamiwa na wapatanishi kutoka Qatar na Oman zinaendelea kufanyika kati ya Marekani na Iran ili kutafuta suluhisho la kumaliza vita vya Iran ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miezi 7.
0: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
14: Uchumi na biashara.
0: Bei ya mafuta katika soko la dunia imepanda kwa 12.42% ndani ya mwezi mmoja hadi kufikia dola 92.4 za Marekani kwa pipa Septemba 25 mwaka huu, kutoka dola 81.85 za Agosti mwaka huu. Mwana habari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
16: Kwa mujibu wa tovuti ya Trending Economics, ongezeko hilo linaweza kuongeza gharama za bidhaa na huduma zinazotegemea mafuta, ikiwamo usafirishaji, uzalishaji na shughuli nyingine za kiuchumi. Takwimu hizo zinaonyesha bei ya mafuta Septemba 25 ilikuwa pungufu kwa 2.29% ikilinganishwa na bei ya siku iliyotangulia wakati soko linapofungwa. Hata hivyo, bei hiyo ilikuwa juu kwa 40.66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2025, hali inaonyesha kuongezeka kwa gharama ya nishati katika soko la dunia ndani ya mwaka mmoja. Mwelekeo huo unahusishwa na sitofahamu katika soko la mafuta duniani, ikiwamo mvutano wa Mashariki ya Kati na wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia maeneo muhimu. Mafuta ni miongoni mwa bidhaa zinazofuatiliwa kwa karibu duniani kutokana na umuhimu wake katika uchumi, yakitumika kama chanzo kikuu cha nishati katika usafirishaji na uzalishaji, huku bei yake ikiwa na uhusiano na gharama za maisha na mfumuko wa bei. Kwa mujibu wa Tanzania, mafuta ni sehemu muhimu ya gharama za usafirishaji wa abiria na mizigo, uzalishaji wa bidhaa na uendeshaji wa shughuli mbalimbali za biashara. Hata hivyo, bei ya mafuta katika soko la dunia si bei ya moja kwa moja ambayo mtumiaji wa Tanzania hulipa katika vituo vya mafuta, kwa kuwa bei ya ndani huathiriwa pia na gharama za uagizaji, usafirishaji, kodi, tozo na gharama nyingine katika mnyororo wa usambazaji. Akizungumzia hali hiyo, mtaalamu wa uchumi na biashara Masao ya Sei amesema kupanda kwa bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia kunaweza kuongeza gharama za uendeshaji wa shughuli za kiuchumi nchini, hasa iwapo ongezeko hilo litaendelea kwa muda mrefu. Hata hivyo, amesema mafuta yanaingia katika gharama za karibu kila shughuli inayohusisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Hivyo ongezeko la gharama hiyo linaweza kuwaathiri wafanyabiashara na hatimaye watumiaji kupitia bei za bidhaa na huduma. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Shukrani Delfina Kutika. Mpaka sasa inaniposa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766 744 2292. Muso Babas Fundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo anasema pongezi za dhati kwa kata ya Wambi kwa kupatiwa kituo cha afya, lakini inasikitisha kuna watoto. Sawa, anasema inasikitisha kuna watoto Ilangamoto wanaathirika kutokana na kichaa cha mbwa. Wafugaji anasema wasiendelee kutelekeza mifugo hiyo na wapewe elimu juu ya masuala ya kinga na chanjo iliyo bora kwa wafugaji kwa mifugo hiyo. Evaristo Changamike toka Kitwiro anasema upandaji wa bei ya mafuta imekuwa tishio kwa dunia. Deja. Baadhi ya watu wanafuga mbwa bila ustaarabu. Tunaomba viongozi wetu walivalie njuga hilo swala ili wasilete madhara kwa wananchi. Anaitwa Mwaisa Kubaruzi wa Nuru FM. Na huyu anasema ni kweli mbwa ni kero sana, ni hatari kwa watoto wetu. Kisheria mbwa hafugwi nje na ana muda wake wa kufunguliwa. Wafugaji hizo sheria hawazijui. Elimu inahitajika kwa wafugaji. Meo Kigava kutoka Kilolo Masisiwe. Msikilizaji, mpaka kufika hapa inanipasa kuweza kuangazia inanipasa kuweza kujuza muktasari wa habari kabla ya kutamatisha habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ameagiza halmashauri ya mji Mafinga kuhakikisha ujenzi wa kituo cha afya Wambi kilichopo kati ya Wambi wilayani Mufindi unakamilika kwa wakati ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Kitendo cha ufugaji wa mbwa kufuga bila kufuata sheria za ufugaji bora na kushindwa kuhudumia kwa kutopatia chakula na chanjo imetajwa kuwa ndio chanzo cha mbwa wengi kuzurura mtaani na kuleta adha kwa wananchi, hasa watoto. Na katika doro za mataifa mbalimbali, waziri wa ulinzi na wa usalama Ahmed Mwalim Fak ametangaza kuwa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua kwa karibu 90% katika miaka ya hivi karibuni. Shukrani sana msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Habari nyingine zungana nasi pindi ifikapo kesho 2 kamili asubuhi. Niliyekusomea lengo jina anaitwa Nuru Joni.
17: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
18: Tunajiamini, tumesimama,
17: hatuogopi.
18: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
17: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
13: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
14: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
15: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
16: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndio.
12: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
16: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
12: Lakini bado, tumesimama imara.
16: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
12: Si tunaipenda.
16: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
16: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
16: Mbele kule.
12: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
16: Hey.
12: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
18: Kiyoyozi, Tatukali, kutoka Nuru FM.

Kiyoyozi. Tatukali kutoka Nuru FM. 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Tatu Kali kutoka Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Kiyoyozi.
1: Hiyo inaitwa Bad Influencer ya kwake Omalay, ikiwa inatukamilishia zile tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Ya kwanza ikiwa ni ya Mark Anthony, I need you, na kuhitaji wewe hapo. Lakini pia ya pili Rorin inaitwa Tattoo, lakini ya tatu ndo hiyo ambayo umekwenda kuisikia, Bad Influencer ya kwake Omalay. Hiyo hizo ndizo ngoma kali tatu ambazo tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 9 2026. Baki miezi mitatu na siku moja, umetimiza malengo yako au bado unaendelea kupambana? Lakini na sasa hivi ni dakika 51 toka ile timu saa 10 kamili jioni, upo na Talisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwenye Kiyoyozi mwanzo mwisho, kuanzia sasa hivi mpaka pale atakapokuwa na timu saa 2 usiku. Tutakuwa wote hapa mwanzo mwisho kwa sababu kuna mengi ambayo tumekuandalia. Mambo mengi sana ambayo tumekuandalia. Na kwenye hii ngoma ambayo imemalizika ya tatu, Bad Influencer, hii ni kama kuna namna fulani inaelezea ushawishi mbaya ambao mtu alikutana nao kwenye mahusiano au kwa mpenzi wake. Sasa God Love, uko vizuri? Kwanza nikuulize swali kabla hujatulia, ushakutana na ushawishi mbaya kwenye mahusiano ambao kaufanya ufanye vitu vibaya? Yani mkutana na ushawishi ambao ulikufanya unywe pombe, vute sigara?
2: Ushawishi wa yani
1: kwenye mapenzi? Yes, kivyovyote vile.
2: Aya, kuna amna kijana ambaye hajakutana na ushawishi mbaya. Ila sasa inakuja kwamba ulifanyia kazi ama uliwepuka. Kila kijana, na ndio maana elimu zinatolewa. Viko vitu vingi. Mimi moja kati ya kitu ambacho nilishawishiwa na nikabugi ni kutoroka shule.
1: Kutoroka shule.
2: Kudojia.
1: Ulitoroka?
2: Karibia mwezi mzima.
1: Ulitoroka kabisa? Okay.
2: Nilirudi nikapewa special nadhani.
1: Basi ulipata Bad Influencer, mtu alikushawishi vibaya makusudi kuweza kutoroka shule na vitu kama hivyo. Kuna watu wamekutana na ushawishi mwingi sana ambao ni ushawishi mbaya, aidha wa mitandaoni au sehemu yoyote ile, ila utuli kwa ushawishi mbaya. Endelea kubaki nasi hapa kwa sababu sisi tumekuandalia mambo mengi sana. Leo ikiwa imebaki siku moja kumaliza mwezi.
2: Yeah.
1: Imebaki siku ya kesho tu.
2: Siku ambayo unajua kuna baadhi ya matukio ambayo ukizungumza kwenye nchi yetu si mazuri na si ya kupendeza. Leo kumekuwa kuna mgomo.
1: Yes.
2: Wa madereva mabasi.
1: Nilikuwa naelekea huko.
2: Sasa ukiangalia na nikasema nikahoji. Ni moja kati ya vitu ambavyo of course vinatokea, lakini si vitu vizuri na si vitu bora.
1: Na vitu vibaya sana.
2: Ya, ipo migomo mingi ambayo ishaitokea. Wewe ni mgomo gani ushaitokea hapa na ukasema da huu mgomo ni hatari sana Tanzania?
1: Mgomo ambao umewahi kutokea? Uliwahi kutokea mgomo wa daladala. Sikumbuki ni lini.
2: Daladala.
1: Yes.
2: Ni wapi?
1: Lakini Iringa pia ulitokea, lakini
2: sasa kuna
1: na Dar es Salaam pia ilikuwa kwa ukubwa.
2: Sio situation nzuri kukumbuka ama kurudisha. Sana. Ila tunajaribu kuona namna gani serikali imejitahidi kuendelea kufukia yale ambayo yani kumaliza ile migomo. Kuna migomo ambayo ilitikisa nchi.
1: Yes.
2: Achana na migomo ambayo daladala,
1: machinga, watu wamegoma.
2: Yani kuna migomo ambayo yani serikali yenyewe ikasema kwa sababu kama hata mgomo wa leo ni ishi kubwa, ishi kidogo ambayo sio nzuri. Nimekutana na jamaa mmoja na kwenye huu mgomo ni dereva daladala. Ni dereva basi. Sasa namuelekeza kidogo RPC kwamba siku wani wamekuwa wanafanywa mitihani, wewe inakuwa hivyo. Akasema alienda akafanya mtihani mmoja, akaulizwa maswali matatu ambayo hayo maswali yeye mwenyewe alimtia atiani.
1: Ilimtia wenge.
2: Kwamba ukiwa unaendesha gari, akapewa maswali matatu ya kuchagua. Ni muda gani unapaswa kupunguza?
1: Majibu matatu.
2: Yaani majibu matatu. A, B, C na D.
1: A, B na C.
2: Wakati gani unapaswa kupunguza mwendo ukiwa unaendesha gari? Wakati wa ukungu?
1: Wakati wa mvua?
2: Wakati wa mvua au wakati wa usiku?
1: Yes. Hayo majibu matatu. Akamuuliza, basi tukuulize hata wewe mwenyewe RPC tuone unatuambiaje.
2: Sasa ukitazama kwamba inawezekana kweli una vitu hiyo, ilikuwa inaonyesha mfano pia na wenyewe wanakutana na baadhi ya vigingi ndani.
1: Hata kwa hali ya kawaida tu hapo ungejizani.
2: Hapo ni shungumu kidogo.
1: Unashindwa kuelewa kwa sababu hizo zote na nyakati fulani ambazo inabidi uwe makini sana.
2: Kwa hiyo tumeona leo karibia nchi nzima.
1: Yeah, karibia nchi nzima. Lakini maeneo
2: Dar es Salaam, Mbeya, Njombe niliona.
1: Ruvuma pia nimeona.
2: Yes, yani kuna
1: hapa Iringa kwa kule Ipogolo
2: kuna baadhi ya mikoa ambayo wamegoma. Ni kitu ambacho sio kizuri, na ndio maana mwanzoni nikauliza hata msikizaji anaweza akatuambia ni mgomo gani ambaye anakumbuka. Mimi ukiniuliza moja kati ya mgomo ambao nishashtuka ishatokea mgomo wa madaktari hapa nchini.
1: Hiyo ilikuwa mbaya.
2: Moja kati ya issue mbaya.
1: Mwaka gani?
2: Yaka nyuma kidogo. Tukia mgomo. Lakini kwa bahati nzuri serikali.
1: Ulidumu kwa muda gani huo mgomo?
2: Haikuchukua muda.
1: Na isingechukua.
2: Yaani haikuchukua muda na nadhani
1: ni moja kati ya sekta nyeti sana ambazo zikileta mgomo kwa kweli changamoto.
2: Yaani na ukitazama kwamba kwa bahati nzuri serikali tu kwa haraka haraka ikasovu na hivyo vitu vikapotea. Na tutamani kuna ndio maana mara hata vikitokea sasa hivi unaona wapi kuna tatizo, na wakuu wa wilaya wakiwa mikoa kamati ya ulinzi na usalama sehemu husika wamekuwa kijitahidi kwenda nao lesi na kujaribu kumaliza hizi issue.
1: Kuna abiria pia ambao wengine walikuwa nalalamikia, mgeni anakuambia mimi nilikuwa nawahi kwenda Dodoma kazini na
2: sasa, yani kisha tokea mgomo yani lazima mpaka watu wanagoma, ina maana wanajua kabisa huduma hazitopatikana.
1: Yes,
2: wananchi watalalamika kwa sababu kipindi kile mimi ndakukumbusha kipindi ambapo alikuwa mkuu wa wilaya Richard Kasesela hapa Iringa. Ndio kipindi ambapo bajaji zilikuwa zinaanza kuingia. Kwa hiyo bajaji zinaingia daladala. Asilimia kubwa ndio watu tulikuwa tunatumia nini?
1: Daladala.
2: Kwa hiyo wakawa wana conflict baina ya bajaji na daladala. Sasa daladala kipindi kile walikuwa hawajua kwamba dunia inabadilika.
1: Hawataka kuwa naisi tu watabaki kuendelea
2: yani,
1: kwa wao.
2: Yaani hawajua kwamba dunia inaenda kubadilika, yani tunavyoenda sivyo ambavyo wao wanadhani. Wakadhani wanaweza kazuia kwa sababu kulikuwa kuna daladala inawezekana zinazoenda Isakarilo, daladala 20 sijui wapi. Daladala ni nyingi. Sasa bajaji zinakuja ziko mbele ya muda. Mwelewa ndipo ambapo.
1: Na ukizingatia na usafiri fulani hivi, yani mtu anaweza kaupata chapchapu na kufikisha mahali anapotaka haraka haraka.
2: Walipogoma. Walipogoma. Of course kipindi kile ndio ilikuwa ni moja kati ya huduma namba moja ya usafiri ukiachana na taxi labda bodaboda. Kulikuwa wakigoma unakuta abiria wamejaa pale stendi ya zamani. Wamejaa miomboni, wamejaa, hakuna kwa kwenda, watu wanatafuta mbadala. Sasa nilikuwa nataka nikwambie nini, pindi ambapo ukiona watu wanagoma wanajua kabisa kuna huduma haitopatikana. Na ndio maana hata machinga wakigoma ili waonekane wamegoma hawaruhusu huduma nyingine ziendelee. Lazima watapanga mawe barabarani ili sasa muweze kufika. Waligoma walimu wazazi shule moja ya nyumba tatu pale Ilala. Watoto walikuwa wanagongwa sana kwenye ile barabara ya Danish. Wazazi wakaenda wakafunga barabara. Na maana akishafunga barabara si hakuna huduma zinazoendelea.
1: Hakuna huduma.
2: Ni lazima kamati ya ulinzi na usalama wataitwa. Ndipo ambapo viongozi wakaenda, na nakumbuka alienda alikuwa kuwa wilaya nadhani alienda James. Akaamrisha pale matuta yawekwe yakaikwa ndani ya siku mbili. Kwa hiyo hata mabasi wanagoma wakijua tu lazima raia watakosa usafiri.
1: Lakini pia ukiona kuna hii namna ya kuna hii migomo, kuna vitu havipo sawa na kuna vitu pia havijakamilishwa, ndio maana watu wanaweka mgomo.
2: Hakuna mgomo unao mtu anaamua anaamka asubuhi amegoma.
1: Amegoma.
2: Yaani kila kitu kiko sawa. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo wao wanatamani wakigoma ile sauti yao itafika sehemu usika ili vije vitatuliwe.
1: Ndivyo maana mgomo. Sasa endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio Kiyoyozi kwa hewa kwa sasa hivi. Kwa wale watu wa Ilula, Mafinga na maeneo mengine mengi ambao mnaendelea kutusikiliza, nikwambie tu una nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku.

0: 89.9 Nuru FM FM Kiyoyozi.
1: Yeah.

0: hiyo ni ya kwake Alikiba wakati naendelea kusindikiza jioni yako tulivu kabisa kutoka hapa 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ukiwa na Tatisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tupo hapa kuanzia sasa mpaka pale tutakapokuwa timu saa 2 usiku tutakwenda kuondoka humu ndani. Na wewe ushiriki wako ni kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292 0766744292. Anasema kiukweli inapotokea wahudumu wa sekta fulani unatokea mgomo panakuwa na tatizo kubwa mno na kusababisha wananchi kuteseka. Mimi nashauri serikali jitahidi kutatua kwa haraka zaidi matatizo haya ili kutokuwa kwaza wananchi. Ni Alfred Madati kutoka Isalavanu. Anasema habari za hapo studio, vipi mgomo wa madereva leo umepatiwa utatuzi wa mgomo huo? Nisome kama Godi Kadilo kutoka Ilula. Anasema habari za hapo studio, naitwa Huseni, nipo Tumaini. Okay, anauliza hii background inaitwaje. Baadaye kidogo nitakupa jina la hii background. Anasema tulipa mwinga, nimefurahi kuona mwanangu God Love leo yupo vizuri kiafya. Flora Mkembela wa Ilula Ilala, bibi God Love, shukrani sana. Anasema Mungu abariki. Okay. Hizi ni jumbe zingine kabisa. Madereva wanaweza wakawa wana madai yao muhimu. Tatizo ni pale ambapo watu wenye nia nyingine wanapotumia migomo hii kuchochea ya kwao. Anasema migomo haina faida, tupo zama ambazo biashara kama ya mazao inategemea magari, mabasi, malori. Serikali ikae imalize migomo ya magari, ni hasara kwa wenye magari na wateja na serikali yenyewe. Elia Kaovela. Okay. Anasema Musa wa baba zitoka Ilula Nyikilomo, mko poa mjengoni, tumeanza pamoja tutamaliza pamoja. Shukrani sana Musa wa baba. Anasema na yeye. Okay. Basi na wewe ni kuambie tuendelee kushiriki na sisi hapa kupitia 0766744292 0766744292. Endelea kushiriki na sisi hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Upo na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tupo hapa mpaka saa 2.
1: Yeah.
0: Kwa vizuri.
1: Kama unavyoona mambo ni mazuri. Hali ya hewa pia inaleta shida kidogo. Umeona?
0: Bib God Love kasema hivi anajisikia vizuri sana. Wamefurahi sana kukuona upo vizuri kiafya.
1: Kunisikia.
0: Kukusikia upo vizuri kiafya.
1: Ama alikuja digital ya. Nilikuwa naweza kwamba situation yake alimpa mjukuu wake jina.
0: Jina lako wewe.
1: Ya, jina langu.
0: Kuna watu wana makaba. Watu wana mapenzi.
1: Si nondo. Yaani kuna
0: Osio.
1: Watu wanapenda nondo. Yaani ukiona wapa zile nondo, najua maisha ya binadamu yalivyo. Ukiishi maisha yao. Inakuwa ni nzuri na inakuwa inafanya wao wanaamini kwamba kila kitu ikiko sawa kwa sababu unaishi maisha yao. Na ndio maana hata ukienda kidimbwi, unapajua kidimbwi.
0: Kidimbwi unapajua, sijina lililotumia kama yani kuficha ukali wa maneno.
1: Ah, kidimbwi ni hapa Iringa.
0: Kidimbwi ni? Kuna sehemu panaitwa kidimbwi? Hapana.
1: Upajui?
0: Yes.
1: Sawa. Mashine tatu kienda nyuma kulikuwa na bonde moja kubwa sana, huwa wanashinda watoto wa mitaani.
0: Ndio panaitwa kidimbwi ni pale.
1: Panaitwa kidimbwi ya.
0: Mimi napajua lakini
1: sasa wale watoto mimi ni rafiki zangu, hata juzi nimegombana na mmoja. Alipigwa sana usiku. Alienda kuleta fujo kwenye shughuli za watu. Kwa hiyo wale watoto kwa nini wamekuwa rafiki zangu? Hapa Nuru FM kuna miradi wa inakuja kwa ajili ya kufanya inahusiana na watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Wale watoto ukionyesha tu hali kwamba wewe uko tofauti nao, yani wewe ni expensive kuliko wao.
0: Kwa ufupi ni kama ukionyesha kuwatenga.
1: Sio kuwatenga, yani ukienda pale hujawatenga. Ukienda ukaonyesha kwamba wao ni loko.
0: Wao inawezekana kuna namna yani hawana thamani kwa kifupi.
1: Yani na wanachotaka wao, ukienda ishi kama wao. Yani vile alivyo. Ndivyo ambavyo ukiishi maisha yao utadili nao vyema sana, hata
0: na watakuwa marafiki zako.
1: Na hata kina wananchi wana matatizo mengi. Yaani watu wana matatizo mengi, maisha, maradhi, changamoto za maisha, mikasa. Sasa pindi ambapo unaishi nao vile ambavyo ilivyo, siku zote itakuwa always. Kwa nini wewe unaniambia unampenda sana mkuu wa mkoa wa Njombe? Taka.
0: Kwa sababu kwanza akiwa akitoa speech yoyote au hotuba yoyote, lazima ataacha neno la kukutia moyo au la kukufanya upambane.
1: Iringa mimi nimeishi miaka kadhaa. Kama ndazungumza hili nisamehewe. Washakuja wakuu wa mikoa wengi. Moja kati wakuu wa mikoa ambao nimeona picha zao zimebandikwa sana kwenye bajaji na hata kwenye pikipiki ni Harry James.
0: Yes.
1: Unadhani kwa nini?
0: Na kuna huyo mmoja ambandika picha kubwa sana ni kutoka hapa Nurofa.
1: Sio mmoja. Yasile picha ambayo ilipigwa hapa. Mimi nimeshajudia, nimeshashuhudia sasa hivi si bajaji chini ya nane na bodaboda ambazo nimekutana nazo zimembandika mheshimiwa mkuu wa mkoa Harry James. Unadhani kwa nini?
0: Watu na mahaba na kiongozi.
1: Kile ambacho anakitema kwenye kinywa chake kinagusa mioyo ya watu. Yaani huwa na tunasema motivation speaker mtu unaweza kumuita, si ndio? Yaani anaongea kitu ambacho kina motivate mtu.
0: Na hapana kitakufanya upambane au kitakutia moyo kwamba okay, kumbe na mimi ipo siku.
1: Alizungumza speech moja nime download ninayo. Alisema katika dunia hii marafiki wote ni marafiki wa vitu, wa manufaa jambo fulani. Ila rafiki yako wa kweli Teddy ni mama yako mzazi. Huyu sio rafiki wa kitu. Mke wako kaja kwako kwa sababu inabidi mfunge ndoa. Yaani alizungumza japokuwa
0: mimi sasa inabidi mfunge ndoa. Yaani amekuona kwanza una akili timamu.
1: Rafiki wa kweli yoyote. Rafiki wa kweli kwenye dunia hii ni mama yako mzazi. Yeah. Hawa wengine hawa sasa kwa nini mimi nisweke nisimweke DP mheshimiwa Harry James?
0: Lazima utamweka.
1: Na hiyo tutaelezana siku moja na tutazungumza mambo mengi sana.
0: Na wakati huu nikupe habari njema kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Mambo ni mazuri kabisa.
0: Mambo ni bana mazuri.
1: Sasa nikupe habari njema. Unajua kuna watu wanaishi katika maisha ambayo wanaamini vitu vinabadilika kutokana na hali ya hewa na mambo mengine. Sasa habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Wambingetwa na maeneo yote jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwazi wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa God Luck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na God Luck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa bora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini bwana, nenda pale Fair Agro na Fair Miche au piga nambari 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga 0786 133511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao ambaye nambari yake 0685206422 au 0762001491. God Luck F1, mfalme wa msimu wa mvua
0: kabisa. Lakini wakati huo huo tunakunywa maji alafu tunarudi hapa kwa ajili ya kuja kuhabarisha leo yote ambayo tumekuandalia.
1: Bila kusahau ile itakayokushangaza leo.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Sasa kabla hatuja kwenda kwenye kile ambacho kitakushangaza, ni kuambie tu endelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744229. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo na sisi tutakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike, tupo hapa mpaka itakavyokuwa na timu saa 2 usiku.
5: Yeah. Mhm. Bana, sasa kuna mama moja anaitwa Tekla. Yule mama bwana alikuwa na jamaa yake mmoja anaitwa Dickson. Walikutana kwenye maisha ya harakati za kawaida kawaida. Lakini kabla tujaendelea, wanayo nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe. Lakini pia fahamu unaweza kaja kwenye page zetu Nuru FM Digital pale mama na mazuri. Lakini pia wasiache kuendelea kuniombea. Sauti kidogo au watu wananipima? Ndio ulichozungumza jana?
4: Hapana, mbona leo uko vizuri kidogo?
5: Jana nilipinga uchawi hamna. Au watu watakaoonyesha godi upo.
4: Upo. Hamna kitu kama hicho.
5: Sawa, hali hiyo. Sasa yule mama Tekla alikutana na jamaa anaitwa Diki. Wao walifunga ndoa katika maeneo ambayo kuna dini yao. Wanaijua. Sijui ni kanisa, sijui ni sehemu. Wana viapo vyao. Wow. Rasmi aliulizwa maswali kwamba Tekla, mimi Diki nakuoa kwa pete hii, unaahidi hautokuja zile situation zote ambazo zinafanyika kwenye ndoa, lakini kikubwa akaulizwa, hutokuja kuivua ipete katika maisha yako? Akasema ndio, sitakuja kuivua. Sasa Tekla alikuwa hajajua lile swali linamaanisha nini.
4: Yeye alijua tu kawaida.
5: Akaulizwa swali lile mara tatu, hutokuja kuivua pete? Ndio, hutokuja. Kuna
4: kwanza alikuwa anauliza kwa maana kwamba hata kuja kuivua kwa maana kwamba kuachana au vipi? Au kuivua tu kwa bahati mbaya?
5: Yaani mimi na imani kuivua wanamaanisha kutoachana ama kuto.
4: Yes, mimi pia nimeelewa hivyo.
5: Akapewa booklet moja aweze kusign. Akasign. Kwa namna ninavyoambiwa ilikuwa ina hali fulani kama ina ngozi ngozi, yani ile juu kasha yake ni kama ina ngozi ngozi fulani hivi. Kwa hiyo akasign pale. Titi mimi Tekla Chalamila sita kuja kuivua ipete na ahidi hivi na hivi. Lakini pia akaambiwa inabidi atobolewe hapa kwenye ile sign, atobolewe kwenye ile sign, muhuri wake ni kama damu.
4: Okay.
5: Ikawekwa pale. Akatia na damu yake. Na Dickson naye akatia damu yake.
4: Pale pale.
5: Baada siku tatu mume wake akamwambia, "Umesema ipete utakuja kutoa. Ufue. Ufanye nini usitokaje kujaribu kuitoa hii pete? Maisha yako yote."
4: Tena.
5: Ndipo ambapo Tekla kaona. Mbona
4: kama yuko serious?
5: Sielewelewi. Lakini baadaye wakazungumza mambo yakaenda. Sasa maisha yakaenda. Binadamu huwa anaridhika au anadhoofika. Tekla kawa ananenepa. ile pete inazidi kubana kidole chake. Akamwambia mume wake, angalia ile pete inaniumiza. Akumjibu chochote, akaenda kuchukua ile booklet ambayo alisign. Kama tazama hapa. Sina la kukujibu. Akasema lakini angalia.
4: Na vimba.
5: Mimi naumia. Jamaa ajibu chochote Dick, anamwambia soma hapa. Ulisign nini hapa? Maisha kaenda. Yule binti ikabidi aende kushtaki kwa wazazi wake. Anaumia sasa. Inamtesa ile pete hatari mno Teddy.
4: Na hapo kama ulivyo kiwa mwembamba ukinenepa lazima.
5: Wazazi wakamuita Dick. Akarudi jioni kwa Tekla. Akamwambia hiyo pete itaki kutoka kwenye hicho kidole. Labda tukate kidole. Hii pete iishi na hicho kidole ikiwa nje. Tayari kuna ushabiano ambao umeendana na hii pete pamoja na kidole chako pamoja na vitu ambavyo alizungumza yeye. Tekla akasema acha masiara. Akasema mimi nimemaliza. Yaani uwezi niambie uwezi.
4: Yeye mwenyewe alikula kiapo kwamba hata kuja kuvua pete.
5: Na yeye ana pete.
4: Hajai kuivua.
5: Wote wawili hawajai kuivua. Kwa hiyo Tekla akawa anatakiwa kukata kidole lakini asivue ile pete. Pete. Sema Sentania akaenda kwa wazazi wake. Wazazi wakamuita Diki. Diki akasema sina la kubadilisha. Sina
4: la
5: kubadilisha. Ndivyo ilivyo. Sasa ikawa ni mgogoro mkubwa, kila mmoja anazungumza haya. Sasa kumbe yule binti aliingia kwenye viapo ambavyo yeye mwenyewe alikuwa hajui kama anaingia kwenye viapo vya masuala ya ajabu. Wameenda, mepita baada ya miezi miwili, ikabidi wazazi wamwambie utafanyaje? Kata, alikata kidole.
4: Alikata kidole?
5: Kata kidole. Yes. Mpaka sasa hivi Tekla hana, ana vidole vinne mkononi. Hichi kidole hana na kimehifadhiwa pamoja na ile pete. Na anaishi na yule binti, kinachowashangaza watu, anaishi na mume wake. Vizuri tu. Na wanaishi na kile kidole
4: sasa. Mume wake janenepa.
5: Sasa unajua mara nyingi vitu hivyo wanaangalia hata watu wenyewe nao hapa. Yeye kwa sababu yeye ndo aliyobeba mzigo wote huu. Unajua maisha yetu ya Teddy yana mambo mengi sana.
4: Sana.
5: Usione mtu ana fedha. Amebeba mizigo mingi sana. Yaani kuna watu unaona wana fedha, maisha yao wanajuta kwa nini waliingia kwenye hiyo miungu.
4: Au kwa nini waliingia kwenye hayo maagano labda.
5: Kuna mtu masharti yake asije akampa taibu kwa mtu. Yaani astoe hata 1000. Inatokea tatizo, namuona mtu ana hela nyingi lakini mchango 5000 atoi. Ila yeye anaruhusiwa anunulie watu vitu. Hakupi cash lakini imetokea msiba ananua hata magunia 5 ya mchele. Lakini
4: pesa ananua hata ng'ombe 5 mchinje.
5: Kesha kupi? Yaani ukutane naye sehemu una shida na kwambia unataka nini? Baza ni 5000 ni kale. Twende. Anakulipia msosi kula. Hakupi cash. Yaani unajua hakupi. Kuna watu wanaambiwa una magari, huruhusi kupanda gari lako. Una magari unashangaa mtu ana gari 8 ila yeye muda wote anakodi bodaboda. Haruhusi kupanda gari lake hata mara.
4: Sasa na kuwa nayo magari 8 ya kazi gani na sipandi mimi mwenyewe?
5: Na ndio maana huwa unakuta watu hawa tunaishi nao lakini na mambo mengi. Dick alimuingiza mkenge yule dada pasipo kujua.
4: Na yeye dada na kingine yule dada hakujua. Ndio maana mimi nikauliza. Alimaanisha kuto kuvua kwa maana kwamba kuachana au alimaanisha.
5: Wewe unaambiwa saini kwa damu hapo una saini.
4: Ah hapa lazima nitauliza.
5: Ndio yeye tamaa mbele.
4: Sio tamaa mbele.
5: Yeah.
4: Na kingine kwa sababu tunaolewa na watu wa makabila tofauti tofauti. Unakutana na watu subiri nimalize kuongea. Unakutana na watu kabila hizi kana ndo namna yao ya kula kiapo.
5: Hamna kitu kama hicho.
4: Kimila labda kinini.
5: Kuna kitu kama hicho. Tumuulize hapa mtu. Wewe unaenda kuambiwa muuli wako inabidi usaini na damu unakubali? Yaani utoborewe hivi haya. Yule Mr. Cole sema anaitwa nani? Ulinitajia juice.
4: God love Michael.
5: Uliniambia kwamba akikwambia leo bwana Gold Teddy inabidi hapa kwenye huu muhuri utie alama ya damu yako unaweka. Kikawaida tu maisha kawaida. Unaweka.
4: Ni ngumu, ni ngumu. Lazima nitauliza kwa nini niweke dada.
5: Watu wengi wanasema yule dada ameyataka. Yule dada kayataka mwenyewe.
4: Lakini pia mimi na kwa upande wa huyu kaka Dickson, kwa nini yeye hakumwambia mke wake kuivua pete kwa maana ya kwamba hata ukitaka kufua au ukitaka kufanya nini huruhusi kuivua? Mimi nilijua maanisha kwamba huruhusi kuivua kuachana, sio kwamba siruhusi kuivua.
5: Baka mimi nakwambia usaini kwa damu, najua kabisa na kuingiza sema ambayo mimi ina manufaa kwangu. Kuna watu wanaoa kwa sababu wameambiwa na midudu yao.
4: Sawa, Tekla inawezekana kayataka, lakini mimi binafsi simsemi Tekla kwamba kayataka. Nipo kwa upande wa kaka. Kwanza kwa nini alimwambia kwamba hii pete hautavua?
5: Nimekujibu swali.
4: Angefafanua hautavua kwa ukiwa unaosha vyombo.
5: Ninajua Teddy, nikikwambia utagoma na kuingiza mkenge, unakubali kula kiapo pasipo kujua madhara ya kile kiapo. Kwa hiyo Tekla yeye alikuwa anatakiwa ashtuke toka mwanzo. Kwanza hata kile kitabu cha kusaini kina mazingira ambayo wewe mwenyewe Teddy ukiona unajua kabisa hapa sio sawa. Unaambia toboa hapa na pini usaini kwa damu yako unakubali. Ndio maana nimekuambia kuna muda Teddy mimi nakuja kukoa kwa sababu madudu yangu yamesema uwezi kukubaliwa mpaka uoe. Ndipo nakuja tu chap Teddy mambo vipoa, nimekupenda nataka wiki ijayo tufunge ndoa. Na wewe asante jamaa. Na wale wa jamani unaenda kupiga picha location sijui nini na nini. Kumbe jamaa yeye ameambiwa oa ili utimize vigezo vya madudu ambao sisi tunayo. Yule dada alitaka aliingia mkenge mwenyewe na watu imewashangaza, lakini watu wengi wamecomplain na yule dada. Kuna baadhi ya vitu vinaonekana.
4: Lakini mimi kwa upande mwingine ipo kwa kaka.
5: Sasa hisi alikuwa anafanikisha jambo lako.
4: Sawa, anafanikisha jambo lako. Kwa nini sasa ndo usinielekeze kwamba hauruhusiwi kuvua hii pete kwa sababu
5: ukiwa
4: unaosha vyombo kunafanya nini? Ili nijue nikienda na kingine Tekla kwa sababu zikina alimpenda kijana asingeweza kukataa. Kwa sababu alikuwa anajua kabisa siwezi nikakataa na mpenda mwanaume wangu.
5: Amnaga mwanamke ambaye ana future nayo mambo kamaambia akakubali.
4: Yaani angemwambia kwamba hauruhusiwi kuvua hii pete ukiwa unapika, ukiwa unafua, ukiwa unafanya chochote. Ili makusudi mimi nijue.
5: Una ndo saini hapa kwa damu, una saini?
4: Ninge saini, siki.
5: Na wewe unaweza jamaa wako akambia mchore kwa mchola.
4: Yaani ni mchole? Ah, kwenye
5: kumchola.
4: Ah, kwenye kumchola ni mbali sana.
5: Wewe unaweza kaandika God love kifuani.
4: Basi endelea kushiriki na sisi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno inosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
10: Kumbe hii ndio sababu?
11: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
10: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
11: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Itamsaidia?
11: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
11: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
10: Asante Sara.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
16: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
17: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
13: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
17: Kiyoyozi, kwa hisani kubwa, ya bandurangu, ya bandurangu, ya bandurangu, ya bandurangu, ya bandurangu. Kiyoyozi.
4: Tumerejea tena na wakati huu ni kuambie tuendelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo na sisi tutakwenda kupitia hapa moja kwa moja. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Uko vizuri?
5: Yes.
4: Sasa nikupe habari njema. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Women Girl 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara au na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026 siku za shaisha kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 100,000 na 20,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312.
5: Kuna mtu mmoja anaitwa Happy Delight. Hivi mtu Mlagai ni nani?
4: Mungo.
5: Mlagai? Hapana maana.
4: Nani?
5: Mlagai Mungo. Mlagai hivi Mungo na Mlagai kipi kikubwa?
4: Mlagai ukiambia wewe Mlagai wewe. Hiyo kubwa.
5: Mbabaishaji.
4: Yaani Mungo, yaani Mungo Mungo afu kona kona nyingi.
5: Haya bwana Happy. Kwa sitajua maana ya Mlagai ndio nilikuwa najaribu kujifunza.
4: Ndio amekwambia Happy wewe ni Mlagai?
5: Ah, hajasema mimi ni Mlagai.
4: Tupe habari njema kutoka kwa kutoka
5: Gita yes. Happy Delight sawa. Sikiliza radio sasa hivi mambo mazuri yuko maeneo ya stand pale. Anasema tunaambia kwamba Tanzania tunajua kilicho bora na tumechagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni moja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Du. Na maana mitandao 1000 minara 1000 zaidi
4: ya mtandao mwingine.
5: Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umedhibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu na jamaa. Nakwambia jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili.
4: Sasa kupitia 0766744292 anasema habari hapo studio. I say hapo mshikaji ndo alizingua mwanamke ana kosa. Kwanza alifumbwa na miungu ya jamaa, ndo maana hakuwa na ufahamu wa kuuliza mengine. huyu ni Nyakunga pande za Tunga Malenga. Hiyo haikuwa pete, ilikuwa ila lilikuwa pepo, naitwa Idi Chang mji mwema pale Nduli. Anasema God love Michael, ni kweli hayo mambo yapo, tusije tukaona mtu ana hela siri yake. Hiyo ni siri yake, naitwa mtu wa Rocky Mkuu. Datedi maisha hayapo, hayo yapo. Kuna watu wanajenga nyumba na hawaishi. Ni mimi Mula au Shau napatikana hilo la mtua. Anaipenda sana Nuru FM, nasema endelea kuipenda Nuru FM. Anasema Amani Waya kutoka Kidilo, ndugu watangazaji, ni kweli kuna watu wana hela za masharti wapo. God love Michael. Okay, ujumbe wake nimeurudia tena. Dream jumbe ni nyingi sana. Everesto Changamike kutoka Kitwiru, ni vyema serikali ikatatua tatizo la madereva ili kuondoa migomo, kwani wanachodai ni haki yao. Okay, shukrani sana. Dream Ngubi Mkushi kutoka Igoole, pole sana Tekla, kweli roho sio sura. Da, hiyo issue ya pete ya Tekla ni noma sana. Mimi nadhani ni kwa sababu Tekla hakujua anasaini kiapo cha damu. Kwa sababu gani? Ila Diki yeye alikuwa anajua kuwa anamsainisha mwenzake, anamsainisha mwenzake kiapo cha damu kwa sababu zake maalum. Ni Alfred Madati kutoka Isalava na wengine wengi ambao umeendelea kushiriki na sisi hapa. Anasema du, ningekuwa mie ningeshtuka saa huyo Teddy kushtuka ilikuwa sio rahisi, maana mapenzi hayana mwenyewe. Ila unajua unakuja kushtuka baadaye umeshapigwa tukio. Watangazaji tulipa mwinga Mr. Baraka Mpulule Rungemba pale, na wengine wengi ambao umeendelea kushiriki na sisi hapa kutuma ujumbe wako mfupi. Ni kuambie tu endelea kutegea sikio kwa sababu tunayo mengi sana ambayo tumekuandalia siku ya leo. Na wakati huu wacha tufanye hivi.
18: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
19: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
18: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi.
4: Tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu. Na wakati huu tunaanza moja kwa moja na hii story ya mgomo wa madereva wanaoendesha mabasi na malori. Sasa madereva wa mabasi na malori leo September 29, 2026 wametangaza kuendelea na mgomo ambao ukomo wake haujajulikana, wakidai kuchoshwa na faini limbikizi, kukatwa point, kufungiwa pamoja na kurudishwa darasani.
5: Unajua kumekuwa kuna kifua kinasumbua sana.
4: Pole sana.
5: Kumekuwa kuna wakati wanazungumza wao wanatoa malalamiko. Ukikutwa na tairi mbovu unakatwa point. Yaani zile leseni zao zina madaraja yao, zina point.

0: kasema kwamba yeye anasafiri kwenda Kongo kurudi. Kuna muda mtu ameshakaa barabarani zaidi ya miaka 35, zaidi ya miaka 40. Leo hii unamrudisha darasani na kumwambia kuna vitu haviko sawa. Sawa, inawezekana mamlaka zinajaribu kuwa wanafanya updated ya leseni kila muda, kwa sababu dunia inabadilika Teddy. Haiwezekani kuna muda unavyoenda darasani lengo lao ni kukukumbusha kwamba unajua kweli umepita wapi,
1: usisahau vitu fulani.
0: Yaani kuna baadhi ya vitu, lakini sasa kuna vitu wenyewe wanaviona kama have make sense.
1: Havipo sawa kabisa.
0: Chukulia mfano lile swali ambalo yeye alikutana nalo kwenye mtihani. Ni wakati gani unatakiwa upunguze mwendo? Wakati wa usiku, kwenye ukungu au kwenye mvua? Utajibuje swali?
1: Unajaza nini?
0: Na yeye akasema kwamba mimi nilifeli. Kwa kuna muda mamlaka wanatukosea. Kuna muda tusikilizwe, tuitwe. Sasa
1: na kwenye namna hii ya utungaji wa hii mitihani, sio unatunga kama namkomoa mtu. Kwa mfano swali kama hilo, mtu unajibu nini? Wakati hapo nyakati na inabidi uwe na jibu moja. Wakati hapo nyakati zote inapaswa uendeshe taratibu, kwa sababu ya ukungu uweze kaendesha haraka, unajua naye kuja mbele.
0: Mimi imani yangu huwa hakuna mtihani wa kumkomoa mtu. Ila upo mtihani wa kufanya mtu ujue anaelewa.
1: Hapo sasa swali kama hilo.
0: Kwa hiyo wakati anatoa malalamiko, of course japokuwa yeye mwenyewe alikuwa na jazba, kujaribu kumuuliza RPC utajibuje. Na hakika hata RPC angesema da inawezekana mtihani ulikosewa. Si ndio bwana, kuna swali, kuna jibu alikuwekwa. Kwa hiyo ukiangalia wana vitu vingi vingi. Ndio maana ukiona pale Ubungo alienda mheshimiwa mkuu wa wilaya Msando akajaribu kwenda kuzungumza nao, kueleza mambo baadhi, na akatoa pale kauli kwamba inabidi mabasi yatoke yale ambao hajatoka akaanza kutoa plate number. Ila na imani wenye mamlaka, wenye maamuzi katika hilo watalifanya kazi. Hebu tuwasikilize hawa baadhi ya madereva wakati tunatoka.
1: Na baadhi ya madereva ni kutoka pale Dar es Salaam, Iringa, Dodoma pamoja na Mbeya. Hao ndio ambao tumefanikisha kuwa nao hapa.
2: Ila kwanza ni sisi kufungiwa mitambo ya kamari kwenye mabasi, hatuyataki. Kitu cha pili ni madereva kukatwa pointi kwa barabara zenyewe hatuna. Barabara tulizokuwa nazo zinatufanya lazima uendeshe gari tofauti kutokufuata sheria. Barabara za kutoka mjini Dar es Salaam kwenda Kibaa ni mlango mkubwa kutoka Dar es Salaam. Ukifika Kibaa pale mlango ni mdogo. Kwa hiyo panajenga foleni kubwa sana. Kwa mtu ambaye mimi ambaye nimepakia abiria na natakiwa niende mkoani, ni lazima itanilazimu nipige overtake. Kingine wamefunga mkurugenzi wa TANROADS amefungwa wa mkoa wa Pwani. Amefunga barabara yote kwa kuweka mistari watu wasipige overtake. Wametufungia, ukipiga overtake unakamatwa na nyang'anywa leseni. Hatima yake unaporwa leseni, ukifungiwa unafungiwa leseni. Askari anasimamia sheria. Alama zimewekwa na TANROADS. Barabara nyingi sasa hivi ni mbovu ukizingatia. Kitoka tu hapa mimi nikisema niende mpaka Bukoba, naweza kujikuta kwa kutwa nzima nishaandikiwa faini 5. Ukienda kwenye point katika faini 5, mshaniondoa mimi barabarani. Ina maana siwezi kuwa barabarani.
3: So, yaani hao uweze mimi juzi nimeipa 390,000 ya faini. Wamechukua wao faini. Sasa mimi nafanya kazi ya kwao. Hao naona madereva hapa wote hapa. Mwenye nyumba hapa pengine mmoja au wawili. Wote wamepanga hao. Hela wanachukua wao. Ukitoka hapa unaenda Tunduma, kuna checkpoint chini ya 20. Wewe posho njiani unapewa hela ya njia shilingi 60,000. 60,000 inaishi hapo Chalinzi hapo. Unatoa hela yako mfukoni sasa. Umeelewa? Kuna mtu anakaa ananunulia simu ya smartphone. Anapiga anakupiga picha una overtake kule. Umeona? Ukishapiga picha ile ina maana kwamba wewe mawili, utoe 300,000 au ukakae lock up. Na leseni inafungwa.
4: Tatu inakuwa ni faini moja.
3: Faini yaro anaenda kula watu na mambo yao.
5: Naitwa Yohana John Mogoile.
4: Yohana, na wewe malalamiko ni hayo hayo.
5: Malalamiko ni hayo hayo. Madereva ina maana kwamba hatutendei haki. Kwa kweli tumewekwa nyuma sana. Halafu vile vile ukiangalia kwamba dereva ndo anayeweza kuiongoza kama nchi. Sawa? Sababu ukiangalia tasnia ya dereva sasa hivi imezalaulika sana. Sana zaidi ya sana. Ukiangalia kwamba waendeshaji wameshakuwa wengi. Sawa, lakini madereva ni wachache, lakini dereva kama dereva hathaminiwi. Sababu hili swala la kukatwa pointi 15 leseni na pointi 15. Ukiandikiwa kosa moja unakatwa pointi 3. Sawa, hizo pointi 15 ni ndani ya miaka 5. Je, nitaandikiwa mara ngapi kwa mwezi?
6: Sisi sasa hivi mpaka makosa

0: ya tajiri, dereva bado anapewa yeye. Hilo kweli ni halali? Dereva sasa hivi amefanywa ndio kipato cha nchi hii. Yaani mapato yote ya serikali nadhani yanategemea kwa dereva. Kwa sababu dereva kila mzigo yeye anadondoshewa yeye. Kila mzigo yeye anadondoshewa yeye. Kwa kweli swala hili serikali ikae chini na ifikirie iangalie, kwa kweli sio haki tunachofanyiwa.
1: Mimi kwa majina naitwa Harry Simon, ni dereva ambaye nipo barabarani miaka 32. Katika miaka 32 tumeendesha gari, sijawahi pata ajali mahali popote. Lakini masuala ya kukatwa point hayakuwepo. Katika miaka 32 ambayo nimekuwepo barabarani, kukatwa point ya kukuwepo. Endapo unakuwa dereva umefanya makosa au gari bovu, utaandikiwa faini. Faini italipwa, inakuwa ni pato la serikali. Hiyo hatukatai. Lakini tatizo kubwa tunachokuja kusimama kama hivi leo, tunapoteza muda na kudidimiza pato la serikali ya taifa la Tanzania kwa sababu ya kutaka haki, pointi zisikatwe kwa dereva.
2: Kiyoyozi.
3: Anatakiwa haki, wao wanachokidai kwamba anataka haki, pointi zisikatwe kwa dereva.
4: Yes, lakini wako wenye mamlaka ambao wamezungumza na kutolea ufafanuzi. Tuwasikie hapa kwa uchache wakati tunazungumza naye. Ni moja kati ya watu ambao wapo kwenye kitengo ambacho
3: huyu ni kamishna wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi, CP Hawadhi Juma Haji.
4: Yes.
3: Katika makao makuu ndogo ya jeshi la polisi jijini Dar es Salaam.
4: Tumsikilize hapa.
5: Ndugu zangu waandishi wa habari, na karibuni sana makao makuu ndogo ya jeshi la polisi hapa Dar es Salaam. Ninaongea nanyi ni kamishna wa polisi ninayohusika na operation na mafunzo ya jeshi la polisi Tanzania. Tumewaita ili tukutane tuweze kuwahabarisha juu ya jambo moja, na jambo hilo ni kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi na abiria ambalo limeibuka asubuhi ya leo, lakini pia kuibuka kwa baadhi ya watu kuzuia mabasi, malori na magari mengine yasitembee barabarani. Kwa jeshi la polisi tumeita ili kutoa taarifa na maelekezo yafuatayo. Moja, ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana. Hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani. Na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani. Kwa kupiga mabasi hayo yasitembee ama kufanya vitendo vyovyote vya hujuma dhidi ya madereva watakaokuwa wanaendesha magari hayo. Kwa jeshi la polisi nchini halitasita kuchukua hatua za kisheria na kali dhidi ya mtu yeyote yule ama kikundi cha mtu yeyote yule.
2: Kiyoyozi.
3: Masikia hapo.
4: Ni wajibu wa wenye mamlaka kuzingatia sheria inafuatwa, utaratibu unafuatwa,
3: na usalama pia wa hawa watu watumiaji wa hivyo vyombo wanavyovitumia, awe dereva au mtu anayesafiri mwenyewe wanaitumia.
4: All in all, iko vitedi. Tuna imani mamlaka zinasikia na wanaona iki ambacho kinaendelea. Nilimsikia mtu mmoja kati ya wale wengi ambao wanalalamika. Wanamuomba mheshimiwa wa rais aweze kwenda. Tena alianza na kutoa pole kwa mheshimiwa rais kwa kufiwa na baba yetu.
3: Sema kama tunajua kabisa kama umefiwa na baba yetu, lakini dini ya Kiislamu inaruhusu kutoka nje kwa dharura. Kwa hiyo tunakuomba.
4: Sioni haja ya mheshimiwa rais kuja. Pindi ambapo rais anakuja,
3: hapa kuna viongozi wengi sana ambao hapa wanaweza kushughulikia.
4: Tumefedhesha mamlaka. Zingine. Sio huwa itokei, huwa inatokea. Yani mpaka mkuu wa mkoa anakuja kusuluhisha mgogoro, tayari kuna vitu vinakuwa vimeferi hapa katikati. Kwa sababu ziko mamlaka, niamini mimi Teddy.
3: Mamlaka zipo.
4: Yaani wako LATRA, kila sehemu kuna mamlaka ambayo imewekwa kusimamia. Kwa sababu anapokuja Regents kuja kutatua mgogoro wa shule ya sekondari Chalamila. Mm. Tayari pale kuna madhaifu yameonekana, lakini kwa namna ambavyo najua nchi yetu, sina imani kama kuna baadhi ya vitu vinabidi mheshimiwa rais aje. Kuna mambo ambayo anakutana nayo tit for tat. Tulikuwa tunaona kipindi ambapo baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanafanya ziara, moja kati ya tuliona mambo mengi wakati anafanya ziara mheshimiwa Paul Makonda wakati akiwa ni mwenezi chama cha mapinduzi CCM. Lakini pia hata sasa hivi waziri mkuu Mwigulu Nchemba anavyoenda maeneo fulani fulani kwa ajili ya kwenda kufanya ziara, kumekuwa kuna, lakini katika hili sioni kama kuna haja ya kumuita mheshimiwa rais. Mimi na uhakika
3: inaweza tu katatuliwa tu mamlaka husika zikatatua mgogoro,
4: lakini kikubwa
3: kitu kiende sawa.
4: Repetition ya haya mambo ndio imekuwa shuhuri, yani kujirudia rudia kwa haya mambo ndio imekuwa tatizo, kwamba linaisha linarudi kwa ifike kipindi sasa haya mambo yaishe. Tutakaporejea baadaye tutakuwa tuna story nyingine, lakini some jumbe mbili hapo afu tunarudi na burudani.
3: Sasa kupitia 0766744292 anasema anaitwa Fadhili na kupeja jicho la mwewe wa soko kuu Mbekenyera Luangwa, na iomba serikali wayasikilize madai ya madereva ili kuepusha madhila yatakayowakuta watu ambao wanasafiri. Anasema 88.9 tunatoboa tukiwa na Yas, ni mtandao unao enea kila sehemu mbalimbali. By Maulidi Kalinga alimaarufu kama ukoo wa Yesu. Okay, tunashukuru sana kutokea hapo ulipo. Anasema du, madereva waangaliwe kwa jicho lingine, kwa sababu kuna vitu iwezekana havipo sawa. Na mimi nikwambie tu, endelea kushiriki na sisi hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Sasa kabla hatujaenda kunywa maji kidogo, nikupe habari njema kutoka kwa Simba Dum. Mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Toka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Toka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka wa mwaka 47 millennials. Sasa jenzi lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Umeshagundua tunazungumzia nini? Ni bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii hapa. Mabati ya Simba Dum yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye mabati. Madini ya zinc 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue bati la Simba Dum kutoka Alaf? Madhubuti zaidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo kutumia bati chache kwenye kuwezeka. Ukinunua bati la Simba Dum unapata na warranty ya miaka 7. Hii ni uthibitisho wa ubora. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ya mabati haya au huduma yote kutoka Simba Dum au Alaf Limited, unapiga 0800 75 01 94. Ni bure kabisa hiyo namba kupiga.
6: Saa 12 jioni na Vodacom.
7: Mama, nitakuwa daktari kweli?
8: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka ya mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
9: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kituopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
3: Kiyoyozi.

0: hiyo ni ya kwake Selena Gomez, inaitwa She. Ngoma fulani hivi ambayo inaendelea kusindikiza jioni yako wakati huu ambao unaendelea kuisikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ukiwa na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tupo hapa kwa ajili ya kukupa habari, burudani na mambo mengine mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa zaidi na nusu pale utakwenda kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa sababu utakwenda kuungana nao kwa ajili ya kupata habari kutoka mataifa mengine au mataifa mbalimbali. Lakini unaweza kushiriki na sisi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Endelea kushiriki na sisi hapa makusudi kuweza kujipatia mambo mengi sana ambayo tumekuandalia siku ya leo. Unaweza kutufuatilia pia Instagram na Facebook na mitandao mingine yote ya kijamii kama Nuru FM Iringa Tanzania. Unaweza kutupata hivyo. Kuendelea tu kutufuatilia huko na hapa wakati huu popote ulipo. Kwa vizuri.
1: Yes. Sasa unaambiwa kwamba mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani. Huko mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ya viwango ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo na moto si Afrika pekee bali ni Serie A na kuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Mirini, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Kwa wote. Sasa tuendelee kukupa endelea kushiriki na sisi kupitia 0766744292. Anasema jamani, madereva wasikilizwe maombi yao, yanasikitisha sana. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Shukrani sana Chanel Boy Mugimo kutoka hapo Kiponzelo na wengine wengi ambao mnaendelea kushiriki na sisi. Josephat Mgati Isimani Ngano, shukrani sana, naendelea kushiriki na sisi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa kwa habari nyingine ambayo tumekuandalia siku ya leo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amewataka vijana kufanya kazi kwa bidii na kutokubali kudhalilishwa, huku akitumia msemo unaotumiwa na msanii Dudubaya Yubera Wachua Back, akiwataka kujilinda. Unajua hiyo? Sasa tumsikie
1: hapo. Linda mgongo wako.
0: Linda mgongo. Tunaweza tukasema hivyo, linda mgongo wako.
1: Linda mgongo. Na imekuwa kama ni kineno fulani cha kumotivate vijana kuepukana na baadhi ya vishawishi ambavyo
0: you better watch your back.
1: Sasa yani sasa hivi mtu ukitembea unaambiwa linda mgongo wako, hali ni mbaya.
0: Hali ni mbaya. Yes.
1: Umeona bwana. Kwa mkuu mkoa wakati amefanya ziara kwa vijana mmoja ambao wanafanya kazi pale, kama anaeleza mambo mengi kwamba sio anakuja mtu tu anakuambia Teddy leo bwana nitakununulia miogo ya shilingi 30,000 unajichukulia tu. Umeona bwana, anakuja mtu anakuambia bwana mimi nitafanya jambo moja. Unatakiwa you gotta watch your back. Inabidi ulinde mgongo wako, hali ni mbaya. Umeona? Kwa hiyo kwa mkoa amezungumza na vijana na
0: amezungumza alipokuwa ametembelea na kukagua uwanja wa Ngutoto uliopo Njiro mkoani Arusha na kujionea maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo. Sasa tumsikie po huyu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sana na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda.
2: Kama mbunge wenu anavyopambania ndoto za Arusha, na wewe nakuomba usiache kupambania ndoto ya maisha. Kila mtu wako mae. Hakuna duniani siku moja utasikia tangazo la kwamba kila kitu mnapewa bure. Hamna. Mambo ni kupambana. Hata kumpata demu mzuri ni kukoma. Unaelewa eh? Hata kumpata mwanamke mzuri ufaye. Ukiona tu umeongea amebonyea kama embe, jua washabonyeza wenzako wengi. Lakini wewe koma. Kwa hiyo hata kwenye ndoto msikubali ndoto yako fanya nini? Wazazi wako wanakutegemea. Wanao watakuja kukutegemea. Na wewe kuna siku utazeeka, utahitaji yale matunda ya kazi uliyoifanya katika ujana wako yakupe uzee ulio mwema. Kwa hiyo mimi nawatakia kila la heri ndugu zanguni. pigeni kazi, asitokee mtu akakudharau. Na ujumbe sio kwa vijana tu hapa, usikubali mtu adharau jana wako. Yaani sifike mahala mpaka mtu akakuchukulia poa. Heshimiane. Kwa hiyo piga kazi, uhakikishe unalinda heshima ya ujana wako. Tafuta mpunga, tafuta hela. Kiasi kwamba ukikata kwenye kikao cha familia, wakipiga maneno, oh kula jambo hapa, tukawa tunafikiri unanyoosha mkono hivi. Ah mimi nitatoa. Tukiane poa hapa.
3: Kiyoyozi.

0: Endelea kulinda mgongo eh? Lakini pia usikubali kudharaulika kijana ambaye unaendelea kutafuta pesa. Sio katokea kesho na keshukutwa mtu anakudharau tu kwa sababu labda kwa kazi yako ambayo unaifanya sio kweli. Inabidi kila upambane
1: ili atakesho kesimama juu kwenye kikao cha familia uwe unaonekana.
0: Kuna mchango wa shilingi 5,000 usionekane kinyonge.
1: Usionekane huyo mtu bwana mbabaishaji kama ndiye ndiye.
0: Ni kuendelea kulinda mgongo kupambana pia.
1: Watch your back.
0: Usipende vya bure na amesema hakuna kitu cha bure bure. Ukiona kila kitu lazima ukipambanie.
1: Okay. Sawa. Ndipo ilivyo na watu wengi inabidi tuishi katika maisha ya kupambania kile ambacho tunacho kwa sababu unaponyesha kile ulichoamini katika maisha yako ndio inabidi pia na jamii iendelee kuamini kwamba Yesu Bwana alikuwa nacho kwa sababu haiwezekani leo unaonekana ni mtu ambaye huna future mbele ya jamii kwa sababu ulishindwa kupambania ile ndoto yako.
0: Sio kweli.
1: Kuna nimeona clip moja, kuna bwana mmoja wakati mwenzake anazungumza yeye akitaka kwenda kuzungumza yule jamaa akageuka akampiga kofi yule jamaa akaondoka kwa sababu nini? Unaonekana una thamani. Kuna wakati kwenye jamii unaweza ukawa uko piga story. Ukitaka kuchangia hapa na hebu kaa kimya bwana.
0: Na unaongea nini wewe? Utaongea nini wewe? Unacha kuzungumza kwani?
1: Ya bwana hebu mtweni huyu atakuwa amelewa.
0: Kumbe mtu uko vizuri tu ni vile tu.
1: Umeshindwa kujitengenezea wanasema umeshindwa kujitengenezea ile ile system ya watu kuendelea kukuamini.
0: Leo bana pia nimekutana na story fulani hivi kwenye hiyo hiyo mambo ya kujitengenezea maisha sasa hivi upo kijana pia. Nimekutana na story mtu ananiambia alikuwa ameenda sehemu, hiyo sehemu ni kwa ndugu yake by the way, huyo ndugu yake yani ni mtu undugu ule wa mtaani tu kujuana kawaida. Kaenda kule ndugu yake kamkuta mke wake na akizingatia na ule jamaa yake alimwambia bwana na njaa nataka nije hapo kwa shemeji kidogo kama mpika nije kula. Kafika pale kaambia wewe nenda tu nyumbani shemeji yako yupo. Kaenda pale chakula pia aliweka kwa ajili yako. Kafika pale anambia shemeji nimekuja niliongea na jamaa akaniambia kidogo kuna masuala ya chakula. Akaambia hapa hamna chakula. Kama alikwambia kuna chakula hamna chakula. Kwanza hiyo chakula alichopika nani? Yaani vimaneno fulani hivi na akamwambia kabisa chakula kile pale nimempa mbwa, nimemwagia mbwa pale kuliko kubakishia wewe. Asema ile kauli nijisikia vibaya sana. Yaani kwa sababu kwa umri wangu huu sio wa kunyanyasika kwa sababu ya chakula. Yaani chakula mimi akinifanye ninyanyasike.
1: Kwa nini yule dada alimwambia hivyo?
0: Anasema hajui sababu ni nini. Na ukizingatia ni mtu ambaye anaheshimiana naye sana. Na muda mwingi sana akienda pale nyumbani basi anakopa na yule mshikaji wake. Hajai kwenda nyumbani akiwa peke yake akamkuta shemeji yake.
1: Kwa shemeji.
0: Na hajamwambia mshikaji wake kwamba shemeji bwana kanifanyia moja mbili tatu, akamwambia tunashukuru bwana chakula nimepata. Basi ila hakwenda, anasema sasa hivi siendi tena. Nitaambia tu mshikaji wangu ani nimepata mtu atakayekuwa ananipikia na nini, nitatafuta tu sababu lakini siendi tena.
1: Ipo namna inawezekana labda shemeji sijui sasa uone hii shida ni nini?
0: Shida hapo. Kama kwa mujibu wa maelezo yake anasema alikuwa hana shida na shemeji yake na hajai kwenda nyumbani akiwa peke yake. Alikuwa anaenda na mshikaji wake. Yezeka kuna namna shemeji kisirani. Alikuwa hapendezwe na uwepo wa shemeji yake. Ndio maana hivyo.
1: Unajua kila kitu kwenye dunia Teddy kinakuja katika nyanja mbili. Miaka mingi imepita pale Japan walifariki kwa bomu ambalo lilitikisa dunia. Hiroshima. Unakumbuka eh?
0: Yes.
1: Mpaka watu wakawa wanazaliwa vilema vizazi na vizazi. Unadhani alitengeneza lile bomu alitengeneza kwa sababu gani mpaka liende likapelekea watu wakazaliwa vilema mpaka kesho? Au kwa nini watu wanatengeneza mabomu ambao anajua ili kazi yake ni kuua? Kwenye maisha yanavyoenda mara nyingi kitu chochote kinachotokea
0: kinatokea kwa sababu.
1: Yes, yani kuna side moja ni manufaa ya mtu, side moja ni kilio cha mtu. Iko hivyo. Ndio maana leo unaambiwa kwamba ukienda pale hospitali kuna vifaa maalum kwa ajili ya kuwatibia watu vichwa. Lakini pia kuna watu wanauza element kwa ajili ya kuwafanya watu wasipasuke vichwa. Sasa ukija kuangalia katika maisha leo, yani mambo mengi yanakuja, lakini mengine yanakuwa na maslahi kwa mtu fulani, lakini mengine yana kilio. Nilikuwa nasoma juzi makala moja kwamba sasa hivi dunia imetanuka zaidi. Kipindi kile tunapozungumzia lile bomu ambayo lilipigwa miaka ile, sasa hivi watu wameendelea ku advance, limetengenezwa bomu ambalo ni bora mara 1000 zaidi ya lile. Umeelewa?
0: Yaani kuna mtu kanaweza bomu bora.
1: Yaani limetengenezwa bomu mara 1000 zaidi ya lile.
0: Yaani ile kwa ile kipiga inakuwaje?
1: Sasa lile la kipindi kile lilopigwa Japan ambapo wanasema kwamba yule ambaye alilipiga lile bomu baada ya kushuka, namna ambavyo alivyoona watu walikuwa wanafariki na yakaenda kuamua kujiua. Yaani yule aliyeacha lile bomu alivyoona. Sasa hivi watu wamelitengeneza lile mara
0: 1000. Yaani mara 1, 2 mpaka 10 mpaka 1000.
1: Kwa sababu dunia inabadilika, kwa kila kitu kinakuwa. Sasa huyo dada yeye kampa majeraha yule jamaa ya kulia kwa sababu chakula. Lakini huwezi jua dada amefanya vile kwa manufaa gani ya ndoa yake. Wewe umeangalia saidia maumivu aliyopata yule. Na ndio maana kuna juzi clip moja ilikuwa inatembea mtandaoni, jamaa mmoja inapelekwa sahani ya chakula. Watu wamepiga kipande kinamuonyesha yule jamaa. Anaenda kuna jamaa anakuja na sufuria. Na hapa hapa Tanzania anakuja na sinia la sahani kama 5 hivi la vyakula. Anaenda kugawa. Kuna jamaa mmoja akapita shortcut kwenda kuchukua ile sahani. Yule jamaa akamzuia. Amna kuchukua yule jamaa, akarudi akakaa ameshika tama hivi. Watu wakamwangalia yule jamaa. Da, huyu jamaa mbona amenyimwa chakula na tia huruma. Ila sasa inawezekana saidi nyingine ambayo si hatu kuiona. Kuna wazee wamekaa kule, inabidi wapate chakula, si ndio? Huyu katokea katikati. Sasa sisi ambao tuliona ile clip, tumemwona yule jamaa. Teddy, umemwona huyu ambaye amenyimwa chakula?
0: Sijaona upande wa
1: ndani ya ndoa yake kuna lipi mpaka kaenda kamwaga. Wengine ni kweli automatic wametengenezwa hivyo katika maisha yao. Yani wanasema kabila moja, siwezi nikalitaja hapa Tanzania, aliko Mbeya huko, wachoyo sana. Yani akisha kula mboga ikibaki yuko lazi anaenda kumwaga, yani agawi. Mona sasa wale nao wana maana yao.
0: Lakini pia sio vizuri kumwaga chakula, ikumbukwe hivyo.
1: Sasa kwako wewe,
0: ndio nakwambia sio vizuri, kwa sababu kwa
1: wewe
0: kuna maadhimisho pia ambayo siku ni siku ya leo. Yes, maadhimisho pia ya kutokumwaga chakula au yani inabidi uhifadhi chakula.
1: Sio vizuri kusaliti, umeelewa? Sio vizuri kunywa pombe kupitiliza. Kila kitu si kizuri. Lakini kila mmoja anafanya kwa maana yake. Yaani wewe
0: is harmful.
1: Yaani wewe unaamini sio vizuri kumwaga chakula. Wewe hapo Teddy. Lakini kuna makabila naamini chakula kimwagwe.
0: Yaani nimpe Teddy bora nimwage.
1: Yaani wewe unaamini nyama mbwa sio vizuri kula. Lakini kuna watu wanaamini kwamba huu ni mfugo kama mifugo mingine.
0: Na ni mtamu pia.
1: Na ni mtamu, na watu tunaubonda safi, tunakula freshi na tunaishi nao. Yaani wewe unaamini kunyoa wei hapo. Unaelewa, binti anaweka wei hapa. Wewe unaamini sio nzuri. Lakini kuna watu wanaona fresh. Pokuwa sasa tukienda katika maadili ya nchi. Lakini pia kwenye hofu za vitabu vya Kimungu na misahafu Biblia, kuna vitu vingine ni laana kama hiyo kumwaga chakula. Lakini mtu mwingine anaona freshi. Kuna watu warindi migongo yao ni laana. Lakini
0: kuna mwingine anaona sawa tu.
1: Anaona
0: mgongo kulinda mgongo yeye freshi.
1: Usiporindwa freshi. Tuna vitu tunavyoona ambavyo sio sawa. Sababu unajua hata mwanaume kuna mwendo ukiwa unatembea sio sawa. Au umekutana na Teddy na mshikaji mpozeno labda savana pale, let's say unapishana naye. Jamaa amepaka wanja anapotembea, mambo Teddy. Mbona yani ile
0: au kuna namna fulani anangata vidole.
1: Unajua kwa mwanaume hata kumwambia mwanaume mzako message mambo ni issue.
0: Kweli?
1: Unaniambiaje mambo mwanaume? Waulize. Unaniambiaje mambo?
0: Kumbe mnasalimianaje?
1: Mambo vipi Godi? Hiyo ndo kiume. Habari Godi.
0: Kwani kukwambia mambo kuna namna unaisoma?
1: Wewe ukiniambia mimi mambo. Wewe Teddy ukiniambia mimi mambo.
0: Nikwambia mambo Godi.
1: Fresh.
0: Mambo G. Mwanaume kwambia mambo G.
1: Mimi namtumia message mdogo wangu James. Mdogo wangu mmoja ni fundi pale maeneo ya stand. Mambo. Sijaongeza neno lolote. Mambo. Shida.
0: Kumbe.
1: Sio ndogo. Yani shida, unaniambiaje mambo? Yani wanaume mambo vipi Chacha? Mambo vipi Mengele? Mambo vipi Azori? Mambo vipi Chakudika? Mambo vipi Gerard? Ndivyo ilivyo. Mambo vipi?
0: Ili sio sio mambo.
1: Why?
0: Au mwanaume kutumia mambo G?
1: Kwa nini? Yani unaniambiaje mambo G? Mimi haiwezi ikawa hivyo. Yani kuna vitu
0: hii mimi sikuwahi kuijua. Kumbe kwa hata wanaume kuambizana mambo haijakaa sawa.
1: Yani ni lazima tukufuatilie. Yani lazima tukufuatilie. Yani mimi tunatuma message mambo gwaki. Mama, yani
0: bora inabidi wewe nikwambie wewe
1: mambo vipi? Habari. Umeona mambo.
0: Oya ni aje. Yani hizo ndo salama mambo zinabidi. Yani,
1: sasa kuna zile slang za vijana new generation Gen Z.
0: Yes, yes.
1: Kwa mfano sasa sisi kama Gerard Malekela aweza kanambia mambo ni aje godi. Awezi.
0: Yes, yes. Kwa sababu pia kuna namna.
1: Yani kuna baadhi ya watu
0: wewe na rafiki yako mshikaji wako unaweza kukambizana wewe vipi?
1: Yani chukulie mfano kama huyu nilikwambia nani happy. Yeye anaweza kanambia mambo lakini Gerard Malekela au Victor Chakudika. Au Afidhi. Afidhi anaweza kanambia, Azori anaweza kanambia. Yani kuna baadhi ya watu namna walivyo. Kama Gerard Mietanambia habari God love. Au habari. Lakini
0: na pia haweza kukuambia mambo. Yeye
1: Gerard haweza kanambia mambo. Brother.
0: You better.
1: You better. Eh, umeona wale kwa sababu yani ukishaniambia hivyo mambo nampigia brother Gerard. You better watch your back. Lakini sasa wewe binti ukiniambia na usidhani mimi nakudanganya. Kwa haraka haraka kama kuna wanaume wananifuatilia hapa wanaweza kuniambia sisi tuna kodi zetu ambazo tunaishi nazo. Na hata ukimuuliza jamaa yako baadaye hivi mshikaji wako akikwambia mambo ni sawa sio sawa. Mbona kupitia 0766744492 Teddy kama amini watakudhibitishia.
0: Naona hapa kuna mtu ameshaanza kudhibitisha. Anasema ni nani kutokea wapi lakini anasema hapo kwenye mambo kwa mwanaume mwenzio hiyo ife kabisa.
1: Hiyo ife.
0: Yaani sio ife tu ife kabisa. Aisee, anasema huyo dada labda kama kuna kitu hakiko kwa mwe, hakiona kwa mume wake na amehisi rafiki yake ndo anamfundisha maana hawa wanawake anaweza akakuchukia kwa jambo la kuhisi ila da kama anamuona mshikaji alivyoona fedheha. Tito kutoka Mawambala. Anasema ili uheshimike na ndugu zako. Anasema hata kama hujui ulimwaga chakula kwa sababu gani, hiyo haijakaa vizuri. Angemwambia sijapika basi au nimeshaishiwa mboga. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Hilula Ilala. Bora mwanamke mwenzangu umezungumza. Anasema ili uheshimike na ndugu waweze kupiga kupigia hata simu ya salamu uwe na hela. Hata vikaoni utaitwa na watakusubiri by papiko wa mafinga. Na meseji nyingine nyingi ambazo zimeendelea kutumwa hapa. Sasa nikuambie tu sasa hivi tunaenda kuungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea tu kuitegea sikio.
1: Mmoja anaitwa Laula ameniambia God love, hivi una adabu kweli? Unamwambia mimi ni jako you gotta watch your back.
0: Hapana sio vibaya kwani
1: tuna observe.
0: Kwani msimu mbaya? Basi tukutane idhaa ya Kiswahili ya BBC alafu tunarudi.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Zaidi ya watu 400 wamejeruhiwa Tigray tangu kuzuka upya kwa mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF.
5: Jeshi la polisi nchini Tanzania limeonya dhidi ya kuhamasisha mgomo wa madereva, likisema kuzuia safari za mabasi na malori ni kinyume cha sheria.
6: Jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halita sita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari kutembea barabarani.
4: Na vikosi vya Israel vimetoa amri ya kutoa ardhi inayomilikiwa na watu binafsi katika eneo la ukingo wa magharibi kwa ajili ya kujenga miundombinu ya makazi ya walowezi.
7: Viwanjani jioni ya leo, shirikisho la soka duniani FIFA limelishutumu shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa kuendesha kampeni ya upotoshaji dhidi yake. Na tutasikia iwapo Ureno bado inamhitaji Cristiano Ronaldo baada ya kukaa benchi katika mchezo wa ushindi wa 2-1 dhidi ya Norway. Kwa haya na mengine mengi, ungana nami David Nkya muda wa kudunda dunda viwanjani utakapowadia.
4: Kini kwanza ni taarifa za dunia ukiwa nami Sarafina Rubi. Mfanyabiashara tajiri wa mafuta kutoka Nigeria Aliko Dangote ameliambia shirika la habari la AFP leo hii kuwa Afrika itakidhi mahitaji yake mengi ya mafuta yaliyosafishwa ifikapo mwaka 2030, wakati akijiandaa kuzindua kiwanda cha kusafisha mafuta chenye thamani ya dola bilioni 16 katika pwani ya Kenya. Dangote ataweka jiwe la msingi la kiwanda hicho cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki chenye uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 kwa siku hapo kesho siku ya Jumatano. Ujenzi wake unatarajiwa kuchukua takriban miezi 30 kukamilika. Katika mahojiano jijini Nairobi, Dangote ambaye ni mtu tajiri zaidi barani Afrika anasema anaona mradi huo kama sehemu ya juhudi za kukomesha bara la Afrika kusafirisha nje malighafi na badala yake kuanza kuuza bidhaa zilizokamilika. Zaidi ya walowezi 100 wa Israel wamekishambulia kijiji cha Palestina katika eneo la ukingo magharibi linalokaliwa kimabavu, wakizuia kurejea kwa familia. Zaidi na Mariam Jahid.
8: Jeshi la Israel lilisema walowezi hao walirusha mawe, kuziba barabara na kuchoma moto nyumba na magari huko Jalud. Maafisa watatu wa mpakani wa Israel walijeruhiwa. Familia hiyo ya Kipalestina ilikuwa imekimbia mwezi Julai baada ya kukabiliwa na miezi kadhaa ya unyanyasaji na mashambulizi kutoka kwa walowezi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani vurugu hizo, huku akilaumu tena kile alichokiita kundi dogo la waasi. Rais wa Israel Isaac Herzog amezitaja vurugu hizo kuwa doa la kimaadili.
4: Walinzi wa pwani katika eneo lililojitenga la Puntland nchini Somalia wanasema wameokoa meli ya mafuta iliyotekwa nyara na maharamia mwezi Aprili. Ona 25 ni meli ya pili ambayo vikosi vya bahareni vya Puntland vimeokoa kutoka kwa maharamia wa Somalia mwezi huu. Taarifa ya walinzi hao inasema meli hiyo yenye bendera ya Palau ilikuwa imebeba mizigo ya wafanyabiashara wa Somalia. Siku ya Ijumaa vikosi vya Puntland vilisema viliokoa meli ya mafuta na kuwakamata maharamia 41. Baadaye ilibainika kuwa 28 kati yao walitoroka, inadaiwa kuwa kwa usaidizi wa polisi. Mkimbizi kutoka Sri Lanka ambaye alitumwa na serikali ya Uingereza kuishi katika ufalme mdogo wa Eswatini kusini mwa Afrika amejiua. Zaidi na Agnes Penda.
9: Mwanamume huyo anajulikana kama KP, alikuwa miongoni mwa kundi la Watamil wa Sri Lanka waliokimbia kwa njia ya bahari mwaka 2021. Waliokolewa na kupelekwa katika kisiwa cha Diego Garcia kilichoko katika bahari ya Hindi ambacho ni eneo la ngambo la Uingereza. Wengi wao hatimaye walitumwa Uingereza, lakini KP alinyimwa ruhusa ya kuingia kutokana na makosa aliyoyatenda akiwa kisiwa ni humo. Badala yake Uingereza ilimpeleka Eswatini. Kwa kutangaza kifo chake, serikali ya Eswatini ilifichua kuwa ilikuwa ikizungumza na Uingereza kuhusu uwezekano wa kumtafutia makazi ya kudumu huko. Majaribio ya awali ya Uingereza ya kuwatafutia makazi mapya wakimbizi nje ya nchi hiyo yamezua utata. Miaka michache iliyopita, serikali ya chama cha Conservative ilijaribu kuwapeleka omba hifadhi nchini Rwanda kwa ajili ya kushughulikiwa kwa maombi yao, lakini ilifuta mpango huo baada ya kukabiliwa na changamoto za kisheria.
4: Unaendelea kusikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Serikali ya Hispania imekubali mipango ya kupiga marufuku kufukuzwa kwa watu hadi mwaka 2030 huku ikijaribu kushughulikia mgogoro wa nyumba. Pendekezo hilo linafuatia maandamano ya kitaifa kuhusu mwanamke mwenye umri wa miaka 87 ambaye lazimika kuondoka nyumbani kwake Madrid kutokana na ongezeko kubwa la kodi ya nyumba, sasa ameruhusiwa kurudi. Waziri wa Afya Monica Garcia alisema watu milioni 5 watafaidika na hatua hizo ambazo pia zinajumuisha upanuzi wa ukodishaji uliopo na sheria kali zaidi kuhusu ukodishaji wa msimu. Mipango hiyo inahitaji kupitishwa na bunge. Na takriban raia 7,000 wa Burundi wanaripotiwa kurejea nchini mwao kufuatia msako dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogondogo nchini Kenya mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano na wanahabari uliohusisha wasemaji wa taasisi za serikali leo hii, Karin Nduwayo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi alisema kuwa wanaume 6,309, wanawake 593 na watoto 86 walio chini ya umri wa miaka 5 walikuwa rejea nyumbani kufikia wakati huo. Msako huu ulitarajiwa kuanza tarehe 7 Septemba kufuatia agizo la Rais William Ruto ambaye katika mkutano wa awali alikuwa amesema kuwa kuna biashara zilizotengwa mahususi kwa ajili ya Wakenya pekee. Baadaye serikali ya Kenya ilifafanua msimamo wake na kusema kuwa wageni wote wanaoendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria wanaruhusiwa kufanya biashara nchini humo. Hata hivyo, ufafanuzi huu ulitolewa baada ya mamia raia wa Burundi kuwa tayari wameanza kuhangaika kupata hati za kusafiri kutokana na wasiwasi kuhusu iwapo wangeweza kuendelea kuishi nchini Kenya. Hii ni BBC.
10: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa 93.3, Kisumu na Nakuru ni 81.1. Nchini Tanzania tegea sikio kupitia Classic FM, CGFM na Bud FM. Uganda napatikana kupitia Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Pamoja FM, Milele FM na Mwenedu FM. Na kule DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni, yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni yako. Msikilizaji, jioni hii uko nami Karo Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Mwazima uko?
11: Wazima kabisa.
10: Sawa sawa.
11: Asante. Tuanze na huko nchini Kenya. Rais wa Kenya William Ruto ametetea vikali mradi wa ujenzi wa kituo cha kusafisha mafuta utakaojengwa katika kaunti ya Lamu, akisisitiza kuwa ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi na kuzalisha nafasi za kazi. Aidha, kiongozi huyo wa Kenya amesisitiza kwamba serikali haitaruhusu uwekezaji nchini kudhoofishwa. Kauli hiyo inajiri huku mamia ya wakazi wa Lamu wakiandamana katika kisiwa cha Amu wakitaka serikali iwahusishe katika mradi huo wa shilingi trilioni 2.2.
5: Makundi ya kijamii na mashirika ya kiraia yaliwasilisha kesi katika mahakama kuu ya Malindi nchini Kenya kupinga mradi huo. Wakazi na wakulima 133 kutoka Chandavai katika kaunti ya Lamu wamedai kwamba eneo lililotengwa kwa ajili ya mradi huo ni urithi wa mababu zao, ambapo familia zimeishi kulima na kujenga nyumba pamoja na misikiti kwa vizazi vingi. Lakini Rais Ruto amekariri kuwa mradi huo utaendelea kama ulivyopangwa.
12: Mwekezaji hataki kusumbuliwa, hataki masharti, anataka incentives. Mwekezaji anataka vile serikali inaweza kufacilitate, sio serikali kuipatia ati mwekezaji masharti. Hao wanatuambia ya kwamba ati hao wawekezaji patia yeye masharti hii, patia yeye masharti hii. Wawekezaji wako na sehemu mingi ya kuweka, ya kuweza kuwekeza. Na nyinyi watu mabrokers ambaye mnatupatia juu story, oh, shares this, shares this. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya, investment ya refinery is an open, transparent investment. Serikali ya Kenya itakuwa na stake katika hiyo refinery. Wa Kenya hawa nyinyi wote mtapata nafasi ya kununua hisa kwa hiyo refinery. Transparent. Katika exchange yetu, Nairobi Securities Exchange, ndio itauza hisa shares. Wananchi kila mmoja wetu wataenda pale. Sio nyinyi ambaye mko na shares, mnafikiri nyinyi peke yenu mtakaa na shares. Hata hao wananchi wadogo watakuwa na shares. So nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hao wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares. Wacheni kutubeba ufala bana. Na tumewasoma vizuri sana bana. Msijifanye nasikia wanasema oh sisi tuna support refinery, tuna support Dangote, lakini. Sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mmepeleka hiyo mambo ya refinery kotini. I will not allow you to undermine investments in our country.
5: Wanadai kuwa wanakabiliwa na hatari ya kufukuzwa kinyume cha sheria na kuharibiwa kwa mali zao bila fidia stahiki au mpango wa kuwapatia makazi mapya. Jaji Jane Onyango aliamuru pande zote mbili kudumisha hali iliyopo sasa kwenye ardhi hiyo yenye mgogoro na kujiepusha na shughuli fulani katika eneo hilo. Kampuni ya Dangote Group imesema kwamba amri ya mahakama haijasimamisha kisheria sherehe ya ujenzi iliyopangwa, ingawa shughuli za ujenzi katika sehemu zinazozozaniwa bado zimezuiliwa hadi kusikilizwa kwa kesi mnamo mwezi Oktoba.
13: Tukiwa bado tuko kwenye taarifa hiyo, awali mtangazaji kinara wa BBC Waiga Mwaura alizungumza na waziri wa nishati wa Kenya Opiyo Wandayi kuhusu mradi huo wa mafuta.
14: Katika eneo hili la Afrika Mashariki, ingekuwa mahali popote, ingekuwa Tanga, ingekuwa Dar es Salaam, ingekuwa Mombasa, ingekuwa Lamu, hata ingekuwa Kilifi, lakini kulingana na utafiti ukaguzi uliofanyika kabla ya hii uamuzi kufanywa, Lamu ilionekana kuwa ndio ilikuwa halisi zaidi, ilikuwa bora zaidi kuwa mahali pa kuweka hii refinery. Na kwa sababu la kwanza ni ile maji ambayo iko Lamu iko chini, na hiyo inafaa utengenezaji wa port. Na la pili ni uwepo wa shamba la kutosha, shamba la kutosha na shamba ile nzuri. Hata ukenda Lagos, mahali ile refinery ya Dangote iko, hiyo mahali imewekwa hiyo refinery ya Lagos, ilikuwa kwa maji, hiyo shamba ilikuwa swamp, kwa na chemichemi maji. Sasa ilibidi Dangote na watu wake wafanye a lot of rehabilitation ili hiyo shamba iwe na uwezo wa kubeba hiyo fertility. Kwa hivyo Lamu iko na hiyo advantage ya kwamba hiyo shamba ni nzuri, haiko kwa maji, na itasaidia ujenzi wa hiyo fertility iende haraka iwezekanavyo.
15: Ujenzi utachukua muda gani na pesa zitatoka wapi?
14: Utachukua karibu miezi 24 hivi. Na itagemea kuhusu mambo mengine ambayo yatatokea. Na pesa kwa hakika hii ni pesa ya wawekezaji. Aliko Dangote akiwa mmoja wao. Kwa hivyo sisi tuna hakika ya kwamba tuna wasiwasi, tunajua kwamba tukiendelea na hii mpangilio vile imewekwa, hii refinery itaanza kufanya kazi na itasaidia wananchi wengi sana wa eneo hili wa Afrika wa Mashariki.
15: Kuna ripoti kwamba jirani Tanzania na Uganda pia zinapanga kujenga kiwanda kama hii. Kwa nini ili ushirikiano ya East Africa ingesaidia kuwe na project moja?
14: Sina habari kama hiyo, lakini la muhimu ni kwamba hii refinery ambayo itajengwa Lamu sio ya Kenya. Hii ni refinery ya nchi za Afrika Mashariki. Na kwa hivyo hii itakuwa refinery ya Afrika Mashariki. Na hiyo haizuii nchi yote kukuwa na mpango zake kando na hii refinery ya East Africa au ya Afrika Mashariki.
15: Wanaharakati wanaelezea kwamba wako na wasiwasi kwamba kiwanda hiki kinaharibu mazingira, Kuna assessment imefanywa kuangalia kwamba hii refinery itaendelea vizuri na haitaharibu mazingira.
14: Kwa hakika kaguzi au utafiti umefanyika. Hiyo hofu ya kwamba itaharibu mazingira haiko. Lakini la muhimu vile vile ni kwamba mikakati kabambe itawekwa kuhakikisha kwamba hii mradi wakati wa ujenzi na hata baada ya ujenzi hautakuwa na madhara yoyote dhidi ya mazingira na hata binadamu.
15: Kiwanda hichi italeta faida gani kwa watu wa Afrika Mashariki? Kwa sababu huko Lagos wanasema bado bei ya mafuta bado iko juu hata kama wako na refinery yao.
14: Lazima kutakuwa na faida kubwa sana. La kwanza ni bei. Hatuwezi linganisha mafuta ambayo yanatolewa pale hapa Lamu na ile tunatoa kwingineko duniani. Haiwezekani kiuchumi. Lazima hii itakuwa bei ya chini. Na muhimu zaidi, hii mradi itatoa nafasi za kazi kwa vijana wetu wengi sana. Itasaidia uchumi wa eneo hili kwa njia kubwa sana. Kumbuka hii ni more than refinery. It's a refinery and petrochemical complex. Yeah, itakuwa na industries mingi zile ambazo zitatokea kulingana na uwepo wa hii refinery. Kwa hivyo sisi kama eneo la Afrika Mashariki tuko na furaha sana. Tuko na furaha nyingi sana ya kwamba kwa mara ya kwanza tutakuwa na refinery yetu kama eneo. Na hiyo ni jambo ambalo linahitaji iunge mkono na kila mtu.
15: Serikali ya Kenya na serikali za Afrika, unadhani wamefunzwa nini wakiangalia vile shida ya mafuta imekuwa kwa sababu ya vita pale Middle East na kwingine?
14: Funzo kubwa ni kwamba inafaa nchi yote ambayo inatumia mafuta iwe na uwezo ya kupata hiyo mafuta kwa njia ya haraka iwezekanavyo na kutoka eneo karibu iwezekanavyo. Tusiwe tukitegemea inchi zingine, tukitegemea njia za kusafirisha hii mafuta ambazo hatuku control juu yao. Kwa hivyo hii baraka kubwa kwetu. Lile funzo tunapata ni kwamba tukiwa na mafuta yetu ambayo tunaweza kufanya refining yake hapa karibu na sisi, na ile tunaweza sema ya kwamba tunaweza fikia wakati wowote, ni jambo la muhimu sana badala ya kutegemea

0: Tigray hadi Semera hapo jana. Skola Kisanga na maelezo zaidi.
1: Ni video ikionyesha wanaume wenye silaha wakiwa wamepanda juu ya magari ya kijeshi wakipita katika mitaa ya Alamata, mji wa Ethiopia kusini mwa Tigray, huku wakazi wakijipanga kando ya barabara kuwatazama, baadhi yao wakishangilia. Video iliyorekodiwa na mashuhuda na kuchapishwa Jumatatu Septemba 28 ilionyesha hali halisi ilivyo, huku kukiwa na madai kutoka kwa vikosi vinavyounga mkono serikali kwamba vimeuteka mji huo wa kimkakati. Shirika la habari la Reuters lilithibitisha eneo la video hiyo kwa kulinganisha muonekano wa mbele wa majengo, mpangilio wa barabara na miti, pamoja na picha za zamani na picha za satellite. Hata hivyo, haikuwezekana kuthibitisha tarehe halisi ya video hiyo iliyorekodiwa wala utambulisho wa wanaume hao wenye silaha. Nao wanamgambo wanaoiunga mkono serikali siku ya Jumatatu walisema kwamba jeshi la Ethiopia likishirikiana na wanamgambo wa shirika liliteka mji wa Alamata. Vyanzo viwili vya kidiplomasia pia vimesema kuwa mji huo ulikuwa umetekwa, huku chanzo chenye uhusiano na vikosi vinavyopinga serikali kikiambia Reuters kwamba vilikuwa vikirejea kutoka Alamata na vilitarajia mji huo kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la serikali kuu ndani ya muda wa saa chache. Msemaji wa jeshi la Ethiopia na pia TPLF hawakujibu mara moja ombi la shirika la habari la Reuters la kutoa maoni yao juu ya kinachoendelea. Video iliyochapishwa na Tigray Peace Force inayounga mkono serikali kwenye ukurasa wake wa Facebook na kuthibitishwa na Reuters ilionyesha wanajeshi wakitembea katika mitaa ya Alamata, mji uliopo takriban kilomita 120 sawa na maili 75 kusini mwa Mekele, mji mkuu wa Tigray, huku akipeperusha bendera za Ethiopia. Mapigano hivi karibuni yanakabili serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed dhidi ya Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, harakati ya wapiganaji wa msituni iliyokuja kuwa chama cha kisiasa na ambayo ilitawala siasa za Ethiopia kwa takriban miongo mitatu hadi Abiy Ahmed alipoingia madarakani mwaka 2018. Kufuatia kuzuka tena kwa mapigano, wakazi wa Tigray ambao wamekuwa kijaribu kurejea katika hali ya kawaida baada ya vita vya kikatili vilivyodumu kwa miaka miwili na kumalizika mwaka 2022, bado wanaendelea kuwa na hofu kuhusu kurejea kwa mapigano makubwa zaidi. Uhusiano kati ya Addis Ababa na TPLF ulizorota kwa kasi hadi vita vilipozuka mwaka 2020 katika mzozo uliokuwa miongoni mwa vita vilivyosababisha vifo vingi zaidi katika karne hii. Juhudi kuu za kidiplomasia zinazoongozwa na Umoja wa Afrika AU zinaendelea, ambapo AU imetaka kusitishwa mara moja kwa uhasama na kurejea kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Umoja wa Mataifa nao umetoa wito kama huo, ukionya dhidi ya mzozo mpana zaidi na yenye madhara makubwa. Na muungano wa kikanda wa IGAD pia umetaka mapigano yasitishwe na mazungumzo yaanze tena. Changamoto ni kwamba imani kati ya Addis Ababa na Tigray ipo katika kiwango cha chini sana, huku kuundwa kwa muungano mpya wa makundi yenye silaha kukifanya hali kuwa tata zaidi. Umoja wa Afrika umekadiria kwamba kufikia sasa watu 600,000 wamefariki wakati wa vita hivyo kati ya TPLF na jeshi la serikali la Ethiopia. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
2: Huko Uganda, mwandishi wa habari Edward Rukidi kijana Ngoma ametawazwa kuwa mfalme mpya wa ufalme wa jamii ya Tooro, akichukua nafasi ya binamu yake marehemu mfalme Oyo aliofariki dunia mwezi uliopita bila kuacha mrithi. Kijana Ngoma ambaye alichaguliwa kwa utata kumrithi mfalme Oyo ametoa jina la Edward Rukidi Nyabongo wa kwanza. Sherehe za kimila za kumtawaza zilihusisha kuchinjwa kwa ng'ombe pamoja na kunyunyiziwa damu ya kuku kama sehemu ya taratibu za jadi. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kutawazwa, mfalme Edward Rukidi Nyabongo wa kwanza amesema watu wa Tooro wana jukumu kubwa la kulinda na kuendeleza utamaduni, mila na desturi zao. Shuaib Ibrahim na maelezo hayo.
3: Na msikilizaji, hizo ni ngoma na nderemo za kitamaduni zinazopigwa hapa katika kasri la Karuzika katikati mwa mji wa Fort Portal. Zoezi hilo linaashiria kusimikwa kwa mfalme Edward Rukidi Nyabongo wa kwanza kama atakavyofahamika. Awali mwanamfalme huyo alikuwa akitambuliwa kama Edward Kijana Ngoma, lakini sasa hivi amechukua kiti cha kuwa mfalme wa ufalme huu wa Toro magharibi mwa nchini Uganda, na anamri

0: hayati hayati mfalme Oyonyimba Kabamba Iguru aliyefariki mwezi uliopita. Sherehe hii imehudhuria na maelfu ya watu wakiwemo kutoka katika taasisi na uongozi wa kijadi hapa nchini Uganda, wakiongozwa na mgeni wa heshima ambaye amekuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Katika hotuba yake, Rais Yoweri Museveni amewataka viongozi wa jadi wakiwemo wafalme kuhakikisha kwamba wanalinda utamaduni wa Afrika.
1: I think all of them support exogamous marriages.
2: Tamaduni nyingi za Kiafrika zinamhitaji mwanaume kuoa nje ya ukoo wake. Hiyo ni sayansi, yani masuala ya jeni. Waafrika hawakutaka watu wa ukoo mmoja kuzaliana. Huo ni utamaduni. Naomba pia kuhakikisha mnalinda na kukuza lugha zetu za asili. Kuhusu swala la kuoa nje ya ukoo, mara nyingi nimewauliza viongozi wa dini jinsi wanavyohakikisha wanandoa sio wa ukoo mmoja.
1: How do you know they are not from the same clan?
0: Edward Rukidi Kinyana Ngoma aliteuliwa kwenye kiti cha ufalme huu wa Toro na kamati ya wajumbe 21 kutoka ukoo wa ufalme wa Babito unaoongozwa na Omsuga, yani kiongozi Charles Kamurasi. Baada ya kifo cha Oyonyimba Kabamba Iguru kuliibuka mzozo wa urithi, huku mamake hayati Oyo pamoja na dada yake Ruth Nsemere Komutale wakipendekeza kwamba mfalme Oyo alikuwa ameacha nyuma wosia iliyosema kwamba anapaswa kurithiwa na mtoto wake wa kiume. Lakini kamati ya wajumbe 21 walisisitiza na uamuzi wao wa kusalia na mfalme Edward Rukidi Nyabongo wa kwanza, wakisisitiza kwamba hawamfahamu na hawamtambui huyo mtoto wa hayati Oyo. Hadi kufikia sasa, mtoto huyo ambaye anadaiwa kuwa wa hayati mfalme Oyo bado hajawekwa hadharani au kutambulishwa kwa kamati hiyo. Serikali ilikubali ufalme huu kuendelea na zoezi la kusimikwa kwa mfalme Edward Rukidi, na zoezi hilo limefanyika siku ya leo na kufungua ukurasa mpya katika historia ya ufalme huu wa Toro, mmoja wapo ya falme za kale katika nchi hii.
3: Mimi nafurahi sana kupata huyo mkama ingine, mkama mpya. Mimi nafurahi sana. Tunapata mkama hiyo mkubwa amejua ataenda kufanyaje. Sasa tunataka chintu gani si ataenda kufanya. Tunafurahi sana.
0: Usiku wa kuamkia leo kulikuwa na tambiko mbalimbali zilizofanyika katika kasri mbili hapa katika mji wa Fort Poto, kuanzia kasri la Rwengoma ambako mfalme alitoka na akaja hapa katika kasri la Karuzika, kukawa na kuigiza kwa pambano ambalo hatimaye mfalme huyo aliibuka mshindi. Na leo asubuhi amefika kanisani na kupewa baraka. Shuaib Ibrahim, BBC, katika kasri la Karuzika hapa mjini Fort Poto.
4: Asante sana Shuaib Ibrahim. Na msikilizaji, umetuandikia ujumbe katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mkulima halisi Baba Charity ukiwa Morogoro unasema asante sana kwa matangazo haya, unatufuatilia moja kwa moja. Haya, nakuona tena hapa. Nina ni Joseph Deus Josephat kutoka Tarime unasema unafuatilia matangazo ya Dira ya Dunia moja kwa moja. Daudi Daniel unasema unayapata vizuri sana matangazo haya, na kwa ujumla unasema uko hapo Morogoro unasikiliza tano kwa tano. Hussein Dabalinze kutoka Tabora Simbo Igunga unasema unayapata vizuri matangazo ya BBC Swahili. Na muda mfupi ujao David Nkia anakujia na habari za michezo.
5: Barabara kabisa, tuanzie katika soka ambapo shirikisho linalosimamia mchezo huu duniani FIFA limelishutumu shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa kuendesha kampeni ya upotoshaji wa taarifa, huku likikataa kutoa nyaraka zinazohusiana na mipango iliyositishwa ya kuuza hisa katika kombe la dunia. Mwezi uliopita UEFA iliwasilisha nyaraka za kisheria nchini Marekani ikitaka kufichuliwa kwa ushahidi na nyaraka kutoka FIFA, huku ikionya kuwa inaweza kufungua mashtaka ya jinai nchini Uswisi. UEFA ilimshutumu rais wa FIFA Gianni Infantino kwa usimamizi usimamizi mbaya wenye vipengele vya uhalifu na bei ya chini isiyo ya kawaida iliyopendekezwa na yeye mwenyewe kwa manufaa yake binafsi kuhusiana na mpango wa FIFA Forward Enterprise, yani FFE, ambao sasa umesitishwa. Katika majibu yake, FIFA imesema kwamba nyaraka zilizowasilishwa na UEFA zilikuwa na madai mengi ya uongo au ya upotoshaji kuhusu FIFA na Infantino mwenyewe. Kwingineko, fununu zimeendelea kusambaa iwapo mwanasoka nyota Cristiano Ronaldo bado anahitajika katika timu yake ya taifa ya Ureno baada ya kujikuta akisota benchi kwenye ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Norway katika michuano ya UEFA Nations League siku ya Jumapili. Ronaldo hakushiriki kabisa katika mechi hiyo licha ya kuwa sehemu ya kikosi, na hii ilikuwa mara yake ya tatu jambo kama hilo kumtokea. Hebu tumsikilize Sports Lady Lizi Masinga.
6: Hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 18 kwa Ronaldo kukaa benchi kwa dakika 90 katika mechi ya Ureno bila kucheza. Mara ya kwanza jambo hili lilitokea ilikuwa katika mechi ya Euro 2008 ambapo Ureno ilifungwa na Uswisi. Kocha wa Ureno George Jesus amefichua kuwa mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United, Real Madrid na Juve bado yumo katika mipango yake. Kwa mujibu wa Jesus, Ronaldo alicheza kwa takriban dakika 70 katika ushindi wa Ureno wa bao 1-0 dhidi ya Wales siku ya Alhamisi Septemba 24. Hivyo siku tatu tu baada ya mchezo huo, Jesus aliona haifai kwa Ronaldo kuanza katika mechi mbili mfululizo na hivyo akampumzisha.
5: Leo hii kutakuwa na michezo mbalimbali ya kimataifa. Baadhi ya michezo hiyo ni pamoja na Jamhuri ya Czech dhidi ya England, Uhispania wao watapepetana na Croatia, Scotland watawasha moto dhidi ya Switzerland. Katika ndondi ya ugomvi unaolipa, Daniel Dubois na Fabio Walde wanatarajiwa kukutana tena ulingoni kufuatia pambano lao la mwezi Mei lililokuwa na sifa za kuwa pambano la mwaka, lakini Tony Bell na Eddie Hahn wana mitazamo tofauti kuhusiana na tathmini yao ya pambano hilo la marudiano. Baada ya kupandishwa hadhi na kuwa bingwa wa dunia uzito wa juu wa WBO mwishoni mwa mwaka jana, Walde alitetea taji lake kwa mara ya kwanza dhidi ya bingwa wa zamani wa IBF Dubois na kufanikiwa kumwangusha mpinzani wake mara mbili katika hatua za awali za pambano hilo. Hata hivyo, Dubois aliweza kujinasua na kupata ushindi wa kuvutia akibadili kabisa mwelekeo wa pambano hilo na kumshinda bondia huyo kipenzi cha mashabiki wa Ipswich katika raundi ya 11 na hivyo kutoa bingwa uzito wa juu kwa mara ya pili. Namna sasa basi nampisha mshambuliaji mahiri wa BBC Boshe Nyanje na tetesi za soka barani Ulaya.
7: Manchester City itaweka bei ya juu kwa mshambuliaji wake Erling Haaland mwenye umri wa miaka 26 iwapo atajikuta akishuka daraja kutoka ligi kuu kutokana na ukiukaji wa kanuni za kifedha. Chelsea, Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid pamoja na Barcelona ni miongoni mwa timu zinazomnyatia Haaland na kufuatilia kwa karibu hali yake na Manchester City kutokana na uwezekano wa kuwekewa vikwazo. Liverpool bado inamhitaji kiungo wa Ufaransa anayechezea Real Madrid au Lille Tchouameni, licha ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 kusaini kandarasi mpya muda mrefu klabuni hapo wakati wa kiangazi. Raheem Sterling, winga wa zamani wa City pamoja na Chelsea, amependekezwa na klabu mbili za Ligue 1 nchini Ufaransa, lakini hatua inaonyesha kuwa ni ya kumsajili mchezaji huyo Mwingereza mwenye umri wa miaka 31 ambaye kwa sasa hana klabu. Kostan Nedelvic anawindwa na klabu za nje. Beki huyo wa kulia wa Serbia mwenye umri wa miaka 20 bado hajapata nafasi ya kudumu katika kikosi cha kwanza cha Rangers tangu alipojiunga nao kwa mkopo akitokea Aston Villa wakati wa majira ya joto. Aliyekuwa winga wa Celtic Aidan McGinn amefichua kwamba amesikia tetesi kwamba kocha wa zamani wa Ipswich Town Kieran McKenna huenda akatangazwa kuchukua nafasi ya ukocha wa klabu ya Celtic, huku Martin O'Neill akitafakari kuhusu hatima yake yeye mwenyewe. Beki wakati wa Charlton Athletic anayecheza kwa mkopo klabu na hapo, Zach Mitchell, bado anasubiri vipimo vya ziada vya jina lake mchezo dhidi ya Franklin, lakini kocha wa St. John's si.
8: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
14: Eh.
13: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
15: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
16: Kwa kweli sijajua.
15: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
17: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
18: Nuru FM, utaipenda.

0: vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Jibe piana. Yebi sanga soko mibali nyosa mokili boko kana kombende ngewana. Na entamboli. Na elobeli. Hey man. Acha mon photo. Azor Molombia. Rambo Masiala.

Halmashauri ya Wilaya kwa kushirikiana na kamishna wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi ni moja tu. Na kwa hiyo kinachozungumziwa hapa kinazungumziwa asili ya dhambi. Na anasema hapa Yesu amekuja kuondoa dhambi. Kupitia kuliamini jina la Yesu tunapata ondoleo la dhambi. Mara ya pili mstari wa pili nakupa unazungumzia kuondolewa kwa dhambi. Yohana Mbatizaji anasema dhambi inaondolewa kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu mwenyewe hapa anazungumza kwamba dhambi inaondolewa kupitia kumwamini yeye ama kuliamini jina lake. Twende tukatafute shahidi wa tatu, kwa sababu Wakorintho wa pili 13 anasema kwa vile wa mashahidi wawili watatu jambo litafanya nini, litathibitika. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita, na tunaangalia mambo kadha wa kadha, na mambo mengi nayafundisha yanatoka kwenye kitabu nilichokiandika kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Na kama hauna nakala ya kitabu hiki, na kushangaa kwa nini hauna, maana mimi ningepata kitabu hiki wakati naanza maisha yangu ya wokovu, ingeniokolea miaka 10 ya kuhangaika. Narudia tena. Ningepata kitabu hiki na tirio hili liloko hapa, ingeniokolea miaka 10 ya kuhangaika. Kwa hiyo kama hauna kopi, hakisho umepata nakala yako. Lakini wiki hii tulikuwa tunaanza kuangalia okay, nafasi ya Mkristo ni nini sasa katika hii vita vya kiroho? Anasimamaje katika ushindi? Anawezaje kushinda? Na kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia swala zima la ngome. Ngome zinajengwaje? Ngome zinakujaje? Ngome zitafanya kazi wapi? Na nadhani leo tutaangalia namna ya kuanza kuzisambaratisha, namna ya kuziangusha. Tutaanza kutafuta mambo machache ya kuweka sawa katika akili zetu. Nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikia, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kwa lugha nyingine, maisha yako yanaakisi kile ambacho unakiamini ndani ya moyo wako, na kile unachokiamini ni matokeo ya kufikiri kwako. Kwa kama maisha yako sasa hivi yamejaa vifungo, yamejaa magonjwa, yamejaa changamoto za fedha na uchumi, ni kwa sababu ya kuamini kwako, na msingi wa kuamini kwako ni kufikiri kwako. Ndio watu nasema ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Pia ni kukumbusha tu kwamba channel yetu tuna mafundisho yanapatikana katika YouTube. Channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kushare pamoja na kulike. Lakini kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Unasema mwalimu unaongea haraka sana, ya kwa sababu ya kunena kwa lugha. Tuendelee. Natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kumbuka tu rafiki kwamba unapoenda kumklika mtu kusikiliza, mpe ushuhuda wa kile ambacho kimebadilika katika maisha yako. Kwa lugha mwingine, mueleze kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo ulikuwa unafikiri vipi na maisha yako yalikuwaje, baada ya kukutana nayo kufikiri kwako kumebadilikaje na maisha yako yamekuwaje. Ukishamaliza kumpa ushuhuda, then mpe angalizo, mwambie kwamba hapa watu wanafundishwa kufikiri kama Kristo na sio kama Adamu. Kwa mwanzo inaweza kawa changamoto kidogo, lakini baada ya siku mbili tatu ataweza kuelewa mafundisho na kuafurahia kabisa. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea usajili wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 18 na wa 17 na wa 18 na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana, neema ya Kristo izidishe kwako, endelea na uaminifu wako, lakini pia Mungu wangu akutane na kila hitaji katika maisha yako, asikupungukie hata. Na sikiliza, ili siombe na kutangazia ndivyo itakavyokuwa, na kwamba siku zote uwe na utoshelevu ili uzidi sana katika kila kazi njema. Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli na kukaribisha, kumbuka tunayo maono ya kuhakikisha kwamba tunafikia nchi nzima, tunawafikishia injili ama mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio. Na ili tuweze kufikia nchi nzima tunahitaji kuwa kwenye redio 13 mpaka redio 15. Na redio 13 mpaka 15 ni gharama, sio hela ndogo hiyo rafiki. Kwa hiyo tunahitaji ushiriki wa kila mmoja wetu aweze kufanya kazi. Kumbuka target tulionao ni kwamba ikifika mwaka 2030 tuwe tumesababisha ama tumeweza kuwafikia watu na injili milioni moja ambao wametoa maisha kwa Yesu Kristo. Kwa sasa hivi target yetu ni kwamba tunafikia watu milioni 1.2 kila siku. Lakini tunataka watu wafanye maamuzi ya kuzaliwa mara ya pili, kuokoka na kuweza kutoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Unasema kwa nini milioni 1.2? Ya kwa sababu maeneo ambayo tunafika sasa hivi kuna wakazi takriban milioni 6 plus. Lakini katika hao milioni 6 plus tuna uhakika wa milioni 1.2 kujiunga na kusikiliza mafundisho ya kupitia redio kila siku. Baada ya kusema hayo rafiki, napenda tuendelee na somo letu. Tulikuwa tunachambua mambo kadhaa, tuko kwenye Wakorintho wa pili, mlango wa 10, mstari wa 3 hadi wa 5, na tulikuwa tunaanza kuangalia mambo kadhaa. Kwa hiyo ningependa nirudie mambo machache alafu kisha tuendelee. Tulikuwa tunaangalia mapokeo na kiburi cha uzima vinatokana nini? Maana kwa tumesema hivi kwamba ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Hoja hizo za uongo zinatengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo. Kwa kawaida huwa zinalindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinakuwa vimejengwa kupitia mapokeo na kiburi cha uzima. Kwa hiyo tukasema mapokeo na kiburi cha uzima, kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo. Pamoja na nini? Nasema pia mapokeo na kiburi cha uzima yanachangiwa na kuchochewa na uelewa mdogo kuhusu kazi kamilifu ya Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Kwa lugha nyingine, kwa sababu Wakristo hawajui nafasi yao ndani ya Kristo ni nini, na kwa kuwa Wakristo hawajui wamepata nini kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, hiyo inasababisha mapokeo pamoja na kiburi cha uzima kitamalaki katika kanisa na hivyo kutengeneza ngome katika akili za Wakristo. Tukasema hivi, watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio watu wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Nasema hii ni tofauti kabisa na wanachotakiwa kukifanya, kwani wanapaswa kuwafundisha Wakristo kuwa wana asili ya haki kama Kristo. Kwa kufanya hivyo, Wakristo watakubaliana na ukweli kwamba wao ni wenye haki kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Sasa nieleze vitu vichache kuhusu hili hapa, kwamba watumishi wengi bado wanawafundisha watu kana kwamba wameshindwa kutambua kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Wameshindwa kutambua ama wameshindwa kuingizia watu uelewa usahihi. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Hii sentence iliyozungumzwa hapa ambayo tunasema kwamba hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Sasa ngoja nizungumze kitu kimoja. Sasa usikwazike. Usikasirike, kwa sababu tuzungumze kidogo kwenye eneo la dhambi hapa. Maana saa nyingine naona kama tunakuwa hatuna uelewa sawa sawa. Shida tulionayo rafiki, kitu cha kwanza, Mungu alijua mimi na wewe hatuna uwezo wa kujiokoa wenyewe. Kwa hiyo akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje. Ili aje kushughulika na dhambi zetu. Sasa ngoja nikusomee mistari mitatu inahusiana na dhambi. Tukisoma mistari mitatu na dhambi mitatu itatosha. Sawa? Alafu utaelewa kitu kimoja. Twende kwenye Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Nitasoma mstari wa 29 kwenye Biblia yetu ya kawaida ya SUV, alafu nitakusomea kwenye Biblia ya Neno. Alafu usikie kitu hapa. Anasema hivi, siku ya pili yake amuona anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Anamuona Yesu anakuja, anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Sikia kwenye Biblia neno anaposema, siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sasa sikiliza kwenye Biblia habari njema anaposema, kesho yake Yohane alimuona Yesu akimjia akasema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi ya ulimwengu, aondoae dhambi ya ulimwengu. Sikia tafsiri ya kusema kwa rais anaposema TKU. Siku iliyofuata Yohana akamwona Yesu akija kwake na kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, mwenye kuondoa dhambi. Sasa ukiangalia kwenye SUV, kwenye neno kwenye Biblia ya habari njema anasema dhambi ya, kuonyesha dhambi ni moja. Ambapo dhambi ni ipi? Ni ile ambayo inazungumzwa kwenye Warumi 5:12 kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi ni moja tu. Na kwa hiyo kinachozungumziwa hapa kinazungumziwa asili ya dhambi. Na anasema hapa Yesu amekuja kuondoa dhambi. Lakini twende tumsikie Bwana Yesu mwenyewe anasemaje baada ya kufufuka kwenye Luka 24. Nitaanza mstari wa 46 kwa ajili ya kuokoa muda. Luka 24 nitasoma mstari wa 46 na 47. Sikia Bwana Yesu anavyomwambia wanafunzi wake baada ya kufufuka. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. 47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwanza tangu Yerusalemu. Kwa kupitia kuliamini jina la Yesu tunapata ondoleo la dhambi. Mara ya pili, mstari wa pili nakupa unazungumzia kuondolewa kwa dhambi. Yohana Mbatizaji anasema dhambi inaondolewa kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu mwenyewe hapa anazungumza kwamba dhambi inaondolewa kupitia kumwamini yeye ama kuliamini jina lake. Twende tukatafute shahidi watatu, kwa sababu Wakorintho wa pili 13 anasema kwa vijio vya mashahidi wawili watatu jambo litafanya nini, litathibitika. Kwa twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Petro anahubiri nyumbani kwa Kornelio, na kwa ajili ya kuokoa muda nataka niende mstari wa 43 moja kwa moja. Anasema hivi, huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Kwa hiyo dhambi inazungumziwa pani, asili ya dhambi. Hii asili ya dhambi ndio inasababisha matendo ya dhambi. Kwa hiyo rafiki, mimi na wewe tulipomwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba ama kila anayemwamini Yesu Kristo sio tu kwamba anapata ondoleo la dhambi, lakini pia anapata nini? Haki ya Mungu. Kwenye Matendo ya Mitume 10:43, wakati mtume Petro amekwenda kuhubiri nyumbani kwa Kornelio, tunaambiwa huyu manabii wote, yani Yesu Kristo, umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kila amwaminie atapata nini? Atapata ondoleo la dhambi. Sasa nimekuonyesha Yohana Mbatizaji anazungumzia dhambi kuondolewa, alafu Bwana Yesu mwenyewe anazungumzia dhambi kuondolewa, na mtume Petro naye anazungumzia dhambi kuondolewa, kuonyesha kwamba kwa vinywa vya mashahidi wawili watatu jambo litathibitika. Sasa swali langu ni hili, wangapi leo hii wa Kristo wanajua kwamba Yesu Kristo alikuja kuondoa dhambi? Na kama alikuja kuondoa dhambi, maana yake nini? Kwa hiyo nachotaka kuonyesha hapa ni kwamba, moja, alikuja kushughulika na asili ya dhambi ambayo tuliipata kwa sababu ya kuzaliwa katika mwili kuwa wazao wa Adamu. Na akatupatia asili ya nini? Asili ya haki. Wa Korintho wa pili 5:21 ndipo nasema hivyo kwamba yeye asiyejua dhambi, yani nani? Yesu Kristo. Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo haki ni asili na dhambi ni asili. Kwa hiyo Yesu alikuja kuondoa asili ya dhambi, alafu akatupatia asili ya haki. Sasa hili watu wengi hawalijui. Kwa watu wengi wanachanganya mwenendo na tabia na asili. Sijui kama unanielewa. Mwenendo na tabia na asili. Mfano napenda kuutoa ni huu. Kule kwetu Uchagani, sehemu moja Machame, kuna Wahindi walikuwa wamehamia miaka mingi sana. Miaka mingi, nadhani kama miaka ya 50, kama sio 50 mwanzoni 40. Wale Wahindi, nadhani miaka 50 kama sikosea. Wale Wahindi walikuwa wanazungumza Kimachame. Kimachame cha ndani kabisa. Wote baba na mama wanazungumza Kimachame safi kabisa. Lakini unajua kitu kimoja rafiki, sababu ya wao kuzungumza Kimachame haikuwafanya wao kuwa wa Machame. Walikuwa ni Wahindi wanaozungumza Kimachame. Kwa nini? Kwa sababu asili yao ni ya Uhindi. Tuko sawa? Now, sasa nataka kwa picha hiyo uone kwamba mwenye haki, mwenye asili ya haki ambaye ni mtu amezaliwa mara ya pili, anapokosea, kwa mfano akatukana ama akalewa pombe, maana yake ni kwamba hicho kitendo kimefanywa na mtu ambaye ni mwenye haki, akijafanywa na mtu mwenye dhambi. Na mtu mwenye asili ya dhambi ambaye ni mwenye dhambi akifanya jambo jema, hilo jambo jema limefanywa na mtu mwenye asili ya dhambi, hajafanywa na mtu aliye mwenye haki. Kwa sababu gani? Haki na dhambi ni asili. Sasa huyu aliyezaliwa mara ya pili akapewa asili ya haki, ukianza kumfundisha na kumuelewesha kwamba yeye ni nani, alipoingia ndani ya Kristo, alipozaliwa mara ya pili, kwamba amepata asili ya haki, kwamba yeye ni mtauwa, hana hatia, hana mawa, then huyu mtu ataanza kuamini tofauti. Kumbuka nimekuwa nikikwambia, maisha yako yanaakisi kile unachokiamini, na unachokiamini kinatokana na kile unachokifikiri, na unachokifikiri kinatokana na kile ambacho umejifunza. Naona hiyo. Kwa hiyo ndio maana tukasema watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Hii ni tofauti kabisa na wanachotakiwa kukifanya, kwani wanapaswa kuwafundisha Wakristo kuwa wana asili ya haki kama Kristo. Kwa kufanya hivyo, Wakristo watakubaliana na ukweli kwamba wao ni wenye haki kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Kuelewa na kukubali nafasi yao ya kiroho ndani ya Kristo ni muhimu sana, kwani kunawasaidia kuishi kwa ushindi na kwa utakatifu, wakijua kwamba wamekombolewa na wanashiriki asili ya Mungu kupitia imani yao kwa Yesu Kristo. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu hichi. Tusome huu mfano utatusaidia, utatuchemsha bongo, muda bado ninao. Kwenye kitabu tunaendelea.

kwa habari ya ulinzi, anaambiwa anatakiwa aachilie upanga wa roho, anyunyizie damu ya Yesu na aagize jeshi la malaika kumlinda. Je, maelekezo hayo yanakubaliana na nafasi ya ushindi alionayo Mkristo ndani ya Kristo? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu mambo yote haya mawili yanamkana Yesu Kristo na kile alichokifanya kwa niaba ya wanadamu wote. Kwa haya mambo mawili yanamkana nani? Yanamkana Yesu Kristo na kazi yake. Rafiki, sababu ya Wakristo kuungama dhambi zao kabla ya kulala ni kujaribu kujiwekea bima ya uzima wa milele, ili kama ikitokea wamekufa usiku wasiende jehanamu bali waende mbinguni, yani waingie katika uzima wa milele. Je, watu wanaingia hukumuni au kupata uzima wa milele kwa sababu ya tabia zao njema au kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo? Swali nauliza, je, watu wanaingia hukumuni au kupata uzima wa milele kwa sababu ya tabia zao njema au kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo? Ngoja Mtume Yohana ajibu. Amwamini yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Uzima wa milele unapatikana kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo na wala sio kwa sababu ya matendo ya mtu. Uzima wa milele unapatikana kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo na wala sio kwa sababu ya matendo ya mtu. Hili ndilo linalosemwa katika Yohana 3:16 na Waefeso 2:8-9, ni imani katika Yesu Kristo na wala sio matendo ya mtu. Ndio Biblia inavyosema, rafiki. Sasa kiburi cha uzima kinaweza kukufanya ukakataa. Ukasema mimi sikubaliani na hiyo. Mapokeo yanaweza kufanya ukakataa kile ambacho neno la Mungu linasema, lakini haibadilishi ukweli. Itakachosababisha ni ibilisi kuendelea kuyaendesha maisha yako na kudhibiti maisha yako kwa sababu ya hizo ngome ambazo amejenga katika ufahamu wako kupitia hoja za uongo, kupitia mafundisho na elimu ambayo inakwenda kinyume na elimu ya Mungu, kuletewa mawazo ambayo yanapingana na Kristo. Unauliza, vipi kwa habari ya ulinzi? Aha, ngoja nako tupie jicho. Tuliona nafasi ya Mkristo ni ndani ya Kristo, na Wakolosai 3:3 inasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kinachosemwa hapa ni kwamba Mkristo yuko ndani ya Kristo na Kristo naye yuko ndani ya Mungu Baba. Hivyo ili shetani na washirika wake waweze kumdhuru Mkristo, ni lazima kwanza wammalize Mungu Baba, kisha wammalize Kristo, ndipo waweze kumfikia Mkristo. Swali, nzi awezaje kutua juu ya jiko la mkaa linalowaka moto? Jibu ni haiwezekani, na kwa mantiki hiyo shetani hawezi kumdhuru Mkristo aliye ndani ya Kristo. Mwalimu, kwa maelezo hayo ina maana kunyunyizia damu ya Yesu juu yetu au juu ya maeneo yetu ni sawasawa na kutwanga maji kwenye kinu? Haswa, wewe rafiki, sio tu kwamba uko ndani ya Kristo, bali pia watu wote wa nyumbani mwako pamoja na kila kitu ulichonacho. Tazama Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 10. Wewe unao ulinzi masaa 24. Sasa Wakristo wangapi wanajua hilo? Unasema du, vipi kuhusu kuagiza malaika wa ulinzi watulinde? Na wewe una maswali? Watu maswali yaishi. Kwanza, Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza. Anasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Unasema ah, lakini mimi nalinda kwa sababu Mungu amesema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Pili, ulinzi huo Bwana ameutekeleza kwa kuagiza malaika wafanye kituo katika maisha ya Mkristo ili kumwokoa na kumlinda katika njia zake zote. Zaburi ya 34 mstari wa 7 na Zaburi ya 91 mstari wa 11. Hivyo kitendo cha kuomba ulinzi wa malaika kinaashiria kutokuamini, na ndio maana Wakristo wanaofanya maombi ya namna hiyo huwa wanashambuliwa usiku na mapepo pamoja na wachawi. Aha. Yep. Swali linakuja sasa, tuombeje? Aha. Swali lako zuri. Ukitaka kujua namna ya kuomba, hakisha umepata kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho. Jipatie nakala. Ukijipatia nakala, utaweza kujua namna ambavyo unatakiwa kuomba. Sasa tujikumbushe mambo machache kabla hatujamaliza kipindi cha leo. Nikumbushe tena. Kitu cha kwanza, dhana potofu kuhusu maombi ya vita. Katika Agano Jipya hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita. Maombi ni mawasiliano.

0: Yano na Mungu, wakati vita vya kiroho ni mapambano dhidi ya hila za ibilisi zinazolenga kudhibiti fikra za wanadamu. Si nizungumzie kidogo ni mazee na hii dhana ya maombi ya vita. Kuna kile kinaitwa maombi ya vita. Sasa maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano baina ya Mungu na mwanadamu. Tukisoma Biblia ndo tunaona hivyo. Okay. Kwa hiyo maana yake nini? Ukisema maombi ya vita ni vitu viwili ambao haviendani pamoja. Ni kama maji na mafuta. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanaposema maombi ya vita wanamaanisha kwamba wanashughulika na ibilisi na wafuasi wake na washirika wake. Lakini hiyo sio sahihi. Dhana hiyo huwezi kusema maombi ya vita. Kwa nini? Kwa sababu Biblia iko wazi. Amesema tunamuomba Mungu, shetani tunampinga. Umeona kitu? Tunamuomba Mungu, shetani tunampinga. Tunampingaye shetani, tunampinga kwa kumkemea. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yesi. Ukisoma Biblia utaona Bwana Yesu alipokutana na watu wenye mapepo, Bwana Yesu aliyakemea yale mapepo. Kwa hiyo ibilisi hatumuombi. Ibilisi tunampinga kwa kumkemea. Mungu hatumpingi. Mungu hatumkemei. Mungu tunamuomba. Kwa hiyo ukisema maombi ya vita unajichanganya. Kwa lazima useme maombi yanaelekezwa kwa Mungu, vita kwa maana ya kumpinga ibilisi na uongo wake na ila zake tunafanya kwa kumkemea. Sasa lazima uweze kutofautisha hilo. Lakini kwa bahati mbaya kwenye kanisa watu wameingiziwa, naona watu wanafanya maombi ya vita. Wengine wanasigina sakafu, wanakanyaga sakafu. Wengine yani kiasi kwamba kama umejenga nyumba yako, alafu chini umeweka kigae wanaita tiles. Usimuite mpendo anayefanya maombi ya vita, atakuharibia nyumba. Maana yake wanapiga, wanakanyaga na visigino, wanashindilia, wanavunjavunja vigae vyote. Tiles zinavunjika zote rafiki. Kwa nini? Kwa sababu wamedanganywa na bado wanasahau kwamba vita sio katika damu na nyama. Sasa kama vita sio katika damu na nyama na vita ni katika ulimwengu wa roho, kwa nini tunaanza kupiga ngumi na kusigina chini na kushindilia na kuchapa? Ni kwa nini? Ni kwa sababu tumedanganywa. Biblia imesema vita sio katika damu na nyama. Lakini bado wanaotufundisha, wanatufundisha kana kwamba hii vita ni katika damu na nyama. Vita ni katika ulimwengu wa roho. Na vita yenyewe ni nini? Ni kumpinga ibilisi kwa kumkemea. Tukitumia nini? Tukitumia neno. Bwana Yesu alimshindaje ibilisi pale nyikani? Alisema imeandikwa. Ibilisi akaja na hoja nyingine tena, Bwana Yesu akasema imeandikwa. Ibilisi akaja na hoja nyingine tena, Bwana Yesu akasema imeandikwa. Baadaye ibilisi akaondoka akamwacha. Ndio maana katika silaha ambazo tutaziona, silaha moja wapo inaitwa upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kwa tunatumia neno la Mungu kumpinga shetani. Neno la Mungu nini? Ni kweli. Uwapinge kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa nini tunatumia kweli? Kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Kwa hiyo ukitaka kumshinda mtu ambaye anasema uongo, unatakiwa uilete kweli mezani. Ukileta kweli mezani, uongo wake unayeyuka. Uongo wake ukiyeyuka, inabidi atawanyika. Akitawanyika, inabidi akimbie. Ndio anasema ibilisi akamwacha Yesu mpaka wakati mwingine. Maana yake ni kwamba alikuja na hoja zake tatu zikapanguliwa zote kupitia nini? Neno ambalo ndio kweli. Na sisi tunakubaliana na Mungu, tunampinga shetani na anakimbia. Tunampinga kutumia nini? Neno pamoja na kumkemea kupitia jina la Yesu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673 0753500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: nipa maisha.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
4: Safi, kwema.
3: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
3: Obedi nani?
4: Mkini.
3: Kutoka Isakalilo?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
4: Nimeanza jana asubuhi.
3: Umeanza jana asubuhi kucheza?
4: Ndio.
3: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
4: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
3: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
4: Ndio.
3: Umeangalia simu yako bosi?
4: Nimeiona mheshimiwa.
3: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
4: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
3: Uko Isakalilo sehemu gani?
4: Isakalilo stendi ya zamani.
3: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
3: Obedi Mkini?
4: Ndio.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
4: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
3: Ulijua utapeli eti?
4: Ndio.
3: Sasa hivi
4: nashukuru sana mheshimiwa.
3: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
4: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
3: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
4: Nina hilo Obedi Mkini.
3: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
4: Asante sana.
3: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
4: Haya, nashukuru sana.
3: Shukrani sana.
5: Busati la michezo.
6: Usiishi mali usati la michezo.
7: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
8: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
8: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Asalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika busati la michezo. Tulizitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kimeweza kutoa sare ya moja moja dhidi ya Madagascar katika mchezo uliofanyika pale nchini Morocco, ukiwa ni mchezo wa kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2021. Kwa sasa inaendelea kusubiri ushindi wa kwanza mara baada ya sare hiyo. Kesho michuano ya Ngao ya Jamii kuanza kutimua vumbi kwa upande wa kuashiria kuanza kwa ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara. Tutashuhudia Simba Queens uso kwa uso mbele ya Yanga Princess, alafu pia mechi nyingine itakuwa ni kati ya kikosi kile cha JKT Queens ambao wao watakutana na kikosi cha Mashujaa Queens katika mchezo wa nusu finali ya Ngao ya Jamii. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameagiza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha zitakazogawiwa kwa vyama vya soka wanachama wa shirikisho hilo kwa kipindi cha mwaka 2027 hadi mwaka 2030. Uko nami Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Leo kupitia Nuru Pesa washindi wawili tu tunakuja kuwatangaza watakaoondoka na shilingi 50,000. Sasa una fursa ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Afi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu baki yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Bwana, dakika ziko zinataradadi kweli kweli. Msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka ile busati la michezo mpaka itakavyotimu saa 3 kamili usiku. Na moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, inaendelea kusubiri ushindi wa kwanza katika michuano ya kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Leo tumetoshana nguvu ya sare ya moja moja dhidi ya Madagascar pale katika uwanja wa Stade Hanade Meknes kule nchini Morocco. Tulikuwa wa kwanza kupata goli dakika ya 39 kwa Kachwele kabla ya Fontaine kusawazisha dakika ya 51 na Madagascar kupata alama moja sawa na sisi bwana. Tumeshindwa kuzuia, tumeshindwa kukaza.
1: Kwanza mechi haikuwa mechi
0: iko juu sana. Haya, mechi haikuwa
1: yani mimi nilichokitegemea na nilichokiona imekuwa ni vitu viwili tofauti. Kwanza nilitegemea pace ya hali ya juu, kasi ya mchezo ya hali ya juu sana. Maelewano yalitakuwa ya hali ya juu sana, lakini rotation sikuitegemea sana. Nilitegemea kikosi kilichoanza kwenye mechi ya mwanzo dhidi ya Guinea Bissau ni kikosi ambacho kitakwenda kuanza siku ya leo. Hata kama kuna marekebisho, basi ni kwenye maeneo machache sana ambayo labda mwalimu aliona yalimwangusha kwenye mchezo uliopita. Lakini nimeona kulikuwa kuna rotation kwa kiasi fulani. Eneo la backline kwenye center back pale, alafu kwenye kuna eneo la winga wa kushoto. Yes, alafu kuna eneo la ushambuliaji ambalo la number 9 ambalo limekuwa lina impact, ambako alicheza Cyprian Kachwele lilileta impact mara baada ya kufunga bao. Performance wise haikuwa ya kufurahisha sana kutoka kwa wachezaji. Na, ni kama miili ilikuwa mizito fulani, ama ukaribu sana wa mechi umepelekea hiyo uchovu fulani wa safari kutoka Dar es Salaam mpaka Morocco. Ni mbali kidogo, sio mbali kidogo, ni mbali sana. Alafu pia inawezekana hali ya hewa fulani ilikuwa inasumbua kwa kiasi fulani, kwa sababu kulikuwa kuna joto sana, na tunajua wachezaji wengi wanatoka Dar es Salaam, sehemu ambayo ina joto. Lakini unajua kuna joto lile la ukanda ule ambako walikuwa wanacheza leo mechi, huwa linakuwa lina ukanda linakuwa lina joto sana. Inawezekana ilikuwa inawaathiri kwa namna moja au nyingine kwa wachezaji. Tatizo jingine nililoliona nafasi leo hazikuwa nyingi sana ambazo walizitengeneza kama ambavyo walitengeneza kwenye mechi ya kwanza. Madagascar walikuwa wanacheza kwa pattern sana, wako well organized, wako very solid, walikuwa wanacheza karibu karibu. Lakini pia ni watu ambao walikuwa wakipokonywa mpira hawaruhusu Stars waweze kukaa nao hata kwa dakika moja, kwa sababu walikuwa wanafanya pressing, wanaurudisha kwenye imaya yao kwa haraka sana. Kwa hiyo ulikuwa unaona magepu mengi kwenye upande wa Stars, ambako wao ulikuwa unawategemea kama favorite kwenye mchezo wakafanya vizuri. Upande mwingine ulikuwa unaonekana kama una delay sana kwa siku ya leo. Inawezekana mbio ndio tunasema uchovu na nini. Ni eneo la upande wa kushoto kwa beki ya Mohamed Hussein. Siku ya leo hukumuona kama ni mtu ambaye alikuwa yuko sahihi kwenye matendo mengi, na ndio upande ambao Madagascar walikuwa wanatumia sana kuupita. At least kipindi cha pili ulikilivorejea mara baada ya Haji Mnoga, nafikiri baadaye sana Haji Mnoga alivoingia ilimpa space Chilambo kuanza kufanya movement, na kuwa anaingia katikati anatumika kama kiungo, ilisaidia. Kibu Dennis still na yeye alikuwa analazimisha sana kuna mambo, lakini kuna vitu vingine alikuwa anavifanya, back passes zilikuwa ni nyingi sana. Watu wanataka kwenda direct, lakini yeye kuna muda kama alikuwa anazima mashambulizi. Sasa ndo tunasema once unapopata chance ya kufanya quick transition na hiyo kufanya hiyo counter attack, unatakiwa uwe very smart na uwe na kasi na utulivu. Lakini ulikuwa unaona kama kuna muda ana delay, anazima mashambulizi, atarudisha mpira kati ama atapiga nyuma kidogo, kuona kuanza tena upya build up ilikuwa inafelisha kwa namna moja au nyingine kwenda kutafuta matokeo ya haraka. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi nimeviona. Danilo yule beki amejitahidi kwa kiasi fulani, lakini nilikuwa naona errors nyingi sana kwa goalkeeper. Ni kama naye pia hakuwa anajiamini sana kwenye mechi. Kuna mipira alikuwa ya kuclear, unaona anafanya sana makosa. Movement ya goli ambalo Madagascar wamelifunga, of course unamsifia mfungaji, alikuwa bora sana kwenye kufanya maamuzi ya kukevu ule mpira, lakini harassment haikuwepo ya hali ya juu, kwa sababu alitokea upande ambao leo ulikuwa kama yani upande ambao ulikuwa unaonekana una uzito sana kwenye kufanya maamuzi, huko ambako alikuwa anacheza Sopu pamoja na Mohamed Hussein, kwa sababu goli limetokea upande ule, mtu ame dribble, ame cut in, no harassment. Tunaamini kwamba unaweza ukafanya hata foul fulani ambayo inaweza ikatuliza shambulizi, ukapata hata kadi ya njano, lakini still unakuwa umeifanya timu sasa irudi kwenye shape ya ulinzi mzuri na kumpotezea focus mpinzani. Lakini ulikuwa unaona movement ya namna hiyo, kuna muda Mohamed Hussein alikuwa anazidiwa. Lakini unaona Madagascar walikuwa wako fit sana, wanacheza kwa maelewano, unaona wanakimbia muda mrefu, wana kasi. Walikuwa wanawafrustrate sana Stars wasiweze kupiga pasi nyingi kuelekea eneo lao. Kwa hiyo ilikuwa inajikuta Stars mara nyingi wanacheza sana back pass, kwa sababu mbele walikuwa hawafanyi hizo movement. So Msuva pia naye kaendelea swala lake lile la kukosa magoli. Kuna chance aliipata ambayo ingeweza kufunga golikipa akaicheza Kibu Dennis. Kuna chance pia aliipata akapiga mpira ule ukaenda ukagonga mwamba. Kwa hiyo ni nafasi ambazo unaamini kwamba kama wangekuwa
0: tengenezwa tu makini tu,
1: yani clinic, yani ungekuwa kuna huo umakini ama kuweza kucheza, kwa sababu Kibu Dennis kwenye ule mpira nafikiri alikuwa anaweza kufanya zaidi ya kile ambacho alifanya, kuweza kupiga pasi ambaye kwa mtu ambaye ameliface lango moja kwa moja. Lakini pia sio nafasi ile tu, kuna nafasi Chilambo aliitengeneza, Kibu Dennis pia aliikosa, hakupiga mpira wenye kasi ambao ungeweza kumfanya golikipa akawa ameshurutishwa kwenye eneo lake. Lakini unaona wakafanya block wale Madagascar na mechi imesababisha imeisha vile. So far so good. Mwalimu Gamondi anahitaji zaidi kufanya kitu cha ziada sana kwenye Stars hii ambavyo tunaitazama. Kiukweli kwenye mechi iliyopita at least ulikuwa unaona labda kuna ushawishi ilikuwa inaonyesha, lakini bahati mbaya matokeo hayakuwa yale ambayo watu wengi waliitegemea, kwa sababu pia ulikuwa nyumbani una advantage kubwa. Mechi ya ugenini kupata sare sio issue, ni nzuri, lakini performance wise haikuwa bora sana. Ilikuwa performance ya level ya katikati tu, haikuwa performance bora. Na mimi nilikuwa nasema nikireflect performance ya mechi ya kwanza, ingekuja kuweka out kwenye mechi hii, nilikuwa naona mbona Madagascar tunawaweza na tunaweza tukapata matokeo vizuri kabisa. Lakini bahati mbaya kile ambacho nilikuwa nimekiona kwenye mechi ya kwanza hakija kwenda kutokea kwenye mechi ya pili. Mechi zina approach tofauti, watu watakwambia mechi zina approach tofauti, is okay, lakini ni at least timu ikuonyeshe progress, yani kuonyesha kwamba kwenye mechi ile tulikosea hapa, tumefanyia marekebisho, tumeongeza pace ya mchezo, hata kuwa frustrate wapinzani, tunaweza kutumia hivi. Hata basi kwenye wao wanavyofanya build up, sisi tufanye ile counter pressing, wao wasiwe huru zaidi kupiga pasi kutokea nyuma, wapige mipira mirefu ambayo haina mwenyewe. Lakini uko unaona Madagascar wanaweza wakaanza build up na wakafika hata kwenye kituo cha mwisho. Maana yake ni nini? Ni timu haikuwa organized kwenye maeneo mengi, na ilikuwa inasababisha mashimo mengi, hasa kwenye eneo la katikati ambalo ndo timu nyingi tunajua zinatumia sana kupita hapo.
0: Yeah, bwana, ndo hivyo. Hii tunasema ni homework kwa kocha Miguel Gamond.
1: Yeah, of course.
0: Manake mechi mbili alama moja.
1: Yeah.
0: Lazima kuna cha kujiuliza, kuangalia ni wapi ambapo kuna vuja. Na ukiangalia Gamond amekuwa na utaratibu wa kutembelea vilabu vyote vinavyoshiriki mashindano hapa Tanzania bara, pamoja na kule visiwani, kwa lengo la kuzungumza na wale makocha na benchi la ufundi, kutengeneza mbinu ambazo zitapelekea sasa kuwe na falsafa ya aina moja.
1: Hiki
0: kitu ambacho anakifanya kinaweza kikaja kuzaa matunda kwa hapo baadaye.
1: Ndio, kwa sababu miradi inaendelea huko nyuma ya pazia, kwa sababu tunaona under 20 under 23 ni miradi fulani ambayo wale watoto wanapita kwenye misingi kabisa ya soka. Kwa hiyo kama mwalimu anataka timu ziwe na falsafa moja ya kiuchezaji, inaweza ikaja ikasaidia hata wachezaji watakapopata fursa ya kwenda kwenye vilabu, itasaidia. Lakini kwa hao ambao tayari washakuwa seniors, kuna safari ndefu kidogo kuweza kuingiza hiyo mbinu na ikafanye kazi kwa makocha wote, sasa hao ambao wanamiliki wachezaji kwenye vilabu, kuna kazi kubwa kidogo ya kufanya. Lakini kwa hao wachezaji ambao ndo wako kwenye umri wa kucheza bado wadogo, wanaweza wakaadapt hiyo falsafa ambayo mwalimu Gamond anaihitaji itumike kwenye yani nchi kama nchi, kuwe kuna falsafa moja ya kiuchezaji kama vile Spain ambavyo tunaiona. Falsafa yao ni total football, na ndo ina workout na inawapa matokeo, inawapa mafanikio mpaka leo hii ambavyo tunaiona Spain ina shine huko duniani. Msingi wake ni umeanzia kwenye hizi academy. Wakiangalia, unajua mfano De La Fuente anavyoita kikosi. Unaona kwenye klabu ya Real Madrid hafocus nao sana, kwa sababu wachezaji wengi wanaotoka hawatumiki timu ya taifa ya Hispania. Alafu ni kama Madrid wanacheza soka lao la kitofauti, tiki taka. Ukienda pale La Masia ndo wanakwenda kwenye huo mfumo ambao Barcelona nani awa Spain wanataka soka lao lichezwe. Kwa hiyo ndio maana unaona wachezaji wengi wanaoitwa kwenye kikosi cha Spain wanatokea Barcelona, kwa sababu ni wale wamebeba falsafa ya nchi. Kwa hiyo ndio maana unaona Barcelona ikiyumba, Barcelona La Masia kule academy ikiyumba, unaona Spain na yenyewe huwa inayumba, kwa sababu msingi wa falsafa la soka la Spain linatokea pale La Masia. Kwa hiyo inapopata tabu ile inapelekea kusheki kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ndo maana hivyo sasa unatamani hata kiukwetu huku bado ndo tupo kwenye safari hiyo. Lakini one day yes, najua tutafika, ndo tupo kwenye safari hiyo, na mafanikio hayawezi kuja kwa mara moja, kuna mchakato fulani lazima upitiwe hapo.
0: Anasema Taifa Stars wamejitahidi kutoa sare ugenini, sio mbaya sana. Anasema na imani mechi marudiano itafanya vizuri tukiwa nyumbani. Tuko pamoja sana. Makachero anaitwa Prosper Mduda kutokea Mafinga pale Kinyanambo. Hey. Simba narudi lini Bongo?
1: Yaani wewe hesabia hivi baada ya siku 10. Ndio uhesabu hapo kuanzia hapo.
0: Kabisa, manake
1: kambi ni ya siku 10 kule.
0: Siku 10 kule. Na toka jana wako kule wanaendelea kufanya mazoezi, lakini pia kurefresh.
1: Yeah, sure.
0: Wanaendelea pia kurefresh. Asante kwa message zenu wote. Msuva na Kibu lawama za Samata sasa zimehamia kwenu. Taifa Stars hakuna kitu kipya na Sibu Bava kutoka Igole.
1: Yeah, sure.
0: Dereva wa mkoa Alfani Katindasa pande za Ilula anasema yani kwa Taifa Stars hakuna lolote. Anasema aibu jamani, mzalendo uwezi mfananisha na mchezaji yeyote wa Taifa Stars. Leo tunatia aibu. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya busati la michezo. Anasema anaitwa Isaka Chihagala kutoka Seluka. Anasema mimi hapa nawapongeza kwa Sare Stars, wamejitahidi warudi kwa ajili ya michezo ijayo wapate ushindi. Asante pia J Fact kwa message yako. Musa wa Babas kutoka Ilula Nyakilomo, tatizo la kukosa magoli Tanzania ni kubwa sana, hata kwenye dabi tutegemee kuzishuhudia hizo na kukabia pia Haya bwana, asante kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Anasema Fei, anajiita Fei Fact kutoka Mlandege. Bro, unawatetea sana Stars. Sisi hatuna timu, hakuna kisingizio cha joto. Wachezaji hawajitumi kwenye timu ya taifa kama wakiwa kwenye klabu zao. Mudi kutoka Kiwele anasemaje huyu? Naona message yake imepotea. Haya. Mudi kutoka Kiwele. Haya, asante. Anasema Benjamin Chenga, asante kwa message yako pia. Florian Kilienyi kutoka Kiponzi, tutarejea msikilizaji wa Nuru FM mara baada ya kulipa bili. Kumbuka hili ni busati la michezo mpaka atakapotimu mida ile ya saa 3 kamili usiku. Endelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa msikilizaji, mambo yanakuwa ni mazuri. Washindi wawili kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000.

0: wa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367.
3: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Halo.
6: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nurupesa hapa. Wewe ni nani?
5: Unaongea na Gabriel Mfalike.
6: Gabriel Mfalike?
5: Ndio.
6: Unatoka wapi boss?
5: Mtwivila.
6: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
5: Mtwivila Magic Site.
6: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
5: Baba Levina, nafuatilia sana.
6: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
5: Mimi ilikuwa juzi.
6: Ukacheza?
5: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
6: Eh.
5: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
6: Ehe, umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
5: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
6: Ina maana huyo mwamala hujauona
5: Ndio ni kwani naangalia niona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
6: Si unatumia smartphone bosi?
5: Yeah.
6: Ehe, vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
5: Nimeona ni 8500.
6: Eh, wanakata kidogo kwenye makato.
5: Naona baada ya makato na nini?
6: Ehe. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
5: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
6: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
5: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
6: Mambo yametiki.
5: Mtangazaji.
6: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV?
5: Baba Levina.
6: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
5: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
6: Bwana tukushukuru sana.
5: Asante sana.
6: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
5: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
6: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina. Baba Levina.
5: Asante.
7: Busati la michezo.

0: Bwana, mdo umetukimbia sana, mdo umetaradadi kweli kweli, nasi tunatakiwa tukimbizane nao mambo aweze kwenda sawia bin sawia. Bwana Rashid, kesho tunashuhudia nusu finali ya michuano ya Ngao ya Jamii. Mechi zinapigwa za Ngao ya Jamii kuashiria kuanza kwa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Mechi ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess, mechi ambayo tutashuhudia kocha wa Yanga Princess Edi Nalema akikutana na Musa Hassan Mgosi. Bwana, unajua wamekuwa wakitambiana maneno ya hapa na pale. Edi Nalema yeye akieleza kwa kikosi chake kipo tayari kwa ajili ya mchezo wa Ngao ya Jamii, na akisisitiza kuwa wanajiamini, wakati Simba Queens kupitia Musa Hassan Mgosi yeye amesema anatambua ubora wa wachezaji wa Yanga Princess, na akisisitiza kuwa atarekebisha makosa yaliyojitokeza katika mashindano ya Sekafa na kuboresha ili yaweze kuwa mazuri zaidi.
1: Na mechi ngumu. Na Telesti, unajua Yanga saizi Yanga Princess wanajitahidi kuiwekeza ile timu. Inapata wachezaji bora sana ambao wanataka kwenda kucompete kwenye michuano ya ligi. Msimu uliopita ulikuwa ni msimu bora sana kwao kwa sababu walimaliza nafasi ya pili kama sijakosea, kama sio ya pili ya tatu. Walikuwa kwenye kiwango kizuri na ni kwenda kufanyia marekebisho tu ambayo waliona wanatakiwa kuyafanya kuongezea nguvu kwenye kikosi. Msimu huu Yanga haijasajili sana kwa sababu mradi wa msimu uliopita asilimia kubwa ya wachezaji wapo, lakini kuna sehemu tu wamejazia jazia na kuona kwamba wataweza kupata kikosi ambacho kitakuwa kina ushindani msimu huu wa ligi. Simba Queens alikadhalika hivyo hivyo. Wao wamekuwa na tendency ya kuwa na wachezaji ambao wameona hawana impact kwa msimu husika inawaacha, lakini msingi wa timu upo. Wachezaji ni wengi ambao wanaendelea kubaki na timu, lakini wachache wanaondoka wanakuja watu wapya. Msimu huu unaona wamemsajili yule Sanafi ambaye ametoka Ethiopia timu ya taifa, lakini pia kuna mchezaji mwingine katoka timu ya taifa ya Ethiopia anacheza Yanga pale. Kwa hiyo utataka kuona hiyo bato yao ikoje. Yanga wana mchezaji alikuwepo Simba Queens msimu uliopita. Ali anatoka Kenya. Wenyewe msimu huu wamemchukua. Maana yake ni kwamba wanaendelea kuimarisha kikosi. Kwa hiyo mechi haiwezi kuwa rahisi. Kwanza ni dabi, alafu pili ni mechi ambayo inakwenda kuwa na ushindani kwa sababu ya ile progress ya kikosi cha Yanga unavyokiona kimepiga sana hatua, kinaleta ushindani sasa hivi. Yanga ile ya misimu kadhaa nyuma hapo ulikuwa unaweza kuifunga magoli 7, 8, 9, magoli 5. Lakini sasa hivi Yanga hawezi kuifunga goli hizo zote hizo. Labda tu siku hiyo waamke vibaya kazini kwa sababu wana wachezaji ambao ni quality na wana experience na michuano mikubwa, lakini pia ni wachezaji ambao hawa wanaifahamu ligi jinsi ilivyo. Kwa hiyo na pia wana kocha bora ambaye amekuwa ni mshindani kiukweli kwa misimu yote, Edi Nalema. Musa Hassan Mgosi yeye amepata taste ya michuano ya Sekafa, at least anaweza kuenda kuona kikosi chake kimekuwa upgraded kwa kiasi gani kwa sababu ametoka kwenye michuano ya Sekafa,
0: maana yake amepata test ya ushindani.
1: Ya ushindani halisi mkubwa sana na kufanya vizuri kwenye michuano ile, lakini unaona kabisa, nimeona mechi yao friend match walicheza juzi kati hapo waishinda magoli 13 usijagoe. Umeona, maana yake ni kwamba Simba Queens bado ni timu kali sana kukutana nayo. Kwa hiyo unajua unakutana na title contenders, kwa hiyo lazima uwe na discipline, lakini pia unaweza ukamchallenge.
0: Bwana, mechi nyingine ndio ni kati ya JKT Queens dhidi ya Mashujaa. Queens hii ni vita nyingine pia.
1: Vita ya majeshi, unaona. Dabi kabisa hiyo.
0: Maafande.
1: Vita ya maafande na Mashujaa, moja ya timu ambayo kiukweli wa uwekezaji wake ni mzuri. Wanafanya timu iwe na ushindani sana Mashujaa. Na waangalia timu yao jinsi ambavyo inakuaga inashindana kwenye ligi. Huwa inapambana sana na ina wachezaji ambao wanaweza kucheza na kikosi chochote kile ambacho wanakutana nacho. Kwa hiyo JKT Queens msimu uliopita hawajafanya vizuri, nadhani msimu huu watakuwa wamejiboresha sana na wamerekebisha na kuleta damu changa ambayo inakwenda kuipa backup timu. Msimu miwili iliyopita ama msimu huu uliomalizika, JKT hakuwa bora kwa sababu wachezaji wake wengi walikuwa wametumika sana. Yaani kikosi cha timu ya taifa wao, JKT Queens inawasubiri wao michezo, yani timu za taifa zile za
0: zilikuwa zinategemea wachezaji kutoka kwao.
1: Kwa hiyo unakuta wachezaji
0: wamechoka.
1: Kwa hiyo ukawa unaona timu imeanguka kwa kiasi fulani. Lakini nadhani msimu huu wamepata freshers, wanaweza tuangalie wanarudije sasa kwenye michuano ya ngao na tukaanza kujua safari yao ya msimu kwenye ligi itakuwaje. Lakini nategemea kuona michezo mizuri na yenye ushindani.
0: Bwana kule kocha wa Mashujaa Queens Rajabu Ali, kule kocha wa JKT Queens Juma Kesi, kuna vita nzito. Tutashuhudia msikilizaji wa Nuru FM mechi hizo siku ya kesho. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292. Anasema hatuna timu ya taifa, ingewezekana ichukuliwe Simba. Charles Mhando kutoka Kipaduka na wapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni, hongereni na kazi njema. Anaitwa Mrs. Ephraim Mwigani kutoka njia panda ya Tosa, anaitwa Mkono Mpogole pande za Ilula Mtua, anasema Taifa Stars tujipange sana, anasema ametuangusha sana Stars. Richard Msungu kutoka Kihesa, Fei mchezaji wa kawaida sana, kulikoni kwenye timu ya taifa afanye vizuri. Sindio ka assist lakini.
1: Yeah.
0: Walikuwa nataka tunasema mtu abebe mabegani.
1: Sasa ujue watu wanavyomuona kwenye klabu ya Azam. Alafu huku wanaona tofauti. Unatakiwa ujue kwamba amezungukwa na nani. Yaani kule Azam anacheza na kina

0: Ndio.
1: Unatoka wapi bosi?
0: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa?
0: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
0: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
0: Mimi ilikuwa juzi.
1: Ukacheza?
0: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
1: Eh.
0: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Ehe, umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
0: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
1: Ina maana mwamala hujauona eh?
0: Ndio nilikuwa naangalia niona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
1: Si unatumia smartphone bosi?
0: Yeah.
1: Ehe, vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
0: Nimeona ni 8500.
1: Eh, wanakata kidogo kwenye makato.
0: Naona baada ya makato na nini?
1: Ehe. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
1: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
0: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
1: Mambo yametiki.
0: Eh, mtangazaji.
1: Eh, bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV Villa?
0: Baba Levina.
1: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV Villa. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
0: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfarike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
1: Eh, bwana tukushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
2: Levina.
1: Baba Levina.
0: Asante sana.
3: Busati la michezo.
4: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
5: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
3: Busati la michezo.

0: baada ya pilika pilika za kimichezo ndani ya Bongo. Ni busati la michezo kimataifa.
1: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen!
2: Bwana, yaliojiri kimataifa, muda umetukimbia sana, lazima tukimbizane na muda na kuja kutangaza washindi wa Nuropesa. Bwana, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameagiza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha zitakazogawiwa kwa vyama vya soka wanachama wa shirikisho hilo katika kipindi cha mwaka 2027 hadi mwaka 2030. Hatua ambayo imekuja mara baada ya shirikisho la soka Ulaya na shirikisho la soka Amerika ya Kaskazini, Kati na Caribbean, CONCACAF, kuiomba FIFA kutumia dola bilioni 2.1 sawa na trilioni 5 za kibongobongo kwenye akiba yake na kuzisambaza kwa wanachama wake takriban 211. Kwa hiyo kwa mujibu wa pendekezo hilo, FIFA sasa kila chama cha soka kinataraji kupata dola milioni 10 sawa na takriban bilioni 27 katika kipindi cha miaka 2027 mpaka 30, miaka 4 ijayo. Bwana, huu mkakati hivi kweli mwamba atapingwa kweli kwenye uchaguzi?
3: Infantino? Infantino yule mjanja yule, mastermind sana yule.
2: Na alafu na ukiangalia watu ambao walikuwa wanamletea tabu ni hawa UEFA, Karibi, CONCACAF.
3: CONCACAF. Lakini mashirikisho kama CONMEBOL kule Amerika Kusini, ambako pia ukija huku Afrika huku
2: ana wanachama top,
3: wanachama wa kutosha. Yeye yule tayari
2: Australia bara lile pia
3: ana base yake ya kutosha ambayo inaweza kwenda kumpa ushindi mzuri bila kupita, bila kupingwa.
2: Kwa hiyo mashirikisho haya yameeleza kuwa hata mara baada ya FIFA kutoa dola bilioni 2, akiba ya shirikisho hilo ingeendelea kubaki zaidi ya dola bilioni 1 sawa na trilioni 4. Hivyo fedha hizo hazinge tarajiwa kuhatarisha uwezo pia wa FIFA katika kutekeleza majukumu yake ya kifedha. Kwa hiyo ndio hivyo. Bwana, leo timu ya taifa ya Brazil ilikuwa inacheza mechi na imepindua meza kibabe ikichomoza na ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Australia katika mchezo

0: kirafiki uliopigwa leo pale Suncorp kule Australia. Rafinha kizidi kutakata, lakini pia Vinicius Junior naye pia kizidi kutakata katika michezo hiyo ambayo ilikuwa inapigwa kina Vanderson, Guimarães, Bruno naye pia anatakata. Kwa hiyo Don Carlo na jeshi lake wanaendelea kujitafuta kweli kweli, msikilizaji. Asante kwa message zenu wote, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Si mwingine huyu, nani huyu, anasema anaitwa Hamis Mapenza. Nikushukuru sana Hamis Mapenza kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Kutokea wapi kule? Haya, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Huyu ni Njiriro kule Chira Njiriro. Asante sana. Anasema Msuva huu anamuelewa kweli uchezaji wake pale mbele. Anaitwa Imarovic kutokea Ilula. Nebo mgeni pia nimekusoma kutokea Gomto Mufindi, mkono Mpogole pande za Ilula. Asante pia kwa message yako. Tunapata kwa uzuri kabisa. Nikushukuru wote ambao mnaendelea kutuma message hapa 88.9 Nuru FM kutangazia kutoka Iringa, ndiko ambako sisi tuko, jengo la siasa ni kilimo. Sasa Amini Msako kutoka Iringa mjini anasema anaomba kuuliza mchezaji wa Stars akipata ajali nani anawajibika kwenye matibabu?
1: Ajali neno kubwa kidogo.
0: Injury bwana akipata,
1: kama yupo kwenye timu ya taifa
0: mara nyingi anarudi kwenye klabu yake. Lakini pia kuna namna tu najua ambavyo hata timu ya taifa pia na wenyewe wanashiriki. Lakini mara nyingi klabu ndio ambayo inahusika katika kumwangalia. Bwana, leo kuna michezo ambayo inapigwa ya UEFA Nations League ambapo Finland anacheza dhidi ya Belarus, bado milango ni migumu, dakika ya 90. Moldova pamoja na For Iceland ametoa sare ya 1-1. Baadaye kutakuwa kuna michezo kati ya Luxembourg na Iceland, Bulgaria na Estonia, bila kusahau Slovakia na Kazakhstan, San Marino na Albania, lakini pia Slovenia na Ireland na Macedonia ya Kaskazini, Scotland pamoja na Uswizi. Ni michezo ambayo inapigwa ya UEFA Nations League. Lakini pia Hispania na Croatia saa 3 na dakika 45 usiku, Czechia dhidi ya England, bonge moja la michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Lakini katika michezo ile ya kuwania kufuzu michuano ile ya AFCON, Lesotho katunguliwa na Morocco. Morocco 22-2 dhidi ya Lesotho. Lakini pia Misri kamtungua Sudani Kusini chuma 5 bila, dakika ni ya 90 Gambia anaongoza goli 4-2 dhidi ya Ghana. Ni maajabu.
1: Ghana nao wanapitia msoto
0: sana. Sana.
1: Yaani wanapitia. Hata mechi iliyopita walifungwa na walicheza na Ivory Coast. Kama sijakosea. Yes. Walipoteza ile mechi dhidi ya Ivory Coast.
0: Yes. Manake mechi ya Ivory Coast pia anacheza baadaye dhidi ya timu ile ya Somalia. Lakini pia Komoro kashinda 1-1 dhidi ya Namibia. Uganda anaongoza 1-1 dhidi ya Libya, dakika ni ya 90, wakati Burundi na Algeria wametoa sare ya 2-2. Burundi alikuwa anaongoza 2-2, Algeria akaja kupindua meza kibabe. Zambia anaongoza 1-1 dhidi ya Togo. Ethiopia katunguliwa na Senegal goli 1 kwa bila, wakati Msumbiji kashinda 4-1 dhidi ya Sudan. Cape Verde ameshakandwa na Rwanda goli 2-1 dakika ni ya 90 pia. Wakati baadaye kuna mchezo kati ya Liberia dhidi ya Mali. Lakini pia Guinea Bissau anaongoza 2-2 dhidi ya Nigeria dakika ni ya 90.
1: Wababe
0: hao. Bwana hatari sana. Watu wamejipata, wanajitafuta kweli kweli. Kongo anacheza na Cameroon, Kongo Brazzaville dhidi ya Cameroon saa 4 kamili usiku. Benin dhidi ya Mauritania saa 4 kamili pia. Somalia dhidi ya Ivory Coast ni michezo ambayo inapigwa leo. Bwana,
1: na hiyo Kongo ni ya kina Loemba hiyo.
0: Ino Loemba. Bwana, tayari washindi na Europeans washapatikana hapa. Kabla tujaondoka, mshindi wetu wa kwanza katika wale wawili, nambari yake ni 0785 inaishia na 26. Wa pili nambari yake ni 0766 inaishia na 19. Sisi hapa tunapisha mitetemo ya Kiafrika kesho na usiku.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 9, 10 sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 72 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
5: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
6: What shall we do?
7: Tingani.

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Jamba asingeweka kitumbua kwenye mchanga atakula tena vipi? Mbona Sara Mike Coxon.

ni zile burudani ambazo unaendelea kuzipata ndani ya 88.9 Nuru FM. Mambo bado ni mazuri, mambo ni bora kabisa. Ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 9, siku zinakimbia kweli kweli, siku zinaenda, na na uhakika kwamba watu mbalimbali ambao wanasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali wanaendelea kupata zile burudani ambazo sisi mara kadhaa tumeendelea kuzileta ndani ya kipindi cha Mitetema Kiafrika. Jina langu naitwa God Love Mike Ndo, jina langu halisi ambalo nimepewa na mama yangu, mama God Love. Wako watu wengi ambao kiimani kimsingi wameendelea kufurahi na kuendelea kuamini kile ambacho tunakifanya. Watu wanaishi katika maisha ambayo wakati mwingine unaweza ukawaza kwamba kwa nini nilioa. Lakini pia kuna wakati mwingine unaweza ukasema kwa nini nachelewa kuoa. Yote kwa yote, kila jambo linaenda kutokana na vile ambavyo umeamua kuweza kulipeleka. Ninaye ndugu yangu mmoja anaitwa Regina, alishanieleza kwamba katika maisha yake yeye anajuta kwa nini alishawahi kuolewa. Yaani katika maisha yake yeye anajuta kwa nini aliwahi kuolewa. Hajawahi kuamini kwamba ndoa ni moja kati ya kitu ambacho ameshawahi kufurahia ama kukiona kama ni kitu muhimu ama kukiona kama ni kitu ambacho kina mantiki sana katika maisha yake. Ukija kuuliza ndani unakuja kukuta kwamba amepewa majeraha mengi sana akiwa ndani ya ndoa. Wakati wenzake wanaishi, wanamsimulia, wanamweleza ubora ama thamani ama muhimu ama raha ya ndoa, yeye anakupa maumivu ya ndoa. Tunaamini mambo mengi ambayo tunasimuliwa, na tunaamini mambo mengi ambayo tunapewa na watu ambao hatujayaishi bado katika maisha ambayo sisi tunatamani kuja kuishi. Mtu atakueleza bwana, ukienda migodini kuna maisha ya raha sana au kuna maisha ya tabu sana, lakini hujaienda. Mtu atakwambia bwana, unajua moja kati ya watu wenye roho mbaya ni kabila fulani la watu kutoka mkoa fulani. Unaamini kwa sababu hujaienda. Ukikutana na binti wa lile kabila ama mwanaume wa lile kabila, unaamini huyu mwanaume si bora. Tunaaminishwa mambo mengi ambayo ni tofauti na vile ambavyo tunadhani. Yaani anakuja mtu anakueleza ubora wa kitu fulani, lakini ukiishi, ukisema ukaishi hayo maisha, unakuja kukuta ni vitu viwili tofauti. Unakuja kukuta ni tofauti na vile ambavyo we ulidhani, ni tofauti na vile ambavyo watu walikueleza, ni tofauti na vile ambavyo watu walikushawishi au walikumotivate kukwambia bwana hili liko hivi na hili liko hivi. Mimi na swali moja dogo sana ambalo natamani kama Mtanzania ukinijibu basi itakuwa vyema kama ukinijibu itakuwa salama na itakuwa heri kweli kweli. Ushaiaminishwa kitu na baadaye ukaja kuona tofauti? Niambia tu katika mpango ama katika ule mtazamo ama katika ule uelewa wako kwamba ni kweli God Love, nilishawahi kuaminishwa jambo fulani lakini lilikuja kwa tofauti na vile ambavyo mimi nilidhani. Yako mambo mengi sana. Sasa wakati tunaendelea kupokea message kupitia nambari ya 0766744292, nikufahamisha tu kwamba kamishna wa ardhi msaidizi mkoa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji anawatangazia wananchi wote kutakuwa na kliniki ya ardhi kuanzia Jumanne tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi Jumaa tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 itakaofanyika katika uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na kutayarisha hati miliki kwa mashamba na viwanja vilivyopimwa, mwombaji afike na picha 6, passport size na nakala ya kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA.
kuandaa na kutoa ankara za umilikishaji na ankara za kodi ya mpango ya pango la ardhi, kugawa hati miliki zilizo kamilika, mwombaji afike na nakala ya kitambulisho cha muda cha NIDA au cha mpiga kura, lakini pia kupokea, kusisitiza na kutatua migogoro ya ardhi, kutoa ushauri wa masuala mbalimbali ya ardhi, kutoa elimu juu ya sheria ya za ardhi. Wataalamu wa ardhi kutoka mkoani na halmashauri watakuwepo kwa ajili ya kuhudumia wananchi wote watakaojitokeza. Lakini pia naibu waziri wa ardhi Mheshimiwa Kaspa Muya atakuwepo. Kisikia tangazo hili bwana, fahamishe na mwenzako kwamba hebu utufike. Tunapata burudani moja, zeni nitarudi hapa kwa ajili ya kuja kusoma message, lakini kuja kuendelea kuzungumza nanyi wa Tanzania. Tuna imani kila jambo litakuwa sawa, mambo yanaenda vizuri na kila kitu limekaa kwenye mfumo. Jina langu ni Togo Love.

inapatikana Iringa mjini. Na kwa wale wengine wote wale wanaotoka sehemu mbalimbali, basi waweze kunifikia ama waweze kushukia hapo Ipogoro. Ukishuka hapo Ipogoro, basi utaweza kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu Dr. Jabari. Na bari zangu za simu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia nambari zangu za simu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Hayo ndiyo mawasiliano yangu, lakini niweze kukukumbusha, sina bango, sina kipeperushi. Ni vyema uzinakili vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazoweza kutukutanisha baina ya wewe na mimi. Nambari yangu ya simu ni moja tu, sina nambari yangu ya simu nyingine zaidi ya hiyo moja. Ikiwa wewe pia mahusiano yanakutesha, njoo sasa, kila wakati wewe unalia na mahusiano yako, watoto anakukimbia, mume anakukimbia, anakutelekezea watoto, njoo sasa tujue shida ni nini kwenye mahusiano yako, twende tukayaweke sawa sawa, ukapate mahusiano yaliyokuwa bora kabisa, uweze kwenda kuijenga familia yako. Ikiwa wewe pia mfanya biashara, unafanya sana biashara, wakati wa asubuhi mpaka jioni unafanya sana biashara, lakini inapofika muda wa kufunga hesabu, basi unakuta yale mauzo ambayo ulitegemea utayapata, unakuta sio yale ambayo uliyategemea. Sasa niweze kukwambia, yawezekana kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye biashara yako, lakini huwezi kuyaona kwa macho yako ya kawaida. Ni vyema unifikie mapema, ili twende tukaondoshe vifungo, vitu vibaya ambavyo vinavyoendelea kwenye biashara yako, na wewe ukapate kuwa miongoni mwa watu wanaofanya biashara vizuri na miongoni mwa watu waliofanikiwa. Ikiwa wewe pia vile vile mchimbaji, unachimba madini, lakini naweze kukwambia usiende kuchimba kitoto. Hakikisha usiende kuchimba kitoto, ni lazima ujiimarishe kimwili na kiakili. Ni lazima ujiimarishe kimwili na kiakili. Sio wewe tu unaamka asubuhi unasema ngoja niende nikachimbe. Hapana. Huko ni mambo mengi yanayoendelea. Unaweza ukaenda ukapambana, lakini mwisho wake ukajikuta umepotelea huko huko. Niweze kukwambia jambo moja, wewe unaitega sikio kunisikiliza. Unapokwenda kuchimba huko, ukiteseka sana ama kuteseka sana, si kwamba wewe utafanikiwa. Hapana. Unaweza ukateseka sana na usifanikiwe, na mwisho wake pia ukajikuta umepoteza maisha huko huko. Sasa kwa nini yaje kutokea matatizo makubwa? Ingali wewe ni baba wa familia, ingali wewe ni nguzo ya familia, ni lazima unifikie nyumbani kwangu ili niweze kukuwekea ulinzi na kinga katika mwili wako, na kwenda kuweka mambo yako sawa, ili unapokwenda basi uende ukafanikiwe, na wewe ukirudi siku moja, basi familia yako ikapate kuwa na furaha pia vile vile. Wewe mfanya kazi, umeajiriwa ama umejiajiri, lakini kwenye ajira yako hakuna faida, hakuna manufaa kwenye hiyo faida, kwenye ajira yako uliojiajiri ama umeajiriwa. Wewe kila kukicha unashema mimi na miaka 10-15 kwenye ajira yangu, lakini hakuna faida, hupati chochote kwenye faida. Njoo sasa tuweze kuangalia, ili tuende tukaweke shawa shawa, niweze kukutajia mawasiliano yangu, na niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana pia vile vile. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, ndio ambayo atakayeweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Napatikana Iringa mjini, napatikana Iringa mjini. Na kwa wale wanaotoka mbali, basi mkifika Ipogoro, basi ukifika hapo uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kuzirudia nambari zangu za simu. Kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi, ama kuna mwingine hajaweza kuzinakiri vizuri nambari zangu za simu. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3. Piga simu sasa, nitapokea na nitaweza kukusikiliza. Kwa wewe ambaye unaisumbuka na matatizo, kwa wewe ambaye unaisumbuka na maradhi, magonjwa, huu ni wakati wako sasa. Ni wakati wako sasa kuja kupata matibabu, ili na wewe ukapate kuona mwanga wa maisha yako. Epuka kujaribu jaribu, epuka kujaribu jaribu kila wakati.

0: iweze kukuambia weka imani katika kila jambo utakalofanya. Weka imani katika kila hatua utakayopiga na mafanikio utayaona. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa kujaribu jaribu, niweze kukuambia hata mawashiriano yangu siweze kuyachukua. Shiko hapa kwa ajili ya kujaribiwa. Niko hapa kwa ajili ya wale watu wenye shida, ya wale watu wenye matatizo. Hayo mawashiriano unayopiga wewe, hayo mawashiriano unayopiga wewe, na wewe unapiga kwa ajili ya kujaribu, niweze kukuambia kuna watu wana matatizo, kuna watu wana shida, kuna watu wana changamoto kubwa, wanahitaji kuyapiga hayo mawasiliano ili waweze kupata msaada. Wewe kama unapiga kwa ajili ya kujaribu, niweze kukuambia sipo hapa kwa ajili ya kujaribiwa. Nipo hapa kwa wale watu wenye shida, kwa wale watu wenye matatizo, kwa wale watu wenye maradhi, wenye magonjwa ambayo yanayowatatiza, wanashindwa kula, wanashindwa kulala kwa amani, wanashindwa kuishi vizuri na familia zao kwa amani. Hivyo hiyo namba unayopiga wao wanataka kupiga ili waweze kupata msaada. Hivyo na kwa wewe ambaye pia unayechukua haya mawasiliano yangu, usiishie tu kuyachukua na kuyaweka kwenye simu yako kama pambo. Hakikisha ukiyachukua haya mawasiliano yangu unanipigia na unaweza kunifikia moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu. Usiyachukue mawasiliano yangu kama pambo kwenye simu yako. Hapana. Hakikisha unayachukua na hakikisha unanifikia nyumbani kwangu ili twende tukatatue tatizo lako na wewe ukabaki kuwa na afya iliyokuwa bora. Ikiwa wewe baba unateseka sana na nguvu za kiume zinakutesha kwa muda mrefu, unateseka lakini unashindwa kupata ufumbuzi. Unajikuta huko na mama, unashiriki tendo lakini mwisho wa siku unajikuta unashindwa kumfikisha mwenza wako. Njoo tuweze kuangalia shida ni nini ili twende tukaondoshe hilo tatizo na wewe ukabaki kuwa na afya iliyokuwa bora kabisa. Pia vile vile tezi dume na kutesha baba, tezi dume kwako imekuwa ni sehemu yako ya maisha. Ni vyema unifikie ili ukapate tiba iliyokuwa kamili na wewe ukaweze kwenda kupona kabisa. Pia vile vile unahangaika wewe baba, pia vile vile UTI, pia vile vile magonjwa ya zinaa, kashwende, kishonono, josha cha mapema ili twende tukayaondoe hayo maradhi. Na kwa wewe baba pia vile vile unajikuta upo kwenye mahusiano haujapata familia, njoo pia tuweze kuweza kwenda kuweka shawashawa afya yako na wewe ukapate kuwa na familia. Na kwa wale wakina mama na wakina dada, unajikuta kwa mwezi unakwenda hezi mara mbili, njoo sasa tujue shida ni nini katika hezi yako. Unajikuta wewe dada unakwenda kwenye siku zako unapata maumivu makali, unapata maumivu chini ya kitovu bila kujua shida ni nini. Unajikuta unapata hezi ambayo si nzuri wala si salama. Njoo sasa ili twende tukaweke shawashawa hezi yako na wewe ukapate kuwa na afya iliyokuwa bora, kwa sababu unapopata hezi iliyokuwa salama basi na wewe mwili wako unakuwa uko salama. Ugumba pia vile vile kwa wanawake, njoo sasa epuka sana kuitwa wewe ni unamaliza kura, sijui unamaliza unga, unamaliza nini, unajaza choo. Epuka sana dada, wewe mama, kuitwa wewe kama vile umekuja kwenye familia ya watu kumaliza chakula. Hapana, njoo upate matibabu. Napenda kusema kwa nyinyi watu ambao wenye changamoto za kupata familia ama kupata watoto kwenye mahusiano yenu ama kwenye ndoa yenu, niweze kuambia usiweze kuja peke yako. Hakikisha unamshika mkono mwenza wako, unafika naye nyumbani kwangu, kwa sababu mkifika nyote wawili tutakwenda kuangalia shida imeanzia wapi, shida ni ya nani, ni ya baba ama ni ya mama. Usifike wewe mama peke yako. Kama upo na mwenza wako, basi shikaneni mikono nyote mfike nyumbani kwangu, kwa sababu kuna watu walikaa miaka 10-15 bila kupata familia, lakini walipoamua kuyachukua maamuzi sahihi na kunifikia nyumbani kwangu, basi leo hii wapo wanalea familia zao, wanalea watoto wao. Wewe mama, matatizo ya uzazi na kusumbua kwa wewe mama, njoo mapema. Muasho, UTI, PID, kishonono, kashwende, njoo upate tiba, kwa sababu haya maradhi yanapokaa katika mwili wako kwa muda mrefu yanakwenda kufunga uzazi wako. Yakisha kwenda kufunga uzazi wako, na ndio maana unateseka kupata familia, unateseka kupata watoto, kwa sababu tayari maradhi yalishakaa katika mwili wako na maradhi yameshakuwa sugu, UTI sugu, PID na kusumbua, pia kashwende, kishonono, uchafu sehemu za siri. Njoo tuje tuweze kuyaondoa hayo yote ili na wewe ukabaki kuwa na afya iliyokuwa bora, ukabaki kuwa mtu mwenye nguvu na mtu mwenye kuendelea kufanya shughuli zako. Niweze kukutajia haya mawasiliano yangu na niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana. Andaa chombo cha kunakiria haya mawasiliano yangu, kwa sababu ndio atakayokufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu, kwa sababu sina bango sina kipeperushi na wala sina mtu ambaye atakayeweza wewe kukushika mkono kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema ujinakiri vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazoweza kutukutanisha baina ya wewe na mimi. Nambari zangu Dr. Jabbar ni 07 4 7 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia nambari zangu za simu Dr. Jabbari ni 07 7 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3.
1: Amezungumza mambo mengi, kimsingi ametueleza kile ambacho tunapaswa kuweza kukifanyia kazi, lakini pia tunapaswa kuweza kuona namna gani kinakuwa na mantik na kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo ametueleza. Ametaja mara kadhaa nambari yake, lakini pia ukifika Ipogoro ndiko ambako unapata mawasiliano, lakini pia ndipo ambapo unafika katika ofisi yake. Watu wenye matatizo ya UTI, kaswende, gonolea, matatizo ya uzazi, biashara, matatizo ya mifugo, mambo mbalimbali, chukua imani yako kidogo tu. Gharama si kitu cha msingi sana kwake yeye. Sasa hebu chukua namba hii iweze kuwa msaada kwako. Nambari yake ni 0740545833. 0740545833. 0740545555. 0740545833. Anaitwa Dr. Jabbari. Kesho mapema kuna baadhi ya watu walisema God love, tulifika pale tukakuta foleni kidogo. Utakapofika mapema ndipo ambapo unapata huduma yako mapema. Why? Yani why? Fika kwa muda ili kuweza kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. 0740545833. Naitwa God love. Break. Tarejea hapa, nilikuwa naye Dr. Jabbari.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
4: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

wanaitwa FM Academia, ngoma inaenda kwa jina la Ana, moja kati ya burudani ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa Golove. Tumekuwa tuna vipindi maalum, hivyo tunashindwa kuendelea na simulizi, ila na mkasa ambao kila mmoja anajua anatamani kuweza kuona namna gani tunapita nao na tunaondoka nao. Lakini panapo majari wa basketball, tutaanza simulizi. Watu umetuma message ni wengi sana. Asante Naftal, asante Beatrice, lakini pia asante unaitwa Hans kutoka pale maeneo ya Ipogoro. Mungu akubariki sana. Muda si mrefu nitakaporejea hapa takuwa nao Ivigo kwa ajili ya kusikiliza mambo kadhaa ambayo wamekuja nayo. Hii inaitwa Ana kutoka FM Academia. Mimi ndugu yako.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: waikuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada.
1: Habari gani tena kwa wakati mwingine, msikilizaji unayesikiliza radio kutoka 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Karibu sana na nashukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiliza radio, na na imani kila jambo liko safi. Karibuni sana, najua itakuwa ni mnashangaa bwana God Love tena vipi tena sasa hivi. Basi nimekuja na watu ambao wameendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Si wengine bali niko nao ndani, madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Wao wamekuja, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kuhusiana na huduma bora ambayo wanaitoa katika kituo chao ambacho kipo pale Njombe na baadhi ya maeneo mengine, lakini pia wako na hapa Iringa. Kipi ambacho wamekuja nacho? Basi mimi na wewe tunapaswa kuweza kusikiliza lile ambalo wameamua kuja kuzungumza leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Jumamosi. Safi kabisa. Karibu sana daktari, nadhani pia Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vipi leo mmekuja na lipi ambalo litakuwa lina mantiki kubwa sana kwa Tanzania. Karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake, anaendelea kutujalia afya njema. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tuko pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, katikati ya jengo la ukoboa mpunga na The Segule Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa, lakini pia ushauri unatolewa bure. Tuna huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari tunakupima bure. Lakini pia tunazo dawa za kuacha pombe kwa wale ambao wanakuwa addicted na masuala ya pombe. Unaweza kutufikia pale pia ukapata matibabu kwa shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe. Shida ya macho yenye mtoto wa jicho yanaona ukungu, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic kupata pia tiba. Dawa hiyo ya macho yenye shida ya kutoa tongotongo ama miwasho ni shilingi 5,000, lakini kama ni mtoto wa jicho ni shilingi 10,000. Wenye shida pia ya meno, ambayo meno yametoboka, yanauma, fizi zinavimba, labda kinywani unatoa harufu mbaya kutokana na changamoto ya magonjwa ya kinywa, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic pia ukatibiwa. Wenye shida pia ya changamoto ya masikio yanayotoa usaha, basi unaweza ukafika pale Ivigo Herbal Clinic ukasaidiwa. Makao makuu pia ya Ivigo Herbal Clinic yako Njombe. Tuko pale Njombe Mji Mwema Kijiweni, barabara inaelekea stendi kuu pale, mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana mkoa wa Ruvuma. Tuko pale manispaa ya Songea, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapatikana. Upande wa Mbeya tunapatikana pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayoelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Unapopita barabara ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, ukiwa pale BOT upande wa upande ambao ngambo ya pili tunatizamana na hiyo BOT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza na mkoa wa Shinyanga. Kwa mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale stendi ya CDT karibu na ule mnara wa simu. Kwa hiyo ukiwa pale utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Kwa Mwanza tupo stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi. Utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kiko pale. Na huduma zote zinafanyika kuanzia asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku. Kwa maana hiyo hata kesho ukifika utahudumiwa. Huduma zitakuwepo kila siku, tunatoa huduma kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Kama nilivyokujuza hapo awali, uchunguzi wa afya ya mwili mzima maanake utapimwa kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Namba zetu za simu kwa ule ambaye pengine hujawahi kupata namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0 5. Naam, hizo ndo namba zetu ambazo unaweza kauliza swali lolote, changamoto aina yoyote ambayo inakusibu, basi usisite uuliza kupitia namba hizo za simu. Jana dokta tulizungumzia changamoto ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tukaona magonjwa mengine yenye mahusiano na changamoto ya kisukari. Tukiona figo ambavyo vinaweza ikawa na uhusiano, kwa sababu tukasema sukari yako ikipanda, uwezekano pia wa proteinium kwenye figo pia ikazidi. Hali hiyo ikapelekea pia figo nazo kuanza kuleta shida. Tukaona shinikizo la damu linalivyo uhusiano na kisukari, na magonjwa mengine yanayohusiana na miguu, kwa maana ya magonjwa ya rheumatism ambavyo yanahusiana na kisukari. Niwaombe wasikilizaji ni kwamba dalili mara nyingi huwa zinaingiliana magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo usichukue zile dalili kwa confirm moja kwa moja ni ugonjwa huo. Unaweza kipimo peke yake ndio kinaweza kikadhibitisha kwamba tatizo lako ni hili. Kwa sababu mtu mwenye kisukari atakuwa na dalili sawa na yule mtu mwenye shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, baadhi ya dalili zinafanana. Lakini vile vile ukiwa na pressure utaziona pia dalili zingine ambazo zinahusisha tatizo la kisukari. Kwa hiyo ndio maana kaona ukiangalia utaona kwamba dalili zina mwingiliano. Kwa hiyo majibu sahihi tupate vipimo. Ukishafanyia uchunguzi wa vipimo ni rahisi sasa kutambua dalili ulizonazo ziko upande gani na za ugonjwa gani. Siku ya leo daktari tutazungumzia changamoto ya pressure na sababu yake ni nini, na kweli pressure inaweza kutibika kwa kunywa dawa tu? Hayo yote tutayapata leo majibu. Ni kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasema pressure, ukipata na pressure haiponi. Simelea. Sasa ndugu zangu ni kwamba tunapozungumzia dokta tatizo la changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, manake ni kiwango cha pressure kwenye damu inakuwa iko kwenye kiwango kikubwa.
3: Ndio.
2: Tunasema ni zaidi ya 140.
3: Ndio.
2: Ukizidi hapo manake pressure yako iko juu. Lakini pia ikiwa chini ya 120,
3: ndio,
2: manake kwamba pressure yako pia iko juu, iko chini. Kwa hiyo unakuta pia pressure yako inaanza kushuka. Lakini ukikuta iko zaidi ya 140, labda inasoma 150, 160, 180,
3: ndio,
2: mpaka 260 wengine wanafika, pressure yako inakuta iko juu kabisa. Manake kwamba wewe una tatizo la pressure. Sasa pressure, dokta,
3: ndio,
2: mara nyingi tunasema kwamba watu tunasema kwamba na changamoto ya pressure. Lakini uhalisia ni kwamba wewe unapokuwa na shida ya pressure,
3: ndio,
2: utambue kabisa kwamba chanzo cha tatizo hilo linahusisha misuli ya moyo,
3: ndio,
2: na linahusisha pia mishipa ya damu kwenye moyo. Kuna misuli na mishipa ya damu, kuna milija ya damu. Kwa hiyo kuna mishipa ambayo tunasema mishipa mikubwa, kwa maana ya mishipa ya milija ya artery,
3: ndio.
2: Lakini pia kuna veins, milija midogo midogo,
3: ndiyo,
2: ya damu. Sasa mara nyingi inaweza ikaleta shida ya upande wa veins, kwa maana vile milija vidogo vidogo, ama ikapelekea milija mikubwa ya artery kwenye moyo pia ikawa ni shida.
3: Ndiyo, daktari. Hapo daktari, kabla hujamaliza hilo somo, nitaka niombe kuwakumbusha kwanza wasikilizaji wetu, kwa sababu naona hapo tayari unazungumzia kwamba jibu vyanzo vya pressure.
2: Ndiyo.
3: Kwamba wengi wanachukulia kwamba ni pressure, lakini je, vyanzo vyake ni nini?
2: Yeah, wengi wanashindwa kufahamu.
3: Sasa naona tayari unazungumzia vyanzo hivi, sasa tuwakumbushe wasikilizaji wetu. Kwa sababu changamoto ya pressure ni sasa hivi tunasema ni janga.
2: Ndio.
3: Kwa sababu changamoto ya pressure ni watu ni wengi wanaishi kwa dawa za pressure.
2: Ndio.
3: Sasa ni vyema wakawa kwa makini kuchukua namba ya simu, pia waweze kutuma meseji kuuliza swali, kwa sababu hapa wanapata elimu ya pressure na vyanzo vinavyosababisha pressure ni nini.
2: Na.
3: Kwa maana kwamba watapata majibu sahihi na watauliza maswali na watapata majibu, kwa maana wakaekea kuweza kufuatilia hili somo na kuchukua namba za simu na kuuliza maswali ili wapate majibu sahihi na ufumbuzi wa matibabu ya swala la pressure.
2: Na, okay. Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Abo Clinic Dr. Petro Marimigoha. Kama ambavyo amezungumza mkurugenzi kwamba pressure huwa ina vyanzo vyake, na sababu kubwa kama ambavyo tumeona unapopata pressure ujue kasa kwamba tatizo linahusisha milija ya damu. Inawezekana kabisa ndio maana tunashauri ukiona pressure yako inakusumbua jitahidi pia kupima magonjwa ya moyo, kujua kwamba milija ya moyo ikoje, haina zile plugs kwa maana ya uchafu kwenye milija, ama kitaalamu kwa lugha nyepesi tunasema haina kutu. Kilugha ya kitabibu tunasema milija ya moyo ya damu kwenye moyo inawezekana ikawa na kutu. Sasa mtu anaweza usichukulie ile kutu ya kwenye chuma.
3: Ndio.
2: Umeelewa zuri. Watu wasije kaelewa vibaya. Kwenye moyo tunasema imepata kutu. Maana yake imepata kutu, imepata uchafu. Maana yake inapata mafuta, kiwango cha cholesterol ambayo haya yanatengeneza tabaka la kitu kitaalamu tunasema ni plug. Plagi ni mafuta ambayo yanaganda pembezoni mwa milija ya damu ya moyo. Hali hiyo sasa mishipa ile inaweza kuonekana imesinya, imeziba. Ama inaweza kaonekana imetanuka.
3: Ndiyo.
2: Kwa nafasi nyingine. Sasa milija ya moyo ya damu kwenye moyo ikija kutanuka inaweza kupelekea sasa wewe moyo kufanya kazi kupita kiwango.
3: Ndiyo.
2: Kupita kawaida yake. Hali hiyo sasa ndio inapopelekea pressure yako kufanyaje? Kupanda.
3: Ndiyo.
2: Ama pressure yako kushuka. Milija mtu anaweza kajiuliza, hizi kutu zinaingiaje kwenye milija?
3: Ndiyo.
2: Kwa maana hizi plagi, huu uchafu unaingiaje? Hizi plagi huwa zinaingia kutokana na mfumo wa ulaji wa vyakula vyako. Mfano mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga. Tambua kaza kwamba unavyokula wanga kwa wingi vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa mafuta. Kwa hiyo hayo mafuta yanayobadilishwa ndo hayo sasa yanakuja kujitengeneza kitu kinachoitwa plagi. Unavotumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi.
3: Ndio.
2: Unatumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi. Maanake ni kwamba una vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa nini? Mafuta. Kwa hayo mafuta ndio yanakuja kutengeneza hizo plugs. Unapotumia pombe kupita kupita kiasi. Maana yake kwamba pombe hili ikiingia kwenye damu inabadilishwa kuwa sehemu mafuta. Kwa utakuta ini lako ini limezungukwa na kiwango kikubwa cha mafuta.
3: Ndio.
2: Na kwenye ini ndio chanzo cha mafuta yanapoanzia mwilini kote.
3: Ndio.
2: Kwa unapoona ini lako limezungukwa na mafuta ujue karibu sehemu kubwa ya mwili wako ya damu yako ina mafuta.
3: Ndio.
2: Sasa hali hiyo sasa inapelekea wewe utaanza kunenepa.
3: Ndiyo.
2: Na mwisho wa siku moyo utaambiwa kwamba umezungukwa na nini?
3: Na mafuta.
2: Na mafuta. Hizo ndo plugs zinapoanza kujaa kwenye milija yako ya damu.
3: Ndio.
2: Na hali hiyo sasa unaweza kapelekea udhaifu kwenye mfumo wa umeme kwenye moyo kwa maana ya arterial fibrillation. Kwa hiyo utakuta kwamba tayari inaanza kupata changamoto hiyo. Mwisho wa siku ukaanza kupata sasa na cardiovascular disease.
3: Ndio. Ndio.
2: Cardiovascular disease ni yale magonjwa yanayoshambulia mfumo wa moyo.
3: Ndio.
2: Sasa haya yakianza kukushambulia utakuta sasa pressure inazidi kufanyaje? Kupanda.
3: Ndio.
2: Sasa wewe unahangaika sasa kunywa dawa ya kushusha pressure.
3: Ndio.
2: Sio ya kutibu chanzo
3: cha tatizo.
2: Kwa hiyo hapo sasa mtu ndio unakuta kwamba kutokana na gharama.
3: Ndio.
2: Ya uchunguzi aidha wa moyo.
3: Ndio.
2: Unakuta sasa mtu hana huo muda anaona kwamba sina hela ya kuchunguza moyo.
3: Ndio.
2: Unakuta kwamba anaendelea kununua dawa za pressure.
3: Ndio.
2: Ambazo za kushusha pressure. Hali hiyo pia tutambua kwa kwamba kutokana na gharama
3: ndio
2: ya kusafisha ile mirija
3: ndio
2: ya moyo
3: inakuwa
2: ni gharama kubwa, na moyo una zaidi ya yaani una mishipa mingi sana
3: ndio.
2: Kwa maana una mirija mingi sana. Sasa imagine kwamba utaenda kwa wataalamu wa magonjwa ya moyo
3: ndio
2: wakakwambia labda kusafisha mrija mmoja milioni 10. Umeelewa?
3: Dokta, mpaka hapo niseme kitu kimoja dokta.
2: Na
3: kwa sababu nadhani elimu hii ni nzuri sana. Nadhani wasikilizaji wetu wengi huenda saizi wanaisikiliza na inawakorea vizuri sana. Embu tuwape nafasi watajie namba za simu ili waweze kupata nafasi ya kuandika meseji ya kuuliza maswali, kwa sababu tayari hii elimu ni elimu ambayo inamgusa kila mtu kwa nafasi yake.
2: Embu tutumie maswali yako, uliza changamoto yanayote. Sio lazima iwe magonjwa yanayohusisha moyo. Unaweza kututumia swali kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, uliza changamoto yanayote ambayo inakusibu. Ni Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana hapa Ilinga. Tupo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga kwenye ile jengo la Vesegula Lodge. Tuko mbele kabisa, utaona bango letu, kituo chetu kiko pale kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa afya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Presha na kisukari utapimwa bure. Kwa maana hiyo huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Unaweza kutufikia muda huo tukaweza kukuhudumia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Kwa maana hiyo dokta, kama ambavyo nilikuwa nazungumza, hizi plugs zikishajaa sasa ndio zinaanza kuleta shida. Zitaenda kuharibu mfumo wa umeme kwenye moyo. Kwa maana ya arterial fibrillation, utakuta kwamba uwezo wa umeme kuzalishwa kwenye moyo unakuwa dhaifu kutokana na zile plugs ambazo zimejitokeza. Lakini pia tutaambiwa sasa kwamba kwenye damu kuna kiwango cha oksijeni. Yaani ile damu ili iweze kusafiri katika mtiririko salama kwenye mwili, iweze kusambaa kila sehemu, lazima ibebe pia kiwango kiasi cha oksijeni pamoja na mafuta. Sasa hichi inapopatwa na hiyo shida ya plugs, utaanza kukosa kiwango cha oksijeni kwenye damu. Hali hiyo ya ukosefu ama upungufu wa ile oksijeni kwenye damu ndio inayokupelekea sasa wewe pressure ifanyeje, inapanda. Na ndio maana unaweza kuona kwamba dalili moja hapo ya mtu ambaye ana shida ya pressure. Utakuta kwamba kifua kinabana. Anashindwa kupumua. Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa dhaifu pamoja na kwenye mapafu. Utaona anapoteza fahamu. Anadondoka. Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa kiko chini ya kiwango. Utakuta mtu huyu anapatwa na zile ischemia stroke. Ubongo pia unakosa kiwango virutubisho vya damu pamoja na oksijeni kwenye ubongo. Hali hiyo utakuta mtu huyu anapatwa na nini? Na stroke. Mtu huyu utakuta kwamba sasa miguu inaanza kuvimba. Kwa sababu uwiano wa kiwango cha damu

0: Dalili ambazo nimezisema, utaanza kuona udhaifu wa macho, pia kuona mwili kuanza kuishiwa nguvu. Tuna dakika chache ambazo zimetusalia, na dalili zipo ni nyingi. Dalili zingine ni kizunguzungu, kushindwa kupumua vizuri, kukosa usingizi, ama kuona kizunguzungu pale unapokuwa umekaa, mapigo ya moyo kwenda mbio, mwili kuishiwa nguvu, hasa wakati unapojaribu kutembea ama kuhema kwa kasi. Hizo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba pressure yako haiko sawa. Lakini pia utapata maumivu ya viungo. Utapata maumivu ya viungo, ama shingo, ama mabega, unakuta yanapata maumivu aidha upande mmoja, maumivu ambayo sio ya kawaida. Unapoanza kuona dalili hizo, fika pale Vigo Herbal Clinic tuweze kuhudumia. Tutumie maswali yako. Tunaanza kujibu maswali kwa dakika chache ambazo tulizo nazo, lakini maswali mengine tutakujibu moja kwa moja kupitia simu yetu. Tuma kwenye namba yetu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Sawa, basi tuanze na huyu. Anasema, "Dokta, mimi nilienda hospitali, nilipimwa nikaambiwa na UTI. Nimechoma sindano lakini bado nakojoa mara kwa mara, ila mkojo hauumi.
0: Ni mshauri aje afike tupime, inawezekana akawa bado ana hiyo infection ya UTI ama akawa na shida ya kisukari, lakini pia inawezekana akawa na shida kwenye kipofu cha mkojo. Kwa hiyo tukipima tutapata majibu sahihi."
1: Anasema alituma maelezo shadai kutoka Mafinga. Naomba kuuliza, ili kuepuka tatizo hilo tunapaswa kufanya nini?
0: Kwanza uzingatie mlo kamili, fanya mazoezi, punguza pia kuwaza sana. Jiepushe na msongo wa mawazo, kwa sababu the way unavyowaza unapelekea moyo kuleta shida. Lakini tutambue pia magonjwa haya pia ni ya kurithi. Kwa hiyo jaribu kufanya mazoezi kwa wastani na zingatia katika kula mlo kamili.
1: Sawa. Msikizaji, bado tunaendelea kujibu maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Tuma message humu, tuna na madokta wanakujibu hapa hapa. Huyu anasema, "Nashukuru kwa elimu nzuri, naitwa Zaka Marko wa Mafinga, na shida ya kunuka sana kinywa na fizi kuuma. Shida yangu inakuwa ni nini?"
0: Fizi kuvimba na kunywa na maumivu ya kinywa, maana yake kwamba mara nyingi inaweza ikawa ni infection, maambukizi ya fungus, ama kuna bakteria ambao wanaweza kawa wanashambulia zile fizi. Afike pale, tunazo dawa nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya afya ya kinywa.
1: Huyu anasema, "Dokta samahani, eti mfano wakati kukiwa na baridi ngozi inawasha, hivi tatizo ni nini?" Naitwa Yohana kutoka Wenda.
0: Mara nyingi tunasema kwamba huwa ni tatizo la ngozi kuwa na kiwango kubwa cha uric acid. Tunashauri pia kufanya mazoezi ili kuruhusu, kwa sababu kuna utoaji wa takamwili una njia tatu. Kuna haja ndogo, haja kubwa, pamoja na vinyweleo. Sasa mara nyingi huwa vina tabia ya kuziba. Sasa kwa mtu ambaye hafanyi mazoezi, unakuta kwamba zile uric acid zinaanza kuunguza ile ngozi, kwa hiyo utakuta kwamba anapata hiyo hali ya miwasho ama maumivu.
1: Amesema, "Habari dokta, dalili zote nilizosema nazipata, je, gharama yake inakuwa ni kiasi gani?"
0: Kama alinisikiliza mwanzo, nilisema mara nyingi tusimtibu mtu kwa dalili. Dalili zinaingiliana za magonjwa. Ni mshauri afike kwanza tupime, kwa sababu pia tatizo la pressure lina mahusiano pia na magonjwa mengine. Inawezekana umepata pressure pia ukapata na magonjwa mengine yenye mahusiano na nini? Na pressure. Mfano kisukari, ongezeko la uric acid kwenye damu. Kwa hiyo ni vyema kwanza kafika kwanza tufanye uchunguzi, tuone, tupime, tuone hiyo pressure imepanda iko kwa kiwango gani. Alafu sasa tuone chanzo chake, atapewa matibabu.
1: Okay, anasema, "Dokta, nipe sababu ya pressure au mawazo."
0: Tumeshazitoa sababu. Mawazo tunapozungumzia stress ama depression haina vyanzo rasmi. Inategemea na wewe mwenyewe unawaza nini. Mwingine anaweza kupata chanzo cha mawazo kutokana na economic status. Ameanguka kiuchumi. Okay. Amepitia changamoto za mahusiano. Mwingine labda anasomesha. Mwingine labda ni namna ya familia inamvuruga, mtoto mtukutu pale anamkosesha amani mzazi. Mtoto ameingia kwenye makundi ya tabia mbaya. Ulevi, wizi, unamfanya mzazi awe na kiwango kubwa cha kufikiri. Mwingine kafiwa na mzazi au mtu ambaye anamtegemea, au mwingine kafukuzwa kazi. Kwa hiyo swala la kuwaza ama msongo wa mawazo hauna vyanzo rasmi. Inategemea mtu na mtu kwamba unawaza nini. Ni kipi kinachokupelekea wewe ukawaza?
1: Sawa. Huyu amesema, "Dokta, miaka 5 katika ndoa, sijawashika mimba lakini naambiwa mayai yapo, shida ni nini hapo?"
0: Aje tupime, tuwapime wote. Inawezekana.

0: akawa hana shida. Je, upande wa pili amepima? Aje wote tuwapime. Tuone mbegu za mwanaume zinaweza zina sifa ya kurutubisha yai. Lakini pia inawezekana zikawa wote wakawa hawana shida. Je, wanajua matumizi sahihi ya zile siku za hatari? Uli washauri wafike tuwasaidie pia hilo.
1: Sawa. Anasema kama jasho inatoka jingi sana, shida ni nini?
0: Inategemea jasho linatoka katika mazingira gani? Umelala tu, umekaa tu jasho likaanza kutoka, au umefanya kazi nzito, au umepanda mlima? Kwa hiyo labda swali lake likae vizuri ili tuone tunamsaidiaje katika majibu.
1: Yes, kwa sababu ziko sababu nyingi za kutokea jasho kutoka.
0: Na
1: mimi naitwa Masha kutoka Winoma. Shida yangu wakati wa kukojoa uume huwa unauma sana.
0: Inawezekana akawa na infection kwenye kibofu cha mkojo, kwa maana ya maambukizi, kwa maana ya UTI.
1: Huyu anasema je, pressure inalingana na mwili wembamba au mnene?
0: No, pressure haijalishi wewe mnene au mwembamba. Umeelewa?
1: Zamani nilikuwa naambiwa bwana, mtu ukiwa na afya sana unapata pressure.
0: Sasa sijajua afya wanafikiriaje watu. Tunapozungumzia afya, labda watu unakuta unasema mtu mnene. Kuna tofauti ya unene na afya.
1: Kitu hili tofauti. Ukiwa mnene una mwili mwili kidogo.
0: Sasa watu wanachanganya kwamba akiwa mtu mnene wanasema huyu ana afya nzuri.
1: Unaweza kuwa na mnene afya.
0: Unaweza kuwa ikawa na afya mbovu. Kwa hiyo swala la afya ni kitu kingine na muonekano wa mtu ni kitu kingine tofauti.
1: Sawa. Za uzima daktari, mimi nasumbuliwa na kifua na upande wa moyo, mkono wa kushoto unauma.
0: Aje tufanye uchunguzi. Aje tufanye uchunguzi, ni miongoni mwa magonjwa ya moyo, yana dalili hizo na pressure na dalili moja wapo ya hizo.
1: Daktari, mimi naitwa Neema Welula. Navimba miguu alafu nikilala napata ganzi kwenye miguu, mikono na macho. Hayaoni vizuri, naomba nisaidie.
0: Afike tupime pressure, tupime uric acid kwenye damu kwa maana ya gout, tupime magonjwa ya kisukari. Tutabaini tatizo liko wapi, atapatiwa matibabu.
1: Anasema kweli daktari, dalili hizo ninazo, lakini moyo nilipiga x-ray lakini hauna tatizo. Shida ni nini?
0: Unajua vipimo havifungama, yani tuseme kwamba vipimo haviwezi kulimit kwamba ukifanya kipimo hiki ndio mwisho. Simeelewa. Ndio maana kuna vipimo vingine vikubwa zaidi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale na sisi tufanye uchunguzi. Tunaweza tukabaini shida iko wapi.
1: Anasema naitwa Eric kutoka Tumaini Chuo, naomba niulize. Na tatizo la vidole vya tumbo.
0: Naam.
1: Havisikii dawa yoyote. Nafanyaje?
0: Aje kwanza tufanye uchunguzi tuone kama anazungumzia ni H. pylori ama anazungumzia vile vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea vimesababishwa na yeye kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo vidonda vya tumbo, najua kwamba watu wanatibu vidonda vya tumbo tu kwamba kwa sababu ana vidonda vya tumbo. Sasa dawa yako inaenda kutibu nini kwenye kidonda cha tumbo? Unaweza kuwa una vidonda vya tumbo ukapewa dawa ya H. pylori. Kumbe wewe vidonda vyako vya tumbo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, huwezi kupona. Wewe una vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, lakini unapewa dawa ya H. pylori. Au wewe una vidonda vya tumbo ambavyo ni H. pylori, wewe unapewa dawa ya vidonda vya tumbo ambayo vimetokana na wewe kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo unakuta ni vice versa. Aje kwanza tupime, tuone aina yake ya vidonda vya tumbo, atapewa tiba.
1: Sasa huyu ameuliza hivi, ni muda wa kufanya kazi ni saa ngapi mpaka saa ngapi?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni.
1: Sawa, naona muda si rafiki, basi tumalize tena kwa kuendelea kuambia Watanzania kuhusiana na huduma inayopatikana pale Ivigo.
0: Ivigo hapo kliniki tunatoa huduma za matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunazo huduma pia ya vipimo vya uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000, pressure na kisukari utapimwa bure. Tunapatikana hapa Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ambayo inaelekea kanisa kura Roman Catholic. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic.
1: Okay.
0: Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikilizaji, basi tuma message, ameendelea kuwatafuta kupitia namba hiyo ambayo ameitaja mara kadhaa, nami nakutajia tena kwa mara nyingine kwa umakini zaidi. 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Tuma message, piga simu, uliza lile ambalo unadhani unatamani kuweza kulifahamu kutoka kwa. Wameendelea kuwa bora, na kama unavyosikia sio kila ugonjwa lazima uende ukatibiwe, mengine unapewa ushauri. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05, yani 0752 15 10 05. Mimi na wewe tutasikilizana tena kesho muda kama huu huu, ambapo tutakuja kuwa na hawa wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo.
2: Afya yako ni mahitaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema
5: nane nane nukta tisa.

0: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama floor ya pili lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1,000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: always tuning to DJ Leo.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.
3: Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
4: Tunatoboa.
5: Are you
3: ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
6: Sauti yake na ujazo anasikika kila kona. Muda wake una mamlaka mazito, kwa sababu ana wingi bugs. Ladies and gentlemen, namleta kwako mwenye mji wake wa kuitwa Baba Manka.
7: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: na leo tatukoma kwa sababu tunafunga mwezi, sema sisi tunafunga mwezi kwa mikwanja. Yeah, Ambalulu na Kantiboya anakuambia kwamba wanafunga mwaka kwa mikogo, sisi tunafunga mwaka kwa mikoa, tunafunga mwezi kwa mikwanja. Au vibara, so leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa 9 mwaka 2026, maraki na maanisha leo tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kesho itakuwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 10, maraki ukiachana na yani kesho tukafika tuko fresh na nini, tulikuwa tumebakiza miezi miwili wa 11 na 12 tumalize mwaka 2026. Ni jambo kubwa na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 mudao, kama wewe upo kwenye eneo lako la kazi ni kupongeze. Mudao, kama unanisikiliza upo kwenye usafiri, unaelekea zako jijini Mbeya, unaelekea zako Njombe, unaelekea zako jijini Dodoma, mudao unaelekea zako Morogoro, unanisikiliza mudao, aisee, mwambie dereva afanye kuongeza sauti ya redio. Lakini kama we mudao ndo umewasili kwenye mji wa Iringa, unanisikiliza mudao ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza mudao ukiwa pande za Mikumi, karibu kwenye mkoa wa Iringa, karibu pia kwenye familia ya 88.9. kama uko Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, mudao unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kiasa, Felimo, Zizi, Mkwao, unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani. Itakuwa ni fresh ukashare sisi ulipo pamekaa vipi. Mimi naitoga babake na banka au vibana, hilo ndo jina langu. Wewe unaitwa nani? Mudao unasikiliza show ukiwa pande gani? Mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba sisi hatujawahi kusinzia muda kama huu. Huu ndo muda ambao sisi tunaanza siku na siku yetu inakuwa fresh, yani tunamaliza mwezi kwa mikwanja kutokea Nuru Pesa na umeona bana, tunamaliza mwezi kwa vibe na nini, na inakuwa ni mzuka kinoma. Nambari ya kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza show bana, nambari ni 0766742292, 0766742292. Kuna mdau alikuwa ananiambiaje, unajua miaka nyuma muda kama huu, yani sanane kama hii nini, ukiwa unatembea njiani hata kama sehemu ni mgeni upo hata yani unatembea yani hata kama ni mgeni, ukimwona mtu anakuja nyuma yako ilikuwa ni unaweza ukamsubiri mkaongozana, lakini kwa sasa ni ngumu sana mtu akawa labda wewe unatembea alafu labda na yeye anakuja kwenye hiyo njia ambayo wewe unapita alafu muda kama huu ukamsubiri. Nikasema yako ananiuliza hivi, watu wamekosa watu sikuizi wamefikia hatua kama hiyo, akogopana watu kwa watu au watu wamekosa kuaminiana au shida na kwa nini? Nikasema sio mbaya, uacha nishe na wewe ambao unanisikiliza muda huu. Muda kama huu uko zako labda Mafinga, upo zako Kinyambo A, uko zako Kinyambo B, unatembea zako yani umetoka zako labda kwenye meshemeshe zako, alafu unaona kuna mtu ambaye anakuja nyuma yako nini, anatembea anatembea labda ana mwelekeo ambao wewe unaelekea, unaweza ukamsubiri mkaongozana. Na unadhani kwa nini watu wa zamani walikuwa naweza na siku hizi kama watu wamekuwa na hofu? Yani saa 3 au saa 4 kuna maeneo mengine mtu akiwa anatembea akimwona mtu anakuja alipo anaweza kaingia kama anatembea akakimbia, na kama mtu tena ndo anakuja mbio hata kama anamjua inatokana na nini? Kwa nini miaka nyuma ilikuwa fresh na kwa sasa hivi watu kama amekuwa awaminiani, unadhani shida nini? Niandikie kupitia nambari, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani au vibana. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Na wewe ukiwa njiani muda kama huu kuna mtu anayana yani anakuja kwenye njia ambayo unapita alafu labda iko mbio au labda anakimbia na nini, unaweza ukamsubiri mkaongozana au ndo atakuta umefika ni nyumbani kujirana sima mbu vipi?
1: Baba kina manka
0: iya nakubali sana. Unadhani kwa nini, kwa nini miaka ya nyuma watu walikuwa na uo uwezo lakini sasa hivi kama wengi baadhi ya watu wamekuwa na hofu yani ikitokea wakiwa kwenye mazingira kama hayo?
1: Kizazi cha saizi kimebadilika sana, tofauti na kizazi cha zamani. Kizazi cha zamani kilikuwa na hofu, saizi kwa kweli hata ndugu yako tu mkiongozana unahofia njiani mimi anaweza katokea kutokea. Zamani kidogo wenzetu walikuwa na hofu hata ya Mungu walikuwa wanajaliana, ila sio sasa hivi. Sasa hivi watu wanajijali wenyewe.
0: Kwa hiyo ndo sababu
1: hiyo ndo sababu
0: we muda kama huu uko zako laba Ilula hapo sindio? Uko zako Ilula mtu hapo, umetoka zako laba Dar es Salaam na nene, muda huu umeshuka kwenye gari unaelekea zako nyumbani. Akawa anakuja mtu nyuma yako anatembea laba na yeye yuko na mishe zake. Unaweza ukamsubiri mkaongozana?
1: Haiwezekani, siwezi kumwamini. Kila mtu ameshika yake sasa hivi, siwezi kumwamini kama ana nia njema na wewe.
0: Kwa hiyo hapo cha kufanya inabidi ukimbie.
1: Yaani kama kuna uwezekano itabidi uangalie namna nyingine na wewe ya kuongeza speed ili msitembee pamoja.
0: Sio kama ni uoga au?
1: Hapana, sio uoga. Vizazi hivi kimebadilika sana.
0: Mtu anaweza akakuona umebeba begi akajua una fedha nyingi. Mambo yakabadilika. Wewe unaitwa nani, muda una akili shapande gani mzee?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Oh yeah, atondoke nao kutoka pande hizo.
1: Asante. Nianzie kule Nyabula kwa ndugu wangu Raymond Miovela wakiwa na Ezekiel Mrula. Tuende kwa Jemosi Mpulule, Umivu Kionza, tuende kwa Jafari Mwando, Afani Katindasa, nisimsahau Anko Juma Myula na ndugu yangu Mgwamweru wa Tafte Line.
0: Leo umetisha sana Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula Sema. Michael Valema anakuambia yeye haezi akasubiri kabisa, yani ni bora hata akimbie. Pojana na Sema, mambo vipi?
2: Mambo poa baba, mahali hapo studio.
0: Ya salama. Wewe unadhani laba ni uoga? Watu wamekuwa laba wamekosa ustaarabu au shida na kwa nini?
2: Yaani sasa hivi ndugu yangu kizazi cha sasa kimebadilika.
0: Yeah.
2: Ndio maana watu wanakuwa hawaaminiani kabisa. Wakati mwingine unaweza kukuta labda unasema huyu mtu ambaye unaweza nikaongozana naye.
0: Oh yeah.
2: Anaweza tukatembea naye labda vizuri, kumbe mwezio ndo pengine ameshateka mingo kwamba huyu leo inabidi ndo tumaliziane huku. Ndio maana mtu unaweza kukuta haiwezekani nikamsubiri mtu ambaye simjui. Hata kama mnajuana, watu wengine saizi wamekuwa wanahisa wana visa visa sana vya mwaka huu, ndio maana unakuta kuna nini kuongozana nao mara kwa mara haiwezekani. Wala sio uoga wala nini, lakini sasa kizazi cha sasa kimebadilika.
0: Kwa hiyo wewe muda kama huu ukiwa laba kuna sehemu unaenda unaelekea zako au kuna sehemu unaenda, akawa kuna mtu anakuja nyuma yako, uweze ukamsubiri?
2: Siwezi mimi nikamsubiri mtu, kwa sababu kila mmoja anaweza kukuta na safari yake. Ndio maana nasema unaweza ukasema unamsubiri kipi ndio mwenzako, ndio hapo hapana kusema huyu ndio nilikuwa nimemvizia yeye mwenyewe.
0: Akawa anakuja huko anakimbia na kuaje?
2: Anakuja anakimbia.
0: Yeah.
2: Inabidi wewe ujiandae.
0: Unaweza ongeza mwendo.
2: Unaweza kashindwa kuchukua hata kizu tu kajiwekea kama mfukoni mwako, au kachukua fimbo kwa unatembea nayo. Ukiona anakuja anakimbia, wewe unatulia. Uangalie anakuja anapitiliza au anakuja anasimama. Ukiona anasimama ndio hapo unaanza kufikiria kwamba yeye anatafuta nini, anataka nini.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani mzee?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala Moja.
0: Yeah, nakubali, karibu kwenye familia 88.9. Ikiwa leo ni siku ya mwisho kabisa mwezi wa 9, tuondoke nao pia.
2: Asante. Twende hapo nimwamke mzee Gerald Fuge, nimwamke huyo kaka Michael Valema, nimemsikia hapo. Hamza Sengo, Ezekiel Mlula, bila kumsahau Raymond Miovela na pamoja na Justin Mnyaga, na mpaka kule twende Isimani kule kwa kina Baraka Kinani pamoja na Alfo Zilombo.
0: Oh yeah.
2: Waamke watu wao, twende pamoja na Baba Manga.
0: Umetika. Yeah.
2: Yani ni heli kwako yani.
0: Ina noma, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Yani tumefikia hatua mpaka mtu ukimwona mtu ana yani unamwona binadamu mwenzako unaanza kuogopa. Aisee noma. Jamani, mwambie inabidi unakaa unamwangalia kama anakufuata au ni aje. Kwenjana na simu, mambo vipi?
3: Bwana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema mzee. Weko kwa upande wako, unaweza ukamsubiri? Na unadhani kwa nini miaka ya nyuma watu walikuwa na uwezo, yani mtu hata anaenda sehemu ajuani na watu anaweza akamsubiri mtu akaongozana, lakini sio sasa hivi?
3: Kizazi cha zamani na sasa hivi ni tofauti, ndugu yangu. hapa wewe unakuta mtu anakuja, yani hapa unakuwa na wasiwasi, sio huyu mtu bwana, huyu atakuwa ni sio mtamana mwema ama ama mtamana mwema. Sasa hivi hata ndugu yako pengine na mama mmoja baba mmoja unamuogopa kabisa, naweza kukuta pengine ameenda sehemu anajua una hera, lakini ukakuta yeye kama anako mind sana, sema hivi hapa ni mwingilie watu hivi. Na hata wewe mtu kama huyo uwezi kumsubiri, unakuja kama nilivyosema jamaa yangu huyo na mimi na siku ya michango jamani, ndio maana kama unaenda sehemu lazima na wewe huyo una akiba yako. Naam.
0: Yeah.
3: Hivi amna
0: unadhani inasababishwa na nini?
3: Yaani vitu kama hivyo vinavyosababisha na maana miaka ya leo hii, yaani wamekuwa watu majambazi. Hivi hata mtoto wako tu unakuta lijambazi. Na maana unakuwa na watu wako sema hili lijambazi, na maana hata mimi naweza nikaniumiza hivi.
0: Wewe Felix Magwata kutokea pande za Kitwero, tondoke nao mzee.
3: Bwana ngoja niende kwa wenzangu akaratia mchana ama ikuvalema. Bwana ngoja niende na singa kule ningakuta kina Juda ni mkufara jezi kana mdogo na kina Juda kipine na Bashia na Aaron nganoma na kufara ni Juda.
0: Oh yeah. Wala hujakosea, tayari siku tumeanza kuanzia saa 6, bodaboda tumeanza kuanzia saa 8, mwisho wetu ni 12. Bukujero weka buku ni Kijero ya Bukujero ya Mboso ambao unasikiliza track inaitwa Bukujero. Enjoy nayo.

Pizza. Move.

Si sherehe yetu ni kuwa hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, kama ni ubwabwa na nini. Ubwabwa ndo tuseme ndo burudani au vibara. Sio mambo mengine. Kwenye sherehe kuna kuwa na mambo mengi. Na mimi na wewe kuzungumza pia. Ndio maana hii ni sherehe yetu pia. Sio, na leo ukiangalia ni tarehe 30. Hii ni sherehe kabisa. Nikukumbushe kwamba leo bana tunaenda kutoa mishahara kwa washindi 10, yani ndio ya kwanza inatoa washindi watano ambao ni saa 11 dakika 40, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Lakini kumbuka ukiachana na hii mishahara ambayo inatoka leo, yani fedha ambayo inaenda kwa watu, yani ndio ya kwanza waga tunatoa ndoa ya kwanza wakati tunatoa mitaji, lakini leo tunatoa mishahara kwa washindi watano, na ndoa ya pili tunatoa mishahara kwa washindi watano. Lakini kuna hizo bonus ambazo zinaendelea kutoka, yani kwa huu mwezi wa 9 kama umeshiriki na hujaondoka na ushindi, leo lazima uondoke na ushindi, si ndio bana? So kuna hizo bonus ambazo zinaendelea kutoka, na ndo maelekezo ya kwanza ambayo nayatoa muda huu kwenye siku ya leo. Kwa unaweza ukashiriki muda huu na uko na fedha imeingia kwenye simu yako, usikimbilie labda kuhamisha benki hiyo fedha, usikimbilie labda kutafuta mtu labda namba nyingine umtumie na nini uone labda tunairudisha hiyo fedha. Hapana, sisi tunakugaia fedha ili kukupa nguvu ya kuendelea kuwekeza uondoke na hii mishahara ambayo inatoka siku ya leo. Ni rahisi sana kuondoka na fedha, ni rahisi sana kupata hizo fedha za bonus. Wewe cha kufanya wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, si ndio? Endelea kushana na sisi. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92. Nikimaliza tu kutoa maelekezo ya jinsi ya kuwekeza fedha kwenye Nuru Pesa, mimi nitaruka pia na ujumbe wa kumfupi ambao utakuwa unaelekeza mudani. Cha kufanya ni hivi: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata pili chagua namba 4 fanya malipo, hata tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatu wanafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatu wanafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatu wanafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu wanafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu wanafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nikukumbushe tena kuna bonus ambazo zinatoka ukiwa na fedha imeingia kwenye simu yako muda huu, sio kwamba muondoka na mkwanja, hiyo ni bonus tu. Kwa hiyo usio na pressure la nini. Unasema ni aje Prosper Mdura kutokea pande za Mafinga Kinyarambo A, tunatoboa 2026 kama kawa na ile ya Kitime Mogope KP Desima Kikula Kumbusho Kikote Cecilia Sylvester na Jordan Mkupala, ujumbe unasema muda au mgoji mvivu. Okay, na domo umetisha sana kutokea pande hizo. 2026 unasema tunatoboa kwa sasa, watu tumepoteza imani kabisa kwa sababu ya matukio. Cha msingi tumwamini Mungu tu, ila sio sisi kwa sisi. Tuondoke na Cecilia Sylvester Lemije Mwaga
Kamba Ilastumbala, Njelo Losine pamoja na Felix Magwato, unatoka Mkisi Boy, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo, shukrani sana kutokea pande hizo. Siwezi kumsubiri kabisa maana zamani tulikuwa tuna

kinatokea kita hicho ambacho nakilisha. Kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda unanisikiliza upo zako kitandani, ni pande gani ambazo unawakilisha? Nambari ya kushana sisi ni 0766 74 92 72 0766 74 92 92, ndo nambari ya kutuma ujumbe kwa mfupi. Unasema kwa sasa uaminifu hamna, nianze na spira ni changa Juma Matelefoni Mtoroki Mkuu na Zawadi Ole unatoa Gabriel Vumbi la kazi. Unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ilula. Shukrani sana mwanangu Ibra Vumbi la kazi kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Narudi na simu yako pia na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani finali ya BN Kona Alikiba ambao unaisikiliza. Finali ni 12 eh. Oh yeah.

0: Kuna wengine walisema wanaacha, lakini haikuwezekana na sikuna dawa kuacha pombe. Ebana, tangazo ambayo tutaku kusikiliza muda huu. We kama ndunasha radio show, kani kwama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga. Kwa kina Cecilia Sylvester, umetisha sana kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula. Pia kwa kina Ibra Vumbilakazi. Tumekua tunaona baadhi ya watoto. Tumekua kuna yule kijana ambaye alienda kumshtaki mzazi wake kwa sababu alisema alimleta duniani bila yeye kutaka. Zoni tukio ambalo liliwashangaza wengi, yani kijana amefikia hatua anaenda kumshtaki wazazi kwamba wazazi bwana walileta duniani mimi na kutaka na nene. Na tumekuwa tunaona baadhi ya watoto wanawashtaki wazazi wao pale pindi ambapo wanaposhindwa kuwalea. Jukumu la kulea watoto ni la mzazi, yani ni lazima, sio yari. Umeona bana? So hivi jukumu la kulea wazazi unadhani ni lazima kwa mtoto? Unajua mtoto unavyokuwa unamlea, unajua wazazi wengi wamekuwa nalea watoto wao akiamini kwamba huyu mtoto mimi namlea vizuri akikua atanisaidia. Lakini mtoto anapokuwa anapokuwa mkubwa anabadilika, kila mtu huko anapoenda kutafuta maisha anabadilika na nini na tabia ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza asiwe na tabia ya kumsaidia mzazi, si ndio? Lakini kuna wengine ambao wanakuwa na hiyo tabia ya kusaidia wazazi. Kama jukumu la kumlea mtoto kwa mzazi ni lazima, wewe kwa upande wako unadhani jukumu la mtoto kumlea mzazi wake ni lazima au ni hiari? Maana tumekuwa tunaona baadhi ya watoto, unakuta mtu yuko vizuri tu amefanikiwa, lakini kwenye swala la kusaidia wazazi wake ni changamoto. Yani hadi unakuwa unaambia ni mzazi wa mtu fulani, unabaki unashangaa inakuaje, wewe tunamuona kabisa, mbona uko anagawa bia nini? Kwenye swala la wazazi, mbona kama anachukulia kama sio wazazi wake na nini? Kila mtu ana roho yake, ndio tunafahamu kila mtu ana tabia yake. Lakini wewe unadhani ni lazima au inategemea tu na mtoto mwenyewe na moyo wake? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unakuta mzazi ameteseka na wewe, amepambana na nini, hata kama ndio ni jukumu lake, mwisho wa siku wewe kumsaidia tu mzazi inakuwa ni shughuli. Nambari ya kupiga simu na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 01 880, 0735 01 880, ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 880. Kunyana na simu, mambo vipi?
1: Kama kawaida baba manga.
0: Wewe unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
1: Wanaita mkisi boy, nipo Magulirwa.
0: Kama jukumu la kulea mtoto kwa mzazi ni lazima, jukumu la mtoto kulea mzazi ni lazima au inategemea na moyo wa mtoto?
1: Mimi nafikiri tu labda jukumu la kwa mtoto, jukumu la mtoto kumlea mzazi si lazima sana, ila mimi nafikiri tu labda mtoto ni huruma yake yeye, kwamba jamani, kwa vile mimi wamejili